Já, það var ekkert annað, góðan og blessaðan daginn, dásendar þriðjudagur í dag, kæru vinnir, það þátturinn tal og tónar útvarpi sögu og fyrir nýja vini þá heiti ég Soffía Karlsdóttir, eiginlega hippi, straight out of Breiðholt. Ég ætla að vera með ykkur í beinni til fjögur, tal og tónar kommunar komin í loftið svo blómleg og í dag það eilíðar hippin í mér sem ræður ríkjum. Við hófum þáttina á laginu Aquarius úr kveikmyndinni Hárið frá 1979. Munið þegar fólk söng alveg frá hjartanu, það var ekkit kvísl eða stunni þarna, það voru sko raddir. En núna næsta lag, Bob Dylan komin á fóninn og hér ætla hann að syngja örlög konu sem átti auð og forréttindi. En hún er svo afsakið, hún var svo óheppin að missa allt og allir sem dásumuð hana þegar hún var á hátindi fræðar sinnar eru farnir. Og já, maður veit aldrei hverju vinum hans eru fyrir að allt reynur undan. Hér kemur hann með lagið frúna sem að fjall svona líka From Grace, Like a Rolling Stone, Bob Dylan, gerir þessu vel.

Já, það verður mikið áfall fyrir, hvað maður að segja, ríkisbubba þessa heims eða þeir hrynja allir vonandi innan skams og þurfa að fara að sjá fyrir sér sjálfir og þú er fötin sín og svona eins og við hinn. En að annari yndislegri dásamda veru, það sem sagt hún Joni Mitchell. Ég byrja nú að hlusta hana mjög snemma, hún móði mín ólmu upp fyrir þessa yndislegu tónlist. Hún gaf út plötuna Blue árið 1974 hún Joni, eina bestu plötum síðustu aldar að mínu mati. Á henni lagið Carrie. Þar syngur hún að langa sletta aðeins úr klaufunum með vinum og ferðast tilveruna og að mér heyrist með manni sem vill kannski heldur bara verið róleitt heima. Stundur langar manna þess að missa sig, þá bara að gera að draga einhvern góða með í för og njóta þess að vera til. Carrie, gerði svo vel.

Já, Joni Mitchell, ég nokkuð viss það að ef ég hef tækifæri til þess að fá að hitta hana, það væri eitthvað sem ég myndi þrá að setjast niður með henni við góðum mat og tala tónlist. En að annari valkyrju, Stevie Nicks, hún komin á grammofóninn, Dreams, lag eftir hana sem kom út af plötunni Rumors, 77. Listina að sleppa taki á sorg og samskiptu við fólk sem bara alls ekki að gera okkur gott. En alltaf erfitt að við kynna sín mörg, sérstaklega maður vanur að vera opinn og segja aldrei nei eða setja aðra í forgang allt og lengi. Hún samti þetta lag þegar það var mikið ástand í gangi í bandinu þar sem að það var svona ástarþríhyrningur sem var svolítið erfitt að eiga við. En hérna kemur lagið með Fleetwood Mac, Dreams, eitt af þeirra betri lögum.

Já, Stevie Nicks, eina þessum söngkonu sem maður virkilega lítur upp til. En hvernig var að býtlast aðeins? Let It Be var gefið út sem singull, ef ég má sletta aðeins, á einslagsplötu 7. mars 1970. Paul McCartney skrifaði Let It Be eftir hann dreymdi 1968 móðu sína sem lést Maria Patricia þegar hann var 14 ára gamall. Það var allt í upplausn í bitlanum og hann dreymdi að móður hans kom til hans og sagði It will be all right, just let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Svo falleg tenging við móður sína að þegar maður veit svona staðrendir að þá einhvern veginn bráðnar lögin algjörlega. Let it be.

Já, þetta voru einhver aðrir en Simon og Garfunkel. Þetta var lagið úr bíómyndinni The Graduate, þar sem Anne Bancroft og Dustin Hoffman komu saman. Það valdi mikla hneyksli þarna að vera eldri kona að leitast eftir yngri manni. Það ekki mikið sagt að það öðruvísi og stýr hins veginn. En þá ætla ekki að fá Fleetwood Mac aftur og lagið Sara. Sara lag sem skrifað á Stevie Nicks eins og bara flest þeirra bestu lög. Hún kom út 1979, þannig hún enn og aftur að syngja ástar þríhyrningin. Hún var með Mick Fleetwood tíma, skildi við hann og hann giftist svo Söru Ríakor. Þannig að það svona smá minnsta hún á Söru þarna í þessu lagi og Alla, þetta eitt opinskáfasta lag tilfinninga hita í hljómsveit sem hefur verið sami fyrir að síðar. En hérna kemur lagi Sara og það engin önnur af sjálfsögðu Stevie Nicks.

Já, þetta þátturinn tal og tónar, þetta var hún Stephen X Indisfrúin. Ég ætla að koma með smá hugmynd, þetta Sofía Karlsdóttir hérna út á sögu, við erum hérna að komast vel inn í klukkutíman. En mér langar að byggja ykkur kæri hlustendur ef þið væru til að senda mér á sofía.útvarsaga.is óskalag og af hverju þið veljið það og svo kannski þegar framlega stundir, þá getum við verið með smá þátt fyrir ykkur, þetta bara svona hugmynd. En þá að Bítlunum aftur, Penny Lane kom út 1967, fjallar að mestu hluta æskuslóðir Paul McCartney og hans ferðir Penny Lane, þar sem allir vinirnir heitust og hefða huggulegt og skemmtilegt fram eftir aldri. Við skulum bara hlusta á Penny Lane, það þarf svo sem ekki kynna svona yndis lög, gerðu svo vel.

Glæsilegt loka sláttur hjá Ringo. Flottur líka þessi piccolo trompetanna sem fylgir hérna með, en þá blessaði Dylan, hann alveg rosa spenntur að vera með okkur í dag. Eitt af hans frægustu lögum sem að samti fyrir kvikmyndina Pat Garrett and Billy the Kid 73, þetta var kúrekamynd. Ég sagði fyrir mér með textan og annað að þetta veri meira svona mynd seinni heimstyrjöldina eða þá fyrri, en þetta lag myndlíking að sætta sig við dauðan og sætta sig við að fara annað og vera viðkvæmur fyrir því en samt sterkur á sama tíma. Knocking on Heaven's Door, þetta með þeim flottara lögum, gerir svo vel.

yndislega bakrættinnar aðna og ferð hjá honum og smáa Van Morrison verður hann ekki að fá að fylgja hippa tímanum My Brown Eyed Girl, ég með græn augu og það nú ekki mörg lög þau ég held að Coldplay eigi eitt Nick Cave og annað ég veit ég hvort það var Lou Reed en hér kemur lagið um Brún eða Draumadís ef þeir eru það núti einhverjir svona einhverjir tónsmiðir að þá endilega skelli í lag græn augu, það alveg komið tíma það Brown Eyed Girl, Van Morrison Get it as well.

allir að missa sig hann í restinni gleðinni. Það ágæti spá í kortunum svona næstu daga en það smá rigningin á milli og það gerir nú gróðrunum gott og við verðum oft streytt á rigningunni. Við langar að tala í gær, ég hitti tvær tvítugar ungar stúlkur og ég var að tala með einhverju hluta vegna fór ég að ræða hvað ég var að leika mér því ég var lítil í rigninguna að drullum alla. Þær horfðu á mig alveg náföl og sagði, ha, hvað það? Það láfið ég færi með þær út að leika. Við þurfum að kenna börnunum okkar að drullum alla. Ha. Have you ever seen the rain, Creedence Clearwater hér, með alveg yndislega slagara rigninguna.

Já, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Það dásamlegt að vera með okkur hérna vikulega og ég vil þakka Þorsteini fyrir tækni aðstoðina og ég minna að tala og tóna á Spotify og auðvitað út að saga. Sendi mér endilega óskalag á Sofiat út að saga og við skellum í þátt með ykkar lögum fyrir að framlega stundir en mér langar að enda á læginu Lay Down með Lainey söng það á Woodstock 1969 upphaflega. En að mínum að er þetta besta útgáfan, þetta Emilina Torrini hér á samt leikfélagi Reykjavíkur, hækkið og takið í friðininn eigið yndislegan dag komið heil heim, verið sæl.

0: komið í sæli fyrir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er komið til mín góðu maður, það er Jakob Fríman Magnússon, hinn eini sanni sem að færið okkur bergmál og því líka þjóðháttíð á Þingvöllum síðustu helgi með hljósetinni Kalli og öllum hinum og við ætlum að fá að heyra hvernig óskapunum hann fór að þessu. Sæl og blessaður Jakob Fríman og velkomin og til hamingjum.
1: Kæra, þakkir.
0: Heyrðu, bara sér ég sagði, hvernig óskopunum fórstu að þessu? Þeir sem að verðu bara vitni að bæði að þau vera á staðnum og þeir sem sáttu heima gáttu séð í sjónvarpi Símans og Símin búin að fá 10 stigum allt land fyrir að koma til svona til móts við sína viðskiptamenn.
1: Og alla þjóðina.
0: Og alla þjóðina.
1: Þeir eru að mikið hróskili fyrir að taka þetta að sér. Þetta er mjög svona... Getum við sagt félagslega ábyrgt að bjóða upp á þetta fyrir alla þá sem ekki komust og að heimangeng en það náttúrulega þetta er ekki í líkingu við það að vera á staðnum og upplifa þegar þessi hugmynd kom fyrst upp og ég hef marg sagt frá því að Jón Júliusson bað mig fyrst að setja vor í Vaglaskógi saman fyrir sig það var ákveðin áskorun út af bara samgöngumálum og þrengslum og svona og það hefur ekki verið neitt slíkt gert þar ára bila, það tókst frábærlega vel þetta var mun meiri áskorun og þetta tók mun lengri tíma að rætt á eftir eða þú vilt en fyrir að allt var komið og allt var frágengið að fá Síman með í málið var kannski það sem að gerði þetta svona þessum risaviðburði á landsvísu.
0: Já, einmitt, þetta er líka svona öðrun til eftirbreytni, ég menna bara hreinlega ringisútarpinu og sín, þeir sem eru nú svona miskusti starfandi með sjóvastöðar.
1: Ég held að við verum að við þessum þremur fyrirtækjum sem er í fjölmiðlun Þá er síminn þetta kannski með svona rekstrarlegar forsendur og tekjuöflunar forsendur með nokkra yfirburði. Þar kemur þetta bara áskriftin á símum og net aðgangi öllu slíku sem ákveðin grunnur og svo eru þeir bara að sína mjög góða stöðu í öllri dagskrárgerð.
0: Já, já.
1: Og þetta tók hver þáttur í þessu tók gríðlegan tíma, marga fundi og þetta heita mjög marga til dags í Þingvallanefnd og í þinginu, mjög marga þjóðgarðsvörðu, alla hans menn og allt það, margi fundir og svo eru þeir fundir vikulegir og stundum tvis og þrisvar í viku ástæðanum og þetta með eins og Síman og fá þá með okkur og Landsbankan og þetta er ekki dett símtal sko,
0: þetta
1: er bara alveg gríðaleg vinna.
0: Þetta er margra mánað að vinna.
1: Í rauninni, ég byrjaði leiðu að búið með Vaglaskó í ágúst.
0: Í fyrra, já.
1: Þá byrjaði og það var, ég get alveg viðkjönda að þetta er flóknasta verkefni sem ég hef tekið að mér og mest krefjandi. Og svo flækjust í því að vera í þjóðgarði þar sem gilda sérstök lög.
0: Já.
1: Það er bara eitt kapitúl út af fyrir sig, en það sem öllum máli skiptir er ánægju vogin.
0: Já, það er ánægju vísitalan, við ekki kalla þetta bara vísitölu, því að þetta er sko, það sem að mér finnst svona bæði að sérstaklega að Síminn hafi gert þetta fyrir þjóðina. Og leift fólki að fylgjast með það er að fekk svona þingvelli þennan stað bara heim í stofu því að öll myndataka og sýningin frá þessu allir listamennir sem komu fram það var sko hver öðrum flottari betri
1: Samala.
0: Og þetta bara færði svo mikla gleði inn á heimili landsmanna
1: Já. Síminn skoraði nú mörg í COVID-faraldrinu þegar þeir buðu upp á Helga
0: heima
1: með Helga.
0: Helgi, ég bara sló alveg, hann læknaði marga.
1: Ég var einmitt að koma, við borðum hátíðisverð reglubundi á Kjarvalsstöðum, ég var að kveðja hann og hann bara fyrir bestu kveðið til þín og hlustendars þar sögu. Hann var auðvitað hann stór glæsilegur að vanda.
0: Algjörlega.
1: Og fann sér leið niður í áhorfandaskaran. Einn allra flytjenda sem að eigði þar leið til að fara svona einhverjar stiga hann bakvið niður og bara út á grasið þar sem fólki sat og
0: já,
1: skaman. En allavega þá get ég alveg sagt að það er engin tilviljun að síminn hafi ákveða stíga þetta skref. Það eru nefnilega 120 ár á þessu ári frá stofnun símas. Þetta var svona ákveðan ammælisgjöf til þjóðurinnar.
0: Já.
1: Og líka með vísan til þess að það var að þjóðin var ekkit endilega sátt við að innlega síman á sínum tíma, eins og þú kannski mást. Núna er það bara þannig og ég hef átt mjög langt og gott samband við aðalegendur, stjórnendur og starfsmenn símans, þannig að það, ég naut þess að geta átt marga fundi í aðdraganda þessar ákvörðunar og það er allir mjög sátt við að þetta skulle hafa verið gert. En það eru fleiri afmæli á þessu ári, þetta voru við þarna líka með fyrirtæki sem að hugsanlega er að fara verða hluti af símanum, sínar útvarpssviðið Bylgjan var á svæðinu og Bylgjulestin var á svæðinu með beina útsendingu frá tónleikum Kaleo og Ljósaka og semst á akústísku tónleikunum með síðdegið. Þar er 40 ár afmæli frá stofnun Bylgjunnar.
0: Jú, það heldur betur.
1: Og svo er líka 40 ár á þessu ári frá leiðtogafundunum í Höfða.
0: Já.
1: En það sem að kannski var megin sögnin sem að stuðst var við svona í þeim undirtónum og yfirtónum sem að þarna voru til staðar í undirbúningsferlinu á þess að því var í mjög flaggað. Mm. Það er svo ótrúlega staðreynd að fyrsta lýðræðislega þing heimsins er stofnað á þingvöllu 930.
0: Já,
1: það eru fjögur ár í 1100 ára afmæli þingsins og það verður viðburður þar sem að mun vafalítið njóta góðs af allir þeir vinnur sem er búin að fara í þennan viðburð að teikna svona eins konar plan og síðan er þetta svo ótrúlega förðulega tilvílin að í þjóðgarði hinnar herrlausu friðarþjóðar hér efst á hnattkúlunni sem Ísland er skuli flekar Ameríku og Evrasíu mætast í þjóðgarðinu miðjum og það eru skilaboð fólkinni því að brýnasta verkefni mannkyns í dag er að byggja brýr á milli hinna ólíku fleka menningar heima hugmyndakerfa og ná einingu og það var í því samingi efnt til þangatangs sem að satastörfum í aðdraganda hátíðarna sjálfrar 20. júní laugardaginn sem að var að nema bergmál þingvalla með vísan til sögunar og menningarinnar og þar komu tvö orð mjög stertinn og þau voru sérstaklega kynnt. Þau voru skrifuð í skýin til í beinni útsendingu á risaskjánum sem þannig voru. Annars var það hljómprúðorð mildi.
0: Já.
1: Ganga fram með mildi gagnvart náunganum og öllum þjóðum hvaðan sem menn kunna að vera. Og svo var það þýtt yfir á ensku og þar var nú rithöfundur Ragnar Jónasson sá sem að lagði til í umræðinum hvaða tilfinningu viljum við senda heiminum, hvaða tilfinningu viljum við senda hérum, hvert er bergmálið sem að við miðlum áfram, mantran sem við hömrum á næstu daga, vikur og mánuð ár, á ensku, svo allir skilji, be love, vertu kærleikur, holdi klættur, vertu kærleiksríkur andi, be loved. Ekki be loved, þú er be, vert þú.
0: Vert þú raunverulega kærleikurinn ástinn.
1: Já, og það er ef að við getum náð eyrum fólks um allt Ísland og allan heim með þessum skilabóðum og gert þessa möndru að okkar, þá getum við sagt að við höfum gengið til góðs og að bergmál þingvalla hafi verið hljómprútt og innihaldsríkt og fagur.
0: Já, sendi frá sér skýr skilaboð um þessa fegurð og þessa innri fegurð sem að
1: Þetta er verkefni sem ég leiddi svona til hliðar við sjálfa hátíðina, tónlistar hátíðina og gerði það svona dálítið á eigin ábyrgð og þessu var varpað á skjáin í kjölfar inn komu stuðmanna sem var þarna strax og eftir Kallios nefnum daginn.
0: Já, það byrjuðu þar.
1: Já, já, já. Og við leittum saman fjölþjóðlegan kór í lok okkar tónleika
0: já.
1: Til að syngja með okkur áður en skrifa var í skýinn á stóru skjána.
0: Já.
1: Lagið Fljúðu.
0: Já, en var það ekki hérna Karla Kórin?
1: Þegar Karla Kórin fórsbræði var með okkur í nokkrum lögum,
0: já.
1: En þarna vorum við með kór, fólk sem er frá Pakistan og Indlandi og hérna Rússlandi og Úkraínu, Palestínu, Ísrael, Azerbaijan og alls þar aður heimnum og fólkið söng með okkur, fljúðu, fljúðu, fljúðu herra og svo byrjaði bíflugan í möndrunni Be Love að fljúa með þessi skilabóð mildi og Be Love. Þetta eru þetta ekki eitthvað sem nú herðir eða sást beinlínis en þeir komið þarna á svið Ragnar Jónasson rithöfundur og Jasper Parrott sem kom sérstaklega til landsins að taka þátt í þessum þangatangi umbósmaður Víkings Heiðars og Aski Nasís, Hildar Guðuna Danís Bjarnasonar, einn merkasti menningar maður veraldar og hann, þeir fluttu þetta fagnarirendi þennan ströym, þetta tíðnisvið til fólksins, en gleðin og krafturinn og hamingja sem speglaðist í öllum þeim sem þarna komu fram, alveg frá sko 18 ára aldurs til, við skulum segja, fólks á 18 ára aldri sem þarna kom fram. Það var í rauninni bara svona spegilmynd af okkar hrein tónlistarlífi á Íslandi og má segja með fórsbræðrum og þeirra færa söng sem að tvinnaði saman líka við Kallio. Þá vorum við svona bæði í sígildu og nýgildu tónlistarumhverfi.
0: Þetta var bara alveg óskaplega vel hefnað og veðrið líka það spilaði auðvitað inn í og því hann búið að segja að það hefnin hafi verið með.
1: Ég get alveg viðkjönt að þegar ég gekk niður Almannagjá við lúðrablástur lúðrasveitar æskulísins einu sinni var hér til lúðrasveit verkalísins sem að Jón Múli kallaði gamni, hann var nú hlut af henni, hann kallaði þetta lúðraverk sveitalýsins og vinir hans. En þarna var lúðrasveit æskulýsins sem að spilaði öxar við ána, árdagsir ljóma og tilbyrði það stef með gestum sem gengur niður gjána, fram og tilbaka fram þeir degi, þeir byrjuðu á Valhöll klukkan 11 morgunum með stefið og svo var þetta leiðarstefið niður Almannagjá þar sem hún sást fyrir enda gjárinnar stóra sviðið og skjána og veitingaþorpið og allt þetta og það vorum fleiri en ég sem fengu gæsahúð og tilfinninga svona hughrif sterk við þessa sjón hún býr ríðalega fögur í þessu yndislega umhverfi þessari ósnortnu náttúru í 1000 ára og með allt sem að Þingvell bjóða upp á og fyrir svo marga þá var þetta svona fyrsta upplifunin af einhverjum alvöru viðburði.
0: Já, ég meti að það er líka oft með svona staði að þeir verða sko það mikið vernda, það er maður nú skilið það í sjálfu sér, en þá fær líka fólk þá tilfinninguna að það bara megi helst ekki fara þangað og það dregur svo úr sko kannski áhuga fólks á því það heldur þetta sé bara fyrir einhverja sérstaka aðila og það er fara með einhverja erlenda þjóðaleit og síðan ekkert meil.
1: Það er náttúrulega 10,000 ferðamenn þarna erlendir hverjum degi, svona á góðum degi, svona við vorum tæplega 20,000 þarna núna en sko það er ekki vandamáli sjálfur sér að koma 20.000 manns fyrir á Þingvöllum, þá er þetta að koma 50, 60, 70.000 manns þar fyrir og dreifir því verðlina. Við tókum tvö samlíkjandi tún þarna, þar sem að Öxar og Fossir blasir við og notuðum annað túni í tónleikahald og þrengdum það dalti svona að nær Almannagjá og svo er veitingaþorpið hitt túni og jú, það var þjætt setið grasið og stemningin ótrúlega jákað og falleg og yndislega.
0: Já, en það var, mér langar að spyrja þig að hún Umman Jökul, Júliusson, og hann, ég held að hann hafi bara hrifið bara heila þjóð með sér. svo var hann klæddur í þetta flotta poncho sem mm-hmm. að ég alveg samfærði að alla prjónakrónu landsins eru núna á fullri ferð að reyna að búa svo leist til en bara sko hans framkoma og það skein svo í gegn þessi ást hans á landinu á þjóðinni
1: mm-hmm.
0: það var sko Ísland landi mitt
1: já, já
0: Hann það var svo sannfarandi að hugsa sér að sjá þetta þetta fræðan listamann sem nú kannski aðalega bara skemmt af bandaríkjamönnum með að koma út í miljóna þjóðfélögum að hann skuli sko, eins og hann sagði sko, íslenska hjarta slæs og sjá tónlistamann gera þetta er sko mjög sko notalegt
1: hann mjög sannur Íslendingur já. Og mjög sannur Mosfellingur líka
0: heldur betur
1: býr þar og er alveg að kafi í svona samfélagsmálum og styðja við íþróttarhreyfinguna ungt fólk í tónlist og svona
0: já.
1: Þannig að maður ég nú tekið þátt í ýmsum uppákomum með honum þar upp frá svona bara því hann brennur svo fyrir þetta að láta gott að sér leiða og ég veit að þú ert ekki eina konan á Íslandi sem að fjalli stafi yfir þessu glæsimenn í íslenska ponsjónu sem hann afklæddi síðan og setti á forseta Íslands
0: já, það var glæsild að hún skildi hún var svo flott í þessu bara hún á ekki að fara úr þessu skildi, þetta var svo glæsileg
1: hún nú líkt og hérna bæði Vigdís Finnbogadóttir Ólafur Ragnar Grímsson fyrir kennari minn í háskólanum í Reykjavík og góð vinkona til margra ára og hún var með okkur strax frá fyrsta degi í þessu og hún og Jökull eru vinni líka og Björn maður nennar þannig að það var gríðlega dýrmætt að hafa hana með okkur í liði og Kristrúnu forsætisráðherra sem að var þarna auðvitað í forsætisráðherra sumar bústæðinu í
0: hliðan kirkjunni þetta er
1: hún gerði mikinn gæfuminni því að leyfisveitingin gekk eftir
0: já Það er bara líka þetta svolítið brotið blaði sögunni og, en er þetta ekki, má ekki segja Jakob að þetta er samt þetta er bara samt eitthvað sem er til eftirbreytni og má ekki bara skora á því að fara strax í það að undirbúa næstu tónleika með svona einhverjum alvöru tónlistamanni á Þingvöllum og ég segi ég alvöru tónlistamanni sem lætur sig allt íslensku þjóðina
1: ég búin að fá þessa áskorun í sko tugatali núna bara það sem afi degi og ég verð nú að ná vopnum mínum svona aðeins eftir þetta rosalega álag sem þetta var þetta er mest krefjandi verkefni sem ég hef tekið að mér, það var miklu miklu flóknara tímafrekara og erfiðara eldri mér óraði fyrir og spennan, sko, allt í kringum hann, ég fann bara á starfsliðinu, það var öllu svo í mun að láta allt hefnast, láta alla innviðina verið í lagi, að alla tæknina verið í lagi, að alla umgjörðin og svo eftirlitið og umferðarstýringun og allt þetta. Að svona degi eftir þessi lokið þá er maður svona bara að ná andanum.
0: Já, ég þessi að vilji þakka sérstaklega fyrir að koma hérna, ég kom að gefa þér tíma og sem sín og best hvað þeir eru andum þetta verkefni og fólkið líka sem áttu hluta máli því að þarna sem ég segi komaði náttúrulega fram Kaleo og síðan allir þessi flottu íslensku tónlistamenn maður staldraði mjög við það að sjá þá hvern á fætur öðrum eins og alltaf komið því stuðmenn þarna fyrstir og þú varst að lýsa því síðan er það er náttúrulega eins og Helgi Björs sem er nú bara þjóða gersemi það á nú eiginlega að hafa tónleika með Helga Björs og Þingvöllum það
1: er svona
0: vinsamleg tillaga frá útarpisögum
1: nú varðið í útreiða túrum hálendið og enda á Þingvöllum í Skóarhólum og svo er hann með sumarhús og Þingvöllum
0: já hvað, þá er þetta bara hæða leikur
1: heimamaður
0: Helgi Björs og það var þetta Emilina Torrini svakala var hún flott æðisleg og get ég renn heldur betur, svo glæsilega kona
1: og Birnir með henni hún var bæði með barni og birni hérna á svæðinu nýfætt barn
0: tveir fyrir einn
1: pingu lítið nýfætt barn í fanginu dásamt að sjá
0: þetta var stórkostlegt og síðan KK
1: hann á nú stærsta lag sumarsins það sem af er Gleym mér ei með
0: já.
1: Bríett
0: já.
1: Sem er eftir hana sko,
0: já, já, já.
1: Og þau eiga svo vel saman rættirna þeirra
0: já.
1: Og hann hérna þetta er sko Junius Meyvant hann mm-hmm. í raunni endaði tónleikana þegar það er ég nú sagt áður allt í lagi að fólk viti að, að eina af stærstu áskorunum við að, að halda viðburð á þessar starra gáðu er umferðarstýringin að það verði ekki Já, harmleikur 1994 endurtaki sig ekki.
0: Nei, nei, nei.
1: Og þá vorum við með þá hugmynd að, að byrja þetta mjög snemma. Rúturnar frá Reykjavík fóru á stað klukkan 10 til þess að ná í taka 10 fyrir klukkan 11 þegar fyrsti viðburður var að það var Nói Klós flutti þar fyrsta lag dagsins, Bergmál á Þingvöllum frum sami lag til sjálfan sig Kornungumaður, efnispiltur Og svo tókum við unglingar hljónsveitir og, og, og fólk á öllum aldri. Og...
0: Það var rosalega gaman að sjá unglingar hljónsveitirnar.
1: Já, 5K.
0: Já.
1: Það var allt í lagi að, að upplýsa þá gjörspiltu ákvörðun mína að hleypa henni þarna á svið. Hún búin að starfa í 5 ár, þetta eru 7 stúlkur, 18, 19 og 20.
0: Já.
1: Ein af þeim heitir Jarún Júlía Jakobsdóttir og er... Dóttir hans, hvað heitir þarna, Jafet Ármann Markússon þarna í sprellikollanum hljósveitinni. Nei, ég, þetta er dóttir mín, ég er að grína sem.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Alla hana, svo, svo eftir þeim, já. Þá kom hérna, þá kom hver snillingurinn og fætur öðrum og, og einn góðkunningi okkar til margar ára áratuga. Hann Eiríkur okkar fjallar.
0: Já, sko það var náttúrulega bara, sko, þetta er náttúrulega, hann fer með fullt af fólki bara í gröfuna, skilur, fólk getur aldrei skilur við Eirík fjallar.
1: Nei, nei, nei, nei. Og Latti er náttúrulega,
0: sko,
1: hann er bara búinn að vera hér að fylla leikhús landsins alveg sko árum saman og, og hans saga sem að var nú ekki sögð fyrir bara nýlega á sviðin í borgarleikhúsinu, hún er svo stórkostleg, hann er svo yndisleg persónu líka, hann er svo skemmtilega lún. Og hann er svo tímalaus og svo tímalaus og krakkarnir tím, allar kynslóður sungu með í öllum lögunum hjá Latta.
0: Já.
1: Og svo bara fór, Tár var þarna sem er Elín Ey sem er stórkostið sem kom svo í Ruth Irvin og, og hún og Eyþór Gunnar svo var með þeim sem var að spila líka með stuðmönnum. Og svo var þessu fram Góss það sá frábæra tríó við sigrið í Tólasíus og sigrið í Guðmundssyni
0: Og þetta er bara landsliði
1: Árný Margrét sem kom líka fram á stóra sviðinu og Junius Meyvant sem endaði við vorum með sem svo ég klára þetta með áskorunum um umferðina að byrja svona snemma og hætta síðan svona með eftir Kaleó þar að segja, nú Kaleó búin að ljúka leiksinum takk fyrir kvöldkæri vinur og góða ferð heim þá fór alveg þriðjungur af fólki af stað í bílana og rúturnar Og síðan kom KK með sín ljúfu lög og eftir það þá fóru enn fleiri svona tínast og svo í restina kom Junius Meyvant og hann kom svo skemmtilega óvart því að hann, hann tók dróasvið með sér föður sinn og móður, heiður að skaltu föður sinn og móður.
0: Já.
1: Þetta bara þau mættu þarna svo vel og fallega syngjandi móðirinn og faðirinn og með honum.
0: Já.
1: Og svo kom Jökull og söng með þeim og svo kom Rúbin í Kolli og söng með þeim. Þetta var svona fjölskyldu jam session í síðasta hálftíman af tónleikunum.
0: Mm-hmm.
1: Eftir það kom Dr. Viktor sem er mikill vinur okkar allra. Heimilislæknin í, í hérna Vestmanneyjum, indislegu drengur með flotta músík. Og, og bara spilaði svona blönd á íslenskum lögum og svona gunnum en þangað til klukka var orðin hálfi þá var bara slökkt á kerfinu bara eins og, og þá byrjaði bara fólk að fara í bílana sem ekki var þegar komið á stað og umferðin tókst alveg ótrúlega vel að dreifast þá örlítil svona þétting þarna á tíðanbili en það var engin svona harmleikur eins og var 1994, það var mínum eftirleiti sögum.
0: Það er bara búið.
1: Það var sem sagt tvær frængur í Winnipeg sem vissu á því að nú væri lýðveldis afmæli framundan og þremur árum áður fóruður að safna fyrir að láta sauma á sig glæsilega þjóðbúninga með öllu skartin og fínaríinu og svo keftu þessi miðall Íslands og komu hérna og ætlaðu aldeilis að mæta á Þingvöll legðu sér bíl og bílstjóra og fór í fínun í sömuðu þjóðbúningunum og komust upp í miðja Ártúnsbrekkuna það sagði sátu fastar í 3 klukkutíma fyrir framaður var svona klósett hreinsi bíll sem var svona að dæla á rotróm og það drippaði svona brún leitum vökva á húttið hjá þeim á limúsinna og þessi minning er eiginlega hún er tragikómisk og var okkur vitill varnar í því að reyna að gera okkar bestu við umferðarstjórnum
0: Já, enda bara tósta mjög vel bara stöðn lögregluna alveg til fyrirmyndar það var alveg frábært
1: Samstarf allra aðeinslega frábært
0: En Jakob vill að segja reynd af því veit að nú er þú á tímamörkum hérna að eigin ósk og ekki skrítið þó þurfum nú að fá að hvíla þeim.
1: Nei, ég ekki að fara að hvíla mig, sko, ég verðum ég er með alveg hellinga, það frágangur næstu 10-15 daga í svona stóru samingja, sjálfsög.
0: Já. Heyrðu, en ég ætla að segja reitt nefnilega, og það eru nú bara fréttir í sjálfu sér, að við verum að tala þarna, Jökul Júlíusson og síðan hann Davíð Andónsson trommara í Kaleo.
1: Jú, jú.
0: Og sko, ég get ekki annað en sagt frá því að við erum að tala með þetta unga fólk sem þú varst að gefa tækifæri núna og taldir það upp hérna sem mjög til fyrirmynda hjá þér.
1: Ég hef alltaf gert það í hljómsveitakeppnum og látunnsparkakeppnum
0: heldur
1: alveg, betur. Alveg byrjaði
0: brásum. En veistu, þetta gerði útvarsaga fyrir einum 14 árum. Þegar ungir piltar úr Mosfellsbæ bönkuðu upp á og vildu fá að spila í beinni og prófa sig áfram hvort þeir væri ekki gjaldgengir. Og veistu hverju það voru? Það voru nefnilega Kaleo. Ungu strákarnir úr Mosfellsbæ komu á útvarpssögu og frumfluttu lagið voru í Vaglaskógi.
1: Þetta nú bara hefur fullkomna loka lag í okkar spjalli. Hér ringnum lokað. Kaleo hefur leik á útvarpi sögu, sagan fer víða og langt og henni líkur núna
0: þessum er lagið sögu. Að fara af stað og Jakob Fríman Magnússon aftur innilega til hamingju að færa þjóðinni með aðstoð símans þessa miklu gleði
1: og Landsbankans
0: og fleiri
1: ansi marga.
0: Og hérna við þökkum innilega fyrir býðum að heilsa Kaleo og býðum eftir að heyra hverjir gleðja þjóðina næst frá Þingvöllum og hér skulum við heyra þessa æðislu drengi, segi ég, sem komu fyrst fram í morgun út af sögu fyrir einu 14 árum þá maður heyra voru í Vaglaskógi.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Já, komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir ég með ykkur og ég bara kveðja Jakob Frímann Magnússon sem var sannarlega sá hátíðina Bergmál á Þingvöllum núnum helgina síðustu og ég var að gleðast yfir því að þjóðin hefði sannarlega fengið að fylgjast með í gegnum sjónvarp símas og þetta var dagskrá sem var opið frá klukkan 2 að deginu til og alveg til miðnættis þannig að þá var komin þjóðhátíðar stemning inn á bara flest heimili landsmanna ef út í það er farið og margir sem að fengu þarna tæki frá að sjá þetta og sjónvarpssöguríkari og náttúrulega hvað fyrir þá sem að voru á staðnum þetta hefur verið stórkostleg upplifun og maður sér frá fólki sem hefur verið að skrifa svona inn í hérna inn á samfélagsmiðla að dásama svona útilegu stemninguna og útiveruna þarna hvað það hafi verið notalegt og gaman. Enda þvílíki listamenn sem komið þarna fram og Kali og þeir eru auðvitað bara að sko bara listamenn á mjög háum mælikvarða feiki vinsalir í Bandaríkjunum til dæmis þar sem þeir búa og hafa náð að heilla miskusti bandarísku þjóðina einhverjar milljónir þar og 10 milljóna eða hvernig maður sem maður á nú að reyna að telja það, það er nú bara ekki hægt en allavega nú þeir eru víða líka út heiminn að halda tónleika og það var svo ánægilegt að sjá hvað þeir voru svona og Jökull talaði sitt íslenska hjarta hvað það hefur verið slegið sannlega bara hratt á þessu augnabliki og gaman að upplifa það að okkar frábæru og bestu tólestamenn eru svona sannir íslenskir í sér þó að er búi í þessum innanum alla þessa já þessa miklu kannski stórstjörnur eins og við getum sagt að þá miklast þeir ekki og það vottar ekki svona fyrir svoka og þetta skein út úr honum Jökli þegar hann talaði þann inn á milli og þegar hann fór að líta á að hvað hann var sannur og ég talaði ekki þegar hann gaf nú forseta okkar enni öllu Tómasdóttur þegar hann gaf henni ponsjói sitt sem var prjónað og þetta var náttúrulega bara stórglæsilegt og bara fólk er heillað í stóru stíl en við öllum hérna við vorum spiluðum áðanleita lag voru í Vaglegskógi og það var ekki ástæðu lausu því að uppalega þegar að Kali og voru að koma fram í fyrsta skipti hérna á Íslandi eins og ég var að segja við Jakob hérna áðan að þá komu þessir tveir piltar og Mosfellsbæ einn morguninn í morgun útvarpi hjá Markus og Jóa og þeir vildu fá að spila í beinni útsendingu og bara spreita sig og komu með þetta lag Jónasa Jónassonar og með texta Kristjáns og Djúparæk og þetta lag fluttu þeir á sögu sem var strax alveg feikilega flott og þeir auðvitað voru bara með sína kassagítara þá þannig að þetta var alveg stórkostlegt að heyra þetta og einhvern veginn svona fekk maður á tilfinninguna að þeir eiga nú einhvern tíman eftir að slá í gegn þessir svo sannarlega og bara til hamingju Jökull og Davíð hvað hefur vel til tekist og aðrir sem eru í ljóstinni en ég ætla að halda áfram og að spila hérna aðeins lög með þeim svona já, allavegna en 2-3 lög og leif ykkur að njóta bara og það er hérna lag sem að við skulum heyra næst All the Pretty Girls og það er bara Carl Leo.

0: Já, hljósetin Kalle og The Pretty Girls og það eru þetta eitt af þessum lögum sem að hafa virkilega ná langt hjá þeim og við ætlum að heyra hérna núna að við hættum eitt annað sem líka mjög vinsælt og búið að vera bara inn á þessari já, aðal það svona best of Kaleo diskur sem að þeir eru með þarna og ég held að við ættum bara að heyra meira og óskaðandi hamingju hvað tókst vel á þingvöllum og þessari hljónsveit Kaleo velfarnar í öllu því sem þeir gera þökkum Jakobi Fríma Magnússinni og öllum hinum fjölmörgu tónlistamönnum og öðrum sem komu að þessari hátíð á þingvöllum og tónleikum núna helgina og muniði að við sendum skilaboð út í heiminn frá þessari tónlistarhátíð Bergmál og við sendum bílof sem sagt við erum ástin við sendum þessa mildu góðu strauma frá okkur þar sem skilaboð frá Íslandi og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir en við ætlum að heyra hérna lagið ætlum að heyra lagið Way Down We Go og með Kalle og verið sæl
1: Oh, we get what we deserve

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í hérna afneitun eða hérna að falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allri þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvaða gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum hvort sem það í utanríkismálum þá erum við auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi en það verður aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskilið okkur þann rétt og við eigum alltaf áskilið okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefnu í utanríkismálum um samskipt okkar við önnur ríki. Það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað að það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengi full forráð yfir eigin utanríkisstefnum. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni, sem þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak. En þó þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessu hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og... Landhelgisdeilan sannarlega, þar sem að það var algjört lykil atriði að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru það er svo áhört að hugsa til þessum landhelgismálið að við Íslendingar við erum auðvitað örþjóð. Við erum hérna á milli 300 og 400 þúsund manns og við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert farið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýta okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju einni þjóð hún var að breytast á þessari 2000 öld, hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð, síðan voru menn að færa út kvíðurnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Íslandi í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar en menn sáu það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í henni gætum ráðum okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum. Þetta sáu menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru fórsönda fyrir því en þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkit endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar, ekki Ísland hefur ekkit alltaf stjórn á þessum breytingum en það er verða, en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína eigin ákvarðanir, segir heyrðu, hérna þetta gerast, nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki. Og þá meiri þess að í landhelgisdeilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko hvað ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og veru bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins Birgin og menn klóruðu sér erlendir aðalega, klóruðu sér kollinum yfir þessu þegar þetta stóð yfir landhelgisdeilan. En það er bara vegna þess að það er eitthvað við smáþjóðir, fullalda sjálfstæða stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það er bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir stuttu okkur baki.
1: Já, svo er þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko sínum
0: hag best borgið í stuðningi. Ljósi þess að Bretar eru helstu bandamenn Bandaríkjana eða voru það á þeim tíma?
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar aðeins á milli, sannlega og ég held að Bretar hafi nú ekki alltaf verið sáttir við Bandaríkjamennina sko en já, nei, þannig að það er ágætt dæmið að nefna sko getu Íslands þegar að við hegðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingum og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum að þá getum við allt mögulegt og sömulegis sem því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildir okkar sem sjálfstæðra þjóða til að gera þetta, þá gátu við unnið slíka sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefðum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandi er eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandi sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borið á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöplugar, en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera það nenni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu. Það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland er ekkit í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland er auðvitað smá þjóð, við erum mjög fámenn, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem er í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þróttmikill landbúnaður, mjög gott viðskipt á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona sá grunnu sem er hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er að þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandi ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf öðru samtali sko. En Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn sem er alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sem er besti viðskiptasamningur sem við höfum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma gera, það er eina fólki sem var vitt með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið þótti sakir undir alla aðra að vilja losa okkur við EES-samningin, en það er viðreisnarflokkurinn sem hefur þá stefnarskráni sinni að gera út af EES-samningin sko.
0: Því er haldið fram að sumum að þessi samningur við að ganga og gerast aðila að Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur og þeir tala að við höfum jú gert heil marga milliríkjasamninga, þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti, verið hrættir við að fara þessa leið. En það er mikill munur á þeim milliríkjasamningu sem Ísland hefur gerst og aðild að Evrópusambandinu, því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal. Það er að segja, og í samanburði við aðild okkar EES, þá felur það líka í sér, vegna þess að við getum, byrjum sameiglega nefnd, EES-nefndin getur, við erum aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á Íslands lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem að við erum að ganga í gegnum og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt snorri, að það skulle ekki vera meira rætt þetta grundvallaratrið því hinn atriðin var þetta undan þá og annað þær hafa ekki að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessa þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji í framtíðinni. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáir haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varanlegar eða tímabundnar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins sem að undanþáir sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn hefðu reitt sig á þessar undanþágur til skemmri eða lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessu við einstaklingar sem sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum hæfina. Það leifir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já, nei,
0: en hann er ekki að selja frá sér sjálfræði sitt.
1: Nei, og ég tekundi það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvernig annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðvild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum talað dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafavaldsins sem svo nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án og svo að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það er algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvaða Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhverju skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægur skýrslu það í hvaða óefni í raun og rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og verið drepið allt athafna lífi í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaksa sem þó er þrátt fyrir allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna er það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sömu segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna, Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandið komi með reglugerðina. Þannig að þetta er svona, það er svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasviðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttasta útgáfan að því hvernig er hægt að lýsa þessu. En sem sagt ef að menn síðan er að tala það, hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs, þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert er það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hver eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Og þetta er þróun sem hefur verið einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu.
0: Til að bjarga Evrópusambandinu.
1: Já, og þetta...
0: Það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
1: Og þetta segir það að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu. Meiri samruna þróun og þar með í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meira fullveldi safsal.
1: Já, þannig að segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi við erum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur, hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað, og það mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko, gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandi þá færðu ekki svo glatt þaðan út rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins, ég ekki alveg endilega viss það, ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tókuði kannski rangar ákvarðanir hérna að hvernig alltaf að hátta málum eftir að þeir fóru hérna út en ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki afneinni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðunum Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila það gerist nú bara á 13. öld og það forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld hvað því að það var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllu sjálfstæðisbaráttunni snerist auðvitað bara gamla sáttmála á hvaða forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda á það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendinga gengu Noregskonungi hönd þarna miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sá að sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila og láta hann skera úr það þannig að þú sett komið með einhvern miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, að þú færð einhvern úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft að geta skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjóni sem að var auðvitað vandamál þetta. En sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þið til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákunnum forsendum og það eru sögulega dæmi eins og ég er að segja sko fyrir því í Íslandi. Við göngum inn í eitthvað ákunnum forsendum, menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins og þá má sannlega deila það hvernig við hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar best borgið og við getum rætt það fram til baka. En ég er að segja, menn taka einhverja svona þrönga sýn á það, en gæta ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður allt svo að þú missir raun og stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðum nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifið í eyrum fólks þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sög okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best og það hefur verið þegar við höfum ráðið okkar málum sjálf, það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn orti hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta úr landinu næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæðina. Yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf það samfara tæknibyltingu fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga það er, held ég að mínum að
0: það breytir Ísland úr fátækasta ríki Evrópu í eitt að ríka
1: þegar þessi þættir fara saman þá geta þau kraftaverk já, þegar þessi kraftar fara saman þá geta þau kraftaverk gerst og þessuna bendir maður miklu frekar að það er þar sem að við erum eigum að leita að í íslenska galdrinum miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem er í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það er ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunni við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð. Það er það sem að maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkistjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópuverkefni í staðinn. Það miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara, jú, nei, nú þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að meðan því meður.
0: En nú það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuðu að virða. Það ekki rétt?
1: Já,
0: ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst allt og lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma hann inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
1: já.
0: Þú kemur þann inn og þú segir, þú lýsir því yfir að þú munir virðast stjórnarskráin.
1: Já.
0: Og þú meinar með því, þú talar af heilindum.
1: Já.
0: Síðan einhver annar sem kemur þarna inn og jú, hann segir það, en hann ætlar jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Íslandi? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því þrátt fyrir það uppkomandi dagli búin að vera stjórnarskrá. Hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnunar eins og það heitir víst á þessu lagamáli í Evrópu sem er náttúrulega eins og það í staðið að fara að þessa öfu enda það verða að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að liggi fyrir heimild ekki bara af hálfu þingsins þeir hafa aldrei samþykta, það ekki meiri hluti heldur ekki heimild í stjórnarskránu sjálfur til að gera þetta.
1: Nei og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, væga sagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmið við stjórnarská þar var farin ákveðin leið til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullveldismál það algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli bókun 35, þá auðvitað bara sáum menn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðin mjög spennti fyrir því hérna, skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því það auðvitað eitt að segja sko heyrðu við viljum þá breyta stjórnarskránni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti svona eins og Evrópusambandið vill að við gerum eða þá en ekki að fara sko bakdyra leiðina inn og segja við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að bara einfaldlega vafasamt hvort að standi stjórnarskrá.
0: En nú lendi þið þingmenn í því út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki bara þingmenn þeir eru fleiri en sérstaklega þingmenn að reyna að samfæra til dæmis unga fólki þessi mál. Og það spurning og það lend kemur í þinn hlut.
1: Já.
0: Að reyna að samfæra og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfu.
1: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega að hafa það með í reikningin, en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandi, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallar umræðu fullveldið. Hitt það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það frá því að ég hóf þáttöku í stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja ungu fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komist til menntunar, komist til ágætra starfa. Þetta er bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til en ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Íslandi eiga að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxtur milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði. Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við krónuna þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins þannig að við höfum aðtíska sýn um það hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu þegar hvaða áfall sem dynur á hvort sem það loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu það alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu bara hluta af okkar veruleika og þá það krónan sem algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar það eru ákveðin samdráttur það er þessi
0: mikill samdráttur
1: já það mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega að hafa þar áhrif
0: já.
1: Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það er bara tvennt sem þeir geta gert. Vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunnar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfir með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, þess að við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft, eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif, þá bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segjum að við sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppin og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá í raun og verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýri hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi. Það bara óheiðlegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á ákveðnum tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömuleiðis þá ég nú mjög þreyttur að heyra að tala húsnæðismarkaðin án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðin. Það er eins og allir bara...
0: Sem er stóreikur eftirspurnu.
1: Sem stóreikur eftirspurnu hefur auðvitað verið grundallar
0: atriði. Og sama vandamál á Írlandi og víða þar sem hefur þeir búa við sama vandamál og við.
1: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu. Þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 milljónir manna sem að búa þarna og geta bara
0: og þeir tóku ákvörðunum það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig en vilja hafa þetta.
1: Já.
0: Þeir segja það.
1: Já,
0: og ríkis og Slóvaki og kannski Ungverjar og fleiri ríki vilja þetta.
1: Já, og sko...
0: Og Pólverjar ekki held.
1: Og það er að mörgu liti áhugavert að ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega sko að mér vissi alveg furðulegt.
0: Mér hvernig... þú lendir í vandræðum með fólk sem er svona subbulegt í tali.
1: Já, ég mitt það er alveg rétt sko en ég þarna... maður hefur furðað sig á því stundum að það er oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það er til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkanum, að það er eins og engin sjái það er eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko, 70, 80, 90 þúsund já, á örfáum árum, algjör grundata breytinga
0: samfélaginu. Sama raða eftir svona 15, 20 ár, þá eru konir í meilhluta.
1: Já, já, góða meilhluta. Og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgum sögum í hagkjörunu, jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp, þá komið hérna í fyrra, sko, hvort það hefur 4,000, 5,000 sem er
0: bara viðbót við atvinnuleysi.
1: Já, og það fer eiginlega beint inn á atvinnuleysi skrána sem er næstu í þarna sem samanstendur næstu bara af erlendu ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki í að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá sko, þeir geta ekki alveg stigið þau skref sem virkilega þarf að stíga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög býst ég við á haustingi að það sá tími sem þarf að líða frá þau kemur inn í landið og fær fullan aðganga sjúkratryggingum hann á ekki lengur að vera 6 mánuði heldur að fara hann í 3 mánuði, þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara.
0: Sem að því mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað sjúklinga á Íslandi.
1: Auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingan sjálfa. Þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda á og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit þess í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við ræddum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrftu að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur. Og hann sagði alveg skýrt hvað sem þið gerið, ekki fara inn í Evrópusambandið eða þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko. Þetta er bara lykil atrið fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf.
0: Jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslendinga og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð, þá getum við þó breyttis.
1: Já, sannlega.
0: Við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessu málum.
1: Já.
0: Ef við göngum í Evrópusambandi með þetta á bakinu sem við erum með núna, þá mun Evrópusambandi segja að þið eru náttúrulega búin að leyfa heilmikið frelsi, við ætlum ekkert að taka það frá okkur. Punktur.
1: Já,
0: þetta er svona.
1: Nei, og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu, þá er sko, því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar er að sluta til
0: en þeir segja það, þeir framkvæma
1: það er máli, þeir
0: reyna, finna hvað fólk kjósendur vilja, lofa því ger ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting, þá er hún ekki framkvæm. Samanber það að þessi móttöku,
1: þessar
0: sennilega verður það ekki framkvæm því að það er stór hluti í samfélkingunum sem vill ekkert gera.
1: Nei, það verður
0: það. Þannig að verður sennilega ekki framkvæm.
1: Það verður áhugavert, en til dæmis brottvarastöðun sem hún nefni, þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka hluta til vera svona ákveðu dæmi að stjórnir vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu, en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig, miklu frekar en að raunverulega láta knéfylgja kviði.
0: Vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
1: byggingamálum,
0: þeir vita það, en vilja halda áfram gömnu stefn.
1: Já, og en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merkjum að verið sér að gera eitthvað, en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu, og þegar maður vogar sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallar breytingar og útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
0: sem er raunhæfleið
1: að beita þá því sem hétt áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
0: og sem hefum fulla heimilt
1: þá segja menn nei, þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum við ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar þá er þetta sama svarið. Sömuleiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér inn í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjendaþróuninni frá 2023. Stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins. Þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar þú værir að fá svo nefnda sérfræðinga og þetta kallað sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna á sérfræðingaleyfunum ég meina það þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
0: og við sem við biðjum um
1: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig ég lagði til að það gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildislaunum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til þess að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytingar sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúinir í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spenntir fyrir að láta hlutina hljóma einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta í víðari skilningi á Vesturlöndum þá hefur ég þetta mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir heyrðu hérna þarfir atvinnulífsins það kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni hægt og rólega út sko ég meina það mér finnst það ekki alveg svona samfélags eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir ef hann hefði lýst þessum sömu sjónum bara fyrir 40-50 árum þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki
0: það er
1: ákveðin sko.
0: Minnilegt að hópa sér stýri þessum en góði hlustendur þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson alþingismaður, Snorri einnig varaformaður Miðflokksins Og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður Miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá er það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á íslensk lagakerfi
1: já, já.
0: Og við höfum ég meina almenningur Ísland hefur ekkert um það að segja
1: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmismál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hverja við þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa óniðu og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málin betur stundum eru menn ekkit farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarsins eða eðli frumvarsins fyrir en svolítið sint í ferlinu þá eru menn konur inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fyrir stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinu í gegn og þá ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðinga mál, koma hérna bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býtu hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er alltaf orðað þannig að því þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvæðunni en stundum er það alls ekki tilfinningum hans. Heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlandum og ég veit að þetta formlega sé að það hafa Íslendingar aðild að ákveðinum vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það er ákveðina leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimi þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá var einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún er mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambandsaðild full er komin í gang og þá er einmitt spurning hversu lýðræðislegt er slíkt ríki hversu lýðræðislegt ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar hafa getum við allan sagt æði mismikið málin að segja.
0: En við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilji sækja og vilji vera þetta. Þetta er náttúrulega mjög óvenjuleg stað.
1: Ja, og svo það annað sem ég hef gert út að algjör og grundallar athugasemdi við í öllu þessu ferli og það að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, að, sko, eitt að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meirihluti fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsætisráðherra hefur lýst margoft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég fara ekki, þótt ég selja ekki til henni í kefti það sem hún talaði
0: Sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu, ef ætlum að tollvarpa íslenska lýðveldinu.
1: Nákvæmlega, samhljómur á meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað, fyrst og fremst, samstaða innan ríkisstjórnar. Að fara í svona vega mikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún orðið að fara einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttir náttúrulega að tala að halda áfram aðelda viðræðum sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki sé fastar á orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður það tala svona, já þetta eru bara eitthvað að saklausa viðræður þetta bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta sko ef að sagt já, þá eru menn að greiða atkvæði í raun og veru að sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu? Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að þið langar að fara þetta inn.
0: En hugsum okkur, gerum ráð fyrir því að lítill minnihluti segir já núna og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þeir kannski mjög vel út. Það gengi að öllum kröfum Íslands. Segja þeir og hérna en og þingi samþykir það en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir á kosið áður að byrja og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að svo kosning hvað eigi sér stað
1: nei, þetta hefur
0: ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já með einu atkvæði
1: já,
0: sko. Þá værum við komin þú veist að það er sko hættunar eru allstaðar.
1: Já, en sko það er alltaf þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað á
0: morgun. Já, það er ekki meiri hluti í þinginu.
1: Nei, það er bara ekki meiri hluti, þannig að eins og ég hef lýst í þá í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leyst úr þessum ágreiningi.
0: Þeir eru að velja beint lýðræði, ráðgefandi kosningu þar vegna þeir hafi ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið.
1: Já, þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórnar yfir á þjóðina.
0: Já.
1: Og leifa henni að útkljóða þetta en máli að við höfum þetta áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það bara einfaldlega eins og dæmin sanna það mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður varla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist alltaf
0: gott í síðustu tilraunin gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
1: Á sjálfsögðu. Það verður allt undirlagt.
0: Við munum ekkit einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu síð.
1: Með þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættu laust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
0: fyrir utan kostnaðinu
1: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem er mjög erfitt að meta það er mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa í raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einu hendingskasti að Evrópusambandinu það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa að það eru þetta sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki neitt annað en að treysta þjóðinni, þeim klísu kenda frasa hún lýsi því hvort sem er ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir samfélkingamenn tveir sem hafa líst í fullum fötum að ef að þeim líst ekki á samningin annarkort að ef þeim líst ekki á samningin eða þá að stjórnarflokkarnir eins og það hefur orðað styðja ekki samningin þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju þar að segja það ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann, þau eru búin að fullira það mjög skýrt að þau fari ekki inn án þess að greiða atkvæði að nýju þannig ef að það er svikið þá er það auðvitað algjört þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíkur sökum en hitt er miklu forvitnilegri spurningum að, sko, að þau treysta þjóðinni til þessa en þau treysta þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er sem er alltaf mjög forvitnilegt að, að vera búið að gefa upp að, að bæði Kristrún og Jón Páll segja þetta það verður ekkit fara með þennan samning nema þeim lítist á hann nema stjórnarflokkarnir styðjan og eða, sko, ég man ekki hvernig Jón Páll orðaði nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það auðvitað liggur fyrir frá upphafi að flokkur fólksins mun líklega ekki standa ekki með þessu það, hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
0: þingmenn þeirra mun gera það
1: en ekki flokkur fólksins og þar með ertu eiginlega búin að dauðadæma þetta ferli eiginlega frá upphafi sko, að, að, að þú verður ekki með ríkisstjórnar meira hluta til þess að klára verkefnið þannig að ég hef auðvitað talsverðar ágjör á þessu ég hef ekkert að katastrófísera ég hef ekkert að láta þess að þetta sé en katastrófa eða, eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvert einhvert öngstræti En ég hins vegar bara vara við þessu. Ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu, miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar, að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandið eins og henni þykir best. Vegna þess að það eini flokkur sem hefur raunverulegan metnað innan þessar stjórnar til að gera þetta, þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðrisna sem eru Evrópusambandsflokkurinn og það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu þrjú ár. Og mun því miður ekki hugsa annað á meðan sko. Þannig að það er svona viðvörunin að segja sko, þetta er ekki að því það er oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins það er oft mjög gert talað sko, það er bara ekkert mála að sækja henni og sjá hvað þau hafa að bjóða nei, þetta er algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu það er kosið
0: en við erum nú að falla á tíma en ég vil nú að spyrja þig skólamálin þú hefur gagnrýnt stöðu íslensku skólakerfisins hvað heldur þú eða til að þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert í þessum málum, er það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma
1: sko það, tíma. Ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það er auðvitað vægt til orða teki það er kannski grundvallar hugsunina mínum að þið hefur verið að sko ef við tökum alveg stóru myndina þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslaganir gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfi sem séu ekki endilega menntun eða sko árangur í framhaldsskólandi námsárangur heldur
0: Hvað er það?
1: Svona alls konar önnur svona loftkennd markmið
0: að krökkun líði vel í skóla?
1: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennar er að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, þá segja það sko, jú, jú, það er ekkert að marka þetta PISA hennan árangur hennan slæma árangur í PISA, en svo er alltaf að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskennt spurning, hvernig líður í skólanum og spyrir barna þessu, þá er hann ekkit sérlega áreiðanlegu sögumæður þau efni. Þannig að, að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkennt sjónarmið aftur sko, að þau séu grundvallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
0: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með að það þarf að gera eitthvað í þessum málum sko, nú er að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherran sem er í flokki fólksins hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta þarna eru innan líkisverðar eins og hjá flokki fólksins og hjá hún í Ingu Sæland
1: Já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum í menntamálum en sko Eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu virkilega gengið út frá þeir gætu treyst upplýsingunum frá skólum sem frá skólum, því við verðum að vita

0: þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin, höfum við gert ákveðlega vel í því. Skólakerfi hanna til þess að taka við sem undartekningum. Það ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumálakennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
1: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
0: Sko, það er bara oft og svo sannarlega málið að þess að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinni draumsýn um að þetta væri alveg útópískri hugsun um að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað þá væri
1: þarna,
0: og börnunum liði vel og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur er sagt
1: þýtt orð úr enskunni
0: já, sem sko, notu þetta fyrir vestan það er talað fjölbreytileiki styrkur segja þið sko, það er bara það styrkur er þetta er náttúrulega í raun og veru alveg rangt auðvitað er ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreyttu bakgrunnur inn í skólastofu, það er bara rosalegt flækjusteg sem felst í því að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi sko, rosalegt flækjusteg sem veldur því það er ekkit að, það er mér sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi en ég held samt á vissum tímapunkti þá getur það ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum heldur þarftu til dæmis að gera kröfu um að menn fari ekki inn í almenna skólabekki þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra um íslensku hústýrin eða hvað það er
1: Gunnar
0: og Hlíðarend ja, læt það vera ánæs að hafa sko minnstu þekkingu á sko einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar sú hugsjón sem á líka að hljóma voðalega vel
1: þá hefur Ertu reyði búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byrtist í stefnunu um skóla án aðgreiningar
0: Já, ég held að skóli þörnist aðgreiningar og það er bara grundvallar mál og það er alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá er það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðin áhrif innan greinarinnar og svo framvegis hvort sem það er í háskólunum eða þá í kennarasambandinu eða næs þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessar klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú tala við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan þekkja hvað er raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í útópíunu.
1: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
0: Alltaf gaman
1: að
0: koma.
1: Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmaraskólum hér á árum áður og hvað lærakonur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmæðraskólanum í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar, hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú ég verð að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólust þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar fóru til Reykjavíkur í húsmæðraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingaði komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáum samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík að ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er á Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir
0: Heyrðu,
2: og sælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í húsmæðraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi ákvörðun var tekin hjá ykkur báðum, Sólveig, þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álítið var besta gjöf fyrir dótturina að það að komast svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunum bæði að elda, við gáttum að laga sveinsbrettu og prjóna sokka, eitthvað svoleiðis. Þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt þar sem til var.
1: Já, já, og ævintýra mennskan líka að komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lærðum þarna borðsiði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veit það best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og hvað var til þess að þú fórst í húsmæðraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavík og það var svolítið mál á þessum árum?
2: Já, það var ákveðið mál, það var ekki venni að fara langar leiðir en þetta var góð leið að fara af heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur árum áður í þessum skóla.
0: Já.
2: Og mamma þetta þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir, tvo kennara sem störfuðu við skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mála við færum í húsmæðraskóla.
0: Já.
2: Það var bara eiginlega beinleið eða alltaf ekki hreinlega í menntaskóla sem var ekki mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma.
0: Nei og ekki neitt frambóði sjálfur sinna á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík.
2: Já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki, ég hefði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður og þarna fékk maður sko öruggt heimili.
0: Já.
2: Var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála maður kynni eitthvað til handa og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna, það Já. Var útsómur og brjón og hekl og vefnaður og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa heimili og snyrtimennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framvegis.
0: Já, já, einmitt, en hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmaður gerði, menna vöknuðu þar fyrstar og voru það síðastir í rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmóður?
2: Á þessum árum sjáðu þá var það mikil verkaskipting á heimilum og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppeldi að húsmæðunar vöknuðu á morgnana og suðu hafragrautin og reyndu fram slátur með.
0: Aha.
2: Það var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snyrta heimilið og baka og útbú allt mögulegt allan daginn liggur við eða fram á miðjan dag og þær höfðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hátíði vel og þá fóru þær kannski að grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra
0: Já.
2: Tilherandi heimil það var alltaf verið að vinna heimilin í hag
0: Já.
2: Hallarnir voru eitthvað heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt það nú
0: já.
2: Húsmóðustarfið hefur nú aldrei verið mjög mikið metild
0: Nei, það það sem maður nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæga starf eins og þeirra lýsa að bara að þurfa að halda utanum þetta, það voru ekki endilega svona bakri þar sem var gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði, það var mikill bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnilega ekki til.
2: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum
0: Já.
2: Og oft fjögur, sex börn og þaðan af fleiri og eins og þú segir með bakarín, það var bakarí á Húsavík en það var rúbrauð og heilkvöldubrauð og normalbrauð og fransbrauð.
0: Já.
2: Það voru mjög flinki bakarar á Húsavík, Já. Það verður nú að segjast.
0: Já, þöksi þeim svo sannlega, en þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta kruðir í sem við sjáum í dag, var allt öðru vísi.
2: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjóna og prjóna vel nærföt á vatnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföttin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira minna sjálfa heima hjá sér.
0: Já, já. Manst þú þetta Sólveig, hvernig var hjá þér svona móður þín, var þessi dæmgerða húsmóður?
1: Já, móður mín.
0: Hvernig er þú þetta?
1: Já, móður mín, hún fór í húsmóðarskóla að Laugum. Á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstu þetta varum þrjár eins jólakjóla, eins kjóla fyrir páska, eins föt fyrir sumarið og svo skólabuxur og jakki, hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til síðis allavega veit ég að þetta eru flest hellum heimilum held ég á Húsavík annað þekkti ég náttúrulega ekki
0: nei.
1: En þetta gerðu konur, þær tóku slátur þær bökuðu Og þær gerðu alltaf þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður, lagt til hlýðar fyrir veturinn.
0: Mm.
1: Það var ekki fristikistu til þá, það var búr, venniðu svona mat, þessu að bæði slulta, mamma sögni sveskir og rababara rætur,
0: Já.
1: Sem var mjög góða til að sérst.
0: Mm.
1: Og svo sögni kjöt, það var tilbúið niður svo ekki manni rossakjöt, steikt og svo þið í niðurstöðu krukku. Þannig að þetta kaupum við bara allt í dag, fáum tilbúið, beint. Upp í hendurnar og beint á diskin
0: Já. Þú þekkir þetta Hjördís þessa lýsingu
2: Já, og svo í viðbótt við þetta þá var náttúrulega þar í berjam á sumrin og þá var bara tínd, mikið að berjum tínd og gerðar fulltur og saft og, og hvaðina og það var rappabarinn var nú svoðið niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni sem var notað í, í rappabara graut því ekki var þrýsturinn eins og svolga segir það var ekki fyrir, það var 1955 þá kom ískápur heim til mín og með litlum frysti
0: Já.
2: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn það voru mörg heimilin sem fengu þá þessi tæki
0: Manstu þetta Sólveig þegar að kom fyrst í ískapur
1: Já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á tungötu 3 teiknaðu byggði nefri hæð og svo byggði hann efri hæðina og þá kom þar ískapur í eldhús og það getum við flutt þar inn 54 og 55 og efri hæðina og þar vorum við með ískap með litlu fristihólfi, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust en þið ekki eins og í dag
0: Nei, ég segi það nú ég kannski yngri en þið og, en ég man að ég var 12 ára þegar kom ískapur heim til mín og það varð alveg bylting það var bara fólk kom bara fjölskylda kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem var komið
1: Já.
0: Þetta og þótti stórkostlegt.
1: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur að mjög kannski á mörgum hús, í mörgum húsum þá því ég man það af það var það nágrann okkar það, þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarinu hjá okkur og við stundar höfum nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og tístum eins og systrun slæmir.
0: Já, Hjördís gerðist eitthvað svona hjá þér, komu nágrann að fá að fara í bað
2: Já, sko, það var nú styrta heima hjá mér þegar í húsinu og svo kom setna baðker og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðbróðir þeir komu stundum í styrtu heim og ég man nú, held að þeir hefur nú ekki komið í bað, þeir hefur nú verið orðnir það stórir en það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér ég var, hann var númer 3 í rauðinni við vorum systur, 2 elstar Hann fekk að vía baðkerið af því að hann var sko eini strákurinn sjáðu.
0: Já.
2: Og við vorum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera athugunum en pappi stoppaði það af.
0: Já, hann hefur haft, haft svona vit fyrir ykkur, það veist
2: það. Já, en af því að við erum að tala með sér vélar og tæki, að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaðurskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan, þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél, AEG Regina.
0: Hvað segir
2: þú? Og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja. Það var þannig að sínir hennar sildu, þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáf henni þvottavél, allsjálfvirka. Og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta þá var komin sjálfur þvottavél.
0: Já.
2: Það var til eini í skólanum hjá okkur.
0: Já.
2: En við máttum nú helst ekki nota hann, hún var allt í spari.
0: Já.
2: Við sem að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í potti og svona.
0: Akkurat, en hérna... En hvað með þá, hvernig var þvegið áður, áðurna þvottavélina komu, var það í þvottapotti eða bara í sjónum kannski?
2: Það var mjög mikið þvegið bara hérna, skal ég segja þeir, á þvottabretti og í bala.
0: Já.
2: Það voru ekki gamlu tré þvottabretti með svona gler, plötuð einhverju rifluðu á og það var svona nuddað og svo var náttúrulega svoðið í potti. En þegar ég man nú eftir, þá var komið þvottavél heima og suðu pottur og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvotturinn skolaður.
0: Já.
2: Og svo var vind á þvottavélni. Sumir voru bara með handsnúnar vindur og þetta var náttúrulega tók allan daginn. Og þá var náttúrulega bara skipt hálfsmánaðarlega á rúmmónum.
0: Já.
2: Því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá þvotti.
0: Já.
2: Það var allt straugað og efnin þannig að það þurfti að gera það.
0: Já, það er nú það sem er...
2: Þannig að
0: Þetta verður rétt að segja það. En þeir voru komnar svo í skólan, voru komnar sjálfvirkan þvottavélar þá í húsmæðraskólan?
2: Þá bara ein.
0: Já.
2: Þeir voru bara byrja að koma, 1965.
0: Já.
2: Og þá var komin ein í skólan, ég veit ekki hvort hún kom einu eða tveimur árum áður kannski.
0: Já. Og
2: þannig að en annars var nú þarna og það var ekki strauvél það voru bara straujátt og við lærðum náttúrulega strauja mjög fallega
0: Já, það var það nú
2: og við búum að því að blæði
0: Já,
1: já byrjum á ermónum og svo var kræin og svo var boðungarnir og svo var baki síðast, var þetta ekki rétt?
2: Já, það ég sko byrjar á hægri boðangi og svo heldur áfram bara alltaf frámanni og enda á vinstri boðangi.
1: Og pressa já. Buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressa það rosalega vel.
0: Já.
1: Þöfald.
2: Það var bara þannig.
1: Já, já. Þá voru líka brot í disku.
2: Mm-hmm. Já.
1: Kalla mann fyrst mástur að ég það galla buxur.
2: Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
1: Já. Mm. Allir skóður
2: voru vel. Almennilega, þannig að það sást langar leiðir hver var í almennilega púsinu skóm í þá daga.
0: Já, já, það er nú
2: það. Það var líka að við.
0: Akkurat, en hérna, ekki líka, hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum? Nú finnst man einhvern veginn eins og að skiltur komi bara, bara straujaðar út við þóttavélunum og þurkararnum og bara...
2: Jú, jú, þetta er allt annar efni í dag og... Og þetta var svo mikið lérreft hér
0: já,
2: áður
0: já.
2: Sem voru kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka.
0: Já.
2: Þannig að væri hægt að sletta hann almennilega. Þetta er auðvitað ekkert sambærilega efni í dag.
0: Nei, nei.
2: Þannig, og hérna, ég fór nú þarna í húsjóna kennaraskóla Íslands, hlustið eftir húsmannskólan.
0: Já.
2: Og þá vorum við að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í verksmiðum og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að þeir voru að þróa hjá held ég flygg og sem þá var verksmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavél til þess að mýka þvottin og hugsaðir það er nú bara rétt 60 ár síðan þetta var
0: Já, þetta verið gríðaleg vinna Þetta verið rosaleg vinna fyrir mæður okkar
2: Já, það er nefnilega málið Við áttum okkur kannski ekki alveg á því og svo fór maður að fá saumavélarnar þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir annars var þetta fótstíð eða handstíð
0: Já.
2: Eða handsnúið segi
0: Já, akkurat.
2: Já, já.
0: Jú, jú. En svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur, hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag já, það. Það, við viljum fá heimilismat en svo ef maður spyrja býttu og hvað er það já það bara eins og þú gerði sko. það er eins og mamma gerði eða amma gerði
2: það er akkurat málið og það var notilega bara eins og þú öruglega manns það var þverskorin ísa soðin stífiskur soðin saltfiskur með hamsatólk
0: já
2: Og svo voru gerðar auðvitað var flakaður fiskur og steiktur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka og svo voru gerðar mikið fiskibollum og það er nú síð vinsælt í öllum bollum fiskibollur heimagerðar jafnvel úr bút og svo var náttúrulega svona hefðbundin til þessi við vetartíman þá held ég að hafa verið mjög algengt að það var svona hálsmánaðlega hérna svoði súpukjöt og kjötsúpa
0: Já, hálsmánaðlega
2: og þá og svo hálsmánaðlega saltkjöt og baunir
0: Já, til skiptir þá var það
2: Já, það var svona til skiptir sko. Aðra vikuna var saltkjöt og baunir svo kom súpukjötið og svo kom kjöt í karri
0: Já
2: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir Það var nú meira kallmenn held ég frekar en konur sem saltuðu svona í áttunga eða ílát til eiga til vetrarins og hérna já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og steikt og svo var náttúrulega lærasneiðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari
0: já. En það var Ég segi sko, þegar til dæmis það var svona frekaspari matur, hvers konar matseðil var það? Manstu það, Sólveig?
1: Það var lambalæri, var lambarhyggur og náttúrulega kótalettur í raspi og lærisni, þetta var sykubrúna kartöflur, rababarasult og grænar og rabönir og svo rauðkál.
0: Já, og sult rababarasult.
1: Rababarasult, það var ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og það var borðað í hádeginu.
0: Já.
1: Þannig það var ekki bara borðað á kvöldinu.
0: Nei. Það var sunnudagslæri hjá mömmu. Já, hvað segir þú Hjördís þegar nú er þú líka verið að kenna þínu nemendum og svona leggja á þetta áherslu hvernig myndið þú segja að þessi spari matur ætti að vera?
2: Já, hann var náttúrulega svona svo bara til dæmis þegar við förum í húsmæðraskólan þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem að var nú bara alls ekki notað almennt.
0: Nei.
2: En það lítið svín á Íslandi þá, það var náttúrulega komin svín að búa aðeins og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærasneiðar eða úr bók
0: Já.
2: Og svo var heil eða bara svínasteik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða.
0: Já.
2: Og svo var náttúrulega nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöt þannig að það var ekki bara nota hakk og gúllas eða eitthvað svolíð.
0: Nei, akkurat.
2: Og það voru gerð burt svo og ýmislegt úr hakki.
0: Já, var spagettið komið?
2: Já, það var að byrja að koma svona hakk og spagettið og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum.
0: Já.
2: Hakk og spagettið, já, bara alveg... Það segja mín barnabönd, ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma sko.
0: Já, það er akkurat.
2: Og það hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera.
0: Já, það er sem gulltrygga, það er sko rosalega trygga uppskrift og bragð.
2: Já. En mér þetta nú í hug sko... Það svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna. Ég man eftir því þegar ég var í húsmæðraskóla Reykjavík og þá voru keiftar unghænur og við hörfustektum. Það var sko við suðum í 1,5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matrólju og þetta var svo, mér fannst þetta ótrúlega gott. Og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í held ég bíering og verslaði, keypti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemi norður sem ég á gerði.
1: Þetta var kallað körfukjúklingur í nöstunu.
2: Já, í nöstunu, þetta var flottur mat.
1: Rosalega flott.
0: Já, en var það hæna? Var það í grunn?
2: Það var hæna, hæna, já. Það voru ekki hvað að rekta þennan að kjúklinga þá.
0: Nei, ég mitt.
2: Nei.
1: Já, Sveinbjörna gerði byrjaði fyrr. Sveinbjörna gerði var komið með hænsna búið eggja búið allavega en alveg fugla búið fjöregg. Var komið 64-5.
2: Nei, það var bara...
1: Egg.
2: Já, á þessum...
1: Já.
2: Jú, bara egg og svona... En það var seinna, það var bara einu, tveimur ára seinna sem voru að koma kjúklingar.
1: Já.
2: Ég man eftir að maður var að fá, með Sigurján bróður var að sjó og hann kom með frá bæði Danmörku og Ameríku kjúklinga heim, sko.
0: Já.
2: Og það er eftir húsmæðraskólanum.
0: Já.
2: Ég maður var orðin svo forframaður í ýmissu eldamenn, sko, að maður gat eldað allt mögulega svona.
0: Já.
2: Og þá fór grillið að koma líka í opnana.
1: Já.
0: Já, akkurat.
2: Grilla öllimentin í okkana og þá var alveg dásanlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meir og minna síðan.
0: En hvernig var þó samt um jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem voru náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá jól til dæmis?
2: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangadagskvöld og þegar við systur voru nú búnar að vera svona í húsmæðarskólum og ég komin í kennaranám þá fengum við samþykki foreldranna að vera með sko svína læri með pöru á aðfangadag og við sáum það systur og það þótti nú bara býsna gott en það var þótti algjör spari matur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni
0: Já, akkurat
2: Og ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fyllt læri
0: Já
2: það á verið, svona stundum
0: Já, en hver var þá desertin?
2: Já, það gat nú verið allt mögulegt allt frá því að vera með, svo Sólveig sagði áðan rababarabita og rætur og sveskjur og svona, með rjóma eða þá var nú farnir að fást ávastadósir hér það var nú vinsælt að fá rjóma og ávasti blanda ávasti
0: og ávastagraut
2: og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátíðlegur og alltaf eldaður á vissum tímum og svo var verið með matalningsbúðinga
0: Já.
2: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í sýtlumarshúsinu sem hún kona áðum að gifti sig og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreiðslu hún var með alltaf sítrónubúðing á aðfangardag ég man vel eftir því
0: sítrónufrómas
2: já, sítrónufrómas
0: já.
2: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmæðraskólanum náttúrulega alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur var bóði vinsælt hjá okkur stelpanum
0: Já, hann er verið vinsælt. En hvað með svona rjúpur? Voru rjúpur á bóðstólum fyrir 60 árum? Svona sem jólamatur?
2: Þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega varla geta hugsa sig jól nema hafa rjúpur á jólum það bara er í ákveðna fjölskyldum
1: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangadagskvöld pappi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur á okkar heimili og með þessi eftir við fluttum á mölina suður til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur svo framan sem þau heldur jólum þangað til að já, ég gerði það líka, tók þau í mat þegar þau voru gömul, það var alltaf rjúpa.
2: Já. Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldi sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan afi hafi skotið rúpur og hafi tekjur að því þannig en það voru ekki rúpur í hérinshúsi og ekki hjá móðurbræðri mínum ég held að ég segi það alveg satt þetta var ekki Og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum. Þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamóður minni.
0: Já.
2: Og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef eldað rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það, svo ég segi.
0: Já, en hérna... En Hjördís, það er nú svona svona skemmtilegu ferill sem þú átt af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið?
2: Já, ég fór í húsmæðraskólan sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan og það var grunnurinn Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
0: Já.
2: Námi var uppbyggt þannig.
0: Já.
2: Og ég strax eftir útskrift, þá fer ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hótel.
0: Já.
2: Og svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari og það er nú kannski rétt að geta þessa því að við erum að hérna norðan konur að sú sem að kendi okkur matreyslu í Húsmóðskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöða á Tjörnesi.
0: Já, já, já.
2: Hún var, og ég áttaði henni alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög flink matreyslukona.
0: Já.
2: Hún var virkilega flink. Hún var búin að vera hjá Ásgeiri Ásgeirssyni forseta á Bessastöðum og elda þar. Og við gerðum þarna svoleiðis mögnuð og flott kvöldborð í skólanum. Það var bara liður í okkar eldhúsnámi að gera mjög flott borð og það var alltaf veislur og fimmtudögum og þá var yfirleitt þrý réttar og hún bað mig að koma norður með sér af því hún ætlaði að gera skólastjóri á laugum.
0: Já, já, já.
2: Já, og ég gerði það og hún var þannig 4 ár og þá tók ég við og var í líklega 15 ár skólastjóri eftir það.
0: Já, já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað það svona... það sem þú hefðir vilja að þín barnabörn og barnabarnabörn Níabel, hvað að þau að vita og muna svona þér genginni í sambandi við þetta er þetta að segja það í nokkrum setningum
2: sko ég veit það nú ekki alveg sko hérna ég á 3 dætur og 1 son og ein dóttirin fór í Húsmæðraskóla Reykjavíkur henni fannst það bara eitthvað svo spennandi og, en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndarkennaranám þar á eftir en
0: Já.
2: Ekki hússtjórnarkennara og þau eru mörg mjög flink að elda og tengdasynirnir líka
0: Já.
2: Og barnabarnin taka til hendinni en ég veit ekki mér finnst svo mikið atriði að einstaklingur alist þannig upp og hann geti verið sjálfbjörga og kunna því og ég hef alltaf sagt strákar eru ekki síðri en stelpur í mörgum svona heimilisverkum og eldamennsku
0: já, akkurat
2: þetta er mjög einstaklingsbundið og það er ekkit sjálfsagt hef ég nátt sagt við þessa ungu stráka að þegar þú ferð að búa með þinni kæristu að hún kunni eitthvað eins og mamma þinn og amma þinn.
0: Nei, akkurat.
2: Og þá í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju.
0: Já.
2: Það eikur sjálfstæði og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægi í lífinu.
0: Já.
2: Að vera svolítið örugur með sig og kunna vel til verka.
0: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn eða öllu heldur, hann sagði við hana, af hverju getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leita nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta er alveg svo hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líka brendi þær allar. þannig að þá var hún bara stekta svona mikið skilur þannig að þetta er nú svona sniðum en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingeyjarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögur en þegar ég segi við þig að villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það er með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
2: Já, þetta er bara rómantískt og fallegt lag.
1: Úr Glaumbæ.
2: Og þessi hljómsveit er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ og nutt þetta að hlusta meðal annars á hljóma og dumbu og steina og eins og svona góða hljómsveitir.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp.
2: Já.
0: Herðu, en allaveg hana að við sendum þér þetta lag norður og það er líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það bara með bestu kveðjum þakkir fyrir viðtali Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum og í verkmenntaskólum Akureyri vel og minnst fyrirandi þannig að bara bestu þakkir og það koma bláu augun þín hér
2: Takk fyrir

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömulegis við verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sagur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömulegis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjadal. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuð úr húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlað mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótti og seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig að ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fer í hótel- og veitingaskólan.
1: Já.
2: Og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komast í skólan, tekið fyrir hlutan, eða fyrsta bekkin, fyrir áramót 1968, seinni hlutan eftir áramót 69 og svo fekk ég ekki samning, þannig að ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskóla hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur, 1. júli, þá var hótel ES að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, forsetakokkur og ég byrja þar í smörðabrauðinu en hann tekur mig svo á samning sem kokkalæling 1. janúar 1971 og þar vinn ég allan minn tíma á hóteli SJ og með svo vinnum bæði í Reynihlíð út í Vestmannheim og fleiri stöðum í sumafríum til þess að vinna því það var ekki há laun hjá nemum á þeim tíma en þannig að svo klára ég eftir áramótin 74, þannig þá tekið mig síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel- og veitingaskóla Íslands sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko einmitt að konur, þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum já. Að láta þig hafa bara fara, ok, þú verið að staðan svo seina sækjum í hinn skólan og þá heldur þú áfram já. Samt í þessu fæi.
2: Já, já, þannig má segja að þessu höfðu það líka strákatinn, það var mjög gaman, alveg ofsalega gaman að vinna í eldur svo þegar mikið rála, það var staklega gaman. Og nú það ýmislegt sem sagt var róli var átti fjúk á milli okkar og strákarnir svolta þú getur ekki orðið kokkur. Nú hvað er því? Það er ekki hægt að vera punglaus kokkur.
1: Nú já, það var
2: svona. Já, já, ok. En ég sannaði það, búin að sanna það vel og síðan.
1: Já, já, já. Þannig að sko þú, það er eiginlega svona, má segja að vegin liggja til allra átta svona í fínu tilfelli og margra annara en ég held við ættum aðeins að rifja upp þetta fallega lag sem ber þetta nafn vegi líka til allra átta með Ellý Vilhjóns. Hvað minningar kom upp í hugann þegar ég segi þetta?
2: Já, mínir vegir hafa legið til margra átta. Ég hef búið í mörgum löndum og unni innan ferða og hótel og veitinga gerast. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóðar að vinna þar og svo fer ég er að vinna líka í Nóri.
1: Já.
2: Mér býst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur.
1: Já.
2: Ég er þar í eitt ár.
1: Var það ekki dóldi magna?
2: Rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og það var náttúrulega stutt að fara í siglingu í miðjara hafi því það stoppuðu flest öll skip þarna í Bahamas. Og svo eftir það, þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðst mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðarskipi hjá þjóðverðan í Dominikanska lýðveldinu. Og þar er ég líka. Og þetta var ævintýr, þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna.
1: Já, bara allan pakkan.
2: Allan pakkan, já.
1: Það tökum undir þetta vegi liggja til að þrátta og það eru þetta Sólveig sem að velur þetta fyrir okkur.

0: tölum að sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var þegar hún var að segja hér án og Hjördís að hérna það verið mikið farið í Glaumbæ
1: Já, við og, fórum í Glaumbæ fengum við út í 2-3 kvöld í viku áttum við erum eittar heim hálf 11 fengum við farið í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútinu hvað það tók langan tíma að labba heim og Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þá fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðarskónum eða bómsum yfir túnið, ef við fengum engan sætan strá til þess að kæra okkur heim
0: Já, það nefnilega, það stóra máli
1: Það stóra máli,
0: Já.
1: En við, það var vinsælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ nú við kíktum stundum í Þórskafi og Röðul það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
0: Já.
1: Það fannst okkur
0: Voru þeir á Röðuli?
1: Þeir voru Röðuli fengu sinni Kúba Libra
0: Já, bara leiði komið inn í
1: Þeir stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölu við frú Helgu sem var að selja þeim með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansa
0: Já, tjóttað. Já, það var aldrei spyrir
1: Það var þá. Gaman í sáta, já og Glaumbæ líka, Glaumbæ stendur og uppur öllu
0: Já.
1: Með allar þessar fínu hljómsveitir og vinsarlegin það var náttúrulega hljómar og það var hérna Óðinn, já Óðinn Valdís var ekki en Sextet Óla Skauks var nú á borginni, hljómar voru þetta elli vinsar dátarnir og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
0: Dátar, nei voru ekki ekki það voru Mána
1: frá Selfossi, já
0: en dátarnir voru ekki ekki frá ekki fyrir lagið Lindamól
1: Akkurat, við áttum mörg Lindamól
0: Já, var það ekki
1: Já.
0: Ég hef einhvern grunn þetta Já. Og svo voru náttúrulega Dumbo og Steini
1: Já, þeir voru flotti líka
0: Og hljóminn eru svo síða trúbrot
1: Já, trúbrot líka Já. En þetta náttúrulega 65-66 þannig að mann eftir
0: því Var Steini spil

0: sko, það eru þrifin.
1: Það eru þrifin, það er að hafa gott, hreint og fínt og, og góður stjórnandi að forstjórinn er alltaf tilbúin að redda hlutana.
0: Já, já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis um jafnréttismál á þessum árum? Varst þið verið að tala mikið það?
1: Nei, ég man ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfirleitt heima, konur voru heima, nú það þær sem hefðu tækifæri að vinna sumri í síld, þær fóru í síld.
0: Já.
1: Og neina, svo gátar þeir kannski að vinna einhverstaðar í mötunitum, en þeirra staða var að mestu leita heima við, nema þær sem fóru út og náði í að mennta sig.
0: Já.
1: Og það var náttúrulega frábært þetta var hvatning líka frá húsmæðaskóla Reykjavíkur að halda áfram og reyna ná sér í menntun því að við gáttum svo sem alltaf líka reitt fram mat með vinnunni þannig það var ekki endilega allan daginn því það voru komið svo mikið að hjálpa tækjum eins og sagt ég þótt að vilja ískapar örbylgjófnar og annað þannig að það ekkert mál í dag að vera úti vinnandi og með heimili
0: Já, akkurat.
1: En það var líka gamla dag að voru heimili stærri, það voru fleiri börn á heimilum heldur nér í dag.
0: Já, jú, jú, það er nú það sem er sko. Þetta er svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvæg, þetta hlutverk, það er alveg saman hvað gerist konundar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti
1: já, já,
0: þó að kallmenn í dag ég vil nú segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnvel gera meira en konuna
1: já, já, það eins og við þurfum að koma til manns, við þurfum að kenna líka að það þetta að leggja á borð og nota nýfapör það eru margir sem ekki kunna ég vil að nota nýfapör að skera svo undur bita, busta skó og það sem betur fyrir þá það námskeið hjá húsmæðaskóla Reykjavíkur fyrir börn, þá það barnanámskeið, það rúlinganámskeið, það fyrir jól og eftir jól, skils mér. Þannig að það alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns og kenna þessa borðsýði og þetta venjulega og tillitsemi. Við þurftum, lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta þrjár og fjórar og fimm í herbyggi.
0: Já. Akkurat. Þannig. Það var það nú eitt staðsmálin í sjálfu sér.
1: Já. Já. Það má segja það.
0: Já, já. En eitthvað svona sem þér finnst, svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag? Hvað viltu segja við þau? Þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn.
1: Það náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýtiði tækifærin sem ykkur gefst. Svona tækifæri duttu bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt. Ég hoppaði á að fara til Bahamas, ég hoppaði á að fara til Dominikanska og ég hoppaði þetta og hoppaði hitt. Þannig það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á þær eru ólýsanlegar. Skemmtilegar, mér það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á DAS þegar ég rifi upp gamla minningar. Það rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum, skemmtilegum.
0: En myndur svona ráleggja konum að opara líka ungum mannum að leggja meiri áherslu á að hugsa rekstur heimilis. Að fólk sem er að stofna heimili og svona og eða giftast og saman.
1: Að sjálfsögðu þetta hjartað í fjölskyldunni.
0: Já.
1: Heimilið hjarta fjölskyldunnar.
0: Já.
1: Og þar eiga allir gríðast að það leita allir heim. Heima best.
0: Herra við tökum orðinu. Þessa fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekki hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðja hana með laginu ég komin heim og það engin en Óðinn Valdimarsson sem að flyttu það hinn eini sanni Óðinn og við líka þökkum Hjördísi Stefánsdóttur fyrir spjalli sem var hér fyrir í þættunum með húsmæðaskólakennari og skólastjóri á Laugum hér áður fyrir og við verkmyndaskólanum Akureyri. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum yndislegu konum og óskaðan til hamingju með árangurinn og áfangan á 60 ára tímamótum og ég þakka þú fyrir komin á Sólveig.
1: Þakka þér sjálfri, takk fyrir að mega minnast 60 ára.
0: Takk fyrir.
1: Takk.

Já, það var ekkert annað, góðan og blessaðan daginn, dásendar þriðjudagur í dag, kæru vinir, það þátturinn tala og tónar útvarpi sögu og fyrir nýja vini, þá heiti ég Soffía Karlsdóttir, eiginlega hippi, straight out of Breiðholt, ég ætla að vera með ykkur í beinni til fjögur, tala og tóna kommunar komin í lofti, svo blómleg og í dag það eiginlegar hippin í mér sem ræður ríkjum. Við hófum þáttina á læginu Aquarius úr kveikmyndinni Hári frá 79 Munið þegar fólk söng alveg frá hjartanu, það var ekkit kvísl eða stunni þarna, það voru sko raddir. En núna næsta lag, Bob Dylan komin á fóninn og hér ætla hann að syngja örlög konu sem átti auð og forréttindi. En hún svo afsakið, hún var svo óheppin að missa allt og allir sem dásumuð hana þegar hún var á hátindi fræðar sinnar eru farnir. Og já, maður veit aldrei hverju vinum hans eru fyrir hann allt reynur undan. Hér kemur hann með lagið frúna sem að fjalli svona líka From Grace, Like a Rolling Stone, Bob Dylan, gerðu þessu vel.

Já, það verður mikið áfall fyrir, hvað maður að segja, ríkisbubba þessa heims eða þeir hrynja allir vonandi innan skams og þurfa bara að sjá fyrir sér sjálfir og þú að fötin sín og svona eins og við hinn. En að annari yndislegri dásamda veru, það sem sagt hún Joni Mitchell. Ég byrja nú að hlusta hana mjög snemma, hún móði mín ólmu upp fyrir þessa yndislegu tónlist. Hún gaf út plötuna Blue árið 1974 hún Joni, eina bestu plötum síðustu aldar að mínu mati. Á henni lagið Carrie. Þar syngur hún að langa sletta aðeins úr klaufunum með vinum og ferðast tilveruna og að mér heyrist með manni sem vill kannski heldur bara verið róleitum heima. Stundur langar manna aðeins að missa sig, þá bara að gera að draga einhvern góða með í för og njóta þess að vera til. Carrie, gerði svo vel.

Já, Joni Mitchell, ég nokkuð viss það ef að ég hef tækifæri til þess að fá að hitta hana það væri eitthvað sem ég myndi þrá að setjast niður með henni við góðum mat og tala tónlist en að annari valkyrju Stevie Nicks, hún komin á grammafónin Dreams, lag eftir hana sem kom út af plötunni Rumors 77 listina að sleppa taki á sorg og samskiptu við fólk sem bara alls ekki að gera okkur gott En alltaf erfitt að viðkynna sín mörk, sérstaklega maður vanur að vera opinn og segja aldrei nei eða setja aðra í forgang allt og lengi. Hún samdi þetta lag þegar það var mikið ástand í gangi í bandinu þar sem að það var svona ástar þrýrningur sem var svolítið erfitt að eiga við. En hérna kemur lagið með Fleetwood Mac, Dreams, eitt af þeirra betri lögum.

Já, Stevie Nicks, eina af þessum söngkonum sem maður virkilega lítur upp til. En hvernig var að býtlast aðeins? Let It Be var gefið út sem singull, ef ég má sletta aðeins, á einslags plötu 7. mars 1970. Paul McCartney skrifaði Let It Be eftir hann dreymdi 1968 móður sína sem lést Maria Patricia þegar hann var 14 ára gamall. Það var allt í upplausn í býtlanum og hann dreymdi að móður hans kom til hans og sagði It will be all right, just let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Svo falleg tenging við móður sína að þegar maður veit svona staðrendir að þá einhvern veginn bráðnar lögin algjörlega. Let it be.

Já, þetta voru einhver aðrir en Simon og Garfunkel. Þetta var lagið úr bíómyndinni The Graduate, þar sem Anne Bancroft og Dustin Hoffman komu saman. Það valdi mikla hneyksli þarna að vera eldri kona að leitast eftir yngri manni. Það ekki mikið sagt að það öðruvísi og stýri hins veginn. En þá ætla ekki að fá Fleetwood Mac aftur og lagið Sara. Sara lag sem skrifað á Stevie Nicks eins og bara flest þeirra bestu lög. Hún kom út 1979, þannig hún enn og aftur að syngja ástar þríhyrningin. Hún var með Mick Fleetwood tíma, skildi við hann og hann giftist svo Söru Ríakor. Þannig að það svona smá minnsta hún á Söru þarna í þessu lagi og Alla, þetta eitt opinskáfasta lag tilfinninga hita í hljómsveit sem hefur verið sami fyrir að síðar. En hérna kemur lagi Sara og það engin önnur af sjálfsögðu, Stevie Nicks.

Já, þetta þátturinn tal og tónar, þetta var hún Stephen Hicks, Indisfrúin. Ég ætla að koma með smá hugmynd, þetta Sofía Karlsdóttir hérna á Útvarpssögu. Við erum hérna að komast vel inn í klukkutíman. En mér langar að byggja ykkur kæra hlustendur ef þið væri til að senda mér á sofía.útvarpssaga.is óskalag. Og af hverju þið veljið það og svo kannski þegar framlega stundir, það gæti við verið með smá þátt fyrir ykkur. Þetta bara svona hugmynd. En þá að bítlanum aftur, Penny Lane kom út 1967, fjallar að mestu hluta æskuslóðir Paul McCartney og hans ferðir Penny Lane, þar sem allir vinirnir heitust og hefða huggulegt og skemmtilegt fram eftir aldri. Við skulum bara hlusta á Penny Lane, það þarf svo sem ekki kynna svona yndis lög, gerðu svo vel.

Glæsilegt lúka sláttur hjá Ringo. Flottur líka þessi pikkul og trompetanna sem fylgir þarna með, en þá blessaði Dylan, hann alveg rosa spenntur að vera með okkur í dag. Eitt af hans frægustu lögum sem að samti fyrir kvikmyndina Pat Garrett and Billy the Kid 73, þetta var kúrekamynd. Ég sagði fyrir mig með textan og annað að þetta veri meira svona myndum seinni heimstyrjöldin eða þá fyrri, en þetta lag myndlíking að sætta sig við dauðan og sætta sig við að fara annað og vera viðkvæmur fyrir því en samt sterkur á sama tíma. Knocking on Heaven's Door, þetta með þeim flottara lögum, gerðu svo vel.

yndislega bakrættinnar aðna á ferð hjá honum og smáa Van Morrison verður hann ekki að fá að fylgja hippa tímanum My Brown Eyed Girl, ég með græn augu og það nú ekki mörg lög þau ég held að Coldplay eigi eitt Nick Cave og annað ég veit ég hvort það var Lou Reed en hér kemur lagið Brún eða Draumadís ef þeir eru það núti einhverjir svona einhverjir tónsmiðir að þá endilega skelli í lag græn augu, það alveg komið tíma það Brown Eyed Girl, Van Morrison, gerðu svo vel.

allir að missa síðan í restinni gleðinni. Það ágætið spá í kortunum svona næstu daga en það smá rigningun á milli en það gerir nú gróðrunum gott og við verðum oft streytt á rigningunni. Langar að tala mig í gær, ég hitti tvær tvítur ungar stúlkur og ég var að tala með einhverju hluta vegna fór ég að ræða hvað ég var að leika mér því ég var lítil í rigninguna að drullum alla. Og þær horfðu á mig alveg náföl og sagði, ha, hvað það? Það láfið ég færi með þær út að leika. Við þurfum að kenna börnunum okkar að drullum alla. Ha, have you ever seen the rain, Creedence Clearwater hér, með alveg yndislega slagara rigninguna.

Já, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Það dásamlegt að vera með okkur hérna vikulega og ég vil þakka Þorsteini fyrir tækniaðstoðina og ég minna á tala og tóna á Spotify og auðvitað út á saga. Sendi mér endilega óskalag á Sofiat út á saga og við skellum afsakið í þátt með ykkar lögum þegar framlega stundir en mér langar að enda á læginu Lay Down með Lainey söng það á Woodstock 1969 upphaflega. En að mínum að þetta þetta besta útgáfan, þetta Emilina Torrini hér ásamt leikfélagi Reykjavíkur, hækkið og takið í friðininn eigið indislegan dag komið heil heim, verið sæl.

Já, komið þér sæl, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að verum að spila hérna skandinavísk lögu, kannski aðlega frá Svíþjóð sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið, það er mikið beðið vikingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo síðan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek athygli á því að hérna að fólk sem að já, við koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla að setja þá hérna og það er Duarmin Sammer Marie, þau eru alltaf að syngja með hana Marie.

þar voru víkingarnir á ferð og næsta aftur þar koma víkingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki tafi skorist Dufforsvann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það núna

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margaretha, það enn og verið tæinu. Sten og Stanley.

sannlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Stein og Stanley sem ég er alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu, hann hefur verið með talsett af country lögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það eru skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég hef beðin að bíða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn og ef maður segja nú veitlis að vega helming, já, þetta var nú ekki illa mynd allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, Flóður Sigrún heiti ég.
0: Já, komdu sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á mittlösa meða helming, nei.
1: Nei, ég bara, ég er kert nút í kant.
0: Já.
1: Ég er að keira austur fyrir fjall með góða músikibílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu hérna?
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, þannig að það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er
1: gríkvalegt.
0: Já, þetta er ofsalöf fjöldi.
1: Já, og maður sko, mjög oft er að spekla í því. Hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alla sé ekki bara svona þessi léttleiki bjarsýni við svona svolítið rauði þráðurinn í þessu hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin sko sól og sumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það þú styrir það eru svolítið náttúrulegir.
1: Já, maður er búin að hlusta á þetta sko líku við ára tvíi.
0: Já, nákvæmlega en
1: töluvert safn af diskum.
0: Já.
1: Sem að hérna, mann áttur að spila aldrei.
0: Nei, en það, nei.
1: Ekki hluta vegna.
0: Ertu með gestaspilara?
1: Já, er svo mikið að góðum hérna samtalsþáttum hjá ykkur að.
0: Já,
1: takk fyrir það. Lætur það hafa forgang.
0: Já, jú, að sjálfsögðu. Enda þetta já. Nú bara hugsa svona, bara með, bara svona rifið upp því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við sko svona Íslendingar við séum meðvituðum þessa hlið tónlistarinnar þetta er ekki alveg allt bara frá því að Bretlandi skulum við segja heldur að þessi Norðurlanda tónlist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki búaðar þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni.
1: Já, já. Það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverfi sjóvöldu sem að snýst einhverjum þetta.
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona, er eitthvað sérstakt upp á aldi? Ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo varum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantist.
0: Já. Dönsku.
1: Já. Þeir alltaf góðir og ef þeir eru góðir?
0: Nei, þeir eru rosalega góðir.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að sé að spila bara ennþá.
1: Jú, þeir eru ennþá.
0: Já, sonurinn tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er hvernig.
0: Já, það er nú það. En þetta er, já, þetta er svona... þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa og sjá hvernig það lítur út með Sjöndís þú veist ég já, sjá hvernig það sé
1: annars var ég nú með annað í huga
0: já, hvert komdu með
1: það var hann hérna það var hún Lotta
0: já.
1: Við konan okkar
0: Lotta Engberg, já
1: og hérna við mér góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni mennur
1: já
0: Per Bertil
1: Bertil Tauta og minni góður ég man ekki fyrir að nafna
0: var hvað lagi heitir
1: nei maður ekki
0: já þá
1: nei, heyrðu Sven Bertil
0: Sven Bertil já. Herðu, já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna. En allavega hann að þá er ég með lög með henni hérna inni og sjá, við skulum bara að tökast því næs við hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndið að koma strax eftir auðlýsingar myndið skella þessu að verið gaman að því
1: Já, svo náttúrulega ég ásnið þann framöndan
0: Já, það kom að því Nú geta, já, geta allir farið að velta sér
1: Að fara nótt sunnudags
0: Já, að fara nótt sunnudagsins núna
1: Ég held
0: það Já, það nú eins gott að fólk klikki ekki á því Ég segi nú gert
1: Já,
0: heitist á helgi, það er mikið slæm. Já, herðu, en þú ert ekki að tala sko þann sem heitir Svenni og Lotta. Svenni og Lotta eru til. Sko,
1: það heitir...
0: Sandi, heitir lagi Sandi.
1: Ég þóru ekki að
0: fara með það. Nei, þarna eru þau allar með hana. Sko, sjá hvað það gerst ekki eitthvað þann á eftir. En þú maður fá auðlýsingar núna á sögu.
1: Já.
0: Takk að fyrir Sigrún. Gaman að heyri þér og gerðu varlega það næstur. Og já, bless já, flott að heyra já, takk
1: takk fyrir þetta
0: já, bless
1: já, bless, bless.
0: Já til hlusta út þar sögu síma tíminn hér nei, tónlistatími og skandinavisku lögin hér á útöfi sögu og við erum svona að bregða hann á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort að við komum ekki hérna óskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant hún var að gera austur fyrir fjall og það eru lagi Sandi með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund

Já, komið þið sælaftur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna áðan og það er einmitt þetta nú einmitt eitt að þessum feiki vinsælum lögum og tónlistamönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við möttum að spila nú eitthvað henni. En hér komið að lagi sem heitir Deja Vu, það nú ekki dörfisi og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðar með hlut

Já, Torleif sér að ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flytjendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engberg á hann og hér er hún aldrei smætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í gallabuxum? Ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir.

Þetta var engin önnur en Lotta Engberg. Það frekt á milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það, því vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann, að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx.

Já, þá veitum við það að það um að gera dansa og á Jónsmessu nóttu sem framvindan og velta sér upp á dökkir eins og ég segja. En þetta var allavega lagið dansa í móninskinn og frá svíti og það fyrir við til Norex og það er Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsælt þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur ég trótti englana fanns.

Ég trúið að Englanda fanns syngur Óli Ívars hér, normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflaust hafa nú normiðir haldið að Englandir hefðu nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir dag og Noregur vann 2-1 og það ætlaði bóstalega allt gott að keyra á meðal áhangönda normanna. Vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stúkuna örmein nánast og svo bara þegar sko normennir heima það var voru þvílíkt fagnaðarlegi og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigið Blue Hawaii það er meira ferðalagið en góða ferð víkingar

0: Já, það voru víkingandir að fara í ferðalag, það er bara þeirra eigin hafa hæsni þeirra að fara. En núna þegar þetta eru með sæli lokið þá hringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver er þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heitt þú?
1: Getur þú heist í mér
0: það? Ég heiti þér.
1: Ok, þetta hann Héðin sem hringir frá Árósum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árósum. Einn
1: blessuð Arnfrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkið.
0: Já, gamla
1: Ég bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tímar eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við erum rættin það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af vistastum tónlistmönnum sem hafði gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði neðar annars söng sem heitir Cigarette Fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en getur hvort þú getur fundið á svona örfóa mínútur sem eftir eru
0: Já,
1: er en ég vil gjarnan og meður og ykkur og það vil gjarnan koma fullt af upplýsingum um danska, dansk på toppnum, sem það segir,
0: Já.
1: Er annars, og ekki bara það, heldur líka hérna, sænsku, eins og þessi Stefán sem flestir halda að sé sjálfur söngverinn, hann ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara þessi Stefán, 63,
0: Já.
1: Og það er annað, það er góður og mætur maður sem að reyndar er að berjast við ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn Já. Ef hún að því endilega spilaðu þá með Johnny Reinar, den hér sikkar enn fest, á vel við Íslendingar sem verum með flestir með timbermann eða eru hundur í dag
0: Svona villusjúk
1: Já

0: en bara í Árósund.
1: Já, það er ekki dónalegt. Byðum bestu kveðju, byðum fyrir bestu kveðju.
0: Takk kærlega fyrir að þú bestu kveðju og til Péturs líka.
1: Takk fyrir. Já, og við ljúkum þessu með laginu Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Árósum og við vonandi eftir að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus núna. Við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar út af saga.is á að halda tónlistar viðburði árlega á Þingvöllum. Og hérna, já. Við getum farið inn á síðuna og tekið þátt í þessari könnun, við komum niðurstöðuna fyrir klukkan 12. Nú verum við þarna grein þar sem að verður að fjalla skjöl sem sýndu að maður að nafni Anthony Fauci sem að stýriði nú COVID-málunum í Bandaríkjunum á sínum tíma og að nú hefur fráfarandi yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar Tulsi Gabbard hefur birt áður óbirt skjöl og samskipti sem hún segir sína að Anthony Fauci hafi unnið markvist að því að hafa áhrif á mat leyniþjónustunnar á uppruna COVID-19 og reynt að draga athygli frá eigin hlutverki í fjármögnun umdeildra rannsókna í Kína. Og yfirlýsingunni sem að Gabbard birti á síðasta degi sínum í embætti sagði hún að Fauci hafi verið forstjóri National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Að þessi stofnun sem hann var forstjóri fyrir veitti miljónir dollara af skattfé bandarískra skattgreiðenda til rannsóknar á leðublöku kórónuveirum með veru fræði stofnununa í Wuhan í Kína. Nú Gabbard segir að þessar rannsóknir séu nú að mörgum talda líklegasta skýringin á rannsóknarstofu leka sem hafi orðið upptök COVID-19 heimsfaraldursins. Samt enginlegt að það skuli ekki hafa rannsaka meira þessu uppruni og það skuli vera svona erfitt að fá niðurstöðu í þessu máli. Nú síðan er gænt frá því þessari greina að Fauci reyndi að hafa áhrif á mat leyniþjónustunar. Nú samkvæmt Gabbard þá sína skjölin að Fauci hafa átt í samskiptum við háttsetta embætismenn innan bandarísku leyniþjónustunar og haft áhrif á hvernig stofnanir hennar mátu uppruna veirunar. Hún segir Fauci hafa stutt á niðurstöðu að veiran ætti sér náttúrulegan uppruna og að þeirri niðurstöðu hafi verið ítt fram til að draga athyglina frá rannsóknunum sem hann sjálfur hafi stutt fjárhagslega. Og þessi skjöl sína hvernig Fauci vann með pólitískri yfirstjórn innan leyniþjónustunar til að bæla niður sannleikan rannsóknarstofu lekan og eigi hlutverk í fjármögnun rannsóknana. Og þar kemur einnig fram að Fauci hafi logið eiðsvarin sem mjög alvarlegt mál, sjálfstætt brot. Og það eitt alvarasta atriði sem bent á yfirlýsingunni að Gabbard snýr að vitnisburði Fauci fyrir bandaríska þinginu 2024. Fauci hafi þá undir reiði neitað því að hafa átt í samskiptu við leyniþjónustu stofnanir rannsóknir á veirinu og uppruna hennar. Og að sög Gabbard þá stangast nýbirt samskipti beint á við þennan vitnisburð. Samskiptin sem birtir í dag ganga þvert gegn þeim yfirlýsingu sem hann gaf undir eiði fyrir þinginu. Og já, þetta mál er ekki búið að því hefur ekki verið lokið að rannsaka þetta mál augljóslega og Gabbard greinir einnig frá því embætti hann hafi tekið vitnisburði frá nokkrum uppljóstrurum innan leyniþjónustunnar. Og samkvæmt þeim hafi starfsmenn sem efuðust opinbera niðurstöður náttúrulegan uppruna veirunar orðið fyrir þrýstingi verið jaðarsettir og mist starfsframa tækifæri. Já, síðan meira í greininni hérna þann. Og hann gabbart leggur á að slá almenningur, bandarískur almenningur eigi rétt á að fá skýrar upplýsingar og það hvað gerðist á fyrstu stigum heimsfaraldursins og hverju ber ábyrð ákvörðum sem tekna voru. Margir dóu á heimsvísu og í Bandaríkjunum var ekki verið milljón manns þar eða fleiri og mjög margir í Bretlandi. Þar sem að bóluefnin voru, var mest dreift, bóluefnin áttu að koma í vekk fyrir smit, en eins og allir vita þá gerðist það ekki. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 og línan er laus. Já, fyrir þá sem vilja taka þátt í umræðunni og hérna, nú hann kom hingað í gær og ræddi við Artúði, hann hérna, Jakob Frímason tónlistamaður og tónleikahaldari, tónleikana Bergmál sem haldin voru þingvöldum helgina. En síminn er að hingja hjá okkur núna og við ætlum að heyra í þessum hlustanda sem er að hringa inn núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl og blessu Lína.
1: Þú varst að lesa hérna frá honum hérna að glæpa manni gátt sí.
0: Já.
1: Eða hérna sem að gabbart er að koma með núna.
0: Já, þetta er síðasta degi sem hún er að hætta sko í liðinu.
1: Já. Hvernig með þess að tvo þingmenn hérna á á þingi annar ráðherra þar út að fólk ekki segja á sér og bara hreinlega sæta rannsókn.
0: Býttu hvaða þingmenn eða ráðherra að tala um þá?
1: Ég að tala um þetta drápsgengi þarna þremenningana. Það eru nú tveir af þeim að komnir á þing.
0: Já, þú ert að tala um þríegið. Já, ég skil.
1: Já, ræðandi þjóðina dag eftir dag.
0: Já.
1: Og allir sópaslega hrifnir að klæða burði kellingarinn að þetta var bara sorglegt þegar maður pælir í þessu rugli sem að var maður. Fýlika steipan. Þar veit að fólk ekki fara að segja sér. Og bara sæta rannsókn yfir því sem að það búið að vera að gera.
0: Nei, það telur ekki sér þurfa að gera það.
1: Við sitjum bara öllum að bóra í nefða okkur.
0: Já, já.
1: Já. Og taka þetta eins og allt annað og kannski fá að borga auka skatta meðum ekki gleyma þeim maður.
0: En það er
1: aðtekvæmst að nota eitthvað.
0: En tveir í þessu þríreiki, tveir þeirra, eru annars vegar einn í þinginu með mikil völd þar og síðan er hinn heilbrigðisráðherra. Er það ekki aðtekvæmst?
1: Já. Og svo hérna kjáninan hérna fyrirvörandi borgarstjóri til að toppa þetta alveg. Og svo hérna erum að fara að kjósa Evrópusambandið og þá kannski, ég veit ekki hvort að fólk er búið að gleyma því en það ætti kannski að hafa í huga orðans hérna Klaus Schwab að þið munuð eiga eða þið munuð ekki eiga neitt og Já. Við verum hamingjusöm því að taka af okkur réttin líka Já. Sem við höfum áunnið okkur. Það er það sem að fólk er að fara að kjósa í ágúst.
0: Já, þeir lofa einhverjum grunnþörfum og menn þurfi ekki að eiga neitt þá og verða bara hamingjusum.
1: Já, og við verum hamingjusum, Pétur. Já. Og erum bara þrælar hérna. Þeir eru bara að vinna þessu vart. Að við eigum bara að búið að taka hérna hluti að allt svona, ég var nú bara að pæli hérna á Akureyri. Það er... Ég veit ekki að hverju verum að reyna að fá ferðamenninga. Það er ekkit að vera hérna á Akureyri. Afþreying. Við getum ekki að hoppað í sundlaugina eða hóldur reypið okkur á skautasvellinu.
0: Nei. Þú veist,
1: þetta er alveg með ólíkindum.
0: Er ekki hvað?
1: Við
0: ekki
1: eigum ekki að vera í neinu skemmtunum eða hafa eitthvað gaman á lífinu því að við eigum bara að vinna og sofa.
0: No.
1: Þess vegna eru þið líka þétta þessa byggðir því að við þurfum okkur öllum á þennan þéttbýli skjarna til að stjórna okkur. Við erum búin að vera augmenta okkur til að nota tæknina hérna að lifa til eilíðar af því að það eru hérna forríkir menn sem eru búin að vera ríkir af því að það er búið að setja þá upp til þess og stjórna þessum kerfum fyrir vilja að lifa að eilífu og Walt Disney var nú einn af þeim er brosinn einhver staðar og kannski ekki lengur
0: Nei, heldur hann sjá lífi hann, Walt Disney
1: Já, þú veist að það kemur ekkert óvart sko, það gengur fólk hérna í heiminum sem orðið hérna 120 ára og jafnvel eldra
0: Þeir eru nú ekki margir
1: Já, já, það alveg þar lýjulega margir
0: Já, hvað
1: eru? Því að þeir eru bara að nota tækni sem við höfum ekki tugmynd
0: Það er íslenskt alþýðu fólk, ekki síst konur sem verða mjög gamlar, yfir 100 ára nokkrar.
1: Já, já. Þeir eru að verða, það er sko 20-30, það er búið, það er allt klárt.
0: Hvað áttu við? Hvað er búið?
1: Að enda 20-30 sem kemur frá Sameinuðu þjóðunum sem að hver ræður yfir Rockefeller fjölskyldan í Bandaríkjónum. Og hvað gera þeir með Sameinuðu þjóðunar? Byggja þetta á það sem að gamal sláturhús var og álíktu dregur fólk að því með þessa byggingu.
0: Ertu að tala byggingu Sameinuðu þjóðana?
1: Já, í New York sem verður ekki mikið lengur. Þegar þeim verður útvistað úr Bandaríkjónum.
0: Það var einhvern sem
1: Löggæslan er í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. Drónarnir sem að þeir eru búin að vera sendt út allan heim og á að taka er komið örgla í notkunni hérna á Íslandi því að þeir eru alltaf bátana, smábátana. Þetta er bara byrjunin. Og svo stjórnaður okkur með drónum. Og þeir nota svo línurnar, rammaslínurnar sem maður geta að hlaði sig, þessi drónar, sem eru endalaust á ferðinni. Og hérna, og fólk eru að pæla í akkur allt þetta DNA og þetta dót sem maður eru búin að vera að taka hérna úr okkur og þetta var DNA harvest hérna COVID þegar þau voru að pota upp í nefið á fólki að ná DNA hennu. Og akkur er það, jú, Af því að drónarnir þeir fara á eftir DNA-en ykkur. Technology.
0: Mm.
1: Þetta nefnilega margt í þessu. Og höfum það í huga að við munum ekki eiga neitt og við verðum hamingjusöm í okkar fyrsti præshúsi og hérna við þurfum að deila því með fólki því að meðan við sofum þá voru þau að vinna. Og versvæsa, þetta allt í agenda 2030. En maður myndi lesa þetta, bara svona, myndi halda að maður væri að lesa eitthvað sci-fi fyrir kvikmyndi eða eitthvað.
0: En er þetta ekki skipulag fyrir nútíma þrælahald?
1: Ha?
0: Er þetta ekki skipulag fyrir nútíma þrælahald?
1: Jú, þetta er náttúrulega það. Þetta er bara óhugnalegt það sem þetta fólk er búið að vera að gera. Við verðum bara að fara að spyrja okkur að því hvaða manneska eða mannvera getur unnið við svona lagað. Það er ekki okkar heimi.
0: Bara unnið og sofið.
1: Já, og eru að stjórna þessu og eru búin að vera samþykja þetta í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. Mm. Þetta fólk sem við borgum stór pening og þetta er með fólk út í New York og eitthvað og þetta skrifa bara eins og eiginhanda áritanir stjarnana undir alls konar samninga sem það hefur enga skilning á og við erum að borga þessu fólki stór pening við verðum að fara að vakna og fara að sjá hlutina eins og þeir eru en ekki eins og þessi pólitíkus að vilja lita með þessum krítalitum sínu við verðum að vera eldri en tveggja vetra Og þetta er ekkert jók sem ég er að segja, þetta er bara rammast alvara. Við erum að fara inn í þetta og erum komið mjög langt inn í þetta. Og við erum búin að stórskemma heils okkar allra. Það er ekki bara COVID. Af hverju þurftu að koma þessu COVID-sulli í fólk? Hvaða tækni skildi styðja það sem inn í fólki núna?
0: Nei, nei, það rétt og þetta náttúrulega kom, sko það athyglisvert það sem að útbreiðsla hérna, sjúkdómsins eða veirunar var mest eins og í Englandi og Bandaríkjunum. Þar Já. Voru bólefnin mest notuð og bólefnin átti að koma í vekk fyrir smit og það alveg ljóst til bólefnin komu ekki í vekk fyrir smit. Því að þú voru notið í löndu þar sem að, að þú voru mest notið þar var mest útbreiðsluna. Þannig að þetta var mishefnað en þá fóru þeir að tala það að það þeir viðurkenndu það að þetta kæmi ekki veg fyrir smit en þetta gæti dregið úr alvarleika veirunar. Ég meina, ég veit ekki hvenær það var rannsakað og hvers konar fyrirbæri það var.
1: Og svo þessir kjánar hana er á þingi þessi leikarar, þessi brúðuleikarar sem eru í, hérna, og vilja stjórna okkur og annað ég veit ekki hvað þetta fólk er þetta er ekki sama meiði og við en það nú annað mál að sko þau eru búin að samþykja á þingi að það sé hægt að bara koma heim til okkar og sprauta okkur og guma veit að hvað hefur þetta fólk aldrei lesið stjórnarskrána Pétur?
0: Nei.
1: Hvað sagt heimilið okkar í stjórnarskrá?
0: Friðhelgi einkalífsins, friðhelgi heimilis, já.
1: Vist,
0: og það er ekki bara í stjórnarskráni, það er í mannrétta sáttmála Evrópu í 8. grein.
1: Já, mannrétti, þegar þau verður að tala mannréttindi,
0: já.
1: Þá er það ekki fyrir okkur.
0: Nei.
1: Það er nefnilega þessi tvítóna hljómur í þessu fólki. Þetta er, þeir eru orðni snillingar í að tala út og raskatið á sér, eitthvað tungumál sem við almenningu skiljum ekkert hvað þau er að meina eða hvað þetta þýðir. Þau eru alveg snillingar í þessu blaðri, eins og hvað heitir þetta, gullnúðun og eitthvað. Vistu, hvaðan kemur þetta fólk með þessa, þetta orðagljófur? Getur þetta ekki tala bara eins og venjulegt fólk? Bara og reynt út?
0: Já.
1: Og komi bara til dyrann eins og það glætt. Hverslags aumingar eru þetta? Þýlíkur aumingar áttur.
0: Takk fyrir.
1: Og ég samþykki þetta ekki Alma Möller. Erðu takk fyrir mig, Pétur minn.
0: Þeir að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur. Hann er 588. 1994. Það er sérkjæðilegt sem að gerast það er að Rúf er að tala við þar dýravendar samtök og sem velta því fyrir sér núna hvort raunvölu tilgangur hvalveiða hvals HF sé að hafa áhrif á þjóðar atkvæða greiðsluna framhald aðildar viðræðina við Evrópusambandið. Nú átta ég mikið á því hvað, hvernig það á að þróast. Ha, hvað segir þið við því? En verðað hérna, nú er það svo að ef við gangum í Evrópusambandið þá munum við ekki veiða hvali lengur. Það er úr sögunni. Og telja þá dýravendarsambandi Íslands telja þeir að það sé svo mikil stöðningu við hvalveðar í landinu að þessa hvalveðar núna verða til þess að vekja upp stöðning við hvalveðar og þar með við að segja nei í atkvæðagreiðslunni því að það sé sá meiri líkur á því að Já, það ef við göngum í Evrópusambandi þá verða engar hvalveiðar á Íslandi. Ég veit það ekki. Hvað segir þið um þetta? Þeir segja hérna, þetta kemur fram hjá Rúf. Stóra spurningin er svo hvað raunverulega vakir fyrir Kristjáni Loftssyni úr því að hann tapar aðeins fjárhagslega veiðunum. Ef það er það að hindra lýðræðislega kjörin stjórnvöld í því að setja lög á hvalveiðar í haust og eða hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildar viðræðina við Evrópusambandi, seinni partinn í ágúst. í ljósi þess að Evrópusambandi bannar hvalveðar. Já, það getur vel verið, ég held að það getur verið rétt að Íslendinga vilji halda áfram hvalveð. Það getur haft áhrif á atkvæðagreiðsluna í haust, það vel hugsanlegt. Ég hef nú ekki hugsað þetta sannig, en hvað finnst ykkur? Síminn hins vegar hefur verið að hringja hérna hjá okkur, en síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Nú, dýravendarsambandi, það telur að hvalveðar séu ómannúðlegar. En það eru lög fyrir hendi, það eru frá 49 og það er búið að gefa út leyfi næstu árin. Og þannig að þetta er, það er löglegt að veiða hvali á Íslandi. Ég held að enginn geti neita því. Þá verður þá að, ef á að stöðva löglegar veiðar, þá verður að meittaðlega verða þessi dýravendar samtund að fara þá í mál og reyna að beita dómstólum í þessu máli, ég veit hvernig það kemur út. En já, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus fyrir þá sem að vilja já línan laus fyrir þá sem vilja hringja inn og hérna og það er aðtakasvert með skuldbindingar okkar. Íslendinga skulda tæplega 60% á landsframleiðslunni. Opinbera skuldir Íslendinga, það er svona rétt fyrir neðan þau mörg sem við þurfum að vera til að geta fengið evru. En vonandi fer það nú ekki vaksandi, en skuldastaða Evrópusambandsins, hún að versna og þeir eru að taka á sig fjárhagslegar skuldbindingar sem getur fyllt okkur þegar við göngum í Evrópusambandið. Til dæmis nýlega þá samþykkti Evrópusambandið að lána Úkraínu 90 biljón evrur sem að þeir fá svona bæri aldrei endur greitt. Ég held að það sé bara ekki að þetta búast því þetta verður þetta afskrifað landið að það illa statt. Það tekur þá út öldina að reyna að byggja upp þetta land hjá sér. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Magnús heit ég.
0: Sæll Magnús.
2: Hérna, ég hef nú, það er margt sem ég geti rætt, en það er eitt sem liggur mér, þarna, þýnst á hjarta.
0: Já, gera svo vel.
2: Ég er 75 ára gammal.
0: Já.
2: Og, hérna, Tryggingastofnun, gert, sem sagt, lífverið minn, núna, vegna, bara, sem sagt einhverja vankunjóttu þeirra að hérna þá var lífverið minn komið niður í 203.000
0: Nú já
2: sem sagt úr 400
0: Af hverju gerðist það?
2: Það er þessna og hérna vegir Guðs eru órannsakanlegir en ég held að vegir tryggingastofnunar séu ennþá meira órannsakanlegir að þeir tóku að mér heimilisuppbót fyrir það að ég giftur konu sem býr í öðru landi og við höfum ekki verið í sambúð
0: Nei.
2: Og það er hægt að sanna það og hérna og þeir hengja sig á það að hérna að við séum gift og það er orðið þannig að kristið fólk hefur minnstan réttin orðið en það er búið að dæma í hæstarétti að þetta er ólöglegt. Það er mál númer 30.2023
0: Hvað er ólöglegt saka dómi Hæstaréttar?
2: Að hérna að taka sem sagt heimilisuppbótina af ef fólk er ekki í sambúð eingöngu vegna þess að það er gift.
0: Já, ég skil, já.
2: Og hérna
0: getur ekki notað þann dóm? Hlustaðu ekki á það?
2: Það er það sem ég ætla núna að tala
0: Já.
2: Er aðal atriðu og það er það að sko Tryggingastofnun er búin að senda mér á Ísland.is 10 bréf um alls konar og eilífar endurtekningar það að það sé verið að ríða lífverðinni. Við þetta að þá sem sagt brestur mitt ónæmiskerfi og ég fæ lungnabólgu í byrju júni og næ mér svo upp úr því en ég hérna, þetta veldur mig það miklu hérna, stressi og hérna kvíða að nú ég komin aftur með lungnabólgu og hérna alls ekki hugað með bati í að fyrr ég mjög veikur og að tryggingastofnun reynlega standi í því að drepa eldri borgara með svona látum það skelfilegt.
0: Já, þú þarft að standi í átökum við kerfið meðan að þú ert þetta veikur.
2: Já.
0: Já. Já. En þú getur ekki lifað á þessum 200.000 það er það?
2: Nei, en almannatryggingar voru stofnaðar til þess sko trygging tíðir öryggi og þetta var hérna, fyrir skjólstæðingana en ekki skjólstæðingarnir væru fyrir hérna, stofnunum.
0: Já.
2: Já, það hlusta margir eldri borgarar á þetta og ég veit að það er margir eldri borgarar sem eru jafnvel hreinlega ekki með tölvu, hvað þá heldur eða tölvu kunnáttu.
0: Já.
2: Þannig að þessa mínar síður hjá Tryggingastofnun.
0: Já.
2: Þetta er bara algjörlega hérna lokuð bók fyrir marga eldri borgara og þetta er alls ekki okkur sambóðir
0: Nei.
2: Að koma svona fram við
0: okkur. Þegar að koma hérna, þegar að koma hér útlendingar, þá fá þeir túlka Já. Ekki rétt.
2: Jó.
0: Akkur er fá ekki eldri borgara aðstoð við það þegar það sem þær kunning á tölvu er ekki með tölvu. Þá er því ekki sinn.
2: Ég er búin að spyrja þessu Pétur og hérna og þetta er það sem ég er að reyna að benda á. Það er óskiljanlegt að koma svona fram við eldri borgara.
0: Þakka ég fyrir að hringja og benda á þetta. Blessaður. Þegar að hlusta út var sögðu við ætli núna að hlýða á auðlýsingar og opna fyrir síma eftir auðlýsingar hlýja.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus núna og við erum einnig með skoðanakönn á F-síðun okkar útvarpssaga.is. Og við spyrjum þar á að halda tónlistaviðburði árlega á Þingvöllum og við erum að fjalla þetta vegna þess að, Bergmál, þar að segja, það voru tónleikar, tónlistarháttíð á Þingvöllum, Bergmál og meðan að síminn færiði Bergmál á Þingvöllum inn á heimili landsmanna sem var að tekja svært líka og og gott framtak hjá þessu fyrirtæki þessu fjölmiðli sem eru þetta jú má segja sig í samkeppni við okkur en við fögnum því þegar að góðir hlutir gerast og sérstaklega þegar að er fjölmiðlar sína góða viðrætti. Og þar kom fram að útsending þessa fyrirtæki Símans hafi gert fólki allt land kleift að fylgjast með tónleikunum og samstarfið hafi lykilhátt þáttur í því að gera viðburðina landsviðburði fremur hefðbundnum tónleikum fyrir þá sem komast á staðinn. Þannig að hann var að segja að þessi tónleika náðu til alls landsins. Og og síminn færði þjóðinni tónleika heim í stofu í tilefni 120 ára afmælis frá 120 ára frá er liðin frá stofnun Símans. Og við þakkum Símann, þessu fyrirtæki, fyrir þetta framtak. Sannarlega. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Hún er laus. Nú varðandi dagskrána í dag, þá verður klukkan eitt, þá er það lífið í húsmæðraskólum og Arthur Karlsdóttir ræði við Solveigu Hákonardóttur og Hjördísi Stefánsdóttur sem voru að fagna 60 ára útskrift frá húsmæðra skóla Reykjavíkur meðal annars. Já, nú síðan klukkan tvö í dag þá voru það stjórnmála umræðan og þá mun ég ræða við hann Snorra Másson, varaformann og þingmann miðflokksins stjórnmála ástandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágústmánaðar. Og ég slett í tengslum við það og við ræðum önnur mál, stöðu stjórnmála hér og einhver leiti í útlöndum líka. En og svo klukkan þrjú í dag þá verður þátturinn tal og tónar með Soffíu Kalls þáttur klukkan þrjú í dag. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og ég veit kannski að spila eitt lag með Helga Björns, Allt ljómar, það var nú á þessari, ég held að hann hafi verið þarna á Þingvöllum, hlustum á lagið með honum, Allt ljómar og það er hann Helgi Björns sem syngur þetta lag, gjörðu svo vel.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það er spurt á að halda tónlistaviðburði árlega á Þingvöllum. Og við getum farið inn á þessa síðu og tekið þátt í könnunni og komið niður stöðuna á eftir. Og hérna, en síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Línan er laus. Við getum nú hérna hlustað á falleg lög sem ekki verið að hringja núna, en hérna, það er lag hérna sem heitir With You og það er íslensku maður sem flytur þetta falla lag og við skulum hlýða á það og eftir lagi þá opnum við fyrir síma.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. En hérna, já, ég þarf að fara hér fyrr, þannig að, hérna, við ætlum að spila eitt lag hér í viðbót og það lagið 1800 mílur og það Kristmundur Axel og Friðrik Þór sem flytta lagið, síminn hringir enda núna og áðurum við heyrum þetta lag þá ætla ég að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvað það er, Baldur, ég var að hlusta að Símonum fyrir að hérna veit okkur að sána ég að fylgja stöðu þessu í sjófumir, þetta bergmál og þingvöldum.
0: Já.
1: Og mér fannst nú, ég ætla bara að þakka fyrir líka út af sögu fyrir aðkomi þeirra að við komum til þetta á bergmáli.
0: Já.
1: Ég hlusta að þáttir hérna með Arnfróði og Jakob Frímann í gær og hann endaði skemmtilega.
0: Já.
1: Þá var hérna komið ljós að þið þá út að sögu hafi hérna leist hérna Kalli og hérna fætarinn Jökul Júliusson og hinn strákur og það.
0: Já.
1: Það voru líka ungi strákar og komið og spurði hvað það mætti flytja lag í beint útsendingu.
0: Já, já, þeir komið hingað fyrir laginu mjög langt síðan.
1: Já, það kannski upphvað að þessu öllu
0: saman. Já, já, það er svona
1: vera. Það er ekki að það í smáatröðum kannski, en það var allan ekki til að skemmu fyrir.
0: Nei, alls ekki.
1: Þannig að það bara vel að þakka það líka.
0: Þeir hafa staðið sér mjög vel og eru vinsælir, bæði hér á landi og svo víð annar staðir í Bandaríkjunum.
1: Já, þetta voru fólk að tjöðum.
0: Já, það er sannlega.
1: En ég var svona gaman að, ég hafði vissi ekki að fyrir ég heyrði þannig að ég held að Jakob Frímann ekki eins og vitað að það er að tala um þetta. Þetta var bara allan að skemmtilegu snúningur á þessu þannig í lokinu á hóttinu, þetta var frábæð hóttur.
0: Já.
1: Þú voru bara allan hlusta á þeim, hlusta á
0: þeim. Ég veit. Megir að hlusta þá hann farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is, þar geta ég lesið þáttinn, Bergmál og Þingvöllum eitt stærsta tónlistaverkefni hér á landi og þar er viðtal við hann hérna. Frímann og síðan er getið hlusta á þáttin sem þú varst að minnast á.
1: Já, ég var mjög skemmtilegt að vita þetta.
0: Já.
1: En ég þakka fyrir það.
0: Já, ég þakka þér fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir þú leit.
0: Bessaður. Já, þeir að hlusta út var sögun og verið með niðurstöðu könnun á að halda tónlista viðburði árlega á Þingvöllum. Nei, segja 50 og tæplega 60%, já, segja tæplega 30% og hlutlausir eru margir, rúmlega 11%. Ég þakka ykkur fyrir það, fyrir að taka þátt í þessari könnun og ég vil líka þakka fyrir það, fyrir þá innsingendur sem að, og þá sem hafa verið að fylgjast með umræðinu hér og hlusta á þáttin og styðja okkur. En í dag þá er dagskráin þannig að klukkan eitt í dag þá var Artur Karlsdóttir mun ræða við konur sem voru að vakna 60 ára útskrift frá Húsmæðraskóla Reykjavíkur, lífið á Húsmæðraskólanum og svo er það stjórnmálumræðan ég mun ræða með hann Snorra Másson, varaformann og þingmann Miðflokksins sem stöðuna í stjórnmálum. Og hérna, en ég þarf því miður að fara núna og en hérna já, en við setjum handa lagið á 1800 mílur, Kristmundur Axel og Friðrik Þór. Ég vil þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmæðraskólum hér á árum áður og hvað læra konur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmæðraskólanum í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar, hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú ég verð að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólumst þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar þar fóru til Reykjavíkur í húsmæðraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingað komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáu samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík að ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk fyrir
0: Herðu,
2: og sælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í húsmæðraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi ákvörðun var tekin hjá ykkur báðum, ef Sólveig að þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álítið var besta gjöf fyrir dótturina að fara að komast svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunnum bæði að elda, við gáttum að laga sveinsbrettu og prjóna sokka eitthvað svoleiðis. Þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt þar sem til var.
1: Eða? Já, já, og ævintýra mennskan líka að komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lærðum þarna borðsiði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veit það best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og hvað var til þess að þú fórst í húsmæðraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavíku, það var svolítið mál á þessum árum.
2: Já, það var ákveðið mál, það var ekkit venni að fara langar leiðir en þetta var góð leið að fara að heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur árum áður í þessum skóla.
0: Já.
2: Og mamma þetta þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir, tvo kennara sem störfuðu við skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mál að við færum í húsmæðraskóla.
0: Já.
2: Það var bara eiginlega beinleið eða alltaf ekki hreinlega í menntaskóla sem var ekki mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma.
0: Nei og ekki, en, og ekki neitt frambóði sjálfur sinna á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík.
2: Já, já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki, ég hefði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður og þarna gekk maður sko örugt heimili.
0: Já.
2: Var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála maður kynni eitthvað til handa og og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna, það var útsómur og brjón og hekl og vefnaður og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa heimili og snirtumennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framis.
0: Já, já, einmitt, en hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmaður gerði? Ég menna, vöknuðu þar fyrst ár og voru það síðastir í rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmóður?
2: Á þessum árum sjáðu þá var það þetta mikil verkaskipting á heimilum og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppeldi að húsmæðunar vöknuð á mótnana og suðu hafragrautin og reyndu fram slátur með.
0: Já.
2: Það var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snirta heimilið og baka og útbúa allt mögulegt allan daginn liggur við fram á miðjan dag og þær höfðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hádegi vel og þá fóru þær kannski að grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra tilherandi heimilið, það var alltaf verið að vinna heimilin í hag.
0: Já.
2: Kallarnir voru það heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt það nú.
0: Já, já.
2: Húsmóðustarfi hefur nú aldrei verið mjög mikið metild.
0: Nei, það er það sem maður er nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæga starf eins og þeirra lýsa að bara að þurfa að halda utan þetta, það voru ekki endilega svona bakari þar sem var gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði, það var mikill bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnvel ekki til.
2: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum og oft fjögur, sex börn og þaðan að fleiri og eins og þú segir með bakarín, það var bakari á Húsavík en það var rúbrauð og heilkvöldibrauð og normalbrauð og fransbrauð.
0: Já.
2: Það voru mjög flinkir bakarar á Húsavík, það verður nú að segjast.
0: Já, þöksi þeim svo sannlega, en þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta kruðir í sem við sjáum í dag, var allt öðruvísi.
2: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjóna og prjóna vel nærföt og á börnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföttin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira að minna sjálfa heima hjá sér.
0: Já, já. Manst þú þetta Sólveig, hvernig var hjá þér svona móður þín var sem sagt þessi dæmingi eða húsmóður?
1: Já, móður mín.
0: Hvernig er þú þetta?
1: Já, móður mín, hún fór í húsmóðarskóla að Laugum á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstu, það varum þrjár, eins jólakjóla, eins kjóla fyrir páska, eins föt fyrir sumarið og svo var skólabuxur og jakki. Hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til síðis allavega veit ég að þetta voru flest hellum heimilum held ég á Húsavík. Annað þekkti ég náttúrulega ekki.
0: Nei.
1: En þetta gerðu konur, þær tóku slátur, þær bökuðu og það gerðu alltaf þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður, lagt til hlýðar fyrir veturinn, það var ekki fristikistu til þá, það var búr, venniðu svona mat, þessu að bæði sulta, mamma sögni sveskir og rababara rætur, sem var mjög góðu desert, og svo sögni kjöt, það var tilbúið niður svo ekki manni rossakjöt, steikt og svoðið í niðurstu krukkun, þannig að þetta kaupum við bara allt í dag, fáum tilbúið, beint upp í hendurnar og beint á diskin.
0: Já, já, já. Þú þekkir þetta, Hjördís, þessa lýsingu.
2: Já, já. Og svo í viðbótt við þetta, þá var náttúrulega þar í berjum og á sumrin og þá var bara tínd, mikið að berjum tínd og gerðar fulltur og saft og, og hvaðina og það var rappabarinn var nú svoðin niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni
0: Já.
2: Sem að var notað í, í rappabaragraut því ekki var þrýsturinn eins og svolga segið það, það var ekki fyrir, það var 1955 þá kom ískápur heim til mín og með litlu frysti
0: Já.
2: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn það voru mörg heimilin sem fengu þá þessi tæki
0: já. Manstu þetta Sólveig þegar að kom fyrst í ískampur?
1: Já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á tungötu 3, teiknaðu byggði neðri hæð og svo byggðan efri hæðina og þá kom þar ískampur í eldhúsu þegar ég heldum við þeim flutt þar inn 54 og 55 og efri hæðina. Og þar vorum við með ískap með litlu fristihólu, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust. En það ekki eins og í dag.
0: Nei.
1: En nota.
0: Ég segi það að nú ég kannski yngri en þið og, en ég man að ég var orðin 12 ára þegar kom ískapur heim til mín. Og það var það alveg bylting. Það var bara fólk, kom bara fjölskyldan, kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem var komið.
1: Já.
0: Þetta og þótti stórkostlegt.
1: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur á, mjög kannski á mörgum hús, í mörgum húsum þá því ég man það af það var það nágrann okkar þannig þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarni hjá okkur og við stýstunnar höfum nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og tístum eins og systrun slæmir.
0: Já. Hjördis gerist eitthvað svona hjá þér komu nágrann að fá að fara í bað.
2: Já, sko, það var nú sturta heima hjá mér þegar í húsinu.
0: Já.
2: Svo kom setna baðker og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðurbróðir. Þeir komu stundum í sturtu heim og ég man nú, held að þeir hafa nú ekki komið í bað, þeir hafa nú verið orðnir það stórir. En það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér, ég var, hann var númer 3 í rauðinni, Já. Við vorum systur, 2 elstar. Hann fekk að vía baðkerið af því að hann var sko eini strákurinn sjáðum.
0: Já.
2: Og við vorum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera athugunum en pappi stoppaði það af.
0: Já, hann hefur haft svona vit fyrir ykkur, það
2: veist það. Já, en af því að við erum að tala með sér mjölar og tæki, að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaðurskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan, þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél, AEG Regina.
0: Hvað segir
2: Og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja. Það var þannig að sínir hennar sildu, þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáfi henni þvottavél, alsjálfvirka. Og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta þá var komin sjálfur þvottavél.
0: Já.
2: Það var til ein í skólanum hjá okkur.
0: Já.
2: En við máttu nú helst ekki nota hann, hún var dalti spari.
0: Já.
2: Við sentum að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í potti og svona.
0: Akkurat, en hérna, en já, hvað já. Með þá, hvernig var þvegið áður en að þvottavélina komu, var það í þvottapotti eða bara í sjónum kannski eða?
2: Það var mjög mikið þvegið bara hérna, skal ég segja þeir, á þvottabretti og í bala.
0: Já.
2: Það voru ekki gamlu 3 þvottabrettinni svona gler, plötuð einhverju rifluðu
0: Já.
2: Á og það var svona nuttað og svo var náttúrulega svoðið í potti en þegar ég man nú eftir þá var komið þvottavél heima og suðupottur. Og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvotturinn skolaður.
0: Já.
2: Og svo var vind á þvottavélinni. Sumir voru bara með handsnúnar vindur og þetta var náttúrulega að tók allan daginn. Og þá var náttúrulega bara skipt hálsmánaðarlega á rúmmónum. Því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá þvotti.
0: Já.
2: Það var allt straugað og efnin þannig að það þurfti að gera það.
0: Já, það er nú það sem er.
2: Það, ja.
0: Þetta verður rétt að segja. En þeir voru komna svo í skólan, voru komnar sjálfvirka þvottavélar þá í húsmæðraskólan?
2: Þá bara ein.
0: Já.
2: Þær voru bara að byrja að koma 1965.
0: Já.
2: Og þá komin ein í skólan, ég veit ekki hvort hún kom einu eða tveimur árum áður kannski.
0: Já.
2: Og, þannig að, en annars var nú þarna, og það var ekki strauvél, það voru bara að strauja átn og við lærði náttúrulega að strauja mjög fallega.
0: Já, þá var það nú eitt.
2: Og við búum að því að blæði.
0: Já.
1: Já, byrjum að ermónum og svo að kræin og svo að boðungarnir og svo að baki síðast, var þetta ekki rétt?
2: Já, já ég sko byrjar á hægri boðangi og svo heldur áfram bara alltaf frámanni og enda á vinstri boðangi.
1: Og pressa buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressaði það rosalega vel.
2: Já.
1: Þöfalt.
2: Það var bara þannig.
1: Já, já. Þá voru líka brot í disku.
2: Já.
1: Gallamann fyrst mástur að ég það gallabuxur.
2: Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
1: Já. Allir skóru
2: voru vel. Almennilega, þannig að það sást langar leiðir hver var í almennilega púsuðum skóm í þá daga.
0: Já, já, það er nú
2: það. Það var líka að við.
0: Akkurat, en hérna, er ekki líka, hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum? Nú finnst mann einhvern veginn eins og að skyrtur komi bara straujaðar út af þvottavélunum og þurrkaranum og bara...
2: Jú, þetta er aftanur efni í dag og þetta var svo mikið lérreft hér áður sem voru kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka þannig að væri hægt að sletta almennlega, þetta er þetta ekkert sambærilega efni í dag og hérna ég fór nú þarna í húsjóna kennaraskóla Íslands hlustið eftir húsmannskólan og þá voru við að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í versmiðum og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að þeir voru að þróa hjá held ég Frigg og sem þá var versmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavélar til þess að mýkja þvottin og hugsaðir, það er nú bara rétt 60 ár síðan þetta var
0: Já
2: og við vorum að
0: þetta verið gríðanlega vinna þetta verið rosalega vinna fyrir mæður okkar
2: Já, það er nefnilega málið við áttum okkur kannski ekki alveg á því Og svo fór maður að fá saumavélarnar, þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir annars var þetta fótstíð eða handstíð eða handsnúið segi ég
0: Já, akkurat
2: já.
0: Jú, jú en svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag, við viljum fá heimilismat, en svo ef maður spyrja, býttu og hvað er það? Já, það er bara eins og þú gerðir, það er eins og mamma gerði eða amma gerði.
2: Það er akkurat málið og það var notilega bara eins og þú öruglega manns, það var þverskorin ísa, soðin soðins nýfiskur, soðins saltfiskur með hamsatólk og svo voru gerðar auðvitað var flakaður fiskur og steiktur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka og svo voru gerðar mikið fiskibólum og það er nú síð vinsælt í öllum bönnum fiskibólur, heimagerðar jafnvel og bútt, eins og ég segi og svo var náttúrulega svona hefðbundið til þess að við vetartíman þá held ég að það hafi verið mjög algengt að það var svona hálsmánaðlega hérna, svoði súpukjöt og kjötsúpa
0: Já, hálsmánaðlega
2: og þá, og svo hálsmánaðlega saltkjöt og baunir
0: Já, til skiptir þá var það
2: Já, það var svona til skipti, sko, aðra vikuna var saltkjöt og baunir, svo kom súpukjötið og svo kom kjöt í karri.
0: Já.
2: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir, það var nú meira kallmenn held ég, frekar en konur sem saltuðu, svona í áttunga eða ílát og til eiga til vetrarins og hérna já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og seikt og svo var náttúrulega læra sneiðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari
0: já, já en, var,
2: en það var það
0: Ha. Ég segi sko var, þegar til dæmis það var svona frekar spari matur hvers konar matseðil var það? Manstu það Sólvi?
1: Það var lambalæri það var lambarhyggur og náttúrulega kótelettur í raspi og læri sneið, þetta var sykubrúna kartiflur, rababarasult og grænar og rabönir og svo rauðkál
0: og sult, rababarasult
1: rababarasult, það var ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og það var borðað í hádeginu
0: já.
1: Þannig það var ekki bara borðað á kvöldin
0: nei það var sunnudagslæri hjá mömmu já, hvað segir þú Hjördís þegar nú er þú líka verið að kenna þínu nefnendum og svona leggja á því dráðslu hvernig myndir þú segja að þessi spari matur ætti að vera
2: já, hann var náttúrulega svona svo bara, til dæmis þegar við förum í húsmaraskólan þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem að var nú bara alls ekki notað almennt
0: nei
2: en það líkur svína á Íslandi þá það var náttúrulega komin svína bú aðeins og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærasneiðar eða úr bók
0: já.
2: Og svo var heil eða bara svína steik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða og svo var náttúrulega hakk nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöld þannig að það var ekki bara nota hakk og gúllas eða eitthvað svolíð
0: nei, akkurat
2: og það voru gerð bútt svo og ýmislegt úr hakki
0: já, var spagetti komið
2: já, það var að byrja að koma svona já. Hakk og spagetti og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum
0: já
2: hakk og spagetti, já, það er alveg þau segja mín badnabönd ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma sko
0: já, það er akkurat
2: og það hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera
0: já, það er sem gull trygga sko, rosalega trygga uppskrift og bragð
2: já. En mér þetta nú í hug sko það já, svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna, ég man eftir því þegar ég var í húsmáliskóla Reykjavík og þá voru keftar ung hænur og við hörfustektum það var sko við suðum í 1,5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matarolíu og þetta var svo mér fannst þetta ótrúlega gott Og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í held ég bíering og verstaði kifti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemur norður sem ég á gerðum
1: þetta var kallað körfukjúklingur í nöstunu
2: já í nöstunu þetta var flottur
1: mat rosalega flott
0: en var það hæna? Var það í
2: grunn? Það var hæna, hæna, já. Það voru ekki hvað að rekta þetta en að kjúklinga þá.
0: Nei, ég mitt.
2: Nei.
1: Já, Sveinbjarnargerði byrjaði fyrr. Sveinbjarnargerði var komið með hænsna búið eggjabú allavega en allir fuglar búið fjöregg. Var komið 64 og 5.
2: Nei, það var bara
1: egg.
2: Já, á þessum.
1: Já.
2: Jú, bara egg og svona en það var seinna, það var bara einu tveimur orðu seinna sem voru að koma kjúklingar ég man eftir að maður var að fá með Sigurján bróður var að sjó og hann komið frá bæði Danmörk og Ameríku kjúklinga heim sko. Og það er eftir húsmarskólan
0: já.
2: Það var orðin svo forframaður ímissu eldamenn sko, að maður gat eldað allt mögulegt og þá fóð grillið að koma líka í opnana
1: já
0: Já, akkurat.
2: Grillelementin í ofnana og þá var alveg dásanlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meir og minna síðan.
0: En hvernig var þá samt um jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem var náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá um jól til dæmis?
2: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangudagskvöld og þegar við systur vorum nú búnar að vera svona í húsmæðarskólum og ég komin í kennaranám þá fengum við samþykki foreldranna að vera með sko svína læri með pöru á aðfangudag og við sáum það systur og það þótti nú bara býsna gott en það var þótti algjör spari matur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni og ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fyllt læri svona stundum
0: en hver var þá desertin?
2: Já, það gat nú verið allt mögulegt, allt frá því að vera með, eins og Sólveig sagði áðan, rababarabita og rætur og sveskjur og svona, með rjóma.
0: Já.
2: Eða, það var nú farnir að fást ávastadósir hér, það var nú vinsælt að fá rjóma og ávasti, blanda ávasti eða...
0: Og ávastagraut? Ávastagraut?
2: Og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátíðlegur og alltaf eldaður á vissum tímum.
0: Já.
2: Og svo var verið með matalinsbúðinga.
0: Já.
2: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í Sýtlumarshúsinu sem hún kona áður nú gifti sig og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreislu. Hún var með alltaf sítrónubúðinga og aðfangardag, ég man vel eftir því.
0: Sítrónufrómas.
2: Já, sítrónufrómas.
0: Já.
2: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmæðraskólanum náttúrulega alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur ég var bóti vinsælt hjá okkur stelpanum
0: en hvað með svona svo rjúpur voru rjúpur á bánstólum fyrir 60 árum svona sem jólamatur
2: þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega var allan geta að hugsa þessi jól nema að hafa rjúpur á jólum það bara er í ákveðna fjölskyldum
1: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangadagskvöld, pappi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur á okkar heimili og meðan eftir við fluttum á Mölina suður til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur svo framan sem þau heldur jólum þangað til að, já ég gerði það líka tók þau í mat þegar þau voru gömur það var alltaf rjúpa.
2: Já. Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldu sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan. Afi hafi skotið rjúpur og hafi tekjur að því þannig en það voru ekki rjúpur í hérinshúsi. Og ekki hjá móðurbræðurinn mínum, ég held að ég segi það alveg satt. Þetta var ekki... Og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum. Þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamóður minni.
0: Já.
2: Og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef elda rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það, svo ég segi.
0: Já, en hérna... En Hjördís, það er nú svona svona skemmtilegu ferill sem þú áttu af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið?
2: Já, ég fór í húsmæðrakennaranám sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan og það var grunnurinn. Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari. Námi var uppbyggt þannig. Og ég strax eftir útskrift, þá fer ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hótel. Og svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari. Og það er nú kannski rétt að geta þess að því að við erum að hérna norðan konur að sú sem að kendi okkur matreyslu í Húsmáskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöð á Tjörnesi.
0: Já, já, já.
2: Hún var, og ég áttaði mér alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög flink matreyslukona.
0: Já.
2: Hún var virkilega flink. Hún var búin að vera hjá Ásgeiri Ásgeirssyni forseta á Bessastöðum og elda þar. Og við gerðum þarna svoleiðis mögnuð og flott kvöldborð í skólanum. Það var bara liður í okkar eldhúsnámi að gera mjög flott borð og það var alltaf veislur og fimmtudögum og þá var yfirleitt þrý réttar og hún bað mig að koma norður með sér af því hún ætlaði að gera skólastjóri á laugum.
0: Já, já, já.
2: Já, og ég gerði það og hún var þarna í 4 ár og þá tók ég við og var ég líklega 15 ár skólastjóri eftir það.
0: Já, já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað það svona það sem þú hefðir vilja að þín barnabörn og barnabarnabörn, Jöbel, hvað þau að vita og muna svona þér genginni í sambandi við þetta? er þetta að segja það í nokkrum setningum?
2: Sko, ég veit það nú ekki alveg, sko. Hérna, ég á 3 dætur og 1 son og ein dótturinn fór í Húsmæðraskóla Reykjavíkur, henni fannst það bara eitthvað svo spennandi og, en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndar kennaranám þar á eftir en ekki hússtjórnarkennara og þau eru mörg mjög flink að elda og tengdasynirnir líka og barnabarnin taka til hendinni en ég veit ekki, mér finnst svo mikið atriði að einstaklingur alist þannig upp að hann geti verið sjálfbjörga og kunna því þess og ég hef alltaf svo strákar eru ekki þýðri en stelpur í mörgum svona heimilisverkum og eldamennsku.
0: Já, akkurat.
2: Þetta er mjög einstaklingsbundið og það er ekkit sjálfsagt, hef ég nátt sagt við þessa ungu stráka, að þegar þú ferð að búa með þinni kærustu að hún kunni eitthvað eins og mamma þinn og amma þinn.
0: Næ, akkurat.
2: Og þá í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju.
0: Já.
2: Það er einhver sjálfstæði og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægju í lífinu.
0: Já.
2: Að vera svolítið örugur með sig og kunna vel til verka.
0: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn eða öllu heldur, hann sagði við hana, af hverju getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leita nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta er alveg eins og hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líka brendi þar allar. þannig að þá er hún bara stekta svona mikið skilur þannig að þetta er nú svona sniðu en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingeyjarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögur en þegar ég segi við þig að villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það er með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
2: Já, þetta er bara rómantískt og fallegt lag.
1: Úr Glaumbæ.
2: Og þessi hljómsveita er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ og nutum þess að hlusta meðal annars á hljóma og Dumbo og Steina og eins og svona góða hljómsveitir.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp.
2: Já.
0: Herðu, en allavega hana að við sendum þér þetta lag norður og það er líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það er bara með bestu kveðjum þakkir fyrir viðtali Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum og í verkmenntaskólanum Akureyri vel og minnst fyrirandi þannig að bara bestu þakkir og það koma bláu augun þín hér
2: Takk fyrir

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömulegis við Verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sagur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömulegis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjadal. Ykkur. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuð úr húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlaði mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótti of seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig ég hef Já, ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fyrir hótel og veitingaskólan.
1: Já.
2: Og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komast í skólan, tekið fyrir hlutan, eða fyrsta bekkin, fyrir áramót 1968, seinni hlutan eftir áramóti 69 og svo fekk ég ekki samning. Þannig að ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskóla hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur 1. júli, þá var hótel ESI að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, forsetakokkur og ég byrja þar í smurðabrauðinu en hann tekur mig svo á samning sem kokkalæling 1. janúar 1971 og þar vinn ég allan minn tíma á hóteli að sjó með svo vinnum bæði í Reynihlíð út í Vestmannheim og fleiri stöðum í sumafrím til þess að vinna því það var ekki há laun hjá nemum á þeim tíma en þannig að svo klára ég eftir áramótin 74 þannig þá tekið mig síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel og veitingaskóla Íslands sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko um þetta konur. Þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum já. Að láta þig hafa bara fara ok, þú var að staða svo seina sækjum í hinskólan og þá heldur þú áfram já. Samt í þessu fæi.
2: Já, já, þannig má segja að það þessu höfðu það líka strákatni það var mjög gaman, alveg ofsalega gaman að vinna í eldhús og þegar gaman. Og nú það ýmislegt sem sagt var Óli var átti fjúk á milli okkar og strákarnir svolta svolta þú getur ekkert orðið kokkur. Nú hvað því? Það ekkert hægt að vera punglaus kokkur.
1: Nú já, það var
2: svolítið. Já, já, ok. En ég sannaði það. Búin að sannaði það vel og síðan.
1: Já, já, já. Þannig að sko þú, það er einlega svona má segja að megin liggja til allra átta svona í þínu tilfelli og margra annara. En ég held þetta fallega lag sem ber þetta nafn vegi líka til allra átta með Elli Vilhjóns. Hvað minningar kom upp í hugann til ég segi þetta?
2: Já, mínir vegir hafa legið til margra átta. Ég hef búið í mörgum löndum og unnið innan ferða og hótel og veitinga gerast. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóðar að vinna þar og svo fer ég að vinna líka í Nóri.
1: Já.
2: Mér býst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur.
1: Já.
2: Ég er þar í eitt ár.
1: Var það ekki dóldið magna?
2: Rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og það var náttúrulega stutt að fara í siglingu í Miðjarðarhafið því það stoppuðu flest öll skip þarna í Bahamas og svo eftir það þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðist mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðarskipi hjá þjóðverðinni í Dominikanska lýðveldinu og þar er ég líka. Og þetta var ævintýr, þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna.
1: Já, bara allan pakkan.
2: Allan pakkan, já.
1: Það var tökum undir þetta vegi líka til allra átta og það eru þetta svolveg sem að velu þetta fyrir okkur.

0: tölum að sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var hún var að segja hér án og Hjördís að að hérna það verið mikið farið í Glaumbæ
1: Já, við og, fórum í Glaumbæ fengum við út í 2-3 kvöld í viku áttum við erum ætlar heim hálf 11 fengum farið í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútuna hvað það tók langan tíma að labba heim á Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þar fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðaskónum með að bómsum yfir túnið ef við fengum engan sætan strák til að kæra okkur heim
0: Já, það nefnilega, það stóra máli
1: Það stóra máli, en við, það var vinsælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ Nú við kýktum stundum í Þórskafi og Röðul Það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
0: Já.
1: Það fannst okkur
0: Voru þeir á Röðuli?
1: Þeir voru Röðuli fengu sér Kúba Libra
0: Já, bara leiði að koma inn í
1: Þeir stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölu við frú Helgu sem var að selja með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansa
0: Já, það var aldrei spyrir
1: Það var gaman í þá daga, já og glömba líka, glömba stendun og uppur öllu
0: Já
1: Með allar þessar fínu hljómsveitir og vinsarlegin, það var náttúrulega hljómar og það var hérna, óðin, já, óðin aldrei sem var ekki en Ólafs Gauks var nú á borginni hljómar voru þetta elli við eins og dátarnir og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
0: dátarnir voru ekki ekki það voru mána
1: frá Selfossi
0: en dátarnir voru ekki frá ekki fyrir lagið leyndamál
1: akkurat, og... við áttum mörg leyndamál
0: já, var það ekki
1: já.
0: Ég hef einhvern grunn þetta já. Og svo voru náttúrulega Dumbo og Steini
1: já, þeir voru flotti líka
0: og hljóman eru svo síðar trúbrot
1: já, trúbrot líka já. En þetta náttúrulega 65 til 66 þar ég man eftir því
0: Var Steini spil til dæmis þarna
1: Nei, man það nú ekki En það var líka komið þarna mikið frá sko bíllarnir koma fram á sviðir 63 Þannig það náttúrulega líka mikið að breskri hjónsveit hjónsveitin svona sem hefðu áhrif á lögin sem var hlusta var á Nú við fengum að hafa útarp og það var hlusta látt á útarpið þegar maður hátt ára kvöldin Þannig að Þetta var bara ógleymanlegu tími. Húsmæðarskólinn hefur alveg gefið held í öllum okkur alveg ótrúlega mikið til að fara með út í lífið.
0: Já, svona þennan grunn. Já,
1: grunn að heimili.
0: Að hvernig á að reka heimili? Þetta ekki bara nóg að sé ískapur og sjómarp og eldavel og grillið.
1: Þú rekur rétt eins og hvert annað bara fyrirtæki.
0: Já, og það líka, sko, það er þrifin.
1: Það er þrifin, það er að hafa gott, reynt og fínt og góður stjórnandi að fórstjórinn er alltaf tilbúin að redda hlutana.
0: Já, já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis um jafnréttist mál á þessum árum? Varst þið verið að tala mikið það?
1: Nei, ég man nú ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfirleitt heima, konur voru heima, nú það sem hefðu tækifæri að vinna sömur inn í síld, þær fóru í síld.
0: Já.
1: Og neina, svo gátar þeir eru kannski vinningstar í mötuneytum, en þeirra staða var að mestuleita heima við, nema þær sem fóru út og náði í að mennta sig.
0: Já.
1: Og það var náttúrulega frábært þetta var hvatning líka frá Húsmæðarskóla Reykjavíkur að halda áfram og reyna ná sér í menntun því að við gáttum svo sem alltaf líka reitt fram mat með vinnunni þannig það var ekki endilega allan daginn því það voru komið svo mikið að hjálpar tækjum eins og sagt ég þótt að vera ískapar örbylgjófnar og annað þannig að það er ekkert mál í dag að vera út í vinnandi og með heimili
0: Já, akkurat.
1: En það var líka gamla dag að voru heimili stærri, það voru fleiri börn á heimilum heldur nér í dag.
0: Já, jú, það er nú það sem er sko. Þetta er svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvæg, þetta hlutverk, það er alveg saman hvað gerist konundar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti þá að kallmenn í dag ég vil nú segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnvel gera meira en konuna
1: það er eins og við þurfum að koma til manns, við þurfum að kenna líka að það er þetta að leggja á borð og nota nýfapör það eru margir sem ekki kunna ég vil að nota nýfapör að skera svo bita, busta skó og það sem betur fyrir þá er það námskeið hjá Húsmæðarskóla Reykjavíkur fyrir börn, það verður barnanámskeið, það er unglinganámskeið, það er fyrir jól og eftir jól, skilst mér. Þannig að það alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns Já. Og kenna þessa borðsýði og þetta venjulega og tillitsemi. Við þurftum, lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta 3, 4 og 5 í herbyggi.
0: Já, akkurat. Þannig. Það nú það sem, þá var það nú eitt Já. Og staðsmálin í sjálfu sér.
1: Já. Já. Það má segja það.
0: Já, já. En eitthvað svona sem þér finnst, svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag? Hvað viltu segja við þau? Þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn.
1: Það er náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýti því tækifærin sem ykkur gefst svona tækifæri duttu bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt ég hoppaði að fara til Bahamas ég hoppaði að fara til Dominikanska og ég hoppaði þetta og hoppaði hitt þannig það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á þær eru ólýsanlegar skemmtilegar, ég með það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á DAS þegar ég rifi upp gamla minningar þar rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum skemmtilegum
0: en myndur svona ráleggja konum að og bara líka ungum mannum að leggja meiri áherslu á að hugsa rekstur heimilis að fólk sem er að stopna heimili og svona og er að giftast og saman
1: Að sjálfsögðu þetta er hjartað í fjölskyldunni. Já. Heimilið er hjarta fjölskyldunnar. Já. Og þar eiga allir gríðast að það leita allir heim. Heima er best.
0: Herra við tökum orðinu. Þetta þessa fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekkir hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðjana með laginu

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig. Telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í hérna afneitun eða hérna að falla frá fullveldinu? Að gerir sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allri þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvað gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti. Og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti, en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum, hvort sem það er í utanríkismálum, þá eru auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum, Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi, en það verður aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskil okkur þann rétt og við eigum alltaf áskil okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefnu í utanríkismálum samskipt okkar við önnur ríki. Það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað, það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengi full forráð yfir eigin utanríkisstefnu. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni, svo þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak. En þó að þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessi hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og landhelgisdeilan sannarlega þar sem að það var algjört lykil atrið að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru það er svo áhört að hugsa til þessum landhelgismálið að við Íslendingar við erum auðvitað örþjóð, við erum hérna á milli 300 og 400 þúsund manns og við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski, þá getum við ekkert farið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýta okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum. Ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju einni þjóð, hún var að breytast á þessari 20. öld, hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því að þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð, síðan voru menn að færa út kvíurnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum. Og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag. Og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir, ekki frekar en menn sáu það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun, að við allt í henni gætum ráðu okkar verslun sjálf, haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindum. Þetta sáu menn ekkert alltaf fyrir sér, auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru fórsönda fyrir því. En þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkert endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar, ekki Ísland hefur ekkert alltaf stjórn þessum breytingum en það er verða, en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína eigin ákvarðanir, segir heyrðu, hérna þetta gerast, nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki. Og þá meiri þess að í landhelgisdeilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko hvaða ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins birgin og menn klóruðu sér erlendir aðilar, klóruðu sér kollinum yfir þessu þegar þetta stóð yfir landhelgisdeilan, en það er bara vegna þess þess að það eitthvað við smáþjóðir, fullalda sjálfstæðar stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir studdu okkur bakið.
1: Já, já, svo þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil, samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þeir, þau telja sko, sínum
0: hafa best borgið í stuðningi. Ljósi, þess að Bretar eru helstu bandamenn bandaríkjana eða voru það þeim tíma?
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar aðeins á milli, sannarlega. Og ég held að Bretar hafi nú ekkit alltaf verið sáttir við bandaríkjamennina, sko. En já, nei, þannig að það er ágætt að dæmi til að nefna um sko, getu Íslands þegar að við höfðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu, gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingu og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum, að þá getum við allt mögulegt og sömulegis sem því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildir okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíkan sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefðum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandi eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandi sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borið á borð í þessu máli er að ég get sannarlega skilið það fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel, þetta eru 27 þjóðir margvíslegar, ólíkar misfjölmennar, misöflúar en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera það nenni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu, það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland ekkert í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland auðvitað smáþjóð, við erum mjög fámenn, við ráðum, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipta á efnahagslíf á mörgu leiti, allavega svona þess, sá grunnu sem hérna fyrir, sko, tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er að þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandi ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf eru samtali sko. En Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn sem er alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sem er besti viðskiptasamningur sem við höfum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma gera, það er eina fólki sem að vit með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið þótt við sakir reyndar alla aðra að vilja losa okkur við EES-samningin, en það er viðreisnarflokkurinn sem hefur þá stefnarskránu sinni að gera út af EES-samningin sko.
0: Því er haldið fram að sögum að þessi samningur við að ganga og gerast aðeins að Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur og þeir tala að við höfum jú gert heil marga milliríkjasamninga, þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti, verið hrættir við að fara þessa leið. En það er mikill munur á þeim milliríkjasamningur sem Ísland hefur gert og aðild að Evrópusambandinu, því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal. Það er að segja, og er samanburði við aðild okkar EES, þá felur það líka í sér, vegna þess að við getum, byrðum sameiglega nefnd EES-nefndin, getur við aðeim aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á íslensk lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta er það sem við erum að ganga í gegnum. Og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt, Snorri, að það skuli ekki vera meira rætt þetta grundvallaratrið því hin atriðin var þetta undan þá og annað þær hafa ekki að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessa þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji framtíðin. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáir haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varalegar eða tímabundin.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins þar sem að undanþáir sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn höfðu reitt sig á þessar undanþáur til skemmri lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessi við einstaklingar sem sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum ævina. Það leyfir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já, nei,
0: en hann er ekki að selja frá sér sjálfræði sitt.
1: Nei, og ég tekundi það að það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvernig annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið Já. Á ýmsum toga. Þetta er aðvild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar
0: Já.
1: Og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum tala dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafarvaldsins sem nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án og að menn hafi leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það er algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvað Evrópusamband við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhverju skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægu skýrslu það í hvaða óefni í raun og rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og verið drepið allt athafnalífi í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaxa sem þó er þrátt fyrir allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna er það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sumir segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandi komi með reglugerðina þannig að þetta er svona að þessu, það er svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasauðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu en sem sagt ef að menn síðan er að tala það hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert er það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hveru eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Þetta er þróun sem sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu
0: til að bjarga Evrópusambandinu.
1: Já, þetta,
0: það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
1: Og þetta segir að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meira fullveldis
1: afsal. Þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi verum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað, og það er mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist á þennan vega að annan En síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið þá færðu ekki svo glatt þaðan út. Rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna, þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu. Margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins. Ég ekki alveg endilega viss það. Ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tóku þeir kannski rangar ákvarðanir þarna um að hvernig er ætlað að hátta málum eftir að þeir fóru þarna út. En ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki af neinni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðunum. Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila, það gerist nú bara á 13. öld og það er forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld, hvað því að þá var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllur sjálfstæðisbaráttunna snerist auðvitað bara gamla sáttmála á hvaða forsendum það hefði verið gert. Og þá voru menn að benda á það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendingar gengu Noregskonungi hönd þarna um miðja 13. öld, þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila, láta hann skera úr það, þannig að þú sért komið með einhvern miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, þú færði einhvern úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft ekki að skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjóni sem að var auðvitað vandamál þetta. En sem sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður og eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þið til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum og það eru sögulega dæmi eins og ég er að segja sko fyrir því Íslandi við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum, menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins og þá má sannlega deila það hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar er best borgið og við getum rætt að fram til baka. En ég er að segja, menn taka einhverja svona þrönga sýn á það, en gæti ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður allt svo að þú missir í raun og stjórn á landinu, rétt eins og við Íslendinga gerðum nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifi í eyrum fólks, þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sög okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best. Og það hefur verið þegar við höfum ráðað okkar málum sjálf, það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn orti hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta úr landinu, næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæðirna yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf, það samfara tæknibyltingu, fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga, það er, held ég að mínum að
0: það breytir Ísland úr fátækasta ríki Evrópu í eitt að
1: þegar þessi þættir fara saman þá geta þau kraftaverk já, þegar þessi kraftar fara saman þá geta þau kraftaverk gerst og þessuna bendir maður miklu frekar að það er þar sem að við eigum að leita í íslenska galdrinum miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem er í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það er ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunni við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð. Það er það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkisstjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópuverkefni í staðinn. Það er miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara, jú, nei, nú er þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að með því meður.
0: En nú er það þannig, Snorri, að þingmenn þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuðu að virða. Er það ekki rétt?
1: Já, sko.
0: Ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst allt og lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma þarna inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
1: já.
0: Þú kemur þarna inn og þú segir, þú lýsir sig yfir að þú munir virðast stjórnarskráin.
1: Já.
0: Og þú meinar með því, þú talar af heilindum.
1: Já.
0: Síðan er einhver annar sem kemur þarna inn og jú, hann segir það, en hann allar jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Ísland? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þess að breyta og barist fyrir því, þrátt fyrir það viðkomandi aðlega búin að vera stjórnarskrár, hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrár. Og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt er að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegar og stofnunar eins og það heitir víst á þessu lagamáli í Evrópu sem er náttúrulega eins og það er. Í staðið að fara að þessa öfu enda það verða að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að það liggi fyrir heimild ekki bara af hálfu þingsins, þeir hafa aldrei samþykkt það, það er ekki meiri hluti, heldur ekki heimildi stjórnarskráni sjálfur til að gera þetta.
1: Nei, og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, vægasagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi, þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmið við stjórnarskrá. Þar var farin ákveðin leið, til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni. Þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullveldismál. Það er algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli, bókun 35, þá auðvitað bara sáum menn á þeim tíma að það var ekki hægt að innleiða þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum. En síðan voru menn orðin mjög spennti fyrir því, hérna, skyndilega fyrir örfáum árum að innleiða bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá. Og það er, við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því. Það er auðvitað eitt að segja, sko, heyrðu, við viljum þá breyta stjórnarskráni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti, svona eins og Evrópusambandið vill að við gerum, eða þá, en ekki að fara, sko, baktýra leiðina inn og segja að við ætlum að innleiða þetta með hætti sem að er bara einfallega vafasamt hvort að standi stjórnarskráni.
0: En nú lendi þið, þingmenn, í því, út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, og ekki bara þingmenn, það eru fleiri, en sérstaklega þingmenn, að reyna að samfæra allir eins unga fólki þessi mál. Og það er spurning og það lend kemur í þinn hlut.
1: Já.
0: Að reyna að samfæra þau og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfu.
1: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega að hafa það með í reikningin, en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandi, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallar umræðu fullveldið. Hitt er það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi er efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það frá því að ég hóf þáttöku stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja unga fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komist til menntunar, komist til ágætra starfa. Þetta er bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til en ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Ísland eigi að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxt á milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði. Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú 35 ára. Ekki ef að hámennta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfaldlega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við krónuna, þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins, þannig að við höfum matíska sýn um það, hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu, þegar hvaða áfall sem er, dynur á, hvort sem það er loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu, það er alls konar svona sem kemur bara regla upp í hagkerfinu, bara hluta af okkar veruleika og þá er það krónan sem er algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skabla á meðan við sjáum til dæmis finna núna þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar það eru ákveðin samdráttur það er
0: mikill samdráttur
1: já, það er mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega að hafa þar áhrif já. Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það er bara tvennt sem þeir geta gert. Vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunnar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfir með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, vegna við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif, þá er bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segir maður sko aftur, rétt eins og þú skoðar evrukreppin og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem er í allt annarri stöðu á þeim tíma þannig að þá er í raun og veru verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýru hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko, við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi, það er bara óheðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á ákveðnum tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömu leiðis þá er ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðin án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðin. Það er eins og allir bara...
0: Sem er stóreikur eftirspurnu.
1: Sem stóreikur eftirspurnu hefur auðvitað verið grundallar
0: atriði. Og sama atriði. Vandamál á Írlandi Já. Og víða þar sem þeir búa við sama vandamál
1: og
0: við.
1: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu. Þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 miljóni manna sem að búa þarna og geta bara
0: og þeir tóku ákvörðun það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig við vilja hafa þetta.
1: Já.
0: Þeir segja það.
1: Já,
0: og ríkis og Slóvaki og kannski ungverjar og fleiri ríki vilja þetta.
1: Já, já, og sko...
0: Og pólverjar ekki held.
1: Og það er að mörgu liti áhugavert að ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega, sko, að mér vist alveg furðulegt...
0: Með hvernig... þú lendir í vandræðum með fólk sem er svona söpulegt í tali.
1: Já, já, mitt, það er alveg rétt, sko, en ég þarna... maður hefur furðað sig á því stundum að það er oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það er til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkanum, að það er eins og engin sjái það er eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko, 70, 80, 90 þúsund á, á örfáum árum, algjör grundata breytinga
0: samfélagi. Með sama ráða eftir svona 15, 20 ár, þá er þetta konir í meil.
1: Já, já, og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgum sögum í hagkjörunu, jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp, þá komi hérna í fyrra, sko, hvort það hefur verið 4,000, 5,000 sem eru sem
0: er, sem er bara viðbót við atvinnuleysi
1: já og það fer eiginlega beint inn á atvinnuleysi skrána sem er næstu í þarna sem samanstendur næstu bara af erlendur ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki í að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá, sko. Þeir geta ekki alveg stigið þau skref sem virkilega þarf að stiga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög, býst ég við á haustingi, að það sá tími sem þarf að líða frá að þú kemur inn í landið og farið fullan aðganga sjúkratryggingum, hann á ekki lengur að vera 6 mánuði heldur að fara hann er í 3 mánuði, þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara.
0: Sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað.
1: Já.
0: Sjúklinga á Íslandi.
1: Auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingarnir sjálfa. Þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda á og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit að mér sé í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við rættum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrftu að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur. Og hann sagði alveg skýrt mér hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið eða þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko þetta er bara lykil atriði fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
0: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslending og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð þá getum við þó breyttir við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessu málum ef við göngum í Evrópusambandið með þetta á bakinu sem við erum með núna þá mun Evrópusambandið segja ja, þið eru náttúrulega búin að leyfa heilmikið frelsi við ætlum ekki að taka það frá okkur
1: og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko, því verður ekkit neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar er að hluta til að
0: þeir segja það, þeir framkvæma
1: það er máli, þeir
0: reyna, finna hvað fólk kjósendur vilja, lofa því ger ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting, þá er hún ekki framkvæm. Samanber það að þessi móttöku, þessar
1: brottaramistuð.
0: Já, sennilega verður það ekki framkvæmt því að það stór hluti í samfylkingunni sem vill ekki gera það.
1: Nei, það verður
0: þannig að verður sennilega ekki framkvæmt.
1: Það verður áhugavert, en til dæmis brottaramistuðin sem hún nefni, þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka hluta til vera svona ákveð dæmi að stjórnin vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu, en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig, miklu frekar en að raunverulega láta knéfylgja kviði.
0: Vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
1: getingamálum,
0: þeir vita það, en vilja halda áfram gömnu stefn.
1: Já, og en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merkjum að verið sér að gera eitthvað, en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu, og þegar maður voga sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallar breytingar á útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
0: sem er raunhæfleið
1: að beita þá því sem hét áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
0: sem er fulla heimilt
1: þá segja menn nei, þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar þá er þetta sama svarið sömu leiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér inn í þingi núna til þess að sem sagt í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjendaþróuninni frá 2023 stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins, þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar þú værir að fá svo nefnda sérfræðinga og þetta er kallað sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna á sérfræðingaleyfinum ég meina það þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
0: og við sem við biðjum
1: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig að ég lagði til að það er gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildis launum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytinga sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúinir í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spennti fyrir að láta hlutina hljóma á einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hefur við mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir heyrðu hérna þarfir atvinnulífsins það kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni hægt og rólega út sko ég meina það mér finnst það ekki alveg svona samfélags eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir ef hann hefði lýst þessum sömu sjónarmiðum bara fyrir 40 eða 50 árum þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki í pólitík. Já, það er
0: ákveðin minnilegt að hópa sem stýri þessu. Já. En góði hlustendur þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, alþingismaður. Snorri er einnig varaformaður Miðflokksins. Og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður Miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna þess að þá er það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á Íslands lagakerfi og við höfum ég meina almenningur Ísland hefur ekkert það að segja
1: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hverju þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa ónið og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málum betur stundum eru menn ekkit farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarsins eða eðli frumvarsins fyrir en svolítið seint í ferlinu þá eru menn komnir inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fyrir stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinn í gegn og þá er ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðingamál koma hérna bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býttu hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla, sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna, já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er náttúrulega orða þannig, af því að þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvæðunni, en stundum er það alls ekki tilfinningum hans, heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlöndum og ég veit auðvitað að formlega sé að þá hafa Íslendingar aðild að ákveðin vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það er ákveðina leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá er einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún er mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambandsaðild full er komin í gang og þá er einmitt spurning hversu lýðræðislegt er slíkt ríki hversu lýðræðislegt er ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar hafa getum allan sagt æði mismikið málin að segja.
0: Við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilji sækja og vilji vera svona. Þetta er náttúrulega mjög óvenjulegt.
1: Ja, og svo það annað sem ég hef gert þetta algjör og grundallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, að, sko, eitt að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meirihluti fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsetisráðherra hefur lýst marg oft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég selja ekki til henni í kefti það, sem hún talað
0: sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu ef ætlum að tollvarpa íslenska lýðveldinu.
1: Nákvæmlega, samhljómur á meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað, fyrst og fremst samstaða innan ríkistjórnar að fara í svona veigamikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún orðið að fara einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttir náttúrulega að tala að halda áfram aðelda viðræðum sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki sé fastar á orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður það tala svona, já þetta eru bara eitthvað saklausa viðræður þetta bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta, sko ef að sagt er já, þá verður menn að greiða atkvæði raun og veru að sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu? Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að því langar að fara þetta inn.
0: En hugsum okkur, gerir ráð fyrir því að lítill minnihluti segi já núna og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þeir kannski mjög vel út. Það gengi að öllum kröfum Íslands. Segja þeir og hérna en og þingi samþykkir það en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir að kosið áður að byrja og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að svo kosning eigi sér stað.
1: Nei, þetta hefur
0: ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já með einu atkvæði framöfnir.
1: Já, sko.
0: Að þá værum við komin þú veist að það er sko hætturnar eru allstað.
1: Já, en sko það er alltaf þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað á morgun.
0: Já, það er ekki meiri hluti í þinginu.
1: Nei, en það er bara ekki meiri hluti, þannig að eins og ég hef lýst í þá er í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leyst úr þessum ágreiningi.
0: Þeir eru að velja beint lýðræði, ráðgefandi kosningu þar vegna þeir hafi ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið.
1: Já, þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórn og yfir á þjóðina. Og leifa henni að útkljáða þetta en málið að við höfum þetta áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það er bara einfaldlega eins og dæmin sanna það er mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður valla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist alltaf
0: gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
1: Á sjálfsögðu. Það verður allt undir.
0: Við munum ekki einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir verðbólgunni og vöxtunum og öllu síðan.
1: Nei, og þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættulaust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
0: fyrir utan kostnaðinu
1: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem er mjög erfitt að meta það er mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa í raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einu hendingskasti að Evrópusambandinu. Það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa að það auðvitað sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki um neitt annað en að treysta þjóðinni, þeim klísu kenda frasa, hún lýsi því, hvort sem er ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir samfélkingamenn tveir sem hafa líst í fullum fötum að ef að þeim líst ekki á samningin annarkort að ef þeim líst ekki á samningin eða þá að stjórnarflokkarnir eins og það hefur orðað styðja ekki samningin þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju þar að segja það ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann, þau eru búin að fullira það mjög skýrt að þau fari ekki inn án þess að greiða atkvæði að nýju þannig að ef að það er svikið þá er það auðvitað algjört þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíkri, slíkur sökum en hitt er miklu forvitnilegri spurningum að, sko, að þau treysta þjóðinni til þessa en þau treysta þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er sem er alltaf mjög forvitnilegt að, að vera búið að gefa upp að, að bæði Kristrún og Jón Páll segja þetta það verður ekkit fara með þennan samning nema þeim lítist á hann nema stjórnarflokkarnir styðjan og eða, sko, ég man ekki hvernig Jón Páll orða það nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það er auðvitað líku fyrir frá upphafi að flokku fólksins mun líklega ekki standa ekki með þessu nei. Hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
0: þingmenn þeirra mun gera það
1: en ekki flokku fólksins og þar með eftir vilja búin að dauða dæma þetta ferli eða frá upphafi sko að, að, að þú verður ekki með ríkisstjórna meira hluta til þess að klára verkefnið Þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur á þessu, ég hef auðvitað ekkert að katastrófisera, ég hef ekkert að láta þess að þetta sé en katastrófa eða, eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvert, einhvert öngstræti, en ég hins vegar bara vara við þessu og ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu, miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar. Að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandið eins og henni þykir best vegna þess að það eini flokkur sem hefur umvörulega metnað innan þessar stjórnar til þess að gera þetta þannig að þá mun óhjákvæmlega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisnar sem eru Evrópusambandsflokkurinn og það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár og mun því miður ekki hugsa annað á meðan sko. Þannig að það er svona viðvörunin að segja sko, þetta er ekki að það er oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins það er oft mjög gert talað sko, það er bara ekkert mála að sækja henni og sjá hvað þau hafa að bjóða nei, þetta er algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu það er kosið
0: En við erum nú að falla á tíma en ég vil nú að spyrja þig skólamálin þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins hvað heldur þú eða telur þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert í þessum málum, er það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma
1: sko það, tíma. Ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það er auðvitað vægt til orða teki það Já. Er kannski grundvallar hugsunina mínum að þið hefur verið að sko ef við tökum alveg stóru myndina þá hefur skólakerfið alltaf luta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslaganir gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfi sem sé ekkit endilega menntun eða sko árangur eða framhaldsskólandi námsárangur heldur
0: Hvað er það það?
1: Svona alls konar önnur svona loftkennd markmið
0: Að krökkun líði vel í skóla?
1: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennar er að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, þá segja það sko, jú, það er ekkit að marka þetta PISA hennan árangur hennan slæma árangur í PISA, en svo er allt í hennan að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskend spurning, hvernig líður í skólanum eða spyrir barna þessu, þá er hann ekkit sérlega áreiðanlegu sögumaður þau efni, þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkend svona með aftur sko að þau séu grundallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
0: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með að það þarf að gera eitthvað í þessum málum sko, nú er að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherran sem er í flokki fólksins hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta þarna eru innan
1: Já,
0: eins og hjá flokki fólksins og hjá hann í Ingu Sæland.
1: Já, já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað. Ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum, í metamálum. En sko, Eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu virkilega gengið út frá þeir, þeir gætu treyst upplýsingun frá skólun sem frá skólum, því við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann vaxinn til þess að geta byrjað að eiga við hann. En það hefur verið mikil barátta gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu, menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann. En hitt er auðvitað sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða er hann komin í eruð við meiri hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hingað hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluti af íslensku samfélagi og fara og ganga menntavegin og þar verðum við þetta, þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi er hanna til þess að taka við sem undantekningum. Það er ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumála kennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það er engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
0: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
1: Sko, er það mann? Já, það er bara oft og svo sannarlega málið að þess að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinni draumsýn um að þetta væri alveg útópískri hugsun um að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
0: þarna, og börnun liði vel
1: og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur er sagt
0: þýtt orð úr enskunni sem var sko, notuð þarna fyrir vestan
1: það er talað sko fjölbreytileiki styrkur segja þau sko, það er bara það styrkur er. Þetta er náttúrulega, í raun og veru alveg rangt auðvitað er ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreytt bakgrunnur inn í skólastofu, það er bara rosalegt flækjustig sem felst í því að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi sko, rosalegt flækjustig sem veldur því, það er ekkit að, það er mér sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi en ég held samt á vissum tímapunkti þá getur það ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum. Heldur þarftu til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki, þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku hústýrin eða hvað það er
0: Gunnar
1: og Hlíðarenda jafnvel, læt það vera ánægðs að hafa minnstu þekkingu á einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar súhugsjón sem álíka að hljóma voðalega vel þá hefur
0: Ertu reyði búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar
1: Já, ég held að skóli þörfnist aðgreiningar og það er bara grundvallar mál og það er alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá er það alveg augljóst, en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðn áhrif innan greinarinnar og svo framvegis hvort sem það er í háskólunum eða þá í kennarasambandinu að næs þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú tala við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan þekkja hvað er raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í utópíunu.
0: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
1: Alltaf gaman
0: að
1: koma.
0: Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggameistarinn auglýsir fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög Gluggameistarinn sími 845-9596 845-9596 glg.is
4: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
2: Grófrastöðu lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
5: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með

0: þér. Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna. Nú, dagskráin í dag, klukkan eitt, þá ræðir Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri við Guðmund Ólafsson hagfræðing, meðal annars stofnana hagfræði. Og hérna Guðmundur mun líka minnast hagfræðings sem nú látin lega og hérna klukkan 2 í dag þá það skákin Kristján Örn ræði við stórmeistaran Helga Ólafsson og fyrirverandi skólastjóra Skákskóla Íslands. Það verður þáttur klukkan 2 í dag. Svo klukkan 3 þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Dilja og Mist Einarsdóttir. Hún þingmaður sjálfstæðisflokksins og situr jafnframt í utanríkismálanefnd Alþingis. Það er nú dagskráin í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú verum við skoðanakönnun á vefsíðun okkar. Telur þú að framkvæmda stjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun? Það eiga hvað, 27 fulltrúar sæti og þeir hafa ekki verið kjörnir og ekki heldur formaður. Formaðurinn Ursula von der Leyen, eins og þeir kannski þekkið. Og spurningin en þessi stofnun, hún áfrumkvæði að löggja á starfinu í Evrópusambandinu. Og til að þú hrað kæta stjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun. Það eru allt og lítið rætt við ræðum hérna fullveldið og framsal fullveldis og hérna en við ræðum ekki mjög mikið lýðræðið að samfélagin hefur það ekki verið gert. Það náttúrulega mjög nöðsynlegt að meta það. Hvað þýðir það fyrir lýðræði Íslendinga ef við göngum í Evrópusambandið fyrir en almenna kjósenda? Nú mun valdi færast úr landi, aðeins það valdi í mjög mörg og mikilvægum málum færast yfir til Brussel og í þeim málum höfum við hér á Íslandi ekki neitt lýðræðislegt vald, ekki sko varðandi þau mál sérstaklega, en við getum setið í hérna Evrópuþinginu og fengjum líklega 6 fulltrúa þar og þeir eru kosnir. Kostninga þáttaka hefur verið mjög lítil í Evrópuþinginu, innan við 40% held ég, en það er hægt að kjósa. En er það nægilegt til þess að verja lýðræðis hagsmunni Íslendinga? Síminn hins vegar hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, heitur Jón, heitir ég blessaður.
0: Já, sæll Jón, blessaður.
1: Við vitum að það er, og við hefum heilt það náttúrulega, það er ekkert lýðræði, það ráða stærstu löndin þarna í Evrópu, það er aðalega viðskipta, það er aðalega hagsmunni.
0: Já, en það er þessi öfl sem vilja gangi í Evrópusambandi, þau eru að kvartunda því að það er einhver önnur öfl sem er að takmarka og skerða lýðræð. Þess er öll snúið á hausjón, er það ekki?
1: Sjálfsagt er bara eigingirni mannsins og skamsýni er nú þannig. Við sýnist það fyrir svona 80-90 áru síðan þá vorum við nú að við kommunismin ákvæðu að varlega stefn. En fólki var bara fyrir eigingirni og framagirni fólk, það eru alltaf allir að troða sér.
0: En þetta er svo stuttur tími í sögulegu samhengi frá því að við vorum að berjast fyrir fullveldi og lýðræði íslensku þjóðarinnar. sagði þetta er mjög, mjög næmur tími og þetta er nokkrir áratýr raun og veri. Jú, það má kannski segja, fara aftur til aldamóta 1900 að fyrir áður en heimastjórnin var hingað, kom hingað og áður en þing og verðum fullvalda sjálfstætt ríki 1918. En þetta er alltaf mjög, tíminn er ekki langur og við erum strax farin að varpa þessu frá okkur og segjum að við getum ekki treyst í íslenskri stjórnmálastétt að annast þessi sameiginlegu mál okkar, þess vegna skulum við fá aðra til þess.
1: En það er alltaf vandræði ef það er ekki nýrknæg vandamæður og það er bústanlega í lengið stjórn og einu eða nefn. Mér líkur við að sé að líðurinn fer sínum fram og stjórnmálamenn þóra ekki að segja að við meitt eða neitt.
0: En hvað finnst þér þessi hugsun að færa valdi til ellendra afla á þeim grundvelli að þeir viti og geti betur og ef við viljum það ekki þá erum við í nöfuð útlýtinga og hötum útlýtinga fyrst við erum ekki reyðbúin að láta og fá valdið yfir okkur. Mér finnst þessi framganga mjög sérkennileg, ég verð að segja það, hvað finnst þér?
1: Hún er það náttúrulega. En það er...
0: Nei, svo
1: sem ekki
0: vitur
1: hvernig
0: þessu kostningar fara
1: það er
0: að vera stýttast. Nei, svo já, svo er það hvernig það er fara kostningar, nei, það vitur það ekki en það að þetta skuli vera í gangi það finnst mér. Svo er það þannig að þeir Sverige eyða stjórnarskrá þingmenn er það ekki?
1: Jú.
0: Já, og hvað ætlar að gera þeir sem sóru eyða stjórnarskráni? Nú ætlar þeir að breyta henni og koll ekki bara breytin heldur koll varpa stjórnarskráni, annari grein stjórnarskrárunar sem fjallar en þá sem fara með valdið yfir ríkisvaldi koma fram fyrir hönd þjóðarinnar í ákveðnum stofnunum þarna er ríkisvaldinu lýst og við erum að kasta og varpa frá þessu og takmarka þetta og samt eru þetta þingmenn sem lofa að verja og venda stjórnarskráin íslenska lýðveldisins.
1: Allstæður í þessu ég heita ekki það er svo stjórnvöldin hafi gefið styrkt við að stjórna og menn þóra ekki að segja og þóra ekki að vera og allir bara vilja fá eitthvað en ekki reyna neitt á sig og flytja hér fólki í styrínum ströðum til að vinna fyrir okkur engin vill eiga að vinna og meira að tapa svo mörgur og það var alltaf líka sjálfstjórn á eðslu þjóðarinnar.
0: En það sem er kannski eitthvað sem að þeir líta á þessu snillt hjá sér að Evrópuvaldið að þeir láta þjóðirnar sem er við sækjast eftir aðild þar að segja umsóknarríkin vinna máli fyrir sig þar að segja íslenskir embættismenn eiga að vinna að aðlögun Íslands að Evrópusambandinu. Þannig að í öðrum þegar að verið var að innlima þjóðir áður fyrr þá þurftu menn að berjast fyrir því og þá var til fjandskapur á milli en nú er það ekki þannig, nú sækjast menn eftir því að vinna að því að graf undan þjóðríkinu hjá sér og færa valdið yfir til þessi mér að sækjast eftir að innlima því. Við séð það ekki svolítið sérkjörni, mér finnst það.
1: Og að það er svo sterkari náttúrulega lætur kunni að fylgja við
0: já en hann kann að fela sig að hann sé sterkari og lætur fórnarlambið annast aftökuna sjálfur
1: já það er náttúrulega það kom vel ekki framkjáður hjá við talum þínu við unga mann því mann ekki namnið á
0: Snorra Másson er það
1: nei, þú varst tala við hann ekki í gær
0: ég talaði við Snorra í gær og svo talaði við hann við hann Frosta Sigur Jónsson á hvað þriðjudag
1: en það er verulegir hagsmunni Evrópusambandsins að ná Ísland.
0: Já, já, það er
1: Og það kom fram, það er náttúrulega það sem verið málvist í stum að menn er að láta hendi vista mikið.
0: Þetta er áfangi, Evrópuríkja bandalagið er áfangi í átt til að teim stjórnar í raun og verið smám saman þá munu þessa einstjórn þeir telja þessi sem vilja skipuleggja allt niður í smáatriði þeir telja svo stefna sem ekki í heiminum standist ekki og það þurfum við að sameina ríkin og afnema þjóðríki þjóðríkið er óvinnurinn að þeirra mati
1: Já, það er að vera Við verðum að reyna að reyka þetta þjóðríki og reyna að halda því upp.
0: Sem hefur gefist mjög vel þetta fyrirkomulag, lýðræði, borgarleg réttindi og þjóðríki. Og frjálsviðskipti, en frjálsviðskipti sem felast ekki í sér að þjóðríki sé að gefa frá sér vald, heldur að eiga bara... viðskipti við aðra þjóðir sem að báðir aðlar hafa haga
1: en nú hafa menn látið af stjórn á landamæru og það finnst mér alltaf spil
0: Já, það er til að grafunda þjóðríkinu Það er líka mjög að gleyma því að viðskipti við aðra þjóði fríverslun er hluti af því að þjóðríki þrýfist Þetta vissi Jón Sigurðsson forseti Hann barði sig gengöngu fyrir frelsi og sjálfstæði og fullveldi Íslands. Hann vildi líka að þið fengu frjáls viðskipti. Var það ekki 1854 sem að það gekk eftir þannig að það er sko menn verða líta átt í heild. En þá segja hinir Evrópusinnarnir að með frjálsum viðskiptum að fríverslunarsamningum þá sé það að milliríkjasamningur Og þetta sem við erum að gera við Evrópu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur sem alltaf hauga lígi.
1: Við minni að fiskur hafi tífaldast í verði sem fór til
0: að... Já, hann er alltaf stórlega.
1: Og það var stóri hluti var að koma hann beina leiðum framhjáttunum.
0: Já.
1: Söður til Ítalíu og Spána. Ég ætla að þakka fyrir
0: mig. Takk aðeins fyrir. Bless til að lusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994 en við erum með skoðanakönnun á F-síðun okkar út að saga.is til að þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun og þetta skefti þetta gífulegu máli, það er fullveldi og það er lýðræðis ef við erum að varpa þessu frá okkur hvað erum að fá í staðin sem er svona mikilvægt að það trompar bæði fullveldið og lýðræðið. Hvað er það sem er mikilvægt? Jú, segja hennir, við erum að fá evru. Við erum að fá evru. Og svo erum að gangi barnabandalag með einhverjum þjóðum í Evrópu sem er allt óljóstum. Þjóðir eins og Austurríki, já, ég veit ekki hvað, Austurríki alltaf gera það, þeir eru nú verið hlutlausir. En þjóðir svona eins og Holland og hvað, Danmörk, og hérna Búlgaríu og Grikkland og Portugal og þetta eru ríki og Spán og Ítalía þetta eru ríki sem eiga að verja okkur nýstu ykkur ekki vel á það eða Frakland nú, síminn hjá okkur 588-1994 og Línan hún er laus núna Nú, það er farið að færast í vöxta menn kvart undan svindli að verið sér að svindla í kosningum. Nýjasta dæmið, það kemur frá Suður Ameríku, forseti Kólumbíu, hann segir að Ísrael hafa átt við kosningakerfið í Kólumbíu. Þannig að líka kannski við Bandaríkin, en fráfarandi forseti Kólumbíu, hann er Gustavo Petro, Hann við saka Ísrael um að átt við fórsetakosningarnar í landinu. Eftir að frambjóðandinn Abelardo Dutu La Espirella hann bar sigur í bítum. En þeir halda þessu fram. En síminn ringir hjá okkur Og hérna, já, sími hringir og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, byrjuðu, þetta Ragnar.
0: Sæll, Ragnar.
2: Við langar aðeins að tala um umsókn okkar eða áframhaldandi samninga við erum að komast inn í ESB.
0: Já.
2: Það nú oft tala Króatíu.
0: Já, það rétt.
2: Já, en málið að sko að þegar að Króatíu gekk í ESB þá voru þeir ekki með EES samninga svo við erum með.
0: Nei.
2: Þannig að það nú ekki hægt að líka þessu tvennu saman, sko. Við erum með samning við Evrópusambandi.
0: Inn á innri markaði, rétt.
2: Inn á innri markaði og frjálsar för fólks og fjármags og þar fram eftir göttunum.
0: Þjónustu og vöru, já, já.
2: Þjónustu og vöru og það má eiginlega segja þetta sama sko Svía og Finna.
0: Já.
2: Þeir voru að vissu, tóku þátt í samningum sem að tók gildi minni með 1. janúar 1994. En þeir ganga svo í ESB 95, sko. Þannig að þeir voru nánast ekki engan tíma í ES, sko.
0: Nei.
2: Svo alltaf svisklendinga feltu út í þjóðaratkvæðagreiðslu, þannig að þeir kom ekki inn, þannig að við erum með þennan samning, sko.
0: Já.
2: Og en fólk er að tala svona hvaða kostar að vera í, ég sko, það múlum geta þess áfram með hérna, hvað kostar að vera sko í sambandinu. Ég helgina gafið mér smá tíma til að reyna að skoða þetta og ég kemst að því að Finnland greiðir 3 milljarða evra því að menn tala nú oft Finnland, hvað þeir fá rosalega mikið frá Evrópusambandinu.
0: Já, já.
2: Þeir greiða 3 milljarða evra en fá 1,5 milljarð tilbaka. Þannig að netto greiðsla þeirra til Evrópusambandsins er 1,5 milljarður evra. Nú ef þú tekur Svíþjóð þá er þetta mjög svipa dæmið um að þeir eru náttúrulega helmingi fleiri. Þeir eru að borga 5 milljarða evra inn í ESB en fá 2 tilbaka. Og svo ef við tökum Danmörk, þá eru þeir að borga 3,5 milljarð evra og fá tilbaka 1,5. Eftir það maður?
0: Já, já.
2: Eru þau? Þannig að þessi þrjú lönd er að borga 6 milljarða evra umfram það sem þau fá.
0: Já.
2: Og ég reiknaði nú út að þetta eru 20 milljónir manna sem búa í þessu löndum, svona cirka 5 milljónir í Danmörku og Finnlandi og 10 milljónir í Svíþjóð.
0: Já.
2: Og þetta gerir 60.000 af hvern einasta mann, hvert einasta mannsbarn í þessum þremur löndum. Mm. 60.000, við erum 400.000, þannig að þetta er 24 milljarar sem við myndum borga meira heldur en við myndum fá.
0: Já.
2: No. Það er nú ekki flóki, sko, ef við tökum þessi löð. Hins vegar erum við förum yfir í Lúxemborg, sem er nú hvað 700.000 manna ríki. Þeir eru að borga 500 eður, sem er 75.000.
0: Já.
2: No. Á hvert mannsbarn. Og já, ég held að vera nær að með okkur við þá, sko. Þá eru við að tala 28 til 32 milljarða. En sko til dæmis eins og Króatía, þeir eru að fá 4 milljarða evra á ári til sín, sko.
0: Já.
2: Og þeir eru nú ekki nema, já sko, þeim eru stórlega fækka náttúrulega eftir þeir gengi ESB, heldur séu núna innan við 4 milljónir, 3,7 og voru 4,5 milljón.
0: Já.
2: Það. Þannig að þeim eru stóðlega fækka.
0: Unga fólki hef farið hann.
2: Já, hvernig stendur á því að fólki fækka svona fyrst að það er svona æðislegt að vera í ESB?
0: Já, unga fólkinu fækkar, það hefur farið hann.
2: Auðvitað. Ha. Þannig að þetta er nú eins og ég segi, sko. Ég segir held ég að þessar upphæðið sem ég er að nefna sé bara smóttir í ávið, sko, hagsmunina í sjávarútvegi orkumálum. Og ég segi nú bara eins og Frosti sagði við í handi viðtalinu, Af hverju niðurgreiðum við ekki bara landbúna en aðeins meira sjálf?
0: Já.
2: Það myndi slápa á verðbólgu.
0: Mm-hmm.
2: Ég skil ekki að hverju það þarf að fara í gegnum eitthvað Evrópu unit, sko. Ég bara fatta það ekki.
0: Mér þandir landbúnaðinn, ef að við göngum þetta inn, mun það kollvarpa algjörlega íslensku landbúnaði. Mjög margir og meiri hluti manna sem þekkir þessi mál segir já, þetta mun kollvarpa íslensku landbúnaði.
2: Já, ég held það, Pétur, sko, ég bara held það og en að það er náttúrulega, mér sé að þetta stóra ríkis bát, sko, sko við erum verðum svo kallaði netto greiðendur það er þess sem borga meira heldur en það sem það fá en mér sé að spátn er ennþá netto þegi en er samt stofn aðili í ESB
0: nei ESB nei þannig þeir stofnaðarnir voru Ítalía Þýskaland og Frakkland og Luxemborgríkin Belgia, Holland og hérna Holland, Belgia og Luxemborg þannig að þetta voru sex ríki sem stofnuðu og síðan komu þeir seinna inn Spánverðinir
2: Já, Spánverðir náttúrulega eru komnir þarna inn allavega 97
0: Já, það er rétt, já, það er alveg rétt.
2: Já, allavega, þeir eru svona, þeir eru búin að vera í ESB þá hvað í, Ná, hvað, 30 ár?
0: Já, það er alveg rétt.
2: En byrju, þeir eru ennþá netto þegar.
0: Já.
2: Þeir eru ennþá borga meira en þeir leggja mörku.
0: Já.
2: Og byrju, hvernig heldur það verið með Króatíu? Verið það ekki næstu 30-40 ári?
0: Jú. En hvað með...
2: Íslendingar að standa undir því að koma efnahag þessar að þjóða á réttan kjöf.
0: En þú gleymir umsóknaríkjunum, það eru 8-9 umsóknaríki sem eru öll fátækari heldur bæði Spánn og Króatíu.
2: Ég bara, þú veist, maður bara skilur þetta ekki, sko. Ég er að, það er alveg ljós, það er þess að tölum sem að, eða sko að vísu erum að borga einhverja 6 miljardar í gegnum EES-samningin ári það er kostnaður nokkar, en það er líka kostnaður kannski við getum að litið á það fyrir að vera inn á efnahagslæðin, skilur
0: Já
2: það er ekkert óeðlegt kannski að borga eitthvað svolítið fyrir það, sko en við vitum þó hvar við stöndum eða nokkurt veginn, sko það við þetta reglugerðar fargan sem að á engan veginn við Ísland sko, við tekið mörg dæmi eins og vinnu úlinga, við tekið eins og endurmentun vöru og flutningabílstjóra sko við erum ekki að keiri við landamæri hér á Íslandi sko og svo getum við tekið eins og hann ETS skattarna hvað hann heitir ég meina, við höfum engan möguleika og færa okkur yfir í lestir eða aðra samgöngur í þá áttina sko ég skil ekki það eina sem við veistu er að fólk heldur að vöruverð vextir og verðbólga vöruverð lækki vextir verði nánast engir og verðbólga bara hverf
0: en svo það eru fleiri á línu, við skulum heyri þeim líka þakka ég fyrir Ragnar því er að hlusta út að sögu og sími hringir hjá okkur gerðu svo vel Halló. Já, þið er að hlusta á útvarp sögu. Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
1: Báttu sætt, Pétur Guðbjörn, heit ég.
0: Já, sæll.
1: Ég er að þið er að mikið að verða fyrir ykkur. Sjálfstæði nokkar þeir er að verðbúið að segja upp sjálfstæðinu í raun og veru og afhenda það Evrópu þjóðum.
0: Sjálfstæði, fullveldi og lýðræði, það er þetta þrennt sem við þurfum að verja.
1: Það fáum við ekki, við fáum náttúrulega sko, við fáum ákveð sjálfstæði innanlands. Og við fáum ákveði lýræði í landinu
0: í Evrópu.
3: En við höfum ekkert sko sjálfstæði umfram það framleiðslu eða það framfærslu ramma sem að Evrópusambandi setur okkur. Sem við reiknað út frá mannfjöldanum, hvað þarf að vera í fasta rekstrarkostnað.
0: Það verður að vísu lýðræði á sveitastjórnastíginu einhverju leiti, en þjóðríkið hverfur smám saman. Þannig öll spurningum að kjósa til fulltrúa, til þjóðríkisins, það mun hverfa smám saman og er að því.
3: Það hverfur bara strax, sko, það er ekkert smá saman, það er bara hverfur strax að alþingis á erlend og málefni, það er út á myndinni.
0: En alþingi færi að halda smámálum sem ég á við, en þau munu hverfa smám saman, þannig að það er þannig sem stendur að. Þannig mér finnst bara einkennlegt að skuli ekki ríkja meiri alvara það sem stendur við stöndum frammi fyrir.
3: Það er ég ekki til svo vegna þess að alvara fyrir stjórnarskránni er löngu horfin. Það er búið að brjóta stjórnarskránna fram og tilbaka síðan bara 2010.
0: Ja, við verðum að það bara endur vekja virðingu og traust á stjórnarskránni.
3: Já, það er það sem ég hef alltaf verið að segja, en það er enginn vilja hlusta á það. Við þurfum að endurvekja trúna Íslendinga á að sjálfstæðið er okkur dýrmætar eldur en maturinn.
0: Jafnvel þótt að við séum óanæð og stjórnmálamenn hafa verið alls konar misjafla góðir og margir óanæðum íslensku stjórnmálastéttina, þá er hún langtum skárri heldur en það sem býður okkur þann úti. Og lífskjör hér, jú, það má margt það segja, krónu vandamálin og núverandi ástand í sambandi við húsnæðismáli, en þegar á heildinni litið, þá hefum við náð miklu meiri árangri í þessu erfið og harðbíla landi heldur en þeir gerðu í Evrópu.
3: Við höfum náttúrulega engan, Evrópuríki hefur í raun og verið samanburð við okkur síðan að Þýskaland fór að láta undan, sko.
0: Nei.
3: Þannig að við erum með, sko, hérna, þjóðararð í framfæstu þættinum alveg í gegnum allt, það er fiskurinn og það er landbúnaðurinn, það er hitaveitan og rafmagnið. Þetta er allt inn í þessum ramma sem að flestar aðra þjóður þurfa að kaupa dýruverði. Þetta er það sem við erum með í garðinum heima hjá okkur svo.
0: Ég held Guðbjörn að einu rökin sem er hafa núna er að segja, fólk er almennt sama fullveldi, sjálfstæði og lýðræði. Því er alveg sama það svo framalega sem það hefur aðgangað í að sæmilegum lífskjörum og bótum jafnvel. Þess vegna sé, ef þar ástandi er þannig, þá er ljóst að við erum búin að tapa þessu.
3: Já, það var náttúrulega í löngu verið, löngu ljóst, sko, að við vorum búin að tapa þessum slag þegar að peningarnir eruðu meira virði heldur en það sem við fengum fyrir í útlandum, sko. Þannig að hérna, sko, við hérna, þegar ég á það eitthvað staðar til bréf sem að var skrifað af þeim sem var aðstoðamaður Hitler á sínum tíma, og hann var þessi stríði þá hérna var það eitt sem var skrifaðist á við, sko, sem var bara að gera grín á hann, hann sagðist ekki verið að tapa stríðina. En segir svo við að, sko, við munum ekki berjast við ykkur allt með vopnum. Við munum bíða eftir því að þið komið til okkar og byggjum að fá að vera með okkur.
0: Já, já.
3: Þannig að þetta er fleigur hérna og skýringaþáttur víða í Evrópu og það er fólk sem ég hef haft svona kynni af víða með sér í stórum viðskiptaþáttum sko að þeir þekki þetta þetta máltæki er til úr þessum bréfaskiptum og þessi hópur sem er á bakvið þetta sem var Hitler dæmið, hann er enn lifandi og hann er í sínu fjármáladýrkun ennþá og gengur bara ágætlega. Virðist vera að breyða sig hægt og bítandi yfir svona það sem er að hérna einhver smá þjóður eins og við séum að afla sjálfstæðar og peninga sko. Við erum að hafa þetta frá þeim.
0: Takk að ég fyrir, Guðbjörn. Takk, við fáum núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlið.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Gróðrastöðun lampagi.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn Ölisis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frýtt verðmat í síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú dagskráin í dag klukkan 1 þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Guðmund Ólafsson hagfræðing meðal annars stofnana hagfræði og svo mun Guðmundur minnast hérna Fráins Eggertssonar hagfræðings, prófessor í hagfræði og sem nú látin og klukkan 2 í dag þá mun hérna Kristján Örn ræða við stórmeistaran Helga Ólafsson sem einnig fyrirverandi skólastjóri Skáskóla Íslands og klukkan 3 í dag þá hérna ræðir Arthur við Dilja og Mist Einarsdóttur ræði við hana, þingmann sjálfstæðisflokksins og sem má jafnframt sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Þetta eru þau mál sem að hérna eru í síðdegisþættinum í dag. Nú það var niðurstaðum, það var verið að deila kaffistofuna, hann á Grensásvegi, kaffistofu samhjálpar. Við erum talsverð umræða það. Þetta mál en hérna það úrskurðar nefnd sem við komist að þeirri niðurstu að fella úr gildi heimild til þess að hafa þarna kaffistofu fella úr gildi og hérna og það þarf að finna kaffistofunni nýjan stað og þetta gerðist núna og það var formaður umhverfis og skipulags ráðs Reykjavíkur sem segist þurfa að finna kaffistofu samhjálpar nýjan stað þar sem meiri sátt er við nágrenni og samfélag og þjónustan sé samfélagslega mikilvæg en við flutning hennar hefðum átt vinna betur málið og það er úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála sem felld úr gildi ákvörðum bygginga fulltrúans í Reykjavík á því vars að gefa samhjálp leyfi til að endur innrétta húsnæði við Grensásvegi 46. Nú í úrskurði nefndan segir að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag. Það vantaði deiliskipulag á reitnum fyrir samþykkt byggingaleyfis. En síminn hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Þannig veit ég
0: sagði Daniel þessar.
1: Það er kaffistofan og félagsbústæðir.
0: Já.
1: Ég held að ef að kaffistofan fyrir á annars stað þá þurfum við að endskipuleggja alveg frá grunni þá aðeins sem að fá aðgang að kaffistofunni.
0: Já, þú mennar.
1: Þarna er ekki nú með að séu eitthvað fólk sem á ekki penning til þess að kaupa máltir þarna eru bara menn sem eiga sko mult í munni það sagði með strókur sem að er búin að borða hann í mörg ár hann sagði þarna er koma menn sem að eru safna eignum og hann sagði það væri mjög skrítið að þeir sem að borða hann reglulega og tyrtuðis svo verður kannski verið að skerða máltir út af því að það væri ómikið af fólki sem borða hann.
0: Já. En hverjir eru að safna eignum, segir þú? Hvað er það að tala?
1: Það er menn sem að kaupa fasteignir og eru að leigja þeir út í jafnvel og svörtu.
0: Já.
1: Og þeir koma að borða hann af því að þeir tími ekki að borða.
0: Já, þú meina að þeir geta verið fastegna eigendur en eigi fyrir mat, áttu við það?
1: Já, sko, þeir segjast ekki eiga fyrir mat en eiga sem fagstegnir.
0: Já.
1: Það er með eitt sem að borðaði þarna, hann sagði þetta væri, og hann er reyndan látin, hann sagði þetta væri alveg fyrirlegt, það væri stundum verið að skerða mat þarna í kaffistofunni en þarna kemur menn sem ætti fullt af fastefnum og hefði alveg burði til þess að fara á vitatorka annan til að borða.
0: Já.
1: Þannig að Þannig að ég held að það þurfum svolítið að fara að huga að þessu þegar vera að styrkja svona málefni að þessi ekki þá vera að styrkja þó sem eiga fullta fastegnum bara til þess að borða frýtt.
0: Já, ég skilu.
1: Svo Já, er það félagsbústæði.
0: Þetta er mjög óvinnlegt að heyra þetta, vægasa. Þetta er sérkennlegt.
1: Þetta er vitamál, þarna er að koma bæði Þetta að koma bæði menn sem eiga fullt af fastegnum, þetta að koma menn sem að vinna í verkamanna mínu,
0: Já.
1: Sem eiga náttúrulega bara, sem að vinna fyrir launum.
0: Já.
1: Það vitamóla þeir sem að, þeir sem að er með menni vinna þeir sem þeir geti farið í hjá samhjál borða, þá fara það náttúrulega borða hjá samhjál.
0: Já,
1: Þannig að, Hann sagði með þetta stráku sem hann reyndi nýdáin og hann sagði að þetta veri alveg sko sýllilegt. Svo það félagsbústæðir af því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í gæri í bítinu að ég var svo vel að mér í fjárráð borgarinnar.
0: Já.
1: Þá vill ég að félagsbústæðir verið seldir.
0: Já.
1: Ég vil að það verði bara, það verði annað félag sem að taki við reksturinn. Því að félagsbústæðir, þeir fengu í innspýtingu på 3-4 miljard á síðast ári, frá borginn, sérfi.
0: En býttu við, vilt að borginn eigi og reki félagsbústæði, vilt að borginn selji og láti aðra reka félagsbústæði?
1: Já. Þetta eru eignir upp á 174 miljónir og skuldin eru
0: Miljarða,
1: 174 miljarða og skuldin eru upp á 65,5 miljarða.
0: En svona mikið, eru skuldina næstu jafn miklar eins og matsverð eignuna?
1: Matsverð eru 175 miljardar en skuldir langtímaskuldirnar eru 65,5 miljardar
0: 65, já, fyrirgjæði
1: Svo er aðra skuldir sem eru 16 miljardar þannig að skuldir og skuldbindingar eru 81 miljardar
0: Já, þeir eiga þá eigi fjöðar er talsvert
1: Já, en sko ég held að væri mikið hagstæðara fyrir borginna að þá peninga út úr félagsbústöðum og nota það til dæmis í að borgarlínu og ef að borgin þarf að útluta einhverjum íbúði þá það bara bjarg sem að er
0: Já, þeir taki bara við þessu hlutverki
1: Já, ég alveg viss það að ef að þetta fær á stað þá myndi lífeyrissjóður koma inn í það þið bara stofnað sér félag
0: Já
1: og lífeyrissjóður kem inn í þetta því að það náttúrulega lífeyrissjóðunir eru að leita eftir langtíma fjárfesting.
0: En það erði röskun hjá því fólki sem í þessu húsnæði núna álfi með og búa við lága leigu og kannski borga sumir ekki leigun einu sinni, það hugsalegt, er það ekki?
1: Sko, leigan erði alveg svo sama, það
0: Já.
1: Er, sko, borgin myndi selja þetta með því skilirði að Það það ekki mikil að hækkun á leiðinni.
0: En hvernig batnaði reksturinn við það eitt að skipta um kennitölu?
1: Ég það batnaði þetta við það að það verði þá meiri viðhald á eignunum og svo er líka mikið það að þarna fólk sem á ekki vera í íbúð. Það til þess í dag eru 100 aðla sem er eiga þá hættu að missa íbúðina út af því að þeir eru komið með mikið meiri eigi fyrir heldur en að má vera í legu íbúðum borgarinnar það kom fram í máli fulltrúa sjálfstæðarflokksins þannig að ég held að ef að kæmi þarna kannski 50-60 miljardar sem að væri hægt að nota í borgarlínuna eða í bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu það væri mjög gott því að borgin hefur ekki efni á því að taka meiri lán
0: Nei
1: Það er alveg á hreinu
0: Já
1: Ég vildi láta þetta koma
0: Takk að ég fyrir að benda á þetta Þessar Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn og hérna já við vorum að ræða þetta áðan að það þurfa að finna kaffistofunni hérna samhjálpar kaffistofu nýjan og góðan stað Nú náttúrulega samhjálpa að gefa af sér, þetta fólk sem að vinna í þáu náungans, þetta fólk sem að vinna í þáu þeirra sem var. Já, margir hafa orðið undir, að vísu var hann síðasti hérna hlustandi að benda það að þarna væru menn að vera sér út ókeypis matinn, ættu fasteignir. Já, það margar jafnvel, það væru bara í fasteigna braski. En við skulum skoða hérna já, hvernig þetta mál En síminn hjá okkur, hann 588-1994. En síðan menn nú að núna finna einhverja afsökun fyrir þessu vandamáli varðandi samhjálp. Og nú veit ekki hvort þessi nýji meilhluti hérna í borgarstjórn hafi fjallað sérstaklega þetta mál, samhjálpsmálið og það var úrskurðanefnd sem komst að þessari niðurstöðu og já, bara meða við kæru sem hefur þá borist þetta umhverfis og já, meða við að kæru sem að hérna sem hafði borist en ekki veit ég hvort að nýji meirhlutin hafi verið að fjalla sérstaklega þetta mál en vonandi leysist þetta mál og þeir fá þá væntanlega nýjan stað já eða kannski verið það erfitt það ekki gott að segja en síminn hjá okkur 588-1994 Nú, þessi Epstein skjöl sem að vöktu mikla athygli. Nú eru komnar svona það sem heita að áklassa vændiskonur og sem að lýsa hérna sem að lýsa hérna viðskiptavinu sínum og það ekki falleg lýsing. Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Magnús heiti ég, ég hringdi því í gær og það bara, sem sagt, féll niður hringingar á eftir.
0: Nú, gerðu svo vel.
1: Ég ætla að þakka fyrir, ég nú að ná mér betur að þessar lungnabólgu minni.
0: Já.
1: En ég ætla að þakka fyrir þáttinn með honum Frosta, Sigurjónssyni.
0: Já.
1: Og að það skuli ekki vera að talað meira þetta að hérna Evrópa hefur margsinnis reynt að brjóðast inn í Rússland
0: en
1: Rússland hefur aldrei reynt að brjóðast inn í Evrópu
0: Nei.
1: Og hérna sko eins og
0: ekki nema að Stalin lagði undir sig sko gerði ríki í Austur-Evrópa lepp ríkjum sínum jú, það rétt að gerðist eftir síður að heimstyrjöld
1: Já, ég hérna ég veit nú bara að þessi ríkimörg sko hérna, faðir mér var kommunisti og hérna og það voru kommunismi var bara ríkjandi í Austur-Evrópu á þessum tíma og hérna fyrir hluta 20. aldar og hérna það bara þannig að það eru hérna auðæði í Rússlandi
0: Já.
1: Sem Evrópumenn vilja sækjast í
0: Já.
1: Olía og málmar og alls konar hérna auðlindi sem þeir hafa
0: Já.
1: En Evrópa bara snauð af auðlindum þannig að rússar hafa bara ekkert inn í Evrópu að gera
0: nei
2: En það var annað sem hérna kom upp. Ég giftur hérna konu frá Afríku.
0: Já.
2: Og ég var eitthvað að hugsa manstu eftir Biafra söfnun.
0: Já, ég man eftir því. Það voru margar miljónir Biafra manna sem voru Já. Kristnir og bjuggu ákveðnum svæðum og það voru meðal hans íslenskir flugmenn nokkrir og sem að voru að hjálpa þeim eða með skosti að reyna að gera það og senda með matarsendingar á flugvélum tóka.
2: Já, ég fór að hugsa hvernig skildi Biafra börnina hafa það? Og ég fór að tala við mína afrísku konu
0: Já.
2: Það er ekki bía frá til
0: Nei, þið var bara útrýtt
2: Nei, það var sko, þetta var uppreist
0: Já
2: Þú getur bara að googla það Já. Það var bara uppreist 1900

0: bókana og það var svona söfnun eitthvað 82-83 og gríðarleg söfnun og söfnun ofan á. Svo komu þeir hjá Rauðakrossinum að hérna byggja gjaldeyri og hérna það var 27 manna sendinum sem átti að fara til þess að kanna hérna aðstæði.
1: Nú já, já.
0: Já,
1: og fór hún?
0: Bótin þáttar hérna
1: Og fór nefndin, 27 manns?
0: Já, allir með, það var á þeim tíma var ferðagjaldeyri og allir fengu ferðagjaldeyri
1: Já, auðvitað
0: og hérna, þetta voru margar miljónir sem fóru þarna, bara í þetta starfsfólk sem var að fara
1: Já
0: og hérna, þetta minni svolítið á þetta með Trump sko að loka á þessa hérna þennan góðgerðar sjóð sem átt að vera sem mín kona sem mjög vel upplýst segir að hafi aldrei komin til Afríku þetta hafi bara farið í einhverja potentáta og hérna hernaðarhyggjum enn en sveltandi fólki hefur ekki fengið þetta frekar heldur en núna á Gaza.
1: Já, já.
0: Þetta er iðnaður og ekkert annað. Þetta er bara Rauði krossinn og fleiri samtök að þetta er því miður allt litað af spillingu og fjárgræðingi það bara þannig
1: Já.
0: Þessi peninga skila sér aldrei það bara sanna mál
1: Þetta mál var mjög sér þetta Biafra mál þarna voru bæði Johnson Fossiti sem þá var við völd í Bandaríkjunum Harold Wilson var við völd í Bretlandi og Leonid Brezhnev þú kannski manst þetta honum hann var í Rússlandi og eða Sovjetríkjunum auðvitað og þessi þrýr studdu Lagos-stjórnina Lagos í Nígeríu sem að var í andstöðu við Biafra uppreisnarmennina og þetta var mjög skrýtt og sennilega athyglisvert hvað var lítið fjallað þær hörmungar sem að Biafra fólki þurfti að líða í þessari styrjöld það var vegna þess að stórveldin all studdu Lagos og þá var það ekki til þess að vekja upp samúð með Biafra fólkinu. Þannig að það er svo gott dæmi, ekki þú bendir réttilega á það og oft berst þetta nú ekki til fólksins, en það er líka réttlæting verknað að ræðst að því hvað valda öflin í heiminu vilja.
0: Já, hérna, sko Biafra er bara til í 3 ár.
1: Já, þetta endist ekki lengur.
0: Nei, og það voru drefnir sko yfir miljón
1: það voru miljónir manna sem dóur hungri hérna
0: já en ég hef búin að röfla
1: takk að
0: ég
1: fyrir að syngja
0: en þetta er svona hérna, vangaveltur lífið á tilveruna
1: já.
0: En skelving getur hérna fólk verið eitthvað illa upplýst að standa í þessari ESB
1: umsóknarlíki já vilja vera umsóknarlíki í ESB já.
0: Það er alveg með ólíkindum rökin á bakvið það er alveg eins og Pavel haga sér að það er engin glóra á bakvið
1: Takk að ég fyrir að hringja til okkar, við ætlum að fara í auðlýsingar.
0: Takk.
1: Blessaður, skulum hlýða auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé. En ég minni á skoðun á hérna dagskráin í dag, klukkan 1, Artur Karlsdóttir, að ég Guðmund Ólason hagfræðing, sem ætlar að fjalla stofnana hagfræði og hann líka ætlar að einnig að minnast Þráins Eggertssonar hagfræðings, hann Guðmundur. Og svo það skákinn hans Kristján Örd verður með skákþáttun sinn og ræði við stórmeistaran Helga Ólafsson og hann var, Helgi var líka fyrrverandi skólastjóri

við Skáskóla Íslands. Og síðan mun hún Arthur Karlsdóttir klukkan 3 í dag ræða við Dilja og Mist Einarsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins sem á jafnframt sæti í utanríkismálanefnd þingsins. Líðum núna á auglýsingar.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, maskínukönnun, skoðanakönnun og fylgi flokkana var gær og þar kom fram að samfylkingin stærsti flokkurinn með 25%, 25,2%. Síðan kemur sjálfstæðisflokkurinn. Hann með 22,7. Það munar þarna, já, munar 2,5% heldig. Og síðan það miðflokkurinn, hann þriði stærsti flokkur landsins, með 14,2% af fylgi. Og fjórði stærsti flokkurinn Viðreisn með 12,4%. Og svo það framsóknarflokkurinn með 8, þeir eru sótt í sig veðri, þeir voru konum við 8,5 og svo það vinstri græn, þau hafa líka verið að sækja í sig, sækja meira fylgi og ná í meira fylgi, þeir voru duft út síðast, kæmust inn núna með þetta fylgi 5,4 og flokkur fólksins 4,1, þeir að fylgi án og eftir að hækka ábyggilega og síðan það sósialisti flokkurinn, hann 3,9. Já, þetta eru, ef við lítum á hérna hvað afstöðu flokkarnir hafa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar, þá eru sjálfstæðismenn flokkurinn er við segja nei og með flokkurinn, þessi annar og stæðsti og þriði stæðsti flokkurinn og síðan það Framsókn, þeir vilja líka segja nei. Og nýklega vinstri grænir, mér skilst það, mér skilst nokkuð margir, fólestanandi, og svo það flokkur fólksins líka og sósialistar. Þannig að miðað við þetta þá það eru bara tveir flokkar sem eru með, já, sem mælast í könnunum sem vilja ganga í Evrópusambandið. Hann sagði samfylkingin og Viðreis. Ég sé ekki að þeir flokkar vilji það. Nú, síminn hingir hjá okkur. Gjörðu þessu vel.
1: Já, góðan daginn Viðar Guðjónsson, veit ég.
0: Já, sæl.
1: Ég venn nú að viðurkenna að þetta, hún Hildur er nú búin að gera eitthvað. Hildur Björnsdóttir.
0: Já, borgarstjóri nokkar.
1: Sem mér fellur vel í geð. Það er náttúrulega að hafa tekið þessi hámaflaggið og einhver annara þjóðarflögg niður hjá ráðhúsinu.
0: Já.
1: Það finnst mér gott með þetta svona. Og ég vona þetta í líka við skólan að það sé ekki verið að svona einhver annara trúa tákn eigi að vera uppi. Og svo heyrði ég líka að það eigi að fara út í að vera ekki með síma í skólum. Er það ekki rétt? Er það ekki, veist þú það?
0: Nei, ég veit ekki hvernig niðurstaðan er. Ég meina, já, ég held að það sé búið að samþykja það að nefndin svo verið að rífast það hvað verið gert við símana, hvort þið verið settir í kassa eða hvort að þið eigi nokkuð verið að koma með símana í skóla. Þetta eru dýrtæki. Þetta eru dýrtæki.
1: Já, ég sá hvað er að forma að kennara félagsins, hvað heitir að Magnús?
0: Nei,
1: hann var eitthvað að knúast út af þessu. Þetta verið eitthvað vont. Kennara kjánarnir. Og svo það fleiri mál hérna. Það einhver svona mál sem hún þegar byrjuð að taka á. Manst þú eftir einhverju svona sem að...
0: Sem í bígerð?
1: Já, sem að hún allavega allar að taka á svona menningarmálum.
0: Já, ég vil alltaf að leggja niður hérna mannréttinda nefndina hjá sér.
1: Já, mannréttinda, já, var það ekki eitthvað svoleiðið?
0: Já, hún kostaði fjálmunni þeir
1: voru. Já, svo er það, já.
0: Já.
1: Þetta kostar náttúrulega allt svona dekur budd, sko.
0: Já.
1: En svo er það skólinn þarna inn í Vogunum sem átt að byggja fyrir, sko, ég veit ekki hvað marga miljarða. Eitthvað þvælu, dellu, sko, svona arkitektaverkefni.
0: Var ekki búið að, hérna, eyða svona miklum peningum í það?
1: Ég veit ekki, það náttúrulega ekkert komið. Það þá spurning hvort að arkitektar að fengi einhverja biljónir fyrir að gera einhverja svona flottar tekningar. En sko þetta eitthvað sem að skattborgarinn, hann hefur engan áhuga að við bara að börnunum sem kemd ekki einhverja flottan úsegnir.
0: En verði ekki mörg þjónustustörf sem að Reykjavíkuborg þarf að sækjast eftir eða óska eftir að fá til sín að þau verða unnin í framtíðin af gervigreindinni?
1: Já.
0: Þannig að þýðir, þannig þýðir minni tilkostnað af hálfu borgarinnar, þetta verður ódýrara.
1: Að borga fólki og reka fólki, já, ég hef nú verið að tala um það, þetta er nú að reka bara 3000 starfsmenn.
0: Já, það er ekki þetta bara þau verða að fara vegna þess að það er komið tækni sem minnur þessi störf, þannig að það er bara vinsamlegast beðin að hætta, það er ekkert verið að reka þau.
1: Hvað á fólki að gera þá, fyrir að sko, búa að venja það og vera sko, svona í kerfinu? Þú var erfitt fyrir fólk að hætta og fara kannski að gera eitthvað annað sem með höndunum og hreyfa sig.
0: Já, lesa bækur, hlusta út á sögu og svona.
1: Já, en það er ekki vinna, sko.
0: Nei, það, en hvað á að gera? Ég meni, það er margir á atvinnleysisskrá núna, það ekki. Bara hætta flýtinn atvinnleysi til þeim, það myndi minka þetta.
1: Já. Svo finn ég líka að maður er orðið svo perraður á svo útlendingadyrkun sem er búin að vera hérna. Allt í ennum þá fara að fara í hausinn á maður. Ég fór á bensinstöð. Það var svona, alltaf að þú aðeins á rúðinni, sko. Þetta er svona aðaði bílarnir og allir hinn í bílarnir þá voru einhver svona ægileg múslima, sko, músík.
0: Nú, múslima músík.
1: Já, veist, það er spilað alveg sko, eins og þetta væri tónleikar. Sko.
0: Já.
1: En sko, þetta fór í taugarnar, ég veit ekki akkur.
0: Ekki eru þeir hrifnir af hard rock, er það, þessu múslima?
1: Nei, þeir voru að spila eitthvað músík. Ég veit ekki hvað þessi, þetta mál segir. Þetta er svo yfirgengilegt.
0: Já.
1: Veist, maður finnur sko... þá þarf ég að fara að skoða sjálfa mig er maður allt í henni farin að fá einhver og fordóma sem ég hafði nú ekki sko.
0: Nei.
1: Að því mér fannst þetta að vera bara hagfræðumál að vera að flytja allt þetta lið skemma heilbrigðiskerfið, skemma skólakerfið, skemma öryggiskerfið og sósialkerfið og þá fer ég alltaf að hugsa út út í þessar konur sem eru oft sko, þar verða á svona sósialkerfið svona kratar, sósíal kratar fyrir að koma saman.
0: Gæðir.
1: Er þetta eitthvað svona fordómar einnir? Hvað vissi þér?
0: Já.
1: Það er bara að hugsa meira svona, já, allir eru að vera svona.
0: Þú ert náttúrulega einhver myndi halda kannski efni í fordóma fullan mann eða manniski.
1: Já, ég er einmitt að hugsa út í það. Er ég að verða hvítur yfir miðaldra?
0: Gagkinhneigður?
1: Bordafullur. Gagkinhneigður og anskoti, sko.
0: Já.
1: En þá kemur það.
0: Já, það er ekki gott að segja.
1: Ég veit ekki, sko, en ég finn að margir sem að ég svona kannast við, þeir segja þetta samt.
0: Já.
1: Og þeir eru aldrei fúlir og reyðir undir niður.
0: Ég finn til dæmis fólk sem kemur svona frá Vesturlöndum, frá Evrópu, frá Bandaríkjunum, þeir mjög kurteisir einstaklingar.
1: Já.
0: Ég hef ekki lent kannski svo mörgum múslimum, ég veit það ekki. Ef þetta er þetta mjög kurteist fólk og almennlegt og upp til hópa.
1: Já, en það kemur alltaf niður á sko, hvað erum við búin að gera? Við erum búin að selja landið og hann í erlenda fjárfesta. Þetta er það sem er voðalega erfitt að taka tilbaka.
0: Já,
1: það er bara ef það er nokkuð hægt. Það er búið að ganga að landbúnaðanum íslenska alveg með reglugerða og alls konar þvælu hugmyndafræði. Búandi kerfi sem að vissir aðlar er að græða mikið á. Og hvernig er þetta leiðrétt þetta? Ég er nú gagnrýnd þennan EES-samning, frjálst flæði fólks. Og sko, ég sé þetta bara allt öðruvísi heldur en pólitíkinn. Ég get ekki séð, sko, ef fólk skilur ekki gallan við ES, þá skilur það ekki gallan við ESB. Það við töpum okkur í einhverju alþjóðavæðingu, ég. En núna er framöndan, kjósa ESB, og ég eitthvað að heyra fólk svona, já, ekki að skoða í pakkan eitthvað svona. Ég ekki ágjur að því, en hvað veist þér? Hefur þú...
0: Já, ég veit, sko, það ekki gott að segja að ef að fullveldi skiptir litlu máli sjálfstæði, lýðræði og það sé spurningum betri, einhvers konar betri lífskjör og það ræður úrslitum og þá er ómult að vita hvernig það fer.
1: Já, en er fólki þá er rétt upplýst, sko, það...
0: Nei, nei.
1: Það vil kíkja og það er alltaf peningar hugsunar bakvið, ekki, sko, andlegt.
0: Nei.
1: Hver er menningin og viljum við hafa þessa menningu? Var menningin vond eða? Og öll þessi innræting í sambandi þessa hvítu miðaldra kallmenn sem eru búin að eyðileggja allt og allt þessi innræting, sko, konurnar eru oft svo fullar af þessu.
0: En nú að koma í ljós að konurnar sem stjórna, þær eru mjög herskáar, þær vilja stríð og svo. En ja, það er ekki kallandinn sem eru herskáir í dag, sýnist mér.
1: Já, en það er einu einn sem komin einhver að valda stöðu.
0: Já, það er orðna herska.
1: Það ég kallas, eitthvað yfirlýsingar að brjóta Rússland niður
0: já,
1: og
0: já.
1: Alls konar svona rángum eitthvað hvernig stríðurinni verður til. Og...
0: Vill hún fara í stríð og vill hún að ættingar hennar, vinir og börn og afkomendur degi þannig skotgröfum, ég meina, hvað vill hún eiga?
1: Já, það er spurningan en það er ræktað upp hatur.
0: Alltaf það er Sovjetið á sínum tíma fór illa með þessi Baltik ríki, flutti stóran hluta þjóðana til Síberíu og kom aldrei tilbaka. Þetta er ennþá í þessum löndum mikið landuð á Sovjetinu sem yfirfærist á Rússana. Það voru ekki rússar sem innleitu kommunisman hjá sér, þetta var innfluttur fjandi. Það var innflutt heila axli frá Evrópu, þessi kommunismi. En svo er alltaf rússana kent um þetta.
1: Ég fó nú á svo staði áður en jatjaldi fjall í gegnum íþróttir og ég gat ekki séð að þetta væri neitt hræðilegt samfélag þó þú fengir ekki Coca-Cola eða pizza. Það er allt í lagi bara.
0: Það var búið að ganga ýmislegt á áður, þú kannski kemur þannig inn þegar að sko vestu áhrifinna hafa gengið yfir. Lestu bækur Solzhenitsyns?
1: Ég veit að því, ég er alveg sammálaðið þar, það er margt svona, en sko þá kemur alltaf tortryggnin gagnvart vesturlöndu, hvað var mikil áróður í því að búa til sko hatur, eins og var í kaldastríðinu, það var bara búa til hatur.
0: Já, þeir bjöggu við eymd og lítið sjálfstæð og þetta hrundi hjá þeim kerfið og það var ekki törfis. Það er hrundi innanfrá, það var einhversu reðst innan.
1: Já, það er hrundi innanfrá. Takk að fyrir Pétur.
0: Bless, þér að hlusta á útvarpssögu, nú ég var að segja frá skoðanakonun áðan sem að maskina og eins og segi, þetta er stjórnin, minkar fylgi stjórnarinnar frekar. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann hringir síminn hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Pétur, ég heit Elin Halldór.
0: Já, sæll.
2: Hefði mig langa svolítið að svona tala um viðtal sem ég sá við Kristrúnu Frostadóttir, forsætisráðherra.
0: Já.
2: Að hún tala mikið það að hún sé að auka hagvöxt í landinu og það sem hún að gera með er að stækka hagkerfið. Og hún tala um orkumálum í smál. En það er ekki hægt að skilja sko, viðtala og það sem að gera öðruvegis sem þannig að hún ætla að gera það með því bara að leggja allar byrðar á hinn almenna þegn og fjölskyldur í landinu. Þannig að hún ætlar að stækka hagkerfið með því bara að láta fólk borga skatta alveg bara eins og gerst ekki hvergi annars starfið bóli og hérna og Guðrún Hafsteinsdóttir kom með færslu líka í gær á samfélagsmiðlum þar sem hún benti á þetta og mér finnst þetta mjög umhugsunarvert og það enda með ég við talan að Kristján segir að því að við ætlum að setja áfram þá veist að hún finnur að það mikil óanæga með hennar stefnu og fólk skilur ekki hvaða plan hún að reyna að setja upp og mér langar bara að varpa þessu spurningu til hlustenda hvort að þú veist það sé gott fyrir landi okkar að bara stækka hagkerfi upp frá öllu valdi og með þeim aðferðum að láta bara að skattpína almúan.
0: Já, mitt. Við skulum sjá hvað almenningu segir við þessu. Takk að ég fyrir að benda á þetta.
2: Já, takk sem leið.
0: Bless, bless.
2: Bless.
0: Þið að hlusta á útvarp sögu. Nú varðandi hagvöxtin, þá ég sá í Bretlandi, það vandamál í breskum stjórnmálum, þar stýrir samfylkingin breska, verkamannaflokkurinn, þá getum sagt að það sé samfylkingin breska. Og þeir... Þingmenn sem talaði við segilega ekki höfuð áslá að stóra auka hagvöxtin til þess að geta auki tekjur inn í heilbrigðiskerfið sem í miklu vanda og það verður ekki gert öðruvísi. Það verður ekki gert með meiri skattheimtu, heldur fyrst og fremst með meiri hagvöxti. Og ég held að það sé það sem þeir, það getur náttúrulega verið hagvöxtur hér, bæði ferð á þjónustunni, orku, geirinn. Mér sýnist að orkumálur á þegar hann hér hjá okkur, hann er nú senn, ætla hann sé ekki vinsælasti ráðherran, það kemur ekki óvart, hann væri vælinn það og hann leggur áherslu á umhverfi hann orku og hérna málin og hérna, já ég held að hann fá hæstu einhvern af þingmannum. Og það vegna þess að ég held að almenningu gerir sér grein fyrir því að það þarf að nýta orkuna hér. Og stórauka hagvöxtin til að standa undir allstar vantar fjármunni í kerfi og til að styrka fyrirtækin og það náttúrulega gagnaverin, það hækkunarverði hjá stóriðjunni, veruleg hækkun. Og það að byggja upp orku kerfi hér og orku veitunar. Og við ná miklu meira árangri telja margir ef við stöndum utan með að skapna svæði og möguleika með þeir eru gífulegir hérna á Íslandi til þess að auka hérna hagvöxtunum svo höfum við umhverfisvenda sinna sem að drægi ef að það sé gott að auka hagvöxtunum, ég veit ekki hvernig þeir ætla sér að koma okkur út úr þessum efnahagsvanda öðru vísi. Nei, ég veit ekki, þeir eru nú svona með einhverju hugmyndur að skattleggja hérna einhvern lítinn hóp auðmanna, en það hefur nú aldrei gengið eftir, það hefur bara lent á almenningi yfir leitt. En þessi umræða heldur áfram, síminn hjá okkur, 5-88-1994, nú og en þættirnir í dag, þá verður hérna hún Arnþrúður Karlsdóttir með ræða við hann Guðmund Ólafsson, stofnana hagfræði og það er nú gott að það verði rætt það hvernig hagfræðin skýrir hérna það hvernig hægt er að reka stofnanir með hagkvæmi mæti nú og síðan mun að minnast hérna prófessors hann ég Þráinn Eggertsson hann nýlátinn hagfræðingur og mjög þekktur á sínum tíma og hérna fróðið að heyra hvað Guðmundur hefur fram að færa í þeim efnum og síðan það skákin það Kristján Örn sem ræðir við Helga Ólafsson stórmestara og fyrirverandi skólastjóra á skákskóla Íslands og svo hún Arnþrúður Karlsdóttur klukkan 3 ræðir við Dilja og Mist Einarsdóttur þingmann sjálfstæðisloksins og hún á jáfram sæti í utaríkis málanefnd Alþingis. Já, þetta er þannig verður dagskráin hjá okkur í dag. En síminn hjá okkur núna 5-88-1994 og línan, hún laus. Línan hjá okkur laus. Það nú svona eitt dómsmál sem að hefur vakið eðlilega mikla athygli og hérna það þessi þetta svokallaða hryðjuverkamál og ríkissaksóknari Hún segir hér í skriflegu svari við fyrirspurn Morgunblaðsins að ekki hafi enn verið tekin ákvörðun hvort áfríað verði eftir, eða hvort að óska verði eftir áfríin að leyfi til hæstaréttar í þessu máli. En landsréttur hefur komist að niðurstöðu og hérna og dómur landsréttar liggur fyrir í þessu svokallega hryðjuverkamáli og hann fjall fyrir helgi og það sem þessi tveir ungu menn voru sýknar af ákjöru vegna tilraunar til hryðjuverks. Nú, það er spurningin, en síðan komin upp önnur staða. Þá Grímur Grímsson, hann fyrirverandi rannsóknarlögreglumaður eða nú hann þingmaður viðreisnar. Hann vill endurskoða ákvæði almennar hegningalaga hryðjuverk. Og hérna, því að það athyglisvert í þessum dómi þá verið að gagnrýna það meðal annars fréttatilkynningu ríkislögreglustjóra, hún hafi verið villandi og hérna og nú í dóminum segir einnig, þetta dómurinn segir að við uppaf rannsóknar lögreglu hafi ýmislegt komið fram sem ekki gaf raunsanna mynd af málinu. Meðal annars að við fréttatilkynning ríkislögreglustjóra vegna málsins verið villandi og það voru ekki ein hérna, einn blaðamannafundur, það voru tveir blaðamannafundir og já, það var svona það var eins og þetta væri mál sem að þetta hér var stór hættulega hryðjuverkamenn að ræða en það hefur nú ekki komið fram nú en við skulum sjá hvernig þetta fer allt saman hvort að ríkis saksóknari að hérna ætli að taka þá ákvörðun að óskeftur áfrýjuna leyfi til hæstiréttar í þessu máli þannig að drengirnir eru búnir að þurfa í mörg ár að búa við þetta þau verið dregið mjög á langinn og en síminn hjá okkur hann 5889094 og við skulum hlýða núna á auðlýsingar og hérna eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir símann.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur. Þórður heiti ég.
0: Sæl Þórður, blessaður.
1: Þú hefur heyrt að því að stuðningur hérna Kristina Sionist í Bandaríkjónum hefur dvína verulega að það í Bandaríkjónum.
0: Já, ég hef heyrt það.
1: Vegna þess að hvernig er að fara með Kristi fólk.
0: Já.
1: Og þeim líka til dæmis ekki núna þetta nýjast að vera sprengja út fórspinn þeirra í hérna, hvað heitir það?
0: Suður Líbanon.
1: Líbanon,
0: já.
1: En þá mátti ekki gleyma líka einu að Trump hérna sveik makarhefinguna. Af því að makarhefingi vildi láta banna glæbósín.
0: Banna?
1: Glæbósín, sem er líkilefni í Roundup. Að búa að banna rándu, þannig það var nú hægt að fá það henni
0: í... Ég veit svo lítið með sefning, er þú skýrt þá fyrir okkur?
1: Þetta var notað á Agra.
0: Já.
1: Veldu krabba meinu og alls konar vitleysu. Svo bönnur þetta í Bandaríkjónum, en það var ennþá hægt að ég sá þetta upp í Garðavala, hvað sem hér þarna. Rándu þegar var búa að banna í Bandaríkjónum.
0: Og er þetta banna þar núna?
1: Rándu upp, já. Svo tókuður eitthvað efni út og kalluðu þetta glæbósín sem er aða litrið. Og þetta er úðan á Agra í Bandaríkjónum og hérna...
0: Og var þetta eitthvað sem Trump vildi til að svíka makarhefingun, akkur sagður það?
1: Já, því að þeir eru búin að vera að berjast fyrir að þetta sé eitur sér tekju úr matnum.
0: Nú já, akkur.
1: Að því þetta er bara ekkit gott fyrir meltinguna að vera innbyrðið þetta eitur.
0: Og hver þá vill þetta ef þetta er vont fyrir meltinguna?
1: Þjóðinn. Og hérna... Og hann, Trump, sko, hann gerði, þetta var samtýtt að þingjunni, en hann kom með því hérna fórsetatilskipurum.
0: Hvað sagði Robert Kennedy við þessu? Var hann hefur náður?
1: Ég veit ekki hvað það, en hann kom með tilskipur, fórsetatilskipur.
0: Já.
1: Að leyfa framleiðslu á glæbósvinn vegna þjóðar öryggis.
0: Já, gott, já.
1: Já, og svo hérna nýtti þjóðin sér þetta í Suður Líbanon. Og úðaði þarna, eða í úðaði bara, hérna, ég veit ekki hvað það bara kostið bara glæbósín sprengjum þarna yfir sæði. Þetta var svona eins og 11.000 falt magn eins og það væri úðaði yfir akkur.
0: Og hverjir úðuði yfir Suður Líbanon?
1: Ísrael. Þjóðin. Ísraelsmenn, já.
0: Já, Ísrael, já, já.
1: Sér fræga þjóð.
0: Já, já.
1: Þetta voru þjóðarhagsmunni, það eru talmútarnir. Þannig að þeir eru ekki hús. Og ef þeir ætla að geta matinn þarna, þá var hann bara neitaður. Ekki bara neitaður, þegar þeir eru bara hægt og rólega. Þannig þeir eru búin að segja að þeir vilja ekki hafa neitt fólk þarna í Líbanon þegar allir að flytja. En þú veist að kristna fólki getur hvergi farið.
0: Nei.
1: Þeir geta ekki farið til Sýrlandsleins að láta sláta sér.
0: Nei.
1: Tyrkir vil ekki sjá þá.
0: Nei.
1: Og ég meina þeir geta hvað farið að sjó. Evrópusambandi vil ekki sjá kristi fólk. Þeir ætla hérna útrýma kristni í Evrópu. Það er stefna Evrópusambandi.
0: Þetta Líbanonríki var skipt á milli múslima og kristina hér áður fyrr. En eftir innrás, til dæmis er gerðu nokkrar innrásir Ísraelsmenn og eftir innrásina 1982, þá voru stefnu samtök Hisbóla samtök, svo þú kannast við.
1: Nei, sko, þetta var ekkit skipta, þetta var stofna sem kristi ríki.
0: Já, þessu var skipta tímabil á þessu tímabili, þeir skipta á milli sín hérna, tímabil, annar aðlinn fekk þetta embætti og hinn aðlinn fekk hitt, þannig þeir skipta þessu milli sín, þannig það er það sem ég er að segja hérna. Og síðan eftir að innrásir í, hérna, í landi, þá breyttist þetta allt saman, múslimar og Hisbóla stofnuðu sín samtök og síðan hefur þetta ástandi verið bara mjög erfitt þarna því miður og illa búið að fara með þetta með stór merkilega þjóð og ríki þarna.
1: Já, svo kom borgarastjórn sem lísti sér í því að þeir bara þeir slátruðu kristna fólkinu. Þetta sé orðið 10% þarna bara kristi en ekki 80% lengur.
0: Já.
1: Herðu, svo er það eitt hérna, þú marst eftir henni Rögnu Árnadóttir.
0: Já, sem var ráð þeirra tímabili og forseti og skrifstofustjóri Alþingis. Ertu ekki að tala um hana?
1: Jú, hann ekki forseti á Landsbyrskjuna núna eitthvað.
0: Jú, það getur verið hún, hún vinnur það
1: en,
0: sem
1: upplýsingur. En hérna, það er það sem er alveg, hérna, að það er bannað að flytja um fólk sem getur ekki séð fyrir sér sjálf. Marsta.
0: Vindu, hvað?
1: Hún ætlaði að fara í kringum lögin.
0: Já.
1: Og þjóðin segir ef eitthvað tekst einu sinni þá alltaf hægt að gera það aftur.
0: Býttu við
1: út. Því að ef að kvikþjóðin bregst hann við að hann gera ekki neitt.
0: Hvernig dregst ragna inn í þetta?
1: Já, því að hún byrjaði þetta að fara í kringum lögin með innflutning á fólki.
0: Var það hún, segirðu?
1: Já, það var hún, þegar hún flutti fólki, hún átti að sjá að flytti fólki frá Haiti og það, lögin bönnuði það. No. Þá sagði hún að hún ætlaði að fara í kringum lögin. Og hérna...
0: Hvenær var þetta, manstu það?
1: Já, þetta var í hruninu. Já. Rétt eftir hruni, það var ekki til króna í ríkiskassanum, en samt sem að átti nú að fara að hérna flytti fólki. Hvað.
0: Og þetta fólk kom það frá Haiti?
1: Já, ættu búin að gleyma því.
0: Já.
1: Það var flutti fólk frá Haiti.
0: Hvað er það fólk hér ennþá á Íslandi?
1: Já, sjálfsögðu, ég meina það fólk beint á félag og maður, hvað er það fyrir nú ekki að hætta fara heim til sín?
0: Nei.
1: Það er að félag hérna.
0: Ná, ekki, já. En,
1: búin að flytja kannski inn eitthvað ættingja í fjölskyldu sammenningar, það var nú að vera að reyna þá að finna eitthvað ættingja fyrir þetta fólk og flytja það inn líka. Og síðan hefur þessari aðferð að fara ekki hérna í kringum lögin og flytja fólk en hefur verið beitt þannig að það eru 20.000 manna sem búa hérna á Íslandi af því að það var farið í kringum lögin á sama hátt af því að fólk gerir ekki hérna. Það er alltaf hægt að gera þetta aftur segir þjóðin ef að hérna byggferðinu gerir ekki hérna. Og ef að við bara hættum þessu bulli og förum að lögum og hendum hann að 20.000 úrlandi, þá lækkar húsnæðisverði hérna og atvinnuleysi hverfur.
0: Já.
1: Þetta fólk allt komið inn vegna þess að það fari í kringum lögin. Og mér líkar ekki að sé fari í kringum lögin.
0: Nei. Takk að ég fyrir Þórður að benda á þetta.
1: Þá að þetta góðan dag.
0: Bless, bless. Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
2: Halló.
0: Já, halló.
2: Góðan daginn. Góðan daginn, Pétur. Pálmi heiti ég.
0: Já, sæll Pálmi, blessaður.
2: Ég að velta fyrir mér svolítið hérna þegar við fengum sjálf staðið Íslendingar.
0: Já.
2: Hvort við höfum haft bara þroska til þess að meða við hvernig við rekum landið í dag.
0: Jú, við höfum alveg þroskast til þess og miklu betri þroska til þess að gera það þannig heldur en láta einhver útlýtingastjórna þessu.
2: Já, ég var nú bara að tala það að færingum hefur alveg farnast ágætlega með Danina svona við hægri höndina á sér. Okkur hefur ekki farnast jafnvel á færingum.
0: Nei, það er...
2: Ég ætla bara að benda til þess að eins og vegagerð í færum. Færum enn að byggja göng sem að náttúrulega á að nota næstu aldirnar. En á Íslandi erum við að byggja göng sem endast ekki skoðanum í nokkur ár, þá voru úrest vegna þess að það spara svo mikið og hérna menn er ekki að sækja sinni en að vitnesku heldur eins og Siglufjarðargöngin fyrstu, Ólafsfjarðargöngin núna. Þetta eru ónýtar framkvæmdir.
0: En Pálmi, færingar er samfélag sem er betur rekið alvan tillit til Dana. Það er betur rekið samfélag og miklu íhaldsamara samfélag á mörgum sviðum sem er kostur. Það er kostur fyrir samfélag að vera íhaldsamt á mörgum sviðum eins og sviði innflytjendamála og alls konar. Þannig að það er gendilega á öllum sviðum en á sömum sviðum. Og færingarnir eru svona framfara sinnaðar og sviði tæknimála og atvinnumála en jafnframt íhaldsamir í siðferðismálum. Og það er góð formúla sem hefur skilað miklu fyrir þá.
2: Já, bara okkur hefur bara ekki tekist, Pétur, að gera neitt almennlega. Hvað er í lagi hjá?
0: Nei, það er, ég er útskýrað þetta. Við höfum ekki farið eftir, eins og þeir gera. Við erum með svona rótæk viðþor í siðferðismálum og erum svo frjálslindir að mörgu leiti sem er bæði mjög dýrst og skapar óeiningu.
2: Já, við erum til dæmis með gríðarlega hérna, magnaland, við getum það svo miklu orku hérna.
0: Já, rétt.
2: en hérna þá var flokkur hérna sem stoppaði alla framkvæmdir von að stoppa þær í líklega 9-10 ár
0: Já.
2: Sem heita vinstrugrænir
0: Já.
2: Svo komum við með annan hóp núna sem alveg brjálaður við kvalveiðum af því að þetta hlunniti sem við að nota alveg skilislaust
0: Já.
2: Og hérna ég hérna ég bara efast það að þetta fólk sem að mótmæla kvalveiðum hafi bara hugmynd hvernig á að reka eitt samfélag Sko, ef við förum að stoppa kvalveðar, þá getum við líka búist við því að við stoppum líka þorskveðar.
0: Já, sjáðu hvernig færingarnir taka á þessu. Þeir bara veiða sína kvali og þeir láta ekki aðra utan að koma þetta aðla stýra þessu hjá þeim.
2: Pétur, við þurfum ekkert neitt utan að koma til. Við eigum Nei. Að hafa skynsemi til átt okkur á því
0: Já.
2: Að kvalur þarf að borða. Hann í samkeppni við okkar öflun á gjaldir í sambandi við sorskveðjar.
0: Já, þú tekur dæmumál sem færingar tækju með allt öðrum hætti á heldunum við höfum gert. Ertu ekki sammála því?
2: Jó, ég mikið meira sammála því.
0: Já, og ég meina ég held að það sé til dæmis orkumálar á þeirra núna. Ég held að hann sé nú bara hérna hann Jóhann Páll Jóhannsson. Ég held að hann gerir sér grein fyrir því að það þurfi að stóra auka orkuframleiðslu í landinu. Og ég held að hann sé langbestir á þennan okkar.
2: Já, ég hugsa hann hérna við getum alveg verið sáttir við hann sko.
0: Við megum ekki útilega gall þó okkur sé margum illa við þessari margt í þessari ríkistjórn sérstaklega þetta Evrópubrölt þeirra að þá eru verið að gera góða hluti innanum eins og þess sem þessi ungi maður að gera og Jóhann Páll og hann Já. Og Kristrún uppalega sögðust ekkert vilja drífa þetta mál áframvarandi Evrópusambandi þess að það eitthvað bara sitja á hakanum og þeir vildu bara fara í annað en þau hafa orðið undir í samfylkingunni því miður og þess vegna ástandið eins og þeir við höfum aldrei átt að fara út í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það tekur frá okkur orku og getu
2: Já, ég ætlaði bara að tala þennan orku ráðherrvakar. Hann er nú ekki komin betur upp að borðinu það að hann getur ekki, hann verður að beigja sig undir einhverja umhverfi stofnur sem ákveður það að þessi virkjum eða hinn hún bara kemur ekkert greina núna, sko, það
0: er
2: komið eitthvað meiri skjöl.
0: Hann er að berjast við þetta lið, það er alveg rétt. Þetta er alveg rétt.
2: Já, hann er sko enn að berjast við vinstri greina.
0: Já.
2: Kvalár virkjum fyrir vestan
0: Já.
2: Sem að er einhvers þar að frá bilinu 40-50 megavött
0: Já.
2: Að heyrðu þeir stoppuðu umhverjum stoppaðu hana núna í eitt ári
0: Já, já, það er tíminn sem að fer í þetta Þetta er að stór skaða efnahagshagsmunni okkar íslendinga þessi tímasóðan
2: Já, það er ég hérna, ragnu augun í það hérna í sambandi við vegar pittur að að hérna þá verið að byggja nýja brú í Hjaltadalsá í hérna Hjaltadals rétt hjá Hólum hún var einbreið hún var opnið fyrir hvað eitthvað 2.5 ári síðan og hún einbreið líka
0: já
2: ég keiri oft yfir Laxadalsheiðina yfir í Dali
0: já
2: þar voru þeir að byggja yfir smá læk brú já. Sem var einbreið
0: já
2: Og þeir byggðu nýja brú að sjálfsögðu einbreiða líka vegna þess að þannig er orðin feikna mikil umferð. Einhverstaðir heyrði ég það að það ætti algjörlega útrýma þessum einbreiðu brú með þeir eru enda byggja þeir.
0: Já, já. Já.
2: Við fengum nýjan veg á réttu Blönduós og þar tókst vegagerðin alveg sérdeilis vel upp, gat lengt veginum einhverja 200-300 metra til þess að geta fengi rétt að beygju inn á hringveg 1
0: Já.
2: Og þessi gatnamót eru Pétur bara í einu orði sagt bara býð eftir því að þarna verið döðaslýs því að þetta eru bara tóndella þessi gatnamót þarna gátu menn verið með sko stærsta hringtök á Íslandi út í það fór, þarna er allt saman slétt og fýtt en þarna tókst þeim vel að klúra málunum Og þetta virðist bara vera almennt Pétur í öllum málum að það allt tótt klúður sem við erum að gera.
0: Já.
2: Og verði ég að fara að hætta þessi dag og þakka fyrir mig Pétur.
0: Þakka ég fyrir Pálmi að hringja til okkar, þakka ég fyrir það, blessaður, fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er auðvitað að hringja og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Út að saga?
0: Já, út að saga, það rétt. Gjörðu svo vel.
3: Góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Hefðu, Óskar en ég nú aldrei reynd áður, en ég var að detta í hug.
0: Já.
3: Þegar ég heyrði jeppana sem voru rakum hálendið.
0: Já.
3: Það nú ekki, sko, stafið að vera þá eftir á, grípi rassið á þessum gaurum.
0: Já.
3: Og það var það tótt, sko, á seðisfyrði.
0: Já.
3: Þá geti tóttunum bara nýft í eitthvað yfirvald sem að fylgjast með bílunum sem eru að maður.
0: Já.
3: Að koma, sko.
0: Já, þú meinar það að hafa meiri fyrirhyggju í þessu málum.
3: Já, hún verið gælta með nefnir röskata á þeim.
0: Já.
3: Það slæði þér að manni.
0: Já, þetta þeir fór illa með, það nú hægt að sekta þá og það þetta að taka bílan af þeim og það þetta að dæma þá í fangels, eða ekki þú? Já,
3: taka bílan af þeim.
0: Já.
3: Þegar ég þakka fyrir, Pétur.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar, blessaður. Fyrir að hlusta á, þetta var hann Óskar, fyrir að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur. Hann 588-1994 og línan laus núna. Já, hérna. Síminn hjá okkur 588-1994. Svolítið mikið er því að það sé verið að deila á sem að flokka og það verða einhverjum flokkur fólksins og miðflokkurinn sem verða fyrir svo harri gaggrín fyrstaklega ég það í fjölmjölunum nú verða að tala að það eru tala nýja bandamenn miðflokksins, þetta hérna hjá þeim á vísi.is þeir séu með nýja bandamenn og það séu rasistar eins og miðflokkunum byrja ábyrð á norrænum þingmennum sem tilæra ECR þingflokknum á Evrópuþingin en svona þetta nú samt en síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Eygló og Sælega. Ég veit nú ekki mitt rjúkandi ráð.
0: Já.
4: Þannig var að ég fekk innheimti frá tryggingastofnun upp á 500.000 470.000
0: Já.
4: Og vegna þess að tryggingastofnun ég hafi hækkað svo fjármagnstekjurnar mínar frá áætlun. Og hérna, ég tala við innheimtu í tryggingastofnun og ég skildi ekki alveg, ég bara skildi ekki ennþá hvað þetta er. Og innheimta tryggingastofnun sagði mér að tala við skattinn.
0: Já.
4: Og til öryggis þá hringdi ég og sendi þeim líka póst bæði skattur.it og SSRSK.
0: Já.
4: Og svo hérna hringdi ég aftur við sem hver miskili mig eða ég miskili þær.
0: Já.
4: Svo hérna ég hringi skattinn þá og hann sagði mér að tala við tryggingastofnun og ég hafði byrjað að tala við tryggingastofnun og það var þá sem ég held ég að miskil eitthvað. Nei, við getum þetta ekki. Svo ég skrifaði hérna HMS, hérna húsnæðis og mannvirkjastofnun, af því að í spilinu er húsbréf.
0: Já.
4: Heyrðu, og ég var komin á það sko að senda umboðsmaður Alþingis, ég veit ekki hvað þeir taka að sér.
0: Nei.
4: En hérna, hugsaði skilvirkni ríkistofnana.
0: En af hverju, ertu búin að fá að vita af hverju þessi skerðing var sett á þig?
4: Nei, ég er búin að fara fram og tilbaka og lúst lesa skattframtali mitt og eitthvað og hérna ríkissjóður ákvaða innkalla bréf, húsbréf og á þess að eigandan kemur þannig að láta bara inn í leista örgla dregið út eitthvað svo lið og fyrir það fæ ég 800.000 krónur, ég átti 1.000.000.
0: Já.
4: Og hérna, það eina sem er dettur í hug að húsbréfið með manna mús hafði verið tekið sem fjármagnstekjur.
0: Já.
4: það ekki eitthvað skrýti?
0: Já, var ekki úrskurða í málun? Liggur ekki fyrir einhver úrskurður sem eru byrstur á hvað heimabanka hjá þér að ég veit ekki, getur það verið?
4: Sko, ég var með nokkra reikninga og það var einhver 4.000 kall og 6.000 kall eitthvað svona í fjármagnstekjur og allt til að með það.
0: Já, já.
4: Og hérna, en sko, það eru ekkert byrst hjá mér. Ég bara kettling í Kópavoginum og ég hef ekki fengið inn af ég var ekki með 2 miljónir að 22% hérna fjármagnstekjur skattur.
0: Já.
4: Og ég bara veit ekki með drjókandir að það svarar enginn.
0: Ég skil þig, í fyrsta lagi veist ekki út af hverju þetta í öðru lagi þegar þú reynir að fá skýringar þá já. Getur ekki náði ekki einasta mann innan kerfisins til að útskýra fyrir þér hvers vegna þú færð á þau þetta auka álag ekki það sem þetta tala
4: já.
0: Þetta, þú ert ásamt fjölmörgum öðrum fórnalamb, þetta er já. Það sem marg hundruð ef ekki þúsundur reykvíkinga sérstaklega á höfuborgarsvæðinu hafa kynst og ástæðan svo að þeir vilja ekkert láta ná í sig þeir beita einhvers konar aðferð til þess að hleypa fólki ekkert að svara ekki snúa út úr og þá bara langflestir gefast bara upp það vita þeir þannig er þeirra stjórnunar aðferð er að þreita þeir að temja eins og að temja til hesta eða fólöld eða múlasna ég meina þeir eru að því og fólk bara getur ekki það reynir að fara leiðu það reynir að fara digital leiðina það aldrei að ná þetta fólk í síma það algjörlega vonlaust
4: og það Nei, ég náði einhver að þessu í síma sko.
0: Já og hvað fegstu nokkuð svör?
4: Nei, vísaði að næsta
0: Já, þannig ef þú lærið það í síma þá vísaði það frá þessir Þannig, ég, sko, þetta náttúrulega bara hluti af þessari ólýðræðislegu og stefnu sem náttúrulega ber keima mannfyrirlitningu sem rekin af skrifræðisríki nútímas og þessir sem í þessu þeir eru margir latir og þeir nenni ekkert að svara þessu og þetta langt besta leiðin fyrir þú að hafa þetta svona
4: Já, ég sko búin að leggja, ég vinn ekkert úti og ég búin að leggja mikla vinn í að pæla og skoða og hérna reyna ímynda mér hvað hafi gerst og það sem mér finnst merkilegast og það hefur ekkert breyst hjá mér, ég fæ eddileginn og
0: Þeir eru allir ekkert að leysa þetta og jafnvel þóttir segja að gerist jafnvel ekki. Þetta Nei. Er þessi aðferðsi notur, það lappi lofa að gera eitthvað, svo gerist ekki neitt. Þá bara, það búist við því að menn gefist upp og þreytist á þessu. Það svo leið sem hefur alveg skil.
4: Ég tím ekki að gefast upp að það byrja haldri miljón.
0: Vegna þess að það líka engin ákvæði í stjórnsýslulögun, við eigum að starfa hér, þessi að starfa samkvæmt stjórnsýslulögum í þessu landi, En það er engin viðurlög í stjórnla þannig að menn þurfa ekki að fara eftir þessum reglum og ef þeir gera það ekki þá gerist ekki neitt.
4: En segðu mér annað, ég veit ekki alveg hverju verkarhingur umboðsmanns alþingis.
0: Jú, þá þarf þetta að leita til allra þessra stofnana, þú þarf þetta að skrifa þeim öllum. Nú ef þeir svara ekki, þá getur þau senda til umboðsmanns. Nú ef það búið að tæma öll úrræðin, lagaúrræðin innan stjórnsýslunar, þá átt á hann að fá erindi til sín og hann á að geta leist úr því. Hann getur ekki dýtt í til hliðar eins og
4: Nei. Hann
0: verður að svara því

0: skattinum þetta?
1: Þannig að væri snjallast hjá mér að senda bæði tryggingastofnun og skattinum
0: Já.
1: Og byrja þá að senda með skriflega.
0: Já.
1: Þá geti ég hugsanlega að fara. Ég hélt nefnilega umbósmaður alþingi sem væri eitthvað svona óvirðilegt að væri bara eitthvað ríkist.
0: Já, hann náttúrulega það en ef þú tæmir, ef að þið svara þér ekki og leysa ekki þetta mál eins og þú telur þú í rétt á að fá niðurstöðu í málunu, þá Já. Sendur það til umbósmaður. Hann gefur frá sér álit. Hann gefur frá sér álit. En Já. Þú erum að hafa það í huga, hans álit ekki bindandi, þannig að stjórnvöld, þeir segjast jafnan fara eftir því og kannski Já. Gera það í mörgum tilfellum, en það ekki bindandi, þetta ekki sam og bindandi niðurstaða fyrir dómi. En enga síður getur verið mikilvæg leið og það miklu sæla þegar þú fyllir út þarna eyðublað og Já. Sendir gögnin í þessu máli sem þú búin að leggja á þig og þetta eina Já. Leiðin fyrir þig til þess að berjast í þessu. Gangi þið vel.
1: Takk fyrir. Bless. Bless.
0: Já, þeir eru að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Já, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ræðbjörður Grímur að ég.
0: Já, blessaði Grímur.
2: Það með þessi jeppamál þannig að þú
0: Já, já, eðalegja háli, eðalegja...
2: Jó.
0: Já.
2: Og það þarf að grípa sem menn hefur komið land
0: Já.
2: Og fræða þá
0: Máttu
2: að hafa bekning má og hvað má ekki
0: Nú hefði brjótt af sér leiða mig ekki að koma til Íslands aftur þá menur
2: Já líka það En það þarf að láta að hafa bekning
0: En af hverju þeir að þessu?
2: Þið getur það gaman
0: Gaman
2: Já gaman
0: Gaman, það er gaman að keira þarna utan vega.
2: Já, ég hætti að svo hefstu en það spretta spori. Það gaman. Það bara svo við þess.
0: Já.
2: Menn fara til sem þessu eyðumörkunar og kjöpa þar á sem bílum.
0: Já, já. Það geta varð að þanga bara.
2: Já. En svo það var annað, það er þessi kvala sinnar og dýra vendunar sinnar.
0: Já.
2: Ég sá á mánudaginn í sjóvarpinu dýralýsmynd.
0: Já.
2: Það sem að dýr bátar, nótabátar voru að veiða ansjónir.
0: Já.
2: Í nót.
0: Já.
2: Í hverju kasti hjá þeim. Og þeir er bara fleiri týjir að sæljón.
0: Já.
2: Hvað? Okkur snúa sér ekki þessu menn.
0: Er sæljónin í útrýminga hættu?
2: Hvað? Er það hann þessu hættin og svo bara?
0: Já, já.
2: Er hvað er hann í útrýminga hættu?
0: Nei, hann er það ekki. Nei.
2: Hvað?
0: Hann er það ekki.
2: Nei. Það er út af því að þeir... Fór ekki að djöfla því þessu, þetta eru lönd sem eru að veiða hana sem eru með hýði og þeir bara sendið hýðan á að það hýðir þetta fókast ykkur við vangissi.
0: Já, en Ísland sko, það svolítið gott að ráðast gegn Íslandi vegna þess að Ísland eftirgefanlegt eins og við vitum og ef að við gefumst upp í kvalamálinu þá kemur hérna þessi sem að samtökin vendun hafsins og þá er það þoskur í næst og
2: já.
0: Það er ekki
2: út á lífjöldur
0: þeir segir okkur þeir eru bara rík, þeir getur bara lifað orku og hérna og ferðaþjónustu þeir þurfa ekkert að vera veiða fisk segja þeir
2: já, þetta
0: og svo mjög einhverju íslenski íslendingar koma hérna með þeim sem að sko halda að fiskurinn verði sér búin til í kjörbúðanum eitthvað svona, ég veit það
2: ekki. Já, þetta snýst ekki um að vera gungur, þetta er bara gungur, sko, þetta er ekki eftir ekki aðalegt, við erum bara svona mikla gungur.
0: Já, við erum að hætta, við erum bara að svara.
2: Þeir sem að stjórna hérna.
0: Já, en ef að þessir umhverfisvanda sinnar eða þeir sem að telja að loftslags vandamálin sé á manna öldum, ef þetta fólk er á þessari línum, virðist vera, akkur fara ekki réttu lagalegu leiðina? Aðrir sem

0: verða fyrir alls konar brotum og, og vandamálum í, í gagnvart þessu kerfi okkar, margflókna kerfi og að þeir verða að fara þá leið, akkur fara þeir ekki þá lagalega réttu leiðina. Nú það þannig það lög í landinu sem leifa hvalveiðar. Það búið að leifa hvalveiðar næstu 5 árin, Bjarni Benediktsson ráð þeirra gaf út heimild til þess. Þetta liggur fyrir. Nú ef þeir vilja hrekja þessu, þá skulle þeir bara fara í mál.
1: Já,
0: já. Já, en það gera þeir ekki. Þeir ætlast til þess að embættismenn fari ekki eftir lögum eins og Svandís gerði ekki og þá bara séu þeir á tilfinningalegu í svona sama tilfinninga ástandi eins og umhverfisverndarfólki og, og finni einhverja tilfinningalega samstöðu og það dýi til þess að banna þetta. Og svo er þeir alltaf að tala um að þetta séu ólöglegt. Gott og vel, ef þetta er ólöglegt, farið þá í mál Og, og við búum í réttaríki er það ekki eða trúa er því ekki og þá sem það geta þær farið í mál og stöðva þessar veiðar en þær gera það ekki heldur bara nota fjölmiðlana ætla stöðvita án þess að gripi til þeirra aðferðar sem notu til þess að leysa ágreiningi okkar samfélagi þar að segja leiða málið fyrir dómstóla og þar veri þetta útkláð nei, þeir ætla bara að beita áróður í blöðunum og pólitík innan einhverja stjórnmálamenn og embættismenn. Það er þeirra steyr.
1: Það var það ef þetta er útlendingar sem er að mótmæla.
0: Líka.
1: Já, þá þarf að taka þá og vísa úr landi.
0: Nei, við höfum bara að spenda þeim á það þeir verða bara að fara löglega leiðir og þá hætta, svo þeir bara hætta vælinu og fjölmiðlar, jú, gefa þeim tækifæra að svara þessu og þá að fjölmiðlar að segja við þá, akkur farið ekki mál og þegar þeir gera það ekki, þá ættu þeir bara að þegja þar til þeir eru búnir að undirbúa lögsókn í þessu máli fyrst þeir telja þetta að vera lögbrot, er það ekki?
1: Já. Jú, sjá sömur fólki sem er að mótmæla með anskota saman hvað við erum annað, þetta er bara aftegri síki
0: Já, svo kemur það
1: Þetta er lengur sem voru til núna, þetta er bara aftegri síki
0: Já
1: Það er Það banna fólk sem geta kjöt Hvað er að þessi fólki hún kemur bara ekki til þó ég borði kjöt
0: Já.
1: Nú voru ég að fara í mægin og að það var að kaupa kvarskjöldi á honum. Þetta er ekki þetta góð, mjög góð skjöld. Það er svo liðin, sæja.
0: Það er bara að þakka þér fyrir.
1: Já, okkur.
0: Bless, bless. Já. Við skulum fá auðlýsingar núna. Og opna fyrir síma eftir auðlýsingahlé.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gerðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Herði Pétur, svo einhvern tjarnar, ég hefði í þessari yndislegu konu á námarandi skerðingarna sem hún að lenda í.
1: Já.
2: Ég hlaði vonum hún sé að hlusta.
1: Já.
2: Því að ég sjálf lenda í þessu.
1: Já.
2: Og það var ein yndisleg manneskja hjá Tryggingastofnun sem benti mér á eyðublað niður fellingu hjá þeim á þessari greiðslu þess að ég fekk einn greiðslu frá lífur og sjóðu upp á 500.000 og ég lendi í skerðingu upp á tæpa 700.000 ég sótt niður fellingu og fekk 327.000 í niður fellingu en ef hún gerir þetta þá verða það að smarinni af ferju Hún fær ekki niðurfællingu.
1: Þetta fyll út eyðublað af svo hjá tryggingastofnun?
2: Já, inn á tí er mína síður, eru eyðublað fyrir þetta.
1: Já, eða fólk getur farið nýr í tryggingastofnun og fyllt út eyðublað þar, væntulega.
2: Já, líka það, en ég myndi bara skrifa greinagerð eins og ég gerði.
1: Já.
2: En ef þessi elska vill hafa samband við mig, þá er það velkomi og ég skal aðstóða hann í þessu.
1: Einmitt.
2: En þetta bara mjög einfalt, farði inn á TR mína síður, fyndu eyðublað varðandi niðurfellingu, fylltu það út og það fyrir fundi og hún fær þá svör yfir af hverju þetta að gerast.
1: Takk aðeins fyrir að benda þetta.
2: Já, ókvinnur.
1: Takk aðeins fyrir.
2: Já,
1: bless. Já, þið eru að hlusta á út af sögu. Og síminn hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus núna. Já, fyrir þá sem velja hérna. Vilja ringja inn og ræða málin. En hérna, Nú verum með þessa skoðanakönnun á FC-un okkar til að þú að framkvæmda stjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun og hérna já, nú getur farið þá einn á, nú það eru ýmsa greinar á hérna á FC-un okkar, það komi hérna konur frá hérna sem að Artur rætti við í gær Það eru Solveig Hákonadóttir og Hjördís Stefánsdóttir fyrir hann til kennari við verkmennta skólan á Akureyri og skólastjóra húsmæðraskólans á Laugum. Þær voru hér í síðdegis útvarpinu. Þær voru að halda upp á 60 ár, eru liðnir frá því að þær voru útskrifað frá húsmæðraskóla að Reykjavíkur. Og það var rætt heimilishald á Íslandi fyrir það byrð 60 árum og það miklu breytingar sem að urðu þegar heimilistæki tók að reyða sér til rúms. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Guðlaugur heitir ég.
1: Sæl Guðlaugur.
3: Erum, í sambandi við kvalin og þetta hefna sem skeði inn í hefna kvalfyrði.
1: Já.
3: Með brenginn.
1: Já.
3: Sko hann gerði sig bara sjálfan algjör masna og þetta hérna af hverju nú spyr ég hérna af hverju í ósköpunum er ekki farið í sláturhúsin og hérna aðtúa með hvernig kindur eru aflífaðar og eða nautgripir Er það ekki næst?
1: Jú, en akkur svo ég endur takið það sem ég sagði áðan ef þetta svona hópur fólks sem er kannski sæmilega fjárhagslega vel stæður Af hverju höfða þeir ekki mál fara og lögsækja íslenska ríki þeir segja þetta sé allt ólöglegt þetta sé ómannúðlegt þetta sé brot jafnvel á mannréttindum þetta sé brot á dýr já, þeir segja það, þeir kallaða það og síðan það brot á dýravend segja þeir og það þeir vísa í öll þessi ákvæðu önnur gott og vel, þeir telja sig að hafa heimildir til þess og málstaði þeirra sé mjög góður þá eigar að leita til dómstólana, það vettvangur en þeir vilja það ekki, hvers vegna ekki þeir eru búin að tapa málinu hjá umboðsmanni alþingis, ekki rétt?
3: Akkurat.
1: Já, og það það þannig að hérna, þeir, og þess vegna vilja þeir ekki fara í mál, vegna sem þeir tapa málinu öllum líkindu, þá tapa er þessu máli og þá sitja er uppi með tapamál og hvað gera þeir þá? Þá hætta sko þeir fáu sem eru nú að styðja þau, hætta styðja þau líka, þannig að nennir enginn að standa í svona tímasóun í því að vera berjast bara, við vindmylur hér sko út í bæ.
3: Þetta er eins og bónk í kópi.
1: Já, vindmylur bara áttan hans, já, það er ég.
3: Já.
1: En hann var nú skemmtilegur hann gík Donkey Kote var en þetta fólk ekki skemmtilegt sko, það munur á því sko.
3: Nei, það það ekki en eigum við ekki bara að fara út og býta gras eins og hinir að snannir það ekki það sem það að fara fram á
1: ég veit ekki hvað það fer fram á þetta, þeir eru að fara þeir eru að fara á milli fjölmiðla og þeir eru að leika þau eru jafnvel orðið fórnalömbin þetta eru svo mikið tilfinningamál fyrir þau og þetta særi þau svo mjög og þau eru orðið fórnalömb ásamt kvölunum sko. Eitt sæði þarna sem fór í turnin að honum liði eins og kvalnum að vissi alveg hvernig kvalnum leið þegar að vera að vera að skjóta
3: Já,
1: þannig að þetta er svona þetta er, og svo kemur hérna sennilega Shepard með Paul Watson og þeir fara að beita ofbeldi og það réttlætanlegt þeir fara ekkert að leita fara að dómstóla leiðina þeir fara ekkert að leita að beina dómstóla
3: þeir komast ekki tinga sér Shepard
1: jú, þeir komast tinga ábyggilega það spurningi hvað það gerist þér já, þeir halda bara áfram sko, ég held nefnilega að máli sér þannig að Íslendingar sumir hafa tilhneigingu til að láta undan svona þrýstingi og ef þeir halda þessu nógu lengi bæði Paul Watson, C. Shepard einhverjir íslendingar og svo erlendir aðla einhverjir á meginlandinu, fólk frá Sviss og löndum það sem kvalveðir hafa aldrei verið stundaðar og þetta fólk kemur hingað með þrýstingi og svo kepistist þetta einhverjum erlendu blöðum og þá fyrir sumi íslendinga það má ekki gerast og svona og þessa leið alla að fara
3: Þetta fólk get ég nánast ábeist að hefur aldrei séð hvað nema þá kannski á mynd
1: Já.
3: En það hefur ekki séð hvað í lifandi og það veit ekki hvað hvalurinn getur
1: Nei, kannski ekki. Ég veit ekkert hvað það veit, en það skiptir það
3: Nei, en sko loðnan og síldin þetta eru uppistaði á kvalnum.
1: Já, það er ekki vafi, það er í raun og veru barátta það er fæðu barátta barátt fæðuna það er bara í náttúrunni sem slíkt á sér stað.
3: Já.
1: Ja, sjálfsögðu. Og ef við ætlum að taka upp nýja stefnu að það verði til ný tegund af mannkyni sem ætlar ekki að neyta fæðu nema sem tilbúin í einhverjum tölvum og einhver stað þar, ég veit það ekki.
3: Já.
1: Ég veit það ekki hvernig það verður.
3: Ég get nú gana að fara að hlæja.
1: En hvað með kjúklinga? Hvað finnst þér það? Ha.
3: Akkurat.
1: Það er ekki, hvernig lifa kjúklingar í kjúklingabúum? Hvernig lifa svín í svínabúum? Já. Er þetta ekki brota dýravend? Hvernig er þetta? Nei, alveg, það er ekki alltaf, það er ekki verið að...
3: Var ekki brotist inn í svínabú hérna
1: fyrir nokkrum? Er ekki einhver hópar með hérna stefnunum frjálsarhænur?
3: Jó.
1: þessar hænur sem ekki frjálsar þarna í þessum stórbúum. Nei, nei. Þannig á ekki að gera kröfur frjálsar hænur, þannig það bara gogga hér og þar. Það voru þetta í garði, hefur þetta hér, svona.
3: Já, já. Það var bara gaman.
1: Já, já, já.
3: Það var tvo þrjá hana líka.
1: Já, já, já. En þú myndir nú, já, já. Já, en maður myndi þeir ekki segja að hérna, eggjatakan væri fóstureyðing, sko.
3: Jú, jú.
1: Já. Já, það erfitt að gera svo fólki til gæst, þú veist það.
3: Mm. Já, við vitum það. Heiðu, nei, ég ætla bara að segja, og þetta ekki nema 250 hvalir sem má veiða.
1: Já.
3: Það mætti veiða alveg helgum.
1: Nei, meira. Það má ekki veiða nema 150.
3: Nú.
1: Ég held það. Ertu komið með upp í 250, ég vissi það ekki.
3: Ég hef heyrt allavega úr þessu hérna fréttastofu ríkisútvarpinu,
1: Nú.
3: Það væri 250.
1: Já, já, það er...
3: En allavega hvaðan það að hérna það getur verið viklaust eftir tekið á mér.
1: Takk að ég fyrir, hérna.
3: Já.
1: Best, þér að hlusta
3: áfram.
1: Já, já, þér að hlusta út að sögu. Við spyrjum til þú að framkvæmda stjórn Evrópusambandsins vera líðræðislega stofnun. Já, já, það er það. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sær.
4: Er þetta ekki svolítið afstæð spurning hjá okkur í dag? Líðræðisleg stofnun. Er það til?
1: Stofnanir?
4: Getur stofnun verið líðræðisleg?
1: Já, ég myndi að tala til dæmis að myndi að segja alþingi væri stofnun og þar eru með fólk kjörið og líðræðislegan hátt eftir ákveðin líðræðislegum leiðum og stundum er það sumum finnst ósængjarnar reglur en enga síður þá er það myndi flokkastundi líðræðislega reglur þannig að líðræðislega stofnanir eru til, jú, jú.
4: Ég sammálaður en það. Það eru tvær líðræðislega stofnunar á Íslandi, annar forsetinn og hitt alþingi. En hvað með allar hinastofnunar? Lögreglustjórinn?
1: Já, já, það er
4: alveg. Dómstólarnir?
1: Evrópusambandið hefur frumkvæði að lagasetningu. Lögreglan á Íslandi hefur það ekki. Þannig við erum að tala Evrópusambandið hvort það sé líðræðislega stofnun þó hún eigi að starfa eins og einhvers konar löggjafi.
4: Að ég myndi segja að það er óframkvæmanleiki að dómstólar Íslands séu líðræðislega stofnanir. Þetta er 50 manna klíka, dómara félagið.
1: Já, ég myndi ekki segja að dómstólar væri líðræðislega stofnun. Dómendur er að dæmi eftir lögunum sem að löggjafin setur, þannig að það á ekki að vera nein. Þetta er ekki líðræðislega stofnun í samaskilningi og löggjafin.
4: Ja, þeir gera það ekki, sko. Það er fullreint. Þeir dæma bara eftir hagsmunum sinna, elitunar. En sko, það er fordæmi fyrir því í Bandaríkjunum allavega að þær eru dómarar og lögreglustjórar kosnir.
1: Já, já.
4: Þær eru að fresti.
1: Já, það er alls konar reglur þarna fyrir vestan, eins og þú veist.
4: Ég held að þetta sé góð regla. Ég myndi leggja það til að
1: dæma,
4: myndi kjósa dómara og lögreglustjóra fyrir að fresti.
1: Þá myndi stæsti flokkurinn styðja ákveðna dómara sem verið kjörnir.
4: Já, já.
1: Og þá er gaman og gott að leita atbeina dómstólana, ekki rétt, fyrir þann.
4: Já, sko, líðræðið er messi í business, eins og segja, það er ekki alveg skýra línur.
1: Nei.
4: En allavega þá er þetta að segja að dómstólakerfi landsins er líðræðislegt, það er mikill ávinningur í því. Og ég er á því að dómarar þurfi ekki endilega að vera löglærðir.
1: Nei.
4: Salomon konungur sem var svona upphafsmaður dómstóla, hann var ekkert löglærður, sko.
1: Nei. En það er
4: Mastu þetta tvær konur sem það er mæður bats það er bara rétti með sverð ég bara skipti batninn á milli þeirra
1: en það var ég man ekki hvað hét hann var eitt frægasti dómari í hæstarétti Bandaríkjanna á 19. öld hann var ekki með lögfræðipróf
4: nei
1: Ég man ekki hvað hét, en hann var mjög þekktur sá. Ég man ekki alveg hvernig hann komst inn í réttin, en hvernig sé það var, en það var missugusti þannig þá. En það nú ekki hér, ég þekki, en það hefur nú ekki verið þannig á Vesturlöndu, það ætlast til þess að menn þekki lögin, fyrst þeir eiga að geta dæmt eftir lögunum, að þá verður að kunna aðferðafræðina við það.
4: Ég nú búið það í vaganum nokkur ár að stofna dómstól, víkingadóm.
1: Já.
4: Og hérna fara í samkeppni við hina dómstóluna.
1: Já, ég var alls konar hugmyndi. Ég var mann þegar ég var í stjórnlagara, það var hérna ein manneska kona reynda sem vildi að þeir stofnaði sér dómstól fyrir konur. Það leist mér ekki á. Mér leist ekki á það.
4: Það getur verið ákveð hugmynd.
1: Það er eitt dómstól fyrir konur annar fyrir galla nei, þú skulum bara
4: en áttu að draga galla fyrir þann dómstól
1: nei ég hef ekki hugmyndu hvernig það var hugsa þú veist alveg hvernig það ekkert verið að fara hún í sauman á þessu
4: en traust mitt á íslenska dómskerfinu og lörglu kerfinu fullkomlega brostið Ég treysti þessum stofnum illa.
1: Hefur þú slæma reynslu af þeim?
4: Nei, ekki að fólkinu, sko, en svona stofnana, eins og ég sagt við áður, sko, það var ég nú með slattamálum í hérastómi, einnig í vörnið að sók, sko. Og ég gerði þetta nú bara sjálfur, ég lærði þarna... Ég tók eitthvað svona viðskiptatækni nám og þar var einn þriðja eða fjórða náminu lögfræði, sko. Þannig að ég var svona bara síðu mín lögfræði mál sjálfur og ég bara upplifað á einn skinni fordóma dómarafélagsins gagvart ólöglærðum.
1: Já.
4: Og hérna vannvirðing sem þeir sína bara í verki. Og til dæmis var sett reglugerð. Ég vann nú mál. Gerði kröfu málskostnað og ég fekk bara smánar málskostnað og ég spurði dómara hvað sem að þetta væri svona látt og hann sagði að það reglugerð frá ráðuneytinu að ólöglærðir fái hálfan málskostnað á við lögmenn sem náttúrulega brot á jafnræðis reglu stjórnarskrárinnar. Svo ég bent á það líka að hérna með útivist að dóma sko
1: Já.
4: Ég hef verið með tvisvar eða þrisvar mál fyrir hérastómi þar sem hann var greinilega útivist og dómarinn beið í 20-30 mínútur eftir viðkomandi og ringdi og ringdi og svo frestan málinu sko.
1: Já.
4: En svo þegar mál það sem ég lenti útivist þá var alveg fullkomin harka, ekkert reynt að ringja og ekkert gert og ekki neitt meiri sér. Já, þannig að það er mikill ósómi í dómskerfinu.
1: Takk æði fyrir að segja
4: fyrir
1: að lusta á útvarpssögu. Það eru já síminn hjá okkur, hann hringir í benda skoðanakönnun á vefsíðun okkar til að þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun og síðan eru það dagskráin í dag, það klukkan 1 Það Arthur Karlsdóttir ræði Guðmund Ólafsson hagfræðing og þau ræða stofnana hagfræði og Guðmundur mun fjalla það stofnana hagfræði og hann mun einnig fjalla hann þráin nýlátin hagfræðing og prófessor Þráin Eggertsson og ég man ekki betur en hann hefði haft ákveðna sérstaka skoðanir varðandi sjávarútveg og sín tíma skrifa oft í mokkan þau mál. En klukkan 2 í dag þá er það skákin og það að Kristján Örn, hann ræði við stórmeistaran Helga Ólafsson. En Helgi fyrirverandi skólastjóri Skákskóla Íslands og hann hefur skrifað í mokkan, hann Helgi. Já, verið þar með skák þátt. Og já, mjög oft komið að skákinni bæði í svona í fjölmiðlum og sem skákstórmeistari og svo skólastjóri skákskólans. Nú, Arthur Karlsdóttir ræði svo við hana Dilju á Mist Einarsdóttur Þingmann sjálfstæðisflokksins og hún situr jáframt í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún starfaði reyndar áður sem aðstoðamaður utanríkisráðherra, hún hefur tengst utanríkismálum mjög mikið og ég gerir á fyrir að það verði nú rætt þau mál í þessum þætti. En símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Hæ,
1: Já, sæl og
5: blessa. Ég er að hlusta að tala hérna kvalveðar.
1: Já.
5: Þetta er bara smá smáttir í hérna. En varðandi hérna færi að nú eru þeir að veiða kval.
1: Já.
5: Eru við að fá frétti að rúf frá þeim?
1: Já, fleiri aðra þjóðir.
5: Sama ástand, skilur við?
1: Já, já, aðra.
5: Rúf er svo duglegt að segja okkur alltaf frá ýmsu sem er að gerast ellendis hjá fólki.
1: Já.
5: Og nú eru færi að veiða kval. Mér vantar að fá frétti hjá rúf varðandi færi að svona ástand þar.
1: Já.
5: Hvar eru frettir?
1: Já, já, ég skil.
5: Varðu þeir undartekni við í sam og við eða eru þeir að nota betri aðferðin við eða við þá ekki að læra svolítið að færi svo við höfum smá frið hér í landinu og við ekki að æsa okkur allt svona upp til að ræða þessi mál?
1: Já.
5: Skiljaðu mig tettir?
1: Jú, jú, eftir ágætt ágættum.
5: Við fá fréttir frá rúf um færi og svolítið að fatta.
1: Við
5: fáum enga fréttir um færi að ríði veikta rúf.
1: Nei, við fjöldum um færiðar hér á útvarpi sögu.
5: Já, ég veit það. En ég er að tala rúk. 8 miljardar skilur.
1: Já.
5: Ha.
1: Já.
5: Hvar eru fréttidari færiðar og kvalveðar og annað hjá þeim? Megum við ekki vita hvað færiðar eru klárir í mörgu umfram okkur? Ef er að passa
1: nei, það? Það.
5: Að sjálfstöðu á að flytja mikla fréttir þaðan því að við erum svo miklir nágrannar og vinir og allt þetta. Ég vil bara benda á þetta.
1: Forsetinn var að heimsækja á um daginn.
5: Já, ég veit það. Það það eina sem maður sér. Og þetta rétt þær. Hún var núna þarna að tala vinskap og annað.
1: Já, já, já.
5: En svo annað þarna með þennan í tunnunni.
1: Já, í tunnunni, já.
5: Það mótt að við það fréttir sem ég fann, sko.
1: Já.
5: Var lúfstæði. Og þeir lögðu af stað með mannin án hans leiðis.
1: Já, já, já.
5: Ha?
1: Átti hann að... Já, já.
5: Ég held að þetta væri innbrotts... Svo með svo að brjótast inn á heimili.
1: Já, hann...
5: Á að lama fyrirtækið af því að það er innbrotsmaður. Hefur hann svona mikið lagalegt hérna... Sess að bara yfir... Sess að... Kvalveðar?
1: Já, já, ég skil það.
5: Ég bara mjög ánægði að var silta með við bara halda áfram ekkert að leifa svona fólki að vaða yfir okkur og svo svona orðalag lögðu af stað meðan án hans leifis, hvað viltu segja þetta svona orðalag, Pétur?
1: Nei, mér finnst að þetta er mjög sérkjöðan þetta orðalag ég segi hann ekki
5: Já, það er mjög margt svona furðuleg orðalag sem að maður tekur eftir og svo með þess að gauðra þetta sem er að eðalega landi mitt og þitt og svona úr landi með þetta. Af hverju eru þau ekki að virða okkur? Þessi menni er ekkert að vera hérna.
1: Nei, nei.
5: Bara brjóta, eða sem búin að fá aðvörun og halda bara áfram að tæta upp landi. Njöfningu úr landinu. Því að þeim er alveg sama. Þeir eru bara að skemmta sér og
1: ég finn, hvað það er. Anna, þeir finna það er engin anstaða gegn þeim. Þeir geta leift sér að gera náttúrulega hvað sem er hérna og komist upp með það. Það er það sem er að gerast á Íslandi.
5: Það er það sem er að gerast á Íslandi. Það er það hvað þegar mann van virð okkur.
1: Já.
5: Það var það aga og fleira.
1: Já.
5: Og við voru að tala, ég vil þess að menn úr landi og svona orðalega hjá Rúf á að benda þeim ábyggju, hvað áttu við Rúf að ræða svona, hvað áttu við? Og fleira bara. Og ég vil fá frétti frá færum. Svo þessi kona sem er verið að taka peninga af núna, þetta er stundað af þeim. Að gera þetta og þetta eru þau sem er að rekna þetta allt út og hérna því að fólki er ekkert sjálft með sína peninga forra hvernig þetta allt saman er og ég velti fyrir mér, á hverju eru þau alltaf að, er fólk alltaf að lenda í þessu að það fær svona, já þú fjast á mikið og nú á að skerða þig og þessi hérna vanvirðing við almenning eins og þú talaður áðan, þetta hófst með degi býja ekkert sinni þegar hann byrjaði að vera hér í borginni og lokaði öllum stofnunum og annað og þú talaði mikið þetta líka, það var ekki hægt að ná í neinn og þú veist allt, hann breytti símakerfinu og öllu og það var ekki hægt að komast upp á skrifstofurnar og við vorum nú alltaf með samtal við borgarstjóra áður fyrir þessu ofnvirðing hófst það
1: já.
5: Og er bara komin inn í kerfinu
1: já, já, þetta rétt
5: já, hefur svo var hérna, vinnumennulegt í byrgslýsi
1: ha
5: ég að segja núna frétti Petur, þetta minn var að lenda núna í bílskles og þar ég aftur alveg orðlös og gáttu sko, hún líður illa í höfðinu og hálsinum og öxlunum og fleira og, og vill eðlilega að fara á slysavarðstofuna og þetta var harður áverstu bara húttið alveg klæst og, og fleira og, og þegar þar bara sagt eða við komum til að láta bíða í 12 tíma Og svo bara svona dónaleg framkoma, já við vorum nú búin að segja við þig, eða sem ég var búin að bjóða þér að fara á heilsugæsluna. Og ég, þú veist, það var bara eins gott að ég var ekki að staðnum. Í fyrsta lagi ekki verið að bjóða viðkomandi upp á neina þjónustu með þessu svari. Þetta er slys af að stofa og viðkomandi veit að það byrður inn á heilsugæsluna. Og einhvern veginn við. Svo þarna finnst mér mjög ljótt framkoma við sjúklík að leggja meira álag á hann, að fara bara heim eftir svona slys með þessa verki og síðar á viðkomandi bara fara á heilsugæslu. Og það sem að sá læknir þegar hann loksins myndi ná sambandi við, ákveður hvort hann megi fara í nánari rannsókn í myndatökur og fleira. Þetta bara álag á sjúklík.
1: Já, já.
5: Já, já, Pétur, þetta bara svona.
1: Takk að ég fyrir.
5: Já.
1: Bless. Þið að hlusta út var sögu við ætlum að hlýða núna á auðsingar og eftir auðsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja.
2: Getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir. Við heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Pétur.
1: Já.
2: Já, sæll, Ágústa heiti ég.
1: Sæll og blessa, Ágústa, hvað segirðu?
2: Hérðu, þakka ykkur innilega fyrir stöðuna þér og Arþrúði.
1: Já, takk.
2: Og ef ég myndi missa stöðuna, það væri svona eins og ég var að missa einhvern ættingja.
1: Já.
2: Ég með þetta allan sólarhringin. Að undanskildu fréttir og bylgjan klukkan fjögur sýtis.
1: Já, einmitt.
2: En öðru leiti þá var bara sagan. Það rúlar alla dag og alla nætur.
1: Já, já.
2: Hörðu, annað sem ég langaði að spyrja því, hvenær verður Kalli Snæg hjá ykkur? Aftur.
1: Hann, það er nú ekki, ég sé ekki ákveðin tíma en hann sjálfsagt kemur fljótlega til okkar eins og hann hefur gert.
2: Já, gott að heyra.
1: Já, já.
2: En það er annað sem að mér langaði að tala um, að það eru náttúrulega blessu dýrin.
1: Já.
2: Og í sambandi við bara löndin eða rollutnar eða hvað sem má kalla þetta.
1: Já.
2: Að það er sko fækkun á sláturshúsunum.
1: Já.
2: Og það er að keyra með kindurnar langa, langa leiðir og svo þegar þetta komið í sláturshúsi þá fyrir þetta í dilka.
1: Já.
2: Og þá er þetta orðið svo stressa.
1: Já.
2: Ég er búin að lenda í því nokkru sinnum á svona stressu kjöti og það er óborðandi.
1: Þú ert að tala stress kjöti, já.
2: Já, það er hitt hefur verið frá kjarnafæði og frá sláturfélaginu.
1: Mm. Já, minna stressa kjöta, má líka vera feitara.
2: Hvað sem, má það vera...
1: Mætti vera feitara líka.
2: Já, já. Það er ekkit gaman að borða, sem það segir, kjötsúpu eða saltkjöt eða er engi fita.
1: Nei, ekki bara það, þetta er bara kjötu. Þetta er alveg rétt með stresskjötu og ég held að tala við þetta mjög margir um þetta. Og við erum ekki að tala um mat á einhverju, þetta er bara, þetta er staðreynd, þetta er stresskjöld.
2: Ég bara, maður hugsa sér tvisa sinnum um, þegar maður kaupa kjöt, er þetta stressað eða ekki?
1: Mm.
2: Þetta sem ég hef keypt mikið, að því lærin, þau eru nú ekki á dýrarkantinum.
1: Nei, hryggurinn er ennþá dýrari. Hryggurinn er ennþá. Já.
2: Hvað segir þau?
1: Hryggurinn er ennþá dýrari, sko.
2: Já.
1: En lamp...
2: Já, segir þau.
1: Já.
2: Það er bara ríka fólki.
1: Já, það er rétt.
2: Og hérna, en það sem ég hef verið að kaupa, það er bóður.
1: Já, já.
2: Og hann gefur ekkit eftir lærinu.
1: Nei.
2: Fyrir utan hvað þetta er miklu ódýrara.
1: Já, já, já, já.
2: En svo hafði ég bói í matinn í, ég held að verið fyrra.
1: Já.
2: Þóttu mig var á landinu og barnabat.
1: Já.
2: Og ég bara var fyrir svona opbáðslegu útbreiðu. Það var svo seikt og skrítið á bragðið.
1: Já, já, já, já.
2: Ég hef ekki haft bó síðan.
1: Já,
2: en,
1: já.
2: En ég skil þetta ekki að pækka sláturshúsunum. Þetta var ekki svona hérna áður fyrir.
1: Já, og svo var svo þeim fækka þær. Það er ákveðin einungunastarfsemi eða fákeppni og segja sumir og samkeppnisyfirvöld voru á móti því en hæstir réttu leifði þetta og þetta er þýðir það væntarlega og þeim fækkar að fækka þeir að reyna að auka skilvirkni segja þær. Það er nú...
2: Ég er svo skoðu. verðum að góðu að fá sér stresskjöt máltíð eftir máltíð sem hlýtur að þykja það mjög gott. Nei. Þetta er alveg ferlegt eftir að sláturshúsunum bækkaði. Því þetta var ekki svona áður fyrr. Og sama hvaða kjötnar kipti, það var aldrei eitthvað stress mesin á kjötinu. En þetta er orðið núna eftir að sláturshúsunum fækkaði. Þannig ég held að fólk bara ætti að já, bara versla frá hvað heitir þetta bíli bara bóndan á bíli
1: beint frá bíli
2: já, nákvæmlega
1: já.
2: Þá veit maður ábyggilega hvað mann að kaupa
1: já.
2: Það er ábyggilega ekki stresskjöt
1: Nei, ég held að það sé rétt hjá þér, þá kannski akkur á ekki að leifa þetta og leifa það var nú verið að tala að leifa bara að slátra á bíli ég meina slátrun á bíli það ekki
2: Jú
1: það ekki bara gætt?
2: Jú það ekki stressa
1: Nei Svo er
2: það er ekki kyrst einhverja langa leiðir í einhverjum vöruflutningabíl.
1: En svo líka er verið að útbúa kjöti fyrir múslima, sérstætt kjöt.
2: Jésús góður. Þetta finnst mér viðbjöður.
1: Þeir hafa litlar áhyggjur að stressa í kjötinu, en þeir hafa meira áhyggjur að því hvort að múslimar fái sína útgáfu af hérna... því hvernig kjöti verð matreitt fyrir þá
2: Já, er það ekki með múslima að kindin hún skorin á háls
1: Jú, það reyna að fá eins mikið blóð út úr og líkamann
2: Já, hvernig nýrðum við ef einhver múslimi væri bara skorin á háls og allir viðstættir myndið ekki fara fyrir brjóstið á þeim
1: Já, það myndi leka blóð á brjósti á þeim allavega.
2: Já.
1: En sko, en þetta er nú svona. En ég man eftir því hérna í gamla daga og það var þannig að Sáti Arabía, hún óska eftir því að kaupa kindur á fæti. Það var nóg til að kindu hér. Það verði að fá mjög gott verð fyrir þetta.
2: Já.
1: Þá sögðu menn þá nei, því að þeir sláturs aðferð þeirra hugnast okkur ekki. Þess vegna viljum við ekki selja þeim þetta.
2: Var það skorið á háls?
1: Já, eins og þá er þetta sent á hérna fæti bara út kindurnar og þeir myndu þá eða lömpin og þá myndu þeir gera það. En núna hins vegar býtum við, þá vildum við ekki senda þetta út á fæti. En núna framkvæmum við þetta fyrir þá vegna svo þeir eru komnir hingað.
2: Ég svara í þessum útfallinu sem mér finnst þetta ógeðislegt.
1: Já.
2: Það á að deyða dýrin öðruvísi og snöggt en ekki að skera á háls.
1: En hvar eru hvalavinirnir núna? Akkur þeir segja að það með ekki aflífa dýr með ómannulegum hætti. Hvað segja þeir þetta? Heimst ekki því þeim það? Akkur?
2: En fiskarnir og kjúklingarnir og svínin og öll annu dýr.
1: Já.
2: Ég skil þetta ekki.
1: Það er bara það. Takk aðeins fyrir Ágústa, hringja til okkar.
2: Já, verði ykkur á góðu og bara ástæð þakkir fyrir, bara allt sem að kemur hjá okkur.
1: Takk aðeins fyrir það Ágústa.
2: Já, ok, takk fyrir Pétur.
1: Bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpsögu og hérna, já, síminn hjá okkur er 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna, nú það er spurt til að þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun já, ég geti farið inn á vefsíðun okkar út að saga.is og tekið þátt í þessari Já. Nú hérna síminn hjá okkur 5889094 og það verið umfjöllum það hvort að hér verið hryðjuverkamenn á Íslandi og hvort að hér það var kona sem að sagðist hafa verið gift eða búið með ég held hún að verið gift Hamas liða, sagði hún og hann gengur laus hérna og það hann að búið að hafna umsókn hans en hann er hér enga síður og sömu finnst þetta bara í góðu lagi svona eigi þetta að vera, þetta bara allt í góðu lagi það eru ekki sammála því hvað finnst ykkur? Síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sjöldlarsson Pétur, Steinar heiti ég
1: já, blessaður
3: Sjöldlarsson viðhald vega og göngustíga
1: já
3: þess að það er hérna náin ættingi á flakki sér sagt, borgina
1: Já.
3: Og verður fyrir því að horfa upp á þess að náin aðstandanda sem steypast á andlitið.
1: Já, já.
3: Þarna á stað sem að það er ítrekka verið kvarta undan að sé úrbóta þörf.
1: Já.
3: Það sé hann að hátt niðurstig og fall sögum misfellu á gangstéttinni.
1: Já.
3: En þarna er sagt, einstaklingur, aldraður einstaklingur sem verður fyrir óbætanlegu tjóni út af sagt, óvöndu, þar sé að úrbóta þörfa við borgarnar og viðhaldi á þessum göngustíg.
1: Já.
3: Margótt búið að kvarta yfir þessu.
1: Má ég spyrja einu, hvað finnst þér það? Við getum ekki fyllt þessar hólur eða laga hólurnar. Hérna er Reykjavík.
3: Það er göngustígur, sko.
1: Já, göngustígarnir, já, og það er líka á vegunum, það er líka.
3: Já,
1: En við höfum efna því að fara til borgarlínu, en við höfum ekki efna þessu. Við séum ekki skrittir.
3: Það er betra að byrja, sko, að sinna viðhaldi áður að maður fyrir nýtt verkefni.
1: Já,
3: sko.
1: Ég hefði nú haldið það. Ég hefði nú haldið það.
3: Skynsemin og svona rökrétt hugsun myndi segja manni það
1: já,
3: sko.
1: Já, þetta væri er tjóni sem verður allt þessu og þetta ætti ekki að kosta en þá segja menni þetta er alltaf dýrst en svo þegar menni spurði
3: pappa verður einstaklingur fyrir barðin og þessu já. Viðhaldsleysi
1: og hvað heldur það kosti mannin og samfélagi þar með
3: að kosta heilbrigðiskerfi
1: gigantíska peninga en þá segja við höfum ekki efna á því að fylla í hólunar en við höfum efna á því að fjármagna rándýra hérna borgarlínu sem verður rekið með tapi upp á 15 miljardar á hverju ári þetta finnst mér skrítin hugsun eða hvað finnst þér?
3: Já, með óljósrum hugmyndum um það hverjir koma til með að nota
1: já.
3: Þetta þegar á hólmenni komi
1: já, svo það er líka
3: allt gengið í gegn sko.
1: Já, það er rétt
3: ég hugsa að það sé erfitt að mæta þessum einstaklingi með einhvers konar rökræðu að reyna réttlæta þetta með einhverju móti þarna eru þetta bara margföld mistök hjá borginni það þarf þetta bregðast við ákalli borgaruna og ráðast í úrbætur
1: já, rétt
3: og það er vítt og breytt borgina sko, það er ekki bara á einum stað það er svo sem sagt að þetta er samankvært auða er litið sko og það vantar þetta frumkvæðis eftir lit líka hjá borginni með eftir sem sagt, umgjörð vega og göngustíga sko það á ekki enn til að þurfa samborgaran til að syngja inn úrbæturna sko til þess að þeir ráðist í lagfæringar en þetta voru hugleikana í dag
1: Takk aðeins fyrir þær, takk fyrir Bless. Nú við erum með þess að könnun til þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun Nei, segja 93% tæpa. Já, segja 5,7 og er fáir hlutlausir. Já, þetta er niðurstaðan. Ekki mikil trú á að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er lýðræðislega stofnun hjá hlustendum út var sögu. Nú, síminn hringir hins var hjá okkur. Gjörðu það svo vel?
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
4: Þetta er sambandi við hérna samgöngumál, Kjartan heiti ég.
1: Sæll Kjartan, gjörðu svo vel.
4: Það er bara svo margt í þeim málum, sko, í sambandi við þessi samgöngumál. Það er eins og sé að verið að hérna hefta öll ferðamál íslendinga.
1: Já, hvernig svona byrtist það finnst þér? Hvernig byrtist það finnst þér?
4: Já, það er svo margt, sko. Nú hef ég aðeins verið að fara landið og það er þetta Parka app, svo kallað.
1: Já.
4: Hver á þetta fyrirtæki Parka app?
1: Ég veit það ekki.
4: Virðist vera með alræði hérna með hvar þú mátt að rukka Íslendinga að skoða landið.
1: Þetta er góð pælingi því ég miður, ég bara manna ekki hver er með þetta fyrirtæki og kemur fram fyrir það og svo er spurningin hvort að koma einhver fram fyrir höndes og aðrir eiga það, það er svo líka þannig það er með þetta eignarhald kannski erum við
4: Já, einmitt, og svo fekk ég til dæmis rukkun og það er hverki útskipt hvað er þessa rukkun felst
1: Nei.
4: Hvað var ég eða eitthvað útskýringar eða hvert ég get leitað eða
1: já.
4: Ég vil fá útskýringar
1: Já, ég skil þig það er ekki þetta
4: Þeir loka á að fólk kvarti sko
1: Þeir að þú borgar ekki þá hef ég staðgerðar þeirra hálfu og þeir svara einhver
4: Já og svo náttúrulega með þetta með flugi líka það virðist bara einhvern veginn vera eitthvað samráð það að Íslendingar ferðist sem minnst og helst eigi ekki neitt eins og með þetta kílometra gjald það nú eitt sko
1: Já, það rétt
4: Nú hefur hérna olíuverð lækka 40% en þeir benda alltaf á Írans stríði
1: Já, einmitt
4: og þeir verða að hækka verð sko og það ekki til samræmi sko
1: Nei, þeir eru fljótir að hækka verðin en það tekur lengri tíma að lækka þau. Það þekkjum við Íslendinga að áratuga reynslu á þessu sviði.
4: Og svo var Eyjólfur núna að gefa hérna grænt á hérna bara þá sem keyra ramaspila að þeir megi keyra yfir 3,5 tonn.
1: Já.
4: En ekki þeir sem á dísel og bensín. Bara þeir sem ramaspilum.
1: Já.
4: En svo það sannamál að ramaspila, framleiðsla að

0: alveg sama hvort það miðflokkurinn eða flokkur fólksins eða hvað. Það var Eyjólfur sem var nú að setja þessi ólög.
1: Já, hann í flokki fólksins.
0: Já, já. Að þeir sem að rama spilum, þeir mega keyra yfir, þeir þurfa bara B-prófið til að keyra yfir 3,5 tonna bíl.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja, við erum að fara að ljúka þættinu núna, ég þakka þér fyrir. Já, ég vil þakka þér fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna hafa verið að hringja inn og hlusta á þáttin og styðja okkur. En í dag klukkan 1 þá talar Arthur Karlsdóttir Guðmund Ólafsson, hagfræðing, stofnana hagfræði og hann mun einnir minnast Þráins Eggertssonar, prófessors og hagfræðings sem nýlátinn. Og síðan klukkan 2 þá er það að Kristján Örn mun ræða við stórmeistaran Helga Ólafsson og Helgi hefur var fyrirverandi skólastjóri Háskóla, Skólaskóla Íslands. Og síðan það klukkan 3 í dag þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Mist Einarsdóttur þingmann Sjálfstæðisflokksins sem situr jafnframt í utanríkismálanefnd þingsins. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5460-lausnir.is.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á saga og útvarpsaga.is.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég fengi til mig góða gesti. Það eru þeir Björn Ingi Stefánsson, hann er eigandi og framkvæmdastjóri Hótel Kríjunes.
2: Já, passar Hótel Kríjunes við ellefa.
1: Já, velkomin.
2: Takk.
1: Og svo er hann Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður, velkomin.
3: Takk.
1: Nú, þeir eru ekki konu hérna, lögmaðurinn og hóteleigandinn til þess að hérna tala viðskipti, heldur að tala trú og kristni og kirkju og hérna, nú kannski byrja á þér Björn, þið voru nýlega með fund þar sem að þið kallið svona hátíð eða helgi Jesú og þið ætlaði að endurtaka það núna.
2: Já, ætlum að gera að við voru með helgi síðustu áramót bara, rétt eftir áramótin, það sem við fengum góða erlenda gesti til okkar frá svona kirkjurhefingi Bandaríkjunum sem kallast Vinjard og við söfnuðum saman þarna, já, 100 manns í Kríjunesi og þarna var svona bara Jesú helgi, það sem við bara boðum Jesú og hann upprisinn og báðum fyrir fólki og áttum bara samfélag og mikil tónlist og lofgjörð og nú erum við þetta tósta vel að við erum að endurtaka þetta núna bara næstu helgi.
1: Núna, hvað þá, 12. til 15. júní?
2: Alveg rétt, 12. til 15.
1: Og hvað er hérna, stendur þetta yfir þá alla þessa daga, frá morgni til kvölds?
2: Nei, þetta er byrjar á föstudagskvöldi, við ætlum að opna húsið.
1: Klukkan, og hvaða hús er það sem er? Það er
2: Fossalinni 14 í hérna Grafavogi, rétt hjá Egilsöll og það er í húsnæði Kristkirkjunar sem er lútersk fríkirkja, mjög flott aðstæð og mjög flott hús og það er alltaf að byrja föstudagskvöldi og hafa svona lofgjörðar og vitnisburðarkvöld og svo alltaf á laugardeginum að vera með námski og þá meira svona lækningar og kraftaverk og svona yfirnáttúrulegar upplifanir sem fólk er að upplifa og svo aftur svona samveru að kvöldvökum kvöldið á laugardagskvöldið. Svo erum við bara með guðsjónustu á sunnudeginum klukkan 5 á, í sama húsi og svo endur við þetta í húsnæði Vegarins á Smiðjuveginum þar sem að United Reykjavík er með aðstöðu. Og það er mikið að ungu fólki sem er að koma saman og lofa Guð og finna tilgang í lífinu.
1: Einar, er kristni á undan haldi í nútímanum? Hver er þín skoðun eða mat á því? Þið hljótið að hugsa það mjög mikið.
3: Sko, ef við horfum á það sem að gerast bara á jörðin í heildsinni, þá kristni í sók.
1: Já, þú ert að tala þriðja heiminn.
3: Meðal annars.
1: Já.
3: Og hérna, mér sýnist að svona kristin gildi, séu hérna, svona að víkja einhverju leiti fyrir öðrum gildum sem að reyða sér til rúms.
1: Já.
3: Og öðrum viðhorfum. En hins vegar hef ég tekið eftir því að það hefur aldrei verið, svo ég mun eftir í minni tíð, sko auðveldra ræða trúmálu fólk, ræða kristni, segja frá Jesú.
1: Það er ekki feimnismál eins
3: og það. Það er ekki feimnismál og fólk talar miklu opnar þetta.
1: Mm.
3: Þannig að tilfinning mín er svo að kristnin sem slík sé í sók, en hins vegar sko hafa svona ýmis viðþorf rutt sér til rúms hér á Íslandi sem að reyðja þá taka þá pláss og kostnað þessum fyrir var.
1: En þá hefur ekki átt í stað afsýðun á Íslandi, mörgum finnst það á mörgum leiti. Það sem kirkjan hefur boðað á mörgum sviðum því hefur ríkt til hliðar, prestar eða biblíufræðsla, hún er ekki kennd í grunnskólan, það er að segja nefnundu fá ekki gefinns biblíuna sem var nú falleg bók sem var nú gefin hér á Gídóum félagin og sinni tíma.
3: Jó, Kristinn Sýður,
1: já.
3: Hann hefur verið hérna, það hefur verið sótt mjög fast að honum.
1: Já.
3: Og það er hérna og skipulega stundum. Þannig að, já það er alveg rétt, að það er mjög undarlegt ef við horfum á þetta bara sko frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar. sem segir að ríkið eigi að styðja kirkjun og venda.
4: Já.
3: Það ekki bara í peningum. Það líki menningalegum efnu, þetta bara kristin síður.
4: Það ákveðin kirkja, evangeliska, lúsaska
3: kirkja.
4: Já,
3: en það þýðir líka að grunngildir kristina trúar eru þá venduð í leiðinni.
4: Já.
3: Og þannig að þetta ekki bara í peningum, þetta í menningalegum efnum og þá er eðlilegt að það komi fram, þetta í stjórnarskráni.
4: Já.
3: Það komi fram í skólum, að börn fái biblíuna og slíkt sko. Og mér alveg óskiljanlegt hérna hvað ók það er við börnin að fá biblíuna gefin sko.
4: Já, en Björn, hver skýringir á þessar afsýðun? Er það vegna þess að færri hérna treysta á fagnaðarerindis í sínu sem átt að vita í sínu lífi?
2: Þetta hafi náttúrulega mikið að segja þegar að biblíufræðslan eða má segja kristindómur var að tekið dóldið mikið úr skólanum en ég eins og Einar, ég er að upplifa það eftir að hafa verið trúaður frá því að ég var svona 17 ára gamalt, svona með lifandi trú þá er tímarnir í dag þannig að fólk er mikið opnara fyrir því að tala um kristna trú en svona, hvað var það svona heildina því þú spurður svona hvað er að gerast í heiminum öllum þá og mannfjöldin aldrei verið fjölmennari eða mannkynið en á sama tíma erum við að upplifa gríðalega vakningar sérstaklega í Asíu og Afríku og Ameríku, Suður Ameríku til dæmis og það er líka byrjað dóldið mikil vakning í Evrópu en á sama tíma eiga kristni menn undir höfuð því að hérna, það eru ofsóknir á svo mörgum stöðum og margir kristni menn er að deyja þetta og menn segja að því fleiri píslavættir að deyja heldur nokki mann áður sko. Það er sókt að kristinu trú.
4: En hérna Einar, nú er það þannig að fólkið hefur verið að flykkjast frá þriðja heiminum til Vesturlanda, margir múslimar, sumir segja að þeir séu að verða sem hvers konar forréttindastétt. Ég veit hann ekki hvað það sé rétt, en ýmsir hafa gagnrýnt það að Vesturlandabúar hafi sýnt í raun og veru múslimum miklu meiri virðingu og skilning heldur kristnum söfnum. Hvað segir þú það?
3: Sko, ég hef ekki orðið mikið varfið þetta sjálfur.
4: Nei.
3: Einhverjir á lögmaðastofun sem ég starf á.
4: Já.
3: Það var unnið hérna fyrir flóttamenn eða þeir sem að er að byggja hæli.
4: Já.
3: Og en ég hef ekki sko sjálfur orðið svo mikið varfið þetta. Nei. Hins vegar sko hef ég orðið varfið það að sem ég svona veltu vöngum yfir.
4: Já.
3: Að margir sko er að leggja minni siðferðislegar mælikvarða á hérna þá sem komu frá öðrum menningar svæðum sérstaklega múslima
4: minni kröfur. Já.
3: Og ég hef til dæmis alltaf, ég veit ekki hver, ég held að byrjaði þegar ég var 7 ára þegar að afi minn og amma fóru til Ísrael og voru að segja frá ferðinni.
4: Já.
3: Það er einhvern veginn hérna þráhyggja fylst með þessum málum og lesi mér til þau. Og þeir sem að, og ég tek eftir því sko að í fréttum og umræðum, þá kemur sko, þá finnst mér svona ákveðin rasismi koma fram á þann hátt að menn telli að þeir sem eru kannski að tala á móti sko Ísrael séu hérna lítið á gyðinga samt sko sem æðri múslimum því að gera strangari sko siðferðiskröfur Ísraelsmenn en múslimana. Ég hef aldrei botn alveg í þessu sko. Og það virðist vera þegar að svona menningarheimar eru eitthvað megin að sullast saman og mikill innflutningur frá öðrum menningarheimil til Evrópu. Mm. Þá verði svona margt skringilegt sko.
4: Já, þú minnist þarna á Ísrael, sumir skilja ekki af hverju þessi samstæði ríkjandi á bandarískum trúarhópum með Ísrael, annars hvað sem þeir gera. Nú erum konan einu út í pólitík, við ætlum nú ekki að fara að
3: hanga. Nei, það er nú ekki hundin.
4: En svona bara auka vegna að þetta er svolítið allir sem fólk á erut með að skilja.
3: Já.
4: Þessi tengsli Ísraels og ýmissa trúarhópa.
3: Sko, þau voru ekki áður fyrir.
4: Nei.
3: Og það var þannig að kristnir voru gyðingum mjög erfiðir og reyndar við upp að kristni voru gýðingar erfiði kristnum
4: sko. Það voru ábyrð á krossfestingunni.
3: Já, eða líka bara í frumkristninni sko.
4: Já.
3: En hérna, ég held að sé orði ríkt hjá kristnum að vilja ekki afneita upprun sinum. Þeir eru upprunir úr, Jesú var gýðingur og það voru allir postularnir líka. Allt nýja testamentið skrifaði gýðingum.
4: Já, já, þannig sé. En segjuðu mér eitt björn, fjölmiðlar. Hvernig finnst þér fjölmiðlar hérna standa sig í sambandi við það? Já, hvað ég var að segja, standa vörð kristin gildi? Hvað myndir þú segja það?
2: Ég myndir þú segja frekar illa, sko.
4: Já, illa.
2: Já. Já.
4: En nú hefur við rúf, nú hefur við ríkisútvarp sem fær mikla fjármuni frá þingað, menn verða greið og þanga skatta
2: já, já.
4: Og svo höfum við eins og Einar hérna bendir þetta á að það er ákvæði stjórnarskrá þar sem eigi að venda og styðja hérna evangelisku lúthersku kirkju, þjóðkirkju samt höfum við rúf sem kannski er ekkert að styðja þessi gildi þvert á móti, hvað segir það?
2: Já, ég sammála því að það heyrist ekki mikið fagnaðirindi á þessum stöðum eða stöðum en þetta er færstóldið mikið yfir á samfélagsmiðlana og þeir eru teknudóldið við þessu hlutverki og það er mikið að vera á samfélagsmiðlum og margir að tjá sig þar og það eru líka fréttir og umræður þessi mál og mjög jákvæðan hátt sko en þú heyri lítið til þessi eins og í ríkisútvarpinu Ég gleymi því ekki sko hérna gamla daga þegar maður fór í hérna kirkju sko sem lítill strákur í svona einhverja barnamessu sko.
4: Já.
2: Það hafði heil mikil áhrif á mann svona á þeim tíma en ég man eftir guðsjónustum sem voru á aðfangadag amma og afi og pabbi og mamma hlustuðu alltaf. En það var lítið færið í kirkju en mann fannst vera mikið meira þetta þá heldur en er kannski opinberlega í dag.
4: Já, þannig að Rúf hefur svona stutt betur svona formlega séð mér sko við kirkjuna en gera núna.
2: Ég myndi ætla það.
4: Já.
3: Það sé greinlegt sko.
4: Já, já. En menningar ástandi hjá okkur. Nú náttúrulega hafa skólarnir áhrif, skólahald og síðan er ákveðin svona menninga sem að við lifum í og svona erfitt er að höndla kannski hvað er inntaki þar sérstaklega. Hvernig finnst ykkur menningar lífið á Íslandi og tengjast hérna kristinni trú? Nú alltaf kristin trú er hluti af okkar menningu líka.
3: Já, ég meina sko það er alltaf rosalega mikið að vera.
4: Já.
3: Það eru námskeið og það er þetta og það eru samfélagsmiðlarnir og ég er nú ekki að segja að kristin þú drukni í þessu en það er mikil samkeppni sko.
4: Já.
3: Ég veit að fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru menna ferðast landið og kristinbúsfélag sem held að samkomur og þá kom bara allir bærin eða var held að samkoma því að það var ekkit mikið að vera sko.
4: Já.
3: En ég segi eins og sko, en það er þetta að áhugin á kristinni trú og á Jesú hefur aukist. En, það skynja maður í samtölum við fólk.
2: Og svo líka köllum við þetta sko Jesú helgi.
4: Já.
2: Það er svona mikið þrengra svið heldur en að segja bara okkur villum að tala Guð. Það er svona miklu víðara samingi. Þannig erum við að skýrskota svona beint til þess sem er höfundur að kristinni trú sko.
3: Já, já.
2: Og það sömur hrökkotóldi kút sko. Þú mátt segja Guð en ekki Jesú. En Jesú er náttúrulega hotsteitin í okkar trú.
4: En býttu við, akkur segir þetta, við megum ekki segja Jesú.
2: Já, sko, það er svona, við megum það, en það er viðkvæmara.
4: Akkur er það viðkvæmara?
2: Það er mikið persónulegra heldur en að segja bara trúur og Guð.
4: Já.
2: Eða er Jesús fóringin í þínu lífi.
4: Mm.
2: Það er miklu persónulegri spurning. Hitt er meira svona almennt. Þannig að ég finn alveg fyrir því þegar maður er að tala við fólk, leið og nafni Jesú ber að góma þá svona, já, Jesú það er svona, það er samt mótækilegra núna heldur að var áður það er auðveldara að segja trúur á Guð það er auðveldara
4: já.
2: Allir verðast trúa á eitthvað þú verður að trúa eitthvað í lífinu það er eiginlega erfitt að gangi eignum lífi trúlaus að nokkuð trúur því að Guð sé ekki til eða hann sé til við að trú í báðum tilfellum
4: já.
2: En hérna, þegar þú nefni Jesú þá átt að persónu gera hlutin. Og þá er þetta orðið svona einhver námt, hann er lifandi í dag, Hann er upprisin, hann er svo sami í dag og í gær og hann er alltaf verið og það er alltaf að upplifa þessa persónulegu trú sem að við erum svona dálítið mikið að leggja áhersla á þessa helgi, sko, nafndina við Jesú, hann er raunverulegur í dag, sko.
1: Já, nú höfum við þjóðkirkju og svo höfum við hérna sem að sumum finnst vera svona meiri ríkistofnun sem gegnir ákveðnu slíku hlutverki en þeir eru ekki sko, þeir taka mjög undir alls konar hérna sjónamið í nútímanum og meira svona fjalla meira svona félagslegt réttlæti heldur en fagnaðarindi, hvað finnst ykkur því? Vegna þess að söfnu sem að taka þessu alvarlega eins og út að lýsa það eru söfnuður sem eru eins og hvítasunu söfnuður, kaóska kirkjan kannski en þjóðkirkjan hún finnst einhvern veginn orðin svona frekar veraldleg stofnun finnst mörgum, hvað finnst ykkur það?
3: Já, ég teki mjög vel eftir þessu og þegar að kristin söfnuður, hvort sem þjóðkirkjan annar, fer að tala, setja fókusinn á þjóðfélagsmál en ekki á Jesús sjálfan sem er höfundur trúarinnar, það missa söfnuðin í kraftin. Þetta eflir það ekki neitt.
1: Þeir eru ekki félagsfræðingar, þeir eru prestar.
3: Já, það er bara þetta er sko alveg þekkt. Þegar söfnuði fara út í það, að vera meira uppteknir af þjóðfélagsmálum og sálfræði og einhverju svona, þá einhvern veginn dettur botnin svolítið úr þeim.
2: Já. Ég er líka sko að þetta er mjög persónubundið, þjóðkirkjan er náttúrulega ríkjandi söfnuður, ég man þegar að ég var skiptinum í Bandaríkjunum, það var 97% þjóðarinnar kristinna trúar, þetta var einhvern tímann 1970 og eitthvað, 93% innan þjóðkirkjunar, nú er þetta orðið hvað, 70% eða eitthvað svoleiðis, þannig að þjóðkirkjan stendur ekki fyrir mörgum hún gerði áður, en þetta er mjög persónubundið, þú ert með presta sem er alveg brennandi í trúnni og boða fagnaðirindi að fullum krafti og hafa kannski farið út í preska með köllun, Já. Svo eru kannski aðrir sem að líta á þetta meira sem bara embættisverk og svona líka atvinnu og gera ákveðin góðverk en kannski blanda trúnni og trúnni á Jesu ekki kannski svo mikið inn í þetta en það eru mjög margir sem betur fer sem eru að boða fagnaðarindi að Jesus er upprisin og hann lifir í dag og það er alltaf grundvöldig þjóðkirkjuna er alveg svo ég var skráður í þjóðkirkjuna langflest mín ár en
1: ekki lengur
2: en ég gæti aðeins skrásetu þar skipti mig ekki máli hvað er það hefur ekkert að gera með það neitt svoleiðis þetta er bara hvar þú ert skráður þetta hefur alltaf að gera með þetta persónulega líf ekki satt
1: en þið talið persónulegt líf og persónulega reynslu og upplifun þannig þarf á stofnun að halda er trúi nægilegt, þurfa að menna til er að kirkjudeild, vera hlut af heilari kirkju til að geta þróast og þroskast sem trúar verur eða er nóg að menn séu bara með sítt persónlega samband og tengsl við Guð án tengsla við hérna trúarlegar stofnanir, hvað finnst þetta bara það?
3: Ef að þú tekur ákvörðun eða einhver, að ég ætla að trúa Jesú og gerna leiðtoga lífs míns eins og menn lofa við ferminguna taka þessa ákvörðun og játa hann sem bara drottin í sínu lífi þá eru þeir hluti af kirkju bara við það
1: þó við fari aldrei í kirkju
3: Biblían alveg skýr á því að samkvæmt hérna henni þá er að þannig að þú tilheyrir þá kirkju Krists og í Biblíunni er bara ein kirkja. Ein kirkja Krist, svo allir til er henni, svo geta kristni verið í kirkjudeild að leika þið vilja, sko.
1: Ja, kirkjudeild að leikurinn hefur orðið til að skada kirkjuna, sundra henni og leika sér styrjaldir og að djúpan ágreinni.
3: En Biblían segir að allir sem hafa játast Jesú, sem drottin sinni frelsarað, þeir eru hluta einn á sömu kirkjunni, svo getum við búið til ykkur nöfn á þetta, sko.
1: Já.
3: Og við getum talað um Árbæ, Kjalanesið, Breiðholtið, það er bara einn Reykjavík.
1: Já, þú lítur þannig.
3: Já, já.
1: En það er annað í þessu, það er í sambandi við biblíuna, sko, eftir því sem að menn eru kannski testa minna á stofnunna, þá testa er betur á bara heila reytingu, biblíuna.
3: Já, já.
1: Og það er því lítið svo á þetta sé Guðs orð.
3: Já.
1: Og það er talað um bókstafstrúamann, menn, fundamentalista.
3: Já.
1: Eru þið fundamentalista, trúið því að það sem stendur í biblíunni, að það sé allt rétt og þeir að trúa því bókstaflega og hérna og já og fara eftir því líka varðandi hegðunarreglur sem eru boðaðar þar.
3: Já, sko, við erum nú að hafa því huga þeir lesum biblíuna, það er setningar í biblíuna hafa þeir til Satan og það hefur nú hérna
1: sýttað líku svort. Nú ertu komin af stað til verðið því að það er mjög erfitt að halda umræðin áfram og þessu nátt.
3: Það líka, líka kaflar um það þegar sem fólk er bara er verið að segja frá, bara frásagning sko.
1: Ég er nú ekki að tala um það.
3: En þegar kemur, já, þegar kemur að boðskap Guðs til okkar í biblíunni, þá trúi ég því að hann sé Guðs orð.
1: Páll postuli, hann fjallar ýmislegt í sínum bréfum. Trúið þið bókstaflega á kenningu Páls í, því hann setur fram ákveðina kenningu.
2: Já, alltaf aðal kenningin hans og það sem hann kennir alveg 90% er hérna er samfélagi við drottinn og grundvöllurinn og spámennirnir og það sem að kirkjan byggði á.
1: Já, hann gerir það auðvitað.
2: Og svo fer hann út í svona hegðunar dæmi sem að eins og til dæmis við korundumenn eða
1: Efesus,
2: já, og svona það er ákveðnar hugmyndir sem hann leggur þar fram sem eiga við sinn tíma og sumt stundum viljum við túlka þetta þannig að taka þetta bara algjörlega bókstaflega inn á borðið til okkar við lifum nú í þessari menningu sem við lifum í en grundvöllurinn er Jesús og það getur engin annað lagt annan grundvöll og Páll bara nánast í öllum bréfum sínum leggur hennan grundvöll alveg mjög fast niður.
1: Já, en sko, já, já.
3: En það er stund að það er að tala sko menninga það allir mis...
1: Ég get tekið sinn dæmi. Það er til dæmis núna er ný kanadísk löggjöf sem að vekur upp áhyggjur af trúfrelsi. Og það er ný löggjöf um hatursglæpi og hatursáróður í Kanada sem hefur vakið mikla deilur meðal stjórnmálamanna, trúaleiðtoga og mannréttindasamtaka. Og þetta frumvarp sem heitir Combating Hate Act þar er fjallað það að ákveðin trúaleg ummæli verði bönnuð og fara meðal úr biblíunni. Það er farið að færast í vakt svona. Hvað segir þú þetta?
3: Ég er bara, finnst það mjög furðulegt.
1: Þetta hefur færst í vakt í
3: vitt. Já, og við erum hérna á tímum þar sem að fólk þarf að þola hérna aðdróttanir.
1: Já.
3: Það fer í dómsmál til þess að fá þetta endur döður og ómerkar og að fara með það fyrir dóma, það stundum eins og tala múr og komi sko og dómar í svona málum er orðinni mesta furðu verk með hvað menn komast upp með að tjá sig og það er eins og dómstólar hafi bara dottið á hausinu og gleymti að orðu meiða alveg eins og bara hérna ýmis verkværi og svo á sama tíma og þessi þróun er sem er komin út í algjöra vitleysu sko að þá hérna er sko verið að finna því að menn vitni í biblíuna eitthvað sem var sagt og ég bara botna ekki í því ef að það á að vera eitthvað refsivert sko.
2: Það er verið dálítið svona ríkjandi síðastlega svona 10 árum eða það færst í aukana til þessu í Bretlandi.
1: Já.
2: Að fólk er tekið til fanga ef það er að byggja bæn hljóðráta bæna fyrir utan sjúkrahús eða fyrir bara á götum úti
1: til að mótmæla fóstureyðingu
2: til dæmis eða vera með til dæmis úti samkomu og vera með gítar og spila kristileg lög og syngja þá er það bara stungið í varðhald þetta er aukist rosalega og það er eins og Vesturlönd hafi svona einhvern veginn markvist verið að reyna að gera eins lítið úr kristendómi svo hægt er, taka hann út úr skólanum og það má ekki tala hann og þetta er svona dálítið bann en núna þegar kristendómurum verður fyrir svona ofsóknum vil ég meina og fólk er að vera handtaka fólk, hugsaðar í Bretlandi og líka náttúrulega í Kanada og þetta eru mjög alvarleg lög sem það eru verið að setja fram þá á sama tíma eru kristni bara komið svona viss vakning eins og í Frakklandi og fleiri stöðum að sem að hópur á ungu fólki, hundruður og þúsundir eru bara farin að sækja kirkju, koma saman í heimahúsum, biðja saman og eru bara að upplifa lífið og gleðina sem í trúnni. En af því að stjórnmöld eru búin að loka svo mörgum dyrum og nánast ofsækja sko, þá sem eru á þessari skoðun.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru þeir Björn Ingi Stefánsson og hérna hann eigandi að hóteli sem heitir Kríjunes, það ekki rétt?
2: Mm-hmm.
1: Já, og svo það hann Einar Gautur Stengriðsson, lagmaður og þeir eru að greina frá afstöðu sinni til trúar og það verður fundur núna eða núna næstu helgi og við ætlum að ræða það í seinni hluta þáttarins hvað gerist á svona fundum hvað það sem að þið geti gert sem viljið nálgast þetta og komast þangað og við hverju þið megi búast en við skulum hlýða núna nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðan áfram eftir auðlýsingarhlé
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC
8: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
9: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti Björn Ingi Stefánsson og Einar Gautur Stengrínsson. Þeir eru að ræða Jesús og þeir eru að hafa fund núna og næstu helgi og þeir eru að lýsa því hvað gerist á helgina eða gerðist því að þeir voru með eitt svona svona helgi í janúar og mér langar að byrja að spyrja þig Björn, hvað gerist á þessum, hvað að gerast þarna? Nú ef ég færi þarna á til ykkar og hvað myndi ég upplifa? Hvað myndi ég sjá?
1: Já, náttúrulega getur fengið upplifa svo margt skilurinn en hérna samveran eða kvöldvakan stundurnar sem á kvöldin fara þannig fram að við byrjum yfirleitt á tónlist og svona syngjum við köllum alveg svona lofgjörðasöngva söngva sem að hylla konungin Krist og í þessum söngum þá eru svona bara oft mergjar og góðu textar og þeir snerta bara við okkur og það gott að beina sjónum sínum eitthvað annað en á þessa sýnilegu hlutu og þegar við lofum Guð þá erum við að beina sjónum okkur upp í himinin og ef einhver kemur sem ekki kannski trúaður þá verður hann örugglega fyrir einhvers konar áhrifum svona ekki jafnvel góðri tilfinningu fær að upplifa frið eða einhverja nærvur eða eitthvað svona og svo kemur predikun eða í þessu tilfelli að vera með svona stutta vitnisburði fólk segir frá reynslu sinni með Guði og talar aðeins út frá meðalannars bréfum Páls Postula og Guðspjallana það sem vitna í Jesú og hvað hann raunverulega gerði á krossinum hann við skiljum það af hverju hann fár á krossin og hann reis upp á dauðum það leyndardómur á bak við þetta allt saman Biblían talar þetta löngu áður, mörg þúsund árum áður að Jesús muni koma og hvað hann muni gera og hann muni rísu þannig að fólk fær að upplifa svona snertingu og ef ég bara get komið því að það hérna, ég nefndi það fyrri viðtalinu að ég fór út sem skiptinni mitt í Bandaríkjana, þá var ég 17 ára gamal og ég var í svona gulri skólarútu á leið í skólan og krakkarnir voru vanir að spyrja mig svona alls konar spurninga og einn daginn setti stráku við liðin á mér og spurði mig hvort ég var einn kristina trúar og ég sagði já, ég er Lúthers trúar og 97% Íslendinga eru Lúthers trúar, sagði ég með þá við hann
0: Á þeim tíma.
1: Og svo segir hann með heyrur í Guði og ég með að þetta svona óþægileg spurning hann í skólarútinni, færðu bænasvör? Og ég sagði, ég byði nú stundum bænir, kom ég nú út um mér og jú, mér líður stundum betur þegar ég búin að byðja. En þetta sett einhvern veginn alla mína tilveru svona á kvolf. Mér leið vel, ég var einhver vandræði með mandamálum, gekk vel í skóla og íþróttum, en þetta bara fór ég allt í að hugsa að byrja, er Guð raunverulega til? Og ef að Guð er til, þá er ég bara að koma að staði. Og sem 17 ára unglingur, þá tóku við svona 3 vikur, það sem ég bara pældi virkilega þess og hugsaði um þetta. Amma hefði gefið mér biblíu, svona ferðagjöf, ég byrjaði að lesa hana en lokaði henni strax, mér ástu svo leiðileg. En ég sem sagt ákvaði að býða eitt kvöldið, bara svona persónlega bæn, ég sagði bara Guð, ef þú til, þá býðum að koma inn í hjarta mitt og ég veit ég hef gert ýmislegt rá, fyrirgefðu mér og leiði mér að upplifa eða finna það að þú ert raunverulegur í dag. Og það gerist eitthvað undur þarna í herbyggjunni hjá mér, ég finn bara að kemur einhver straumur, fer inn í líf mitt og ég bara fyllist að einhverju gleði eða von og einhverju algjöru fullvissu um að Guð er til og ég lá á bakinu í rúmunni menn ég lyfti upp höndum og fór að þakka Guði og daginn eftir var bara eins og kveikt hefur verið ljós í mínu lífi. Ég var bara, ég og hann vorum allt í notnum bara svona vinir og þetta gerðist þegar ég var 17 ára gamall og þetta var aldrei vikið frá mér áður og aftur sko. Þannig að þessi helgi hún stuðlar meðal hans að því bara það er til Guð. Og hann er lifandi og hann hefur áhuga á þér og hann vill mæta þér. Og þetta er einmitt tilvalin stund til að koma og heyra hvað fólk hefur verið að upplifa og líka bara taka þátt þegar svona margir koma saman og lofa Guð, það gerist alltaf eitthvað.
0: Einmitt Einar, haldt þú á lýsingur á því sem gerist á þessum?
2: Já, við hérna samtum. Verðum með svona stundir að kvöldin og fólk fær súpu klukkan 7.
0: Já.
2: Og þetta er ókeypis.
0: En er fundi, er þeir eru á kvöldin?
2: Fyrsti fundurinn er á föstudaginn.
0: Já, og klukkan hvað byrja? 7
2: á því að menn fá sér súpu.
0: Já, hvert menn fara þá að þennan
2: staði? Fossaleini 14, rétti á Egilsöll. húsnæði íslensku kristkirkjunar.
0: Já,
2: klukkan 7.
1: Já, byrja samkoman formlega 8.
2: Formlega á klukkan 8 byrja samkoman.
0: Já.
2: Mengið að fengi súpu, þá er sjókipist, þá er þetta einhver annar sem borgar en við erum að bjóða öllum að koma.
0: Já.
2: Og hérna síðan á laugardaginn, frá 1 til 3 eimarétt,
1: Já.
2: Þá er kennsla og svo er aftur svona samkoma laugardagskvöldi.
0: Hvað er kennt?
2: Það er hérna...
1: Það er kennt bara hvað sé í biblían um lækningar, hvað sé í biblían um kraftaverk, hvað sé í biblían um svona bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífu okkar og þetta er allt heimfært upp á Jesú og hvað felst í því verki sem að gerða á krossinum.
0: Þetta er fræðsla með leitt.
1: Já, þetta eru svona 3-4 tímar og 4 tíminna kennsla í senn. Já. Og þar verður einmitt Amerikanir sem verður með okkur frá þessari Vinjard kirkju og svo munum við líka sjálf kenna. Það verður með leins kenntum brauðsbrotninguna. Já. Hvað gerist þegar við neytum inn að heilugu kvöldmáltíðar? Það er heilmikið leyndardómur í henni.
0: Fyrir þegar þú tekur eða ert að neyta heilara kvöldmáltíðar, finnur þú fyrir návist Jesú eða Guðs?
1: Sko, lífi með Jesú gengur út á trú og það mjög misja. Stundum upplifi ég persónulega þegar ég búin að vera að byðja eða er að byðja mikinn frið og svona mikla hvíld og blessun en smá saman þegar maður gengur vegin með Jesú þá lærir maður að dvelja bara í þessum friði, í þessum stressaða heimi að lifa bara í hvíld og treysta Jesú meistaranum sko og oft ég fengið upplifa persónuleg kraftaverk á erfiðum stundum eða þegar á móti hefur blásið og líka þegar að vel gengur þá hef ég upplifað bara, þú veist, ok, ég á að fara þessa leið en ekki þessa leið og það hefur reynst mér gæfa að gera það. En að fólk upplifur þetta mjög misjafnan hátt en þetta er allt mjög persónulegt.
0: En þú talar það kraftaverk og annars líkt og en nú var það þannig að það eru mörg dæmi um það mitt í Guðspjöllunum þegar að Jesús er að reka illa anda.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nú eiga margir við geðran vandamál að stríða eins og við vitum og það vantar fleiri geðlækna. Hvað segir þú, Einar, hérna þetta, að reka út illa anda? Er þetta leiðin til þess að lækna til dæmis geðsjúka? Hvað segir þú?
2: Sko það er ekkit þannig að geðsjúkdómur sé endilega af þessum ástæðum.
0: Nei,
2: sko.
0: Ég veit ekki, ég slæði þessu bara fram.
2: Að hérna...
0: Fyrst að þið verið að tala þetta.
2: En ég hef séð svoleiðis hluti gerast, ekki oft, en ég séð svoleiðis gerast.
0: Þú séð það?
2: Já, og það merkilega er að vandamál sem einstaklingur hefur glýft við hafa horfið úr hans lífi við það, sko.
0: Mm.
2: En ég hérna er ekki þar með að segja að geðhvörf og annars stafi af illum höndum sko almennt séð. Ég séð svona gerast og ég séð fólk fá bata.
0: En þú trúir á kraftaverk?
2: Ég trú á kraftaverk, já, og ég er náttúrulega upplýði að sjálfu fyrsta skipti þegar að ég var tæplega 13 ára og gaf Jesú Kristi líf mitt. Ég hafði aldrei átt barnatrú.
0: Nei.
2: En það kom svo stund að ég gaf hún líf mitt.
0: Það var unglingatrú sem kom.
2: Já, og hérna... Og ég fekk að upplifa svona kraft í lífi mín og gleði
0: já.
2: Sem nú hefur aldrei vikið frá mér síðan þá. Já, og ég ætla að verstu stundum lífs míns þegar allt er svona ómögulegt sko.
0: Já.
2: Það var samt einhver svona brunnur djúft í mér sem sendi gleði til mín. Djúft úr svona því innsta í mínu lífi. Ég ætla að slíkum stundum.
0: En er fólk á þessu eða fer á þennan... þessar samkomi hjá okkur verður einhver til staðar kemur einhver sem eða fólk sem kemur sem á við ákveðin vandamál og kannski já, óska eftir því eða vonast eftir því segja að verði kraftaverk þarna
2: í samkomi. Já, örglega, við byggjum fyrir öllum vandamál sem
0: sáu það síðast þegar voru í janúar.
1: Já, það voru bara mjög margir sem upplifa svona bara alveg nýja tíma. Ég held að eitt af því sem að er svona sammert með okkur svo mörgum að við eignumst bara eitthvað svona nýtt bragð í lífið. Það eru svo margir reyna að finna eitthvað svona einhver tilgang eða það vantar eitthvað svona í lífið og sumir kaupa sér eitthvað til að eignast eitthvað eða fari eitthvað til eignast eitthvað og margt getur hjálpað en þegar að menn kynnast þess trúnni á Jesú þá var hann svo komin bara vor inn í líf okkar og bara svona bragð, tilgangum í lífinu, já ég skil hlutina núna mikið betur og það verður svona stefna og festa sem kemur inn í lífið og ég held að það sé mikið að ungu fólki sem er að leita með þetta einhverjum tilgangi og einhverju svona, einhverju bragði, mér vantar eitthvað bragði í lífið, það eitthvað svo bragðlaust og það kemur Jesú sterkur inn.
0: Finnst ykkur einhver kynnslóðaskipti hafa átt í stað, yngra fólkið sem að eru það hitt að tala við, meira það að þau séu vantrúð?
2: Mér erist minn það. Ég upplifi með yngra fólki í dag að það sé ég til opnara fyrir trúnni heldur en oft áður sko.
0: Já.
2: Og það virðist vera að all þessi aðsókna kristnum trú og kristnum síðum sé ekki skila árangri að markmiðið að drepa trúna því að við finnst auðveldar að ræða trú í dag en áður.
0: Já.
1: Já, ég tek undir það.
0: Já. Já, já, þannig að en
2: það reyndi ekki til sett svona til skemmtunar að ég var að tala við þegar ég var ungur maður þá reynd góðu vinur pappa míns sem að það var verið að ræða hvort ætti að skilja ríki og kirkju og þá sagði hann það setningu sem ég gleymi aldrei að það megi alls ekki gerast því þá getur orðið trúarvakning.
0: Já.
2: Og það er nú bara þannig að það gömur saman í eða herjar á kristna trú þá byrjar hann að dafna sem aldrei fyrir oft á tíðum.
0: Það var sagt að Sverri Kristjánsson sagnfræðingur hafi sagt þetta, hann hafi ekki vilja aðgreina fyrst hann trú þá færi þetta staðið svo lýsir.
2: Já, og hérna til dæmis Bandaríkjamenn sem búa við aðskilna ríkis og kirkju.
0: Já.
2: Það er trúin mjög öflug.
0: Já, kirkjudeildir eru margar.
2: Já, það er bara alltaf leið.
0: Já.
2: Það eru mörg hýpil í húsi föður okkar.
0: Já. En hvað segir þið? Ég ætla að gefa okkur svona möguleika svona í lokinast. Hvað vilt þú segja til dæmis Björn við þá sem er að hlusta hérna og koma framfæri við þá?
1: Ég vil bara segja að þetta er mjög gott tækifæri til að fá að upplifa Jesú og bara fá nýja sýn inn í sitt líf, koma og sjá hvað er að gerast og þetta er ekkit eins dæmi, við erum hérna þrjú samfélög sem tókum okkur saman, það eru bænahópar og smærri kirkjur og þjóðkirkjan, það fólk er að hittast allan bæ og það er ekki allt endilega mjög sýnilegt en þannig erum við svona að opna faðminn og bjóða fólki að koma að vera með okkur að segja helgi og þetta er föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagskvöld líka. Og þetta er alveg tilvalið sko til að svala þinni forvitni, hvað er að gerast?
2: Já.
1: Viltu fá að vita meir Jesú, hver hann er? Viltu fá að upplifa kærleika hans, frið hans, lækningu kannski inn í þína sál og bein? Það segir að dapurt geð skrælir beinin, segir í gamla testamentinu á einum stað og gott glatt hjarta veitir heilsubót. Þannig að þegar maður kemst í návest við foringjan, Jesú, þá gerast hlutir. Svo sannarlega lærisveinarnir umbyltust þessir 12 og þeir sem voru með honum og sigruðu nánast heiminn sko, dóu flest allir píslardauða, ekki dóuðu fyrir lígi, þeir dóuðu fyrir sannleikan og þá upplifum sem þeir eru fengið að reyna og Jesús var með þeim vel að merkja og svo mörgum öðrum eftir upprisuna var hann í 40 daga með þeim og birtist meira en 500 manns í einu. Það eru mjög sterkar heimildir fyrir þessu. Og þeir fóru út í krafti og trúin er líka kraftur og vellíðan, sigur og ég hvet bara fólk eindreið til að koma og vera með okkur og upplifa þennan frið og þennan fögnu sem við eigum í Jesú.
2: Ég vil sérstaklega taka fram sko að þeir sem eru ekkit að upplifa sér sérstaklega trúa það, þeir eru mjög velkomnir. Trúleysingar líka,
0: já.
2: Ralli velkomnir, við viljum bara kynna þetta fyrir öllum.
0: Og geta þeir komið með spurningar til eitthvað?
2: Já, kannski allavega hann verður tækifæri til þess.
0: En það verður preting með þannig líka.
2: Já, líka. Og svo hérna er þetta skrásið með vilja. Menn þurfa þess ekki, menn getur bara komið, en það er líka þetta skrásið, það er semst ívent á Facebook,
0: já.
2: Sem heitir Jesú Helgin.
0: Já.
2: Og þar geta menn bara farið inn, Jesú Helgin á Facebook, ívent.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bæði samfélag fyrir og eftir það sem hún geta tala saman og spurninga og þetta ekki langar stundir, kannski rúmur klukkutími, mjög falleg og gefandi tónlist, gott orð og svo bara heilmikið samfélag og eftir, kaffisopi og eitthvað meira.
0: En þið eruð á föstudegi, þið eruð á laugardegi og þið eruð á sunnudegi.
1: Já, sunnudagur klukkan 5, en hinn kvöldin, föstudag, laugardag og mánudag eru á kvöldin klukkan 8. Opnum húsi fyrir klukkan 7 með súpu en á sunnudeginum eru við svona með meira guðsþjónustu og það verður það svona aðeins öðruvísi stund þá líka en svo kennslan á laugardeginum klukkan 1
0: Já, að kannski eitt hérna Einar, nú það þannig að einstaklingshyggja, hún hefur kannski fæst mjög vöxt í svona samfélag og nútímans
2: jú.
0: Og þá vill hver fara sína leið
2: Já
0: Hvernig eiginlega tækliði það þetta í kirkjunni á ykkur?
2: Sko, við getum ekkert gert annað en bara
0: að búa ég bara, ég veit að þið get ekki
2: kjærleikan, en það þannig að ég var að segja við kona minn í morgun, sko
0: Já.
2: Að ég teldi að munurinn á kjærleik okkar og kjærleik Guðs er sá að við viljum oft vera gefandi til okkur sjálfum líði vel
0: Já Fyrir, við gerum það fyrir okkur sjálf
2: Já, því já, það er löffyllt okkar þörf til að fyrir að vera mikilværi að vera gefandi og ég ekkert að lasta það
0: Nei,
2: en
0: menn vilja auðlýsa kannski
2: Já, ég, bara, mann, eða bara það líðum betur
0: Já
2: Eða eru gefandi
0: Já, já
2: En kærleikur Guðs er það að þú ert fyrst og fremst upptekin af hvað þarf einhver annar ekki hvað ég þarf til að hver mín gjafa þörf hver bara þörf einhvers annars, bara fókusar á hana og það eitthvað sem þarf að kenna og bóða
0: Já
2: Það horfa þarfir annara
1: Eitt sem ég dætti huglíkið þessu sambandinnar að þegar Jesús fór á krossin þá hafði hann þig og mig í huga alla menn, sjálfur Guð, þekkir allt, alla Já. Inn og út, hann þekkir sjálfan hann þekkir þig betur heldur hún þekkir þig sjálfan Þannig að hann með tilgang fyrir alla, hann hefur áhuga öllum mönnum, alveg sama á hvaða aldri, hvort þú ert að ganga getur vandamál, erfileika, sjúkdóm eða hvar þú ert stattur eða stödd í lífinu. Jesús veit hver þú ert og þekkir þig og hann vill nálgast þig og vera með þér í liði og við þurfum að opna upp okkar hjarta til að taka á móti því sem hann vill gefa okkur og þessi helgidóldi gengur mikið út á það líka.
2: Já,
0: þú myndist að tilgang? Er það ekki tilgangsleysi sem eitt helsta sýnilega vandamál nútímans?
2: Ég held það, ég held að margir séu að niðurlótum komnir út af því.
0: Já, það tómhyggjan tók Já. Við.
2: Og,
0: en er það kannski þess vegna að fólk er að upplifa tilgangsleysið og tómhyggjuna og þess vegna er þetta tómarum, þeir vilja fylla upp í það og þá leita þeir til á samkomur eins og til ykkar.
2: Já, já.
1: Ég held að sé líka mörgum ástæðum sko ég á mínu þegar ég egnaðist trúna hafa meira svona býtu, er Guð virkilega til ég þarf að koma að staði að er upplifa það persónulega aðrir nálgast trúna því að þeir eru að gangi hérna erfileika eða sumir að forvitni aðrir vegna veikinda aðrir á síðustu stundu á dánabeðinu þá hrópaður og segja býtu Guð ef þú ert til þá vil ég verið í þínu liði Veist, þetta er öllum sviðum lífsins, unglingurinn sem er að hugsa að býta hverilega tilgangurum í lífinu og er það eitthvað meir en bara það sem ég er að horfa á í kringum mig, þannig að þetta er svo margar ástæði fyrir því að fólk leitar til Jesú, að mínum að því.
2: Já, já.
0: Já, við ferum þá að ljúka þessu, ég vil þakka ykkur fyrir, ég vil þakka þér, Einar Gautur Stengriðsson,
2: lagmaður,
0: koma til okkar og Björn Ingi Stefánsson, takka þér, hótelhaldari.
1: Takk sem leiðis.
0: Já, Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: sagnaversturinn Sjón Glæsibæ.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis

0: Komið er sæl, Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur, þú ætlar að fá að minnast þráins ekkert svona einn þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eigi veit rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan Ritger sem að þú gerði hjá því hann var líka kennarinn og hann inn í látin
1: já,
0: en já, En og síðan ætlum við að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar, þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru, hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum eignum, lækka launin okkar og töpum við eignum okkar að einhverju leiti eða verðmæti eigna, skulum við segja. Svo allt hitt sem kemur líka með. En hvað segirðu þráin Eggertsson?
1: Já, komdu nú sæl, Arthrúður mín og sæl hlustendur góðir. Já, það alveg rétt sem að Arthrúður nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast á með sæla kennara Þráin Eggertsson sem að við getum nú sagt að sé kannski eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu
0: og
1: þekktur allan heim.
0: Já.
1: Nú þetta gerist nú þannig að ég innrita mig í háskólan 1985.
0: Já.
1: Og komið þá, verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, eða ég þriðja sinn í háskólan.
0: Já.
1: Þess var ég að læra stærðfræði og svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
0: Já.
1: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár stærðfræði í menntaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallar kennara réttindi, maður að bæta því von og allt annað.
0: Já, var þetta í kringum árið 2000?
1: Nei, 80, já, nei. Þegar ég fer upp í áskóla, það 85.
0: Já, nei, þegar þú þurftir að taka kennara réttindi.
1: Já, það að ég breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan á
0: 99.000, já.
1: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að Því að aðalatrið er það að til dæmis í stærðfræði að með kunni stærðfræðina sem er ekki að kenna.
0: Já, já,
1: einmitt. Það getur vel verið að það sé einhver atrið í uppbyldis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að með kunni stærðfræðina. Ég er nefnilega reykjum á það að það er þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbyldis og kennslufræði en kunna afskapla lítið í starffræði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
0: Já.
1: Þannig að þetta kerfi er mjög gallað, svo ég segi nú ekki meira.
0: Já, maður aðeins spurja í sambandi við þetta að þú tala starffræðina.
1: Já.
0: Að eins og þetta er jafnvel í grunnskólum í dag.
1: Já.
0: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá próf úrlausni barna sinna.
1: Já.
0: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er náttúrulega engin tengst við foreldra sem að myndu og nemanda.
1: Nei, það er einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannan á fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til að skera niður fjárframlög og þetta er nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að 4. árið var skorið niður á framhaldsskólum.
0: Já.
1: Þá var framhaldsskólin styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanu var á 4. árinu þegar að maður var búinn að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
0: Mm-hmm.
1: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
0: Já, en hvað með Íslands?
1: Síðan var þess bara sleft og það var að vísu verið að vælum það að það eitt að færa eitt ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla. Mm-hmm. Það hefði verið mikið nær að skera eitt ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti á mittin eins og hann hefur verið skipulaður.
0: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavega varst búin að vera starfræðikennar í 10 ár.
1: Já.
0: Og í menntaskóla.
1: Já.
0: Og síðan ákveðurðu þá að fara í hagfræði.
1: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð. Mm. Þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
0: Já.
1: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi.
0: Já.
1: Að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkföllum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði upp og hérna og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum þar sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi til dæmis upp í háskóla og ég var farin að kenna við háskólan sko halva ári eftir ég var búin að koma þar við nám þá var ég ráðin sem aðstoðkennari stærfræði og upplýsingatækni en þá kynnist ég einmitt þráni Eggertssyni hann þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina og Þráin Eggertsson maður sem náttúrulega orðið þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
0: Já.
1: Hann er það skyniborinn að hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða frasa eftir hérna Karli Max eða Adam Smith eða einhverjum öðrum því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabóka lærða frasa að það spotna aukat ekki orð í þeim og þegar að ég var komið fram á 20. öldina þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunisma þær eru bara endalaus þvæla
0: þú búir að ræða þetta nefnilega áður og ég held að verða línum ljóst
1: sko. Já og síðan fara þessi flokkar ekki eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að bladra en þannig að fyrr á öldinni við skulum segja aldamótin 1900 að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
0: Já.
1: Og sko þetta byrja nú allt sko þessi þrætubók byrja nú voðalega mikið með Adam Smith.
0: Já.
1: Og hann er náttúrulega rísin í hagfræðinni. Og það er vegna þess að hann sýnir fram á það í sinni góðu bók auðlegð þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna.
0: Mm-hmm.
1: Og hann, það er fyrsti kaflinn í bókinni hjá honum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn.
0: Já.
1: Þórsson hann hefur hérna, þýtt fyrri helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að auðlega þjóðana sé hið mikla meistaraverk nútímans í hagfræði.
0: Já.
1: Það sem sýnt er fram á það að auðlega verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna. Og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé, skilurðu, og svo framvegis.
0: Já, já, en með þetta er alveg sko svo gömul lumma, maður heyrið þetta.
1: Já, já, þetta breytir því ekki að þetta...
0: Arrán og eitthvað
1: þetta. Já, en það breytir því ekki að þetta er mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
0: Já, já, eflaust.
1: Síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorsten Veblen sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
0: guðdómlegt engstaverða þeirra vera
1: já, nú John F. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna
0: já, já
1: Og þessi hagfræði var svona í köllu stofnanahagfræðin, fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkru máli hvernig hagkerfi á litin það þyrfti allavega stofnanir
0: Já.
1: Og það þyrfti að stúdera þær en síðan gerist það á 20. öld að það koma fram menn eins og Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona
0: Já.
1: Og þá vekst aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótum þegar að nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá það að hérna svona 1980 þá fara að koma fram menn sem eru útni þreytir á þessu rausi og meðal þeirra þráin Eggertsson Og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir, eðli stofnana, hvað það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum, hvernig að ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar í landinu, skilurðu.
0: Já, já. Og það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta svona, þessi stofnana hagfræði spyr kannski að því hvað reglur lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfi veldur þessu og svo hugtæki bara stofnun merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignarétt dómstóla stjórnmálega kerfi og hefðir og venjur
1: já,
0: þú veist það allir þessi pakki
1: það ekki bara það sko heldur líka Þessi fræði í stofnanahagfræðin, hún til dæmis gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með og spyr
0: þeirra spurninga.
1: Og spyr þeirra spurninga, myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennirnir hefðu ákvörðunar réttu framleiðsluna.
0: Já.
1: Og það kemur ljósa með við skýlirni getur þetta verið mjög gagnlegt. Að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta mjög misjamt, þetta aðstæðum.
0: Já, já, en það kallar kannski áþægumdur, maður spyrir þeir sko, af hverju eru sumlönd rík og önnur fátæk?
1: Já, þá skulum við fara yfir það.
0: Við skulum sjá
1: til dæmis með hérna Norðurlöndin. Norðurlöndin eru nokkur rík. En það sem Norðurlöndin frægust fyrir er góð kjör almennings. Og það þakkað gjarnan því að það blandað hagkerfi. Þar er leiður hérna einkarekstur og þar traustar opinbera stofnanir.
0: Já.
1: Og þá komum við að því sem að mikilvægt það útilokað að hugsa sér samfélag hvort sem það kapitalismi eða kommunismi, það útilokað að hugsa sér samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
0: Traustari stjórnsýslu.
1: Já, það þú alveg saman hvernig það er ekki takt að hugsa sér bandaríkinu öðruvísinn að þar séu mjög öflugar opinbera stofnanir, ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í bandaríkinu fara offari, það er verið að handtaka fólk á götum úti og svo ráðis.
0: Í Bretlandi mennur.
1: Í Bandaríkjunum.
0: Já, og Bretlandi.
1: Já, já.
0: 12.500 manns í Bakkulás og slá núna, bara
1: góða.
0: Þeir voru að tjá sig.
1: Í þessum frjálsu líðræðislöndum þar verið að handtaka fólk á ósegju og þetta líðræðisglamur það svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis eins og til dæmis hjá okkur það sem við erum fyrst og fremst með flokksræði við erum með flokka en við höfum ekki líðræði til dæmis eins og í Sviss
0: Nei.
1: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér upp líðræði þar sem fólkið í landinu færa ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað að flokka vera gemsast.
0: Já, það náttúrulega oft verið sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn, þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að þyrfti að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinn eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu. En við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst. Já, en það hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnahagskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
1: Já, já, en svo ekki bara þú voru viðkjönað sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með þeir meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja við sko að segja allum sjálfstæðisflokkur hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist hvað er frelsið? Hvað er samkeppnin? Sko að sé komin erfðaréttur og kvóta eign, þetta bara eins og fara aftur í lénsveldi
0: Já, en það var nú samt framsal kvóta sko á sínum tíma og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsal sem gerðu það,
1: já,
0: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko,
1: nei, þeir hafa
0: menn alltaf sé sjálfstæðisflokkur
1: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það komst að minnist á það það eru allir þessir flokkar eru sammálum
0: sko.
1: Að hafa hérna kvóta kjörðu þannig að það sé arfgengt En þetta þýðir bara einfaldlega það að það er engi samkeppni, samkeppnin er útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræður því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það er verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500.
0: Já,
1: bara að segja að það er lénskerfið árinu 1500 sem verður ofan á
0: hjá
1: þessum flokkum sem alltaf verið að gapa líðræði.
0: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
1: Já, þetta er líka spurning. Já, þetta er líka spurning um eignarrétt.
0: Og meðferð á eignarrétti.
1: Já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúa upp og þeir meina ekkert með hugtakinu hérna frjáls samkeppni það bara vantar
0: Guðmundur, má ég skjóta þig að
1: Já.
0: Að því að nú gjarnan að tala það í svona tengslu við eingöngu í ESB að því okkur skorti svo eðlilega samkeppni það er þetta setning sem er sögðum eins og forsætisráðherra segir þetta í tíma og tíma en það sem við áttum að gera þegar við samþyktum með ES samningi við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur ESB við þurfum ekki að gangi í ESB til þess við þurfum bara að innleiða reglunar og þá værum ekki í þessu stöðu.
1: Það er maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja
0: Já.
1: Ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það er rétt að við getum hugsanlega losna við samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahags samherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
0: Já, sko, þá er þetta eitt eins og nefni núna.
1: Byggja síja og gljóð og
0: sem fór sem. En þetta er orðið svona ákveðin síki hérna. Það er að miðast allt við samherja. Það er eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherja.
1: Það er eitthvað 14-15.
0: Já, hugsaður. En hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga en það er annar mál. En það er bara miðast allt við samherja af því Rúf segir það.
1: Já.
0: Og þetta finnst mér ljóður á umræðinni að menn get ekki hort í aðra ráttir.
1: Ég alveg rétt hjá, ég er ekkert sérstaklega andvígur samherja, þeir hafa gert marga góða hluti.
0: Já, þeir bara hafa gert það.
1: Og það er bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson, hérna vestæði sem var í Reykjavík, það gerir mörgum gott. Og eins og ég segi, venjulegt samfélag, það verður að hafa tvennt, það verður að hafa enga fyrirtæki og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráinn Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún er liðin tíð.
0: Já,
1: og hvað er það sem skiptir máli, segir hann. Það sem skiptir máli er að ræða líkil stoðir hvers samfélags.
0: Já.
1: Hvað best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir, hvað best að gera þetta skrifar hann bók.
0: Mm.
1: Og ég hafði, var svo lánsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina
0: mm.
1: og fekk að hjálpa honum og ég monta með því að, að mér sé að nafn mitt kemur fyrir í formóla það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni
0: til hamingju með
1: það já, já. Þetta ég svo frægur
0: já.
1: Að mínin getið neðan máls í formála
0: já, þetta stórkóð þetta alveg til hamingju kundin minn, já ég vissum að það, þú hefur vel átt að skilja
1: en þráin var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur
0: mm.
1: og hann var opinn fyrir svo mörgu nýju hann hafði ferðast víða hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín
0: Já.
1: Og hérna við rættum það svolítið að ég þyrfti nú að ljúka mér og ná mig með því að skrifa ritgerð
0: Já.
1: Og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa ég verið svo andlaus
0: Mm.
1: En svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco
0: Já.
1: Og skald, hann ekki skald, hann Umberto Eco dórendar 2016 minnum við og hann hérna var í ljónur merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi
0: Já.
1: Og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með
0: mm-hmm.
1: Já.
0: Já
1: það sé þannig
0: Varst það þú sem sagði það?
1: Nei, Umberto Eco Ég var að segja þráni þessa setningu
0: Já.
1: Að tungumálið væri eins og tungumálið væri tæki til að ljúga með
0: Sæðu. Þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
1: Jú, það
0: ekki ekki betra. Bara aðalverkfærið?
1: Jú, en þráin sagði
0: strax. En svo heitir það bara upplýsinga áriða?
1: En þráin sagði strax, og ég var búin að segja hann þessa tilvittin í Umberto Eco,
0: Já.
1: Þá sagði þráin, þetta bara svo í peningana.
0: Já.
1: Peningar eru bara tæki til að falsa.
0: Já, akkurat.
1: Já, hörðu, síðan segir hann bara upp fyrir mig farðu bara að skrifa þetta
0: mm-hmm.
1: og það verður úr að ég skrifa kandidatsritgerð sem heitir peningar og tungumál
0: Já.
1: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana
0: Já.
1: Að það ekki á vísan að róa tilganginn og annað í þeim dúr og þetta sé annars vegar tungumálið
0: Já.
1: Sem notað til að tala saman og segja satt
0: mm.
1: en það má líka notað til að ljúga
0: mm.
1: á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta
0: já.
1: Fyrir svo kallaðar já, transaction en það má líka notað til að falsa
0: Akkur.
1: Og ljúga og ég mér sýnist nú umræðanum með evruna sem nú komin á það stiga það sé ekki logið meira neitt annað en evruna
0: Já, þú meina það bara það sem vandaði ritgerðina þína
1: Já, það mæla skur segja hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma þannig séð
0: mm. Já, þú
1: en
0: segir
1: þetta, En þetta var síðan sé próritgerðin mín
0: Já.
1: Og við hefðum alveg óskaplega gaman að þessu ég og þráin þegar ég var að koma til hans og leita ráða mm. og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort að þetta væri tónvitlisa
0: Já
1: En þetta var, þessi ríkjær mín hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða
0: Já
1: Og þetta líst, og ég held að þetta líst ekkit betur því hvað okkur leið vel saman Við vorum bara góði vinir og þráin var briljant
0: mm.
1: hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics mm. kemur út 1990
0: Já.
1: Og síðan gefur hann út enn á 5-6 bækur viðbót hann til dæmis mér minnir að síðasta bók hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort að var sko hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif stafrænna aðferða í stofnunum. Geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það, þetta er náttúrulega líkilatriði.
0: Ég bara hvað hann er framsýtt, sko.
1: Já, þetta er bara, og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson, hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafi verið hafin af mönnum eins og Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920.
0: Já, já. En hafði ekkert náðið er sérstakri svona fótfestu hérna af því að við vorum bara baksla við það ef svo eftir segni heimstyrundir að bara að lífa af einhvern negin skilur.
1: Já, það, já, ég meina sko það hefði, sko ef hann hefði verið bandaríkjamaður þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsverðlaun.
0: Já, akkurat.
1: Ekki nokkur væri.
0: Já, já.
1: En, hérna, en það bara varð ekki því að það voru einhver Íslendingar til að íta á eftir þessu Die Atherton, það er að segja Akademian Sænska
0: já.
1: Hún er náttúrulega skipuð náttúrulega mönnur sem er allavega og þeir hafa kannski ekkert áhuga á framförum í hagfræði
0: Nú það hendar jafnvel ekki
1: Hvað segirðu?
0: Það hendar jafnvel ekki
1: Nei, en það er nefnilega búið að skrítið það er ekki jafnvel fæst dæmi betur en svíþjóðum það að þið blandað að hagkerfi er akkurat rétta lausnin
0: Já, já, nú erum mitt margótt tekið dæmi þess
1: en það er ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmi á þetta og sömuleiti eru bandaríkjana færast svolítið í þess átt
0: Já.
1: Og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum komin út í þýlíkar öfgar að skuldir Bandaríkjumanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðlega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinn eins og þarf.
0: Það nú aðlega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko.
1: Já,
0: og svo sturtan bara opnaði landamærin og þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn og það það sem við vandamál dagsins í dag en það annamál, það utanríkismál Guðmundur, við erum að tala þennan
1: við getum að tala lengi Bandaríkin þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á hver forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur aukar
0: Já, það er allavegna að bætin
1: gerði
0: það.
1: Já, það er bara ljóst að heilbrigðiskerfi.
0: Ég máti segja kannski en það er nú bætin.
1: Heilbrigðiskerfi sem er að rukka fátæklinga.
0: Nei, það er mikið miskilingur en það er annar mál. Það er langt í landa kannski Íslendingar almennt skiljið það hver staðan er einmitt núna þar. En það er annar mál.
1: Svo eru menna að fikra sig hérna yfir í svona engavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta er eitt annað gamli einkavæðingar áróttan.
0: Já, akkurat.
1: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta er voða villandi hugmynd að það bjarg einhver að vera með veggjöld.
0: Já, en Guðmundur núna...
1: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræðu mínu Norðan og Akureyri sem fóru á stað með Hvalfjarðargöngin.
0: Já.
1: Þau rukkuðu í 30 ár og svo bara búið.
0: Já.
1: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. En það var ekki gert. Nú eru Hvalfjarðargöngin opin, það kæra allir og ekkert mál.
0: Ekkert
1: veist. Það er hinn rétt að stefna.
0: Já, en Guðmundur núna bara alveg komið að auðlýsingum við langar samt að spurði það einu átti vorum að tala hann Þráin Eggertsson að sko hvers vegna taldi Þráin, þannig sko verðist það verið svona framsýn, að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar.
1: Ég held að hafi
0: hvernig,
1: bara...
0: Hvernig stóði hann sá þetta svona með?
1: Af hverju sá þetta? Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism.
0: Já.
1: Og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras.
0: Mm-hmm.
1: Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða eins og skipul og stofnana og annað hendur og hann hugsaði bara það veri rétt að snúa sér að því og ég get verið skiljað því að ég er alinn upp þannig sko að ég er bara alinn upp í fátæku fólki Fæður minn er bara verkamaður og verkakona og
0: það er ekki bara.
1: Og ég verð ég er bara framsóknarmaður í alinu sem framsóknarmaður. Síðan les ég bréf til Láru þegar ég 13 ára. Það breytir mér í kommunist og trúleysingja.
0: Já, þú sagðir. Eitt bréf.
1: Já, og svo fyrir til Rússlands og þar kynist ég Orðdókskirkjunni og heillist Orðdókskirkjuna því já. hún er fögur en ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það fyrir en ég kynist þráni þá segi ég bara deilan kommunism og kapitalisma það liðin tíð fyrir mér líka
0: já, það
1: en hann er eins með þráin eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast
0: já, akkurat
1: Þetta eru kennararnir sem hafa haft, sem muni fylgja mér all ævi.
0: Akkurat.
1: Það bara rúlega.
0: Já, það var gott að heyra. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auglýsingar að fara að ræðum evruna, er einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills. Og þeir að hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í auglýsir.

0: Komið þið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson Hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur Nú það Evran sem framundan í á dagskránni hjá okkur og það verið að ræða svolítið mikið það núna að já, hvort að Evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleik á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum upp Evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðum tekin það á hvað gengi við myndum taka upp Evru Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni? Hver ákveður það, veistu það?
1: Já, það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt,
0: Já, hann ákveður vexti Evrusvæðisins
1: en ekki gengið, sko. Myndi ákveða upphafs. Já, þó það ekki gott að segja.
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði, myndi ekki samið þetta. En það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir hann inn þeim dettur ekki hug að taka upp evru
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa einhver af því að þeir taka ekki upp evru Ég held að sé þvert á móti Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru þá mun það blokkjara fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur
0: Já
1: Og sko, ég hugsa Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir eitthvað gjaldmiðl þegar þú ferði ferðaleg
0: Já
1: að Það þarf það að fara í þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evrur og svo framvegis og framvegis en sko kostur við þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu sko það eru svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlinn afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt.
1: En ekki öfugt.
0: Nei, þetta bara góður punktur. Já. Vegna þess að það vera að ræða það, sko, þetta, sko, umbreytingagengi
1: Já.
0: Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, jú, nei, Seðlabanki Evrópu, hann ákveður bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir.
1: Og það verið, ég myndi
0: verið. Og fyrirtæki skiptagjaldir.
1: Já, ég, sko, þetta, við myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: Já.
1: Og gengi evrunar myndi mótast þar
0: Já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi. En það til þess annað sem við getum gert, ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi,
0: Já.
1: Þá getum við tekið upp Sviss franka sem gjaldmiðl. Þeir eru mjög góðir, príðilega, alveg príðilega.
0: Jú, en einmitt
1: að
0: bara, en Guðmundur, bara, sko, einmitt út af því að við, það bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni lækka. Og allt muni lækka þetta það, alveg ægilegu miskilningur eða hvað, segðu mér eða það ekki rétt hjá mér
1: Jú, þetta er algjör miskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka veru það bara bull
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið.
1: Það að vísa sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir að það hafa eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
0: Já.
1: og það var nána slegin í burtu þá þetta var svo vitlaust allt saman.
0: Já.
1: Ég bara það ekki vel inn í þeirri sögu af því að ég var þá að vinna annað.
0: Já.
1: Og en það eru hvað ég held að segja 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðil heldur en sinni þjóðargjaldmiðil.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með mjög margar þjóðir eru með dollar.
0: Mhm.
1: Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi það fer bara eftir aðstæðum
0: Já, en hvaða sko ég bara spyrja að Guðmundur af því að nú spyr maður hagfræðingin sko að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru segjum það
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað
1: Já.
0: Og síðan bara kæmi upp svo staða að það væri ofmat á íslensku krónunni
1: Já.
0: Þetta yrði sko í staðan fyrir 146 eins og gildi gengið sirka í dag sko,
1: er allt metið niður
0: Já, og það yrði síðan sagt nei, þið fáið á 200
1: Já.
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir íslensk laun bankainnistæður og skuldir
1: Ég segi bara svona fljótt og liti að þessi hefði lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæða Svíja og Dana
0: Já.
1: Það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafði sé mjög skynsamleg. Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb.
0: Já.
1: Þá ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan með evruna.
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Siglitz sem er nú Nóbelsverðlauna hafi hann hefur einmitt bent á það að evran sé einn af helstu ókostum Evrópusambandsins og menn með að túlka það eins og ég bara minni á þess að grein hans en hún mjög góð
0: Já og það einmitt sko það akkurat þegar að vera festa gengið á einhverju þetta stóra spurningin á hvaða gengi myndum við taka upp evruna
1: Það er ekki hægt að svara nema að hafa mikið upplýsingum
0: Já en ég segi að
1: þú getur ekki svara svona spurningu Artrúður þú voru að hafa upplústu tölfur í heiminum og 400 manna starfslið
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Ég mist á kosti 20
0: Já, og þú væri þar á meðal
1: Nei, ég vinn ekki við svo lífi skítverk
0: Já, heyrðu, ég nú grínast en hérna, ég er að hugsa hvenær gæti fólk tapað á þessu ferli það svo mikilvægt að fólk átti sig á því ef svo hætta til staðar á annað borð og hún virðist algjörlega vera það
1: Já,
0: það raunar.
1: Þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel eins og ég segi gjaldmiðlin stjórnar ekki hagkerfinu
0: Nei.
1: Það hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinum og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hentugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnum til að sjá það
0: þannig. Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálar á þeirra eða forsætis á þeirra sem er nú svona sérfræðingar á sínu sviði.
1: Já.
0: Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina Já, núna.
1: Nei.
0: Vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef að illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf háreiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það ef að illa tekst til að þá er afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verða á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti
1: Já, ég veistu það
0: raunvirði.
1: Ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver er ástæðan fyrir því að húsnæðisverði rauk svona
0: Jú, það er bara ekki það, við getum líka enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum er svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi það að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir.
0: Já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90.
0: Já, já.
1: Svo ég noti gróft dæmi.
0: Já, já, já, já.
1: Og ég búin að fara í gegnum þetta. Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður, hann hefur hvað þetta annað birt í morgunblaðinu útreikninga og greinar það sem sýnt er fram á þetta.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávaxt þessu með eðlugum hætti.
0: Já.
1: Og síðan féð notað til uppbyggingar í samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
0: Að sjálfsögðu til að halda
1: þess, já,
0: raunvirði.
1: Akkurat, vegna þess að þið geti ekki gengt peningan í banka og kaupa með steinsteypu. Og núna um 7000 íbúðir landið sem standa auðar. Af því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í heldur hún að geyma peningin í banka.
0: Já,
1: Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt. Og því stjórnað af fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera að hrynja, húsnæðisbólan virðist vera að hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
0: Já, nafnverði stendur eftir.
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka.
0: Já, já, og, en ég segja, en raunverði hrynur.
1: Já, og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu við þetta að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki, að menn geti geimt þar fé.
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvartsbönkunum? Það ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þegar það bara gert ýmislegt.
1: Já, það eina sem gerðu bara að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækkar vexti og ég meira að segja í kreppu ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega veri von ef að veri lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það er svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahruni var að þá nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraunu að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum á fólki
1: já, já.
0: Og það er svona sumi segja að nú í uppsiglingu taka tvö
1: það að máli segja það
0: Ná, þetta lítur svolítið þannig út en það er allavega boltinn er hjá stjórnvöldum fjármála ráð fyrir hvar er hann í þessu máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði það bara svo liðið
0: já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturufkæðunum og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum
1: þeir eru mikilvæg verðbólgu pumpa númer eitt lífeyrissjóðnir
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
1: Þá hrætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við kannski gætu sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: En hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að klára eitt þetta í sambandi við hérna evruna Guðmundur.
1: Já.
0: Það alveg ljóst að ef við semjum á vitleysu gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð, launin í landinu lækka.
1: Já,
0: og það, ég ekki fann að sjá fólk sætta sig við það af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna en ef það komið með evru þá fara bara ekkert fyrir krónuna svo.
1: Já, ég, þetta er kannski of, hérna, flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapað eignum ef að ekki rétt staðið að málum.
1: Það
0: er
1: að
0: það
1: fullkomlega rátt að það sé eitthvað keppikeppilega að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það ekki keppikeppilega að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út að það þarf ekki að vera það.
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda.
0: Já, og kunna semja það.
1: Já.
0: En Guðmundur einmitt, en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja ég óska Kristjáni Lofsinni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana og farin að veiða og farin að flagga og skera og mér sér þetta frábært.
1: Þú sýnir hvölunum enga mannú.
0: Nei.
1: Hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannú gagva skvallum frekar ýmsu öðru.
1: Ég hef alltaf haft svolna mannúða tilfinningu og gagva þorskinum
0: þegar
1: verið að skera hann í tætlur út á miðum.
0: Það má kannski segja það.
1: Mest þótti mér nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa og það var alveg reynd óbáslegt veiði en þannig að blóðið í ufsanum svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfærinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: já, eftir svo og svo viðkvæmst
1: ég held ég taki undir með þér ég óska
0: mér stað snillt hjá Kristjáni bara Kristján áfram Lofsson, kvalur
1: og
0: hann á bara
1: og veitir ekki á því að veiða eitthvað þessum kvölum áður en klára lóðnun og síldina
0: nákvæmlega
1: ég segi nú ekki meir
0: og líka það að hlaupa eftir þetta er okkar auðlind þetta er allir súri kvalurinn og kvalkjöti og
1: hvernig...
0: mér vel kunnust það það veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt að fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjöti en þeir séða líka jafnfram þeir séða
1: hvar geti hringja í falaskoð að lokum langum til að segja reyna sögu á sjálfum við Þegar ég voru 12 ára gamall, þá var ég sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrst út á Húsavík til slátrunar og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur.
0: Nú.
1: Hann var maðurinn sem var tók við lömbunum og var með svona tittibissu, hann var kallaður drepur.
0: Já, sæt.
1: Eðlega, svo kom hann með sína tittibissu og sá lömbin og drap þau, þess vegna var hann kallaður drepur.
0: Já.
1: 12 ára gamall stóði ég rétt í þessum manni, lömbin, og horfði á þau fara inn í eilíðina.
0: Já.
1: Og ég verð nú að segja það að hérna... Ég vorkenni

0: mannúð,
1: erðu,
0: sko ekki bara það við vorum með ráðherra hérna
1: já.
0: Sem að sko
1: brautlög
0: já, já, já, og stjórnarskrána og allan pakkan en við sko hún sagði, ég talsmaða kvalsins
1: já, já
0: og svo stein þegir hún núna
1: maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leiðin svo kvölunum
0: já, hugsa sér
1: þetta að vera svo mikið fassi
0: já.
1: Ég bara í hvað ég fjandur að fá með þessa þvæli þetta ekki að mér stöðum
0: neða, ég veit ekki hvað þetta náttúrulega
1: Pólvot
0: svona náttúrulega búin að vera snar óðvega loka hann inni bara alveg til eili og láta geta kvalkjöt allan tíma þá myndi hann kannski læra eitthvað en sko málið að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og veistu Guðmundur að þetta svo bila af því að fólk getur ekki sé blóð og þingið eitthvað fólk á þinginu til þess ekki geta sé svona mikið blóð sko ég er sagt það að þarna rétt fyrir, ég sko að selja 1967 þá var verið að rífast ofsalega nýr og þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa lita sjónvarp
1: Hey.
0: Vegna þess að konur og börn getur orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjónvarpi og við erum með svona þingmenn í dag sem eru svo hrættir eða sæju blóð á kvalum
1: Hörðu, þetta
0: Þakka er bara að kalla fyrir, já, ég fer á kvalveðar ef ekki við betur til.
1: Þetta er að það er ekki líðræði á Íslandi, þetta er flokksræði.
0: Já, þarna
1: er flokksræði á Íslandi, þannig að inn á þing hópast flokkar en ekki þjóðin.
0: Ég skil þig. Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, alltaf gaman að fá því og takk kærlega fyrir, vertu sæll og góði hlustendur við þökkum fyrir, verði sæll.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granítöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, grófrastöðun lampagi. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur, fyrrverandi skólastjóri Skákskóla Íslands og einn kunnasti skáksagnafræðingur landsins. Helgi hefur áratuga skeið verið í fremstu röð íslenskra skákar, skrifað skák í Morgunblaðið og gefið út fjölda bóka og þar með merkabækur tvo áhrifamestu einstaklingum skáksögunnar, þá Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer. Fáir Íslendingar hafa kynnst jafnvel þessum tveimur af merkustu persónum skáksögunnar og gestum inn í dag. En Helgi, hjartala velkomin í þáttinn, í skákborðið.
1: Takk fyrir.
0: Á síðasta aðfundi skáksambandsins varstu gerðara heiðursfélaga. Sambandsins fyrir einstand framlega þitt til íslenska skákar og íslensk skákslífs. Og ég vil óska það til hamingju með nafnbótina.
1: Já, takk fyrir það.
0: Út vel að þessar viðkynningu komið, Helgi.
1: Já, takk fyrir það. Jú, þetta var bara fallega gert að hvernig ég var skáksambandinu. Ekki spurning.
0: Hvað hefur þessi þýðing, þessi svona viðurkenning, hvað hefur hún fyrir mann sem hefur helgað sér skáklistinni svo stóra hluta ævisinn, sem svo þú?
1: Jú, þetta nú bara skemmtilegt, ég hef nú ekkert hugsað mikið út í það, ég reikna nú með að svona ymsi kollega mínir í gegnum tíðina sé nú næstir í röðinni, Ég sagði það nú aðalfundinum að það væri mikill heiður að vera hann rétt á eftir Ásdísi Bragadóttir sem var framkvæmdastjóri og skáksambandsins í áratugi og við unnum mikið saman og ég held að hún hafði alveg pottitt bætt mér heilmikið upp og kannski ekki vann fyrir og fleiri reyndar líka.
0: Já, maður saknar Ásdísar, henni sárt sakna.
1: Já, hún var mjög góð, hún skipulöð og allt í engin óreið í kringum hann og neitt nátt,
0: Meni. En ég sagði að þú hefði verið mér langaði aðeins til þess að samt að ræða um sjálfan því þú ert búin að fá þess að heiðu snabbót og þú ert rithöfundur og búin að skrifa fjölda bóka
1: Já, ég þetta var nú ég held nú að fyrsta bókin sem að ég skrifa var nú heila þýðing en á eitthvað reyti staðferð það var Disney bókin Skák og mát sem að kom út 1997 var rétt og fekk nú bara býsna góða dóma og síðan tók nú Hrafn Jökulsson og rókurinn upp á því að fá hún að prentaði eitthvað 30.000 eintökum og henni var dreift í á skólakrakka Ég fannst það nú býsna gott framtæki á þeim og dæmi gert fyrir Hrafn að mörguleiti
0: Já. Var ég held hún hafði verið prentuð í einhver prentum að prentuð í 30.000 eintökum?
1: Já, það passar. Það var
0: Góð bók?
1: Já, það var gaman að henni ég var nokkuð ánægð við það,
0: Já. En aftur hans í viðkynningu, ég heila glemt að spyrja það. Mér langaði að spyrja það, þegar þú lítur tilbaka, hvaða tímabil í starfið þínu fyrir íslenska skák stendur upp úr? Þú ert náttúrulega búin að vera fremsti skákmaði þjóðurinnar í áratugi í þessu svo kallari fjórmenningaklíku
1: með
0: Jóa Hjartar, Jóhanni Hjartarsinni og Margeri Péturssyni og Jónel Látansinni. Og þeir eru að tefla þarna, það er líka að segja með að síðasta áratug, en það eru að tefla þarna 70 eitthvað og 80 eitthvað
1: Það er enda þannig
0: Hvað stendur upp úr?
1: Núni í ári eru 50 ár síðan ég tók þátt í mínu fyrsta olimpíumóti sem var í HIF á Ísrael og þegar ég var valin í liðið þá var ég 19 ára og síðan eru liðin 50 ár og við margir vorum saman í því liðið og það er nú svo skrítið að þegar ég þegar ég horfi til baka þá hef ég bara fundið hjá sjálfum mér að ég hef bara mjög gaman að ég vinna með ungmennum í skák og ég myndist nú á það þegar ég mætti nú á hann aðalfundum daginn að maður er nú aðeins að gleyma sjálfum sig hvað var það svona eigin tapmi og ég hef sennilega ekkert mikið verið að stúdera eitthvað fyrir sjálfa mig, einhverjar byrjanir eitthvað slíkt sem eiginlega algjörlega nauðsynlegt, skilur, og hérna, og þegar maður að tefla þá snýst þetta dálítið það að ég svona nokkuð góða leiktækni í skák, sko, þar að segja að ég nokkuð góður í svona úrvinnslu í endatöflum áður í þeim dór, sko, og það hefur haldið manni dálítið uppi, sko, en hérna, ég vil taka það fram að það var margir eftir að ég byrjaði þetta með skákskólan orðið stórmeistari í skák en ég vil jafnframt ég tel nú að ég hafi örugglega haft einhver áhrif á feril sumra eða halda þeim við og annað þeim dúr en ég vil líka taka það fram að þeir eiga þetta allir sjálfir þar sem þeir hafa gert vegna þess að ég veit að manna best að til þess að ná árangri þessari greini svo öðrum þá þarf virkilega mikla einbeittni og mikla vinnu og hún kemur fyrst og fremst frá hverjum og einum, sko. Það mín skoðun í því. En þetta tímabil hérna í kringum 9. áratugurinn frá 80 til 90 var mjög skemmtilegur og það var mjög mikið að gerast í skákinu og ég man allir að Jóhann Þórir byrjaði nú með þessi helgarskákmót bara strax í vorin 1980 og þegar árið var búið þá var hann búin að halda 7 slík mót og ég tók þátt í þeim öllum og ég vann þau nú held ég flest bara en ég man eftir því þegar ég kom þarna
0: það er erfitt að vera hóvar þegar þetta eru staðrindir
1: já. En málið var reynda það sko að þegar við komum út og teldum ólfímótur á möltu við daldi erfiðar aðstæður reyndar þá og við höfum allir verið með þessum móti meira á minna og Friðrik og Ingi voru hérna líka Friðrik gat hann lítið telt, hann var hérna fórsetið fíti og heldur hann bara telt þrjárskákir og Ingi eitthvað svipað þannig við fjórir vorum þarna á meðalaldrum að 20 ár sko. Það ég, Jói Hjartar, Margir og Jón Öll og við vorum að tefla alveg að topp orðum allan tíman og ég algjörlega samfærður það að þessi helgarmót voru bara frábær æfing fyrir þetta mót, skilur. Við bara, menn tóku þetta ansi mikinn skák þroska þar og þetta var mjög góð æfing og við vorum að vinna ymsa góða sigra, við til þess unnum alveg gríðalega öflugt lið, hérna, hollendingum að við hann timman á fyrsta borði og blessu sér minning hans, hann var mikill vinnur okkar. Þannig að þetta var eiginlega upphæða mikill skákbylgi sem að var, nýttist okkur mjög vel, sko. Það voru Svo fórum bankarnar að koma að sinni í þetta, það var hérna útisbanki hélt mót og búnaðabankin og landsbankin og hérna og alþjúlegu mótin, þau fóru að koma hérna í bara nokkru síðar í hérna og þar var Jóhann Þórir aftur aðaldriffjörin og hann hafði reyndar hérna verið upphafsmaður Reykjavíkurskákmótinu, það er ekki allir sem vita það en hann var þá rúmlega tvítu og þegar hann stefnir í það að já, svona reykur það verkefni áfram að halda alþjóðlega Reykjavíkurskákmót og það fór fyrst fram í Lídó 1964 og ég hérna ég man, þetta er bara mjög minnist að ég var 7 ára eitthvað svoleiðis og var að ná í morgunblaðið
0: af öllum blöðum
1: já, niður í póskassa og sá þá myndaröð á baksíðum okkar sem að hafði mikil, mér fannst mjög mögnuð og það voru 4 myndir á Mikael Tal og undir hverri mynd voru bara eitt orð og setningin var í fyrsta sinn sem Tal þurfti að hugsa og myndaröð og ég, já, sá hlýt hún að vera að klára þessi Og þetta var mikið kalltál, það er svo daldið fyndið þegar maður er að lesa svona menni, svo tal og fleiri, að svo hættum maður eftir að kynnast þessum mönnum og það var náttúrulega óglemilegt og við höfum oft talað það. Og ég veit til að segja, vinur minn Jónald Árnason, hann hélt mikið upp á tal og þeir voru miklir vinir, sko. Og hérna ýmsi fleiri af svona mönnum sem að við kynntust mikið eins og Boris Baski og fleiri, sko.
0: Já, tala var svona kvass. Hann var náttúrulega, hann tók átt í fyrsta mótinu, Reykjavíkurmótinu.
1: Já, hann var þarna, vann mót fyrsta móti, hann fekk misti hálfan vinning. og hann gerir ég til Guðmund Pálmason sem var með unnið á hann á einn stað sko. Sýndi náttúrulega að Guðmund Pálmason hann lagði aldrei skákina fyrir sem er sama hætt og við hefum gert og Friðrik og Inger og fleiri En hann gerir játtifli við tal og spaski og þetta í ufi líka, þannig að það var magnaður. Sko.
0: Já, ótrúlegur.
1: Já.
0: Var það ekki þá sem að hérna, sem að talsaði þessa frægu setningu?
1: Já, það var, hann var að tefla við Jón Kristinsson.
0: Já.
1: Sem var ungur og mjög sterkur skákmaður, rúmlega 20-ur, já, 22-ja eitthvað svo leis. Og... Á einu stað þá var komin upp stað sem að Jón, ef ég maður rétt fórnaði manni og í raun og veru varð talataka frátefli. Þannig að ef hann gerði það ekki þá fengi hann tapa að stöður. En þá ákað tala að víkja úr þráleiknum og gefa drottninguna fyrir tvo létta menn, sko, sem allir vita er náttúrulega er ekki...
0: Eðlilegt.
1: Það er ekki nógar bæt, nægar bætur, sko, þetta er, ef við tökum tvo létta með, þá eru þau mælt á 6 stig, en drottningin á 9 eða 10 stig, þannig að það munur þetta 3 stigum, en tal, sem sagt, gaf hérna, drottningin fyrir tvo létta og vannskákina, og hafið þá uppið þessi orð að það væri of langt á milli Reykjavíkur og Ríka, þar sem hann voru uppalinn. Til þess að gera ég að bli örfáum leikjum.
0: Annað kvöld að vinna að tapa.
1: En þetta voru þessi orfengu vangi og Reykjavíkur skákmóti það naut þess mjög vel að hérna, hafa tal og það átti merkilt að ég skrifaði nú tvær bækur um, fyrst að vatnum tala um bækur um Reykjavíkur skákmótin í tveimur bindum, 50 ára ammali, en sem mér fannst alveg blasa við að heimildur um þetta mót myndi tínast. Þú getur náði upplýsingar á netin og svo framvið, sko, og hérna, en ekki á einum stað svo glatt, sko. Og hérna, þá er til dæmis í þeirri bók fann ég, ég hafði farin í Mýr, sem er þá var enn starfandi þegar ég var að skrifa þetta, og þá náði ég til dæmis mynd af tal, vera að tefla fjöldtefli hjá því á geta menningafélagi, og Halldór Laxness leik fyrsta leikinn.
0: Já.
1: Þetta var fast mér gaman að finna þessa mynd og hún í bókinni sko.
0: Já.
1: Þannig, hérna, en hann til Halldór sko, ég nú stúdrað hann sko og hann skrifaði allt um skáks nefnilega, það er allt merkilegt. Og það er allir, krakkar eru hættir að lesa sem er hefði vesta mála þetta, en hann skrifaði eins og þessi atómstöðun er sena sem að, það sem þeir eru að tefla inn í einhvern kústaskáp. eða fattarskáp og þetta var skrifandi minningar með Erlendi Unuhúsi sem er hérna var mikill svona stuðnismaður hans í kvívetna og hérna og það er nú sömi sem haldaði fram að Killi sjálfur komið hans fyrir í þeirri bók með hérna með óbeinum hætti
0: Já, já, margir þekkja þessum stórmestara En svona undanfærin ár hefur þú einnig unnið gríðarlega mikilvægt starf sem höfundur og skrásetjari í íslenska skáksu og ef þú maður fyrir að hugsa út í þetta, þetta er gríðarlega mikilvægt starf sem maður búin að vera að vinna helgi.
1: Já, þakka fyrir það, Já, ég hérna, það var nú eiginlega þegar að Bobby Fischer vinnur okkar sem við hérna fengum hingað til hans, úr japanskri dýflissu árin 2005 þegar hann kom hingað og lest 3 árum síðar þá kom hérna ritstjóri New and Sess hingað til hans og var að vinna efni í grein um fyrir og síðustu árin og svona og hann hafði svona hann stakk upp á því að ég myndi skrifa bókum hann um mín kynni við hann sko. Og ég hafði kannski kastaði eitt um að fram í einhverju hálkæringi að ég myndi jafnvel gera það en allan var það niðurstaðan að ég skrifaði bók sem ég hefði hérna Bobby Fischer Comes Home og kom út í Hollandi og ég skrifaði hann á ensku og þá var ég bara að skrifa þessi ár og þau áhrif sem að hann hefði haft á Íslands skáklíf og menningarlíf bara almennt sko, og það var nú svona efni bókarinnar sko, og auðvitað maður þegar að ég senda einn svona eitthvað draft þannig fyrst sko þá Og sagði þess ágæti ritstjóri við mig að jú, þetta er ágæti sjálfur sér en það vantar þig í bókina.
0: Já.
1: Og ég hérna Mér fannst þetta alltaf aðtyklisvert, sko, og það var ekkert mál fyrir mig að breyta því, sko. Þá breytti ég algjörlega, breytti ég algjörlega um stíl og varði eiginlega svona að sömuleiti sögum aður, sko.
0: Já, já.
1: Ég hafði nú ekkert vilja vera, ég veist svona almennt séð að rithöfundur eða ekki vera að træla sjálfum sér mikið fram, sko, en þetta var til þess að ég breytti um stíl og hún var persónulegri fyrir vikið, sko.
0: Já, það því þurfum að tala um Fisher, eða sko, kannski áður, hvenær kviknað á ég þín að skrifa, sko, bækur um skák, var þetta áhugi eða var þetta áhugi sambland við bara að það yrði að skrá þetta?
1: Ég, það var algjörlega tæru fyrir, frá mínum bæturinn séð, ætlum að Reykjavík skómatið, sem var, þegar var 50 ára, að það væri algjörlega galið að skákhreyfingin ætti ekki eitthvað plaggum þessi mót sko, eitthvað bækunum þessi mót sko og hérna, þannig að ég stakk bara upp á því við skásam að ég myndi skrifa þessi bækur sko og þetta átti nú að vera eitt bindi en það, svo tegðist nú lopinu úr þessu, tegðist nú aðeins úr þessu þannig að þau eruðu tvö en máli var reynda það að hérna, já, mér fannst það bara blasa við að þetta er það að gerast þannig, sko. Þetta leiti, sko, þá var hún reyndar komin á stofn hérna svona hvað getum við sagt eitthvað félagskapur um skákar íslendinga bara almennt
0: skákminja nefndin
1: já, eitthvað því umlíkt og ég var beðin að skrifa þá okkur síðar bókin um Friðrik sem kom úr 2020 og það sama gilti um það sko að hérna að það þurfti að skrifa þessa sögu um Friðrik og eins og hún mjög merk og hérna og ég sem sagt skrifaði þessa bók með Friðrik að því leitinu til að við hittumst mjög reglulega og hérna og ég bar síðan undir um það sem ég hafði skrifað til sinnjunar eða samþykktar og þetta rann nú allt saman vel í gegn sko og bókin kom síðan út og hún var eitthvað 550 blaðsir eitthvað þýmlíkt og ég var með mjög góðan aðstoðamann með mér, það var kona sem heitir Ágústa Bjarnadóttir sem að leigja átröða bókina og vinnu mikið saman í því sko, það var að búi töflur og stöðmyndir og láta þetta fitta inn þannig að lúkkið á henni var mjög gott fannst mér sko og hérna, ég var bara ánægð með þetta en sagan Friðrik hún gat aldrei orðið bara skáksa, þetta snýrist náttúrulega um þetta þjóðfélag sem að Friðrik bjó við á sínum tíma og hérna einn útgangspunktur í þessu var enda sá að Friðrik var hluti af henni svokallu lýðveldis kynslóð sem var mjög kraftmikil kynslóð og það var náttúrulega mjög frægir íþróttamenn sem að hérna komu fram á þessu tíðumbili við náttúrulega þekkjum þessi nöfn þetta var náttúrulega Gunnar Húsiby og Klásenbræður og hérna Torfi Bringesson og ýmsir fleiri, Ríkarður Jónsson, fótboltastrákarnir og allt þetta fólk en Friðrik var langt mest í fréttum af þessu munni sem ég fannst aldrei athyglisvert sko. En það var kannski vegna þess að hann var alltaf, skákin var ekki flokkuð sem íþróttagrein heldur var hún svona tengdi öðru efni að sumlit og var þessna miklu meira útsíðum blaðana sko. Og þetta var ekki bara þessir aðalega heldur var þetta líka í atvinnulífinu, það var mikil frumkraftur þar og ég til dæmis hef svo nefnt það áður að mér fannst til dæmis flugsaga Íslendinga vera algjörd ævintýri sko og þessir aðalega sem voru þar voru alveg stórkostir einstaklingar og hérna ég rætti það ekkert tíma við hérna dóttur hans Alfreds Elíassonar hvað mér hefði fundist þetta magnað sko að á sjöunda áratögnum voru loftleiðir að skila meiri arði heldur en allir fiskiskiparflotin bara sama lagt sko sem var náttúrulega alveg vagnað atriði sko þess að þeir byrjuðu bara algjörlega frá grunni sko.
0: Já, já. Ég var aðeins að kíkja á þetta með sérst aðeins eða þetta er náttúrulega segir bókin, þetta er gríðarlegt verk bókinu Friðrik Ólafsson sem heitir Friðrik Ólafsson og Ertu ekki samar að því að þetta saga hvernig ungumaður Reykjavík var einna fremstu skákmannum heims, fyrsti íslenski stórmeistarinn, síðar forseti FIDE og eitt virtasti fulltrúi Íslands og alþjóða vettvangi. Leið er bókin saga Íslands samfélags, kaldastrýðsins, alþjóða skákarinnar og þeirra sérstöðu sem Friðrik hafði sem menningleg þjóð þetta eða þjóðar þetta.
1: Jú, jú, þetta er nokkuð svona algjörlega í takt við það sem að ég hef alltaf talið sko og fundið og ég alltaf kynnt, þetta við kynntum svona Friðrik mjög vel og hann var náttúrulega alveg einstakur maður og hérna og mikið lán fyrir skákinn á Íslandi að hafa þennan fulltrúa og þó hann væri reyndar svona mest að hættur að tepla undir það síðasta áratugina meir segja, þá var hann alltaf svona fulltrúi skákarnar, það var alltaf þetta að stóla á það að hann kemur fram á jákvæðan hátt fyrir þessa grein sko. Það var svona það var það sem að mér fannst svo skemmtilegt við hans fari fyrir utan það var persónutöfrar miklir og svo framvegði sko.
0: Já, já, eftir að hafa sko varði árum í að rannsaka æfi Friðrik sem hann verið og náttúrulega búin að þekkja hann
1: Já
0: Hvað var það sem kom þið mest og óvart hjá Friðrik? Var það maðurinn Friðrik eða skákmaðurinn Friðrik?
1: Sko, ég hafði mjög snemma komist í heimildur þetta tímabil þegar hann að byrja í skákinni og ég hef alltaf sagt að árið 1950 sé að sumleiti árið eitt ef ég morðaði þannig í skáksu Friðriks og Íslendinga á síðustu öld að þá hérna hann átti við svona það sem er kannski daldi óvænt, hann átti við svona ýmsa erfileika að etja í sinni bernsku sem að hérna hann ákvað bara reyna að brjótast út úr og hérna og átti góða bandamenn í því og sendur í alþjóðlegar keppnir alþjóðlega unglingamót sérstaklega á Bretland segjum í Birmingham og hann aðeins þeim túr og stóð sig alveg gríðarlega vel og hérna hann fann bara í skákinni tæki til þess að hérna svona brjótast út úr að sumleiti erfiðum aðstæðum. Ég vil líka taka það fram að það var margt mjög gott fólk í kringum Friðrik og hérna það var dálítið skrít aðtilsett daginn þá var ég að spila golf í keppni milli Vals og Fram og var að spila með manni sem að var sonur mann sem að kemur aðeins við sögu í þessari bók, ekki í löngu máli, hann hétt Kristján Símonarsson og hann féll frá rúmlega 30 frá 4-5 börnum og þetta var sonur hans sem ég var að hérna sem að hérna hétt Símon Kristjánsson sem að sagði mig frá þessu og hann hafði dáið snögglega í Halifax í Kanada og ykkur bráða hérna magasári eða bráða hérna hvað getur maður sagt það var hérna bráða sykursýki held ég að hafði örglega verið sko. En það kemur fram og kom fram í okkar samtölu mín og Friðriks að þessi maður hann var í siglingum sérstaklega á austurströnd Bandaríkjanna og hérna náði fór þátt kannski inn í bæ inn í New York eitthvað þýmnitt og var að kaupa skákbækur og blöð sem að ferði síðan hérna sem unga frænda sínum sko þannig að Friðrik stóð mjög vel að vík að eiga slíkan bandamann svona sem dæmi sko að þetta er svona gott dæmi hérna lífið í gömlu Reykjavík getum við sagt sko að hvernig hérna fólk svona aðstóða hvort annað myndi ég telja
0: Hvernig gáttu Íslendingar svo svona, eða þessi Íslendingur fyrir Gólafsson, fór svona litlu landi komast í fremstu röð skákmanna í heiminn?
1: Já, það kemur náttúrulega í ljós að hann var að fara heilmikið að tefla, það var náttúrulega þessi Ólympíumót sem var náttúrulega mjög góður skóli og hérna síðan var heimsmeistarakeppnin sko í skák, hún var haldin með að sumir lítið ágætum hætti að því lítið til að aðelda þjóðar fíti þeir gátu sent sína bestu menn til þess að taka þátt í svæðamótum og síðan millisvæðamótum og en stóra stökki og Friðrik kemur í raunum 1955 þegar hann vinnur Hermann Pilning sem var þá áskorandi þá verðandi þáttakandi í áskorandamóti og hann vinnur hann 5-1 í MV sem haldið í Reykjavík og stuttur síðan heldur hann til Hastings og vinnur áramóta skákmyndi þar og kemur heim þjóðhetja í ársbyrju 1956. En hérna og síðan liggur leiðin lengra að hann kemst síðan í svæðamót sem að hérna hann verður í öðru sæti og eftir Laszlo Szabo ungra og vinnur sér til þess að tefla á millisvæðamótinu í Portoros 1958 og þar að koma fram algjörlega ný kynslóð skákmanna með Mikael Tal og Bobby Fischer fremsta í flokki og það líka Bent Larsen og Tigran Petrosen og fleiri frábæri skákmenn og Friðrik Nær einu af þeim sex sætum sem að keft var sko, og teldi mjög glæsilega og ég var nokkuð ánægð með hann kafla móti í Portoros í þessari bókvörinu þess að hann er eitthvað 40 blaðs, ég er eitthvað þýmlegt og það er svona rakin saga þessa móts og stöður og ýmislegt og ég vitna í blaðagreinar um hérna um aðra keppindur eins og Fischer og Bent Larsen og svona sem að voru býstna fyndnar fannst mér þannig að þær fengi að fljóta með sko.
0: Já, já. Við ætlum að fjalla líka um Fischer Friðrik og Fischer
1: já.
0: Svona tvö stóru nöfni hérna
1: já
0: kannski stæstu nöfnin, já. Mjög stórir hvað bókið þín
1: já.
0: Það voru ykkur hérna það voru ykkur kvikmynd með henni fyrra ekki, það átti ekki að gefa út ykkur kvikmynd Friðrik og Fischer eða hvernig þekkir eitthvað inn á það?
1: Já, ekki mjög mikið ég veit það að það er til handrit af mynd MV 72 sem frá sjónarhóli Bandaríkjamanna
0: Já
1: og hérna sá sem að skrifa þetta handrit hann skrifaði handrit af Darkest Hour Churchill og hérna sem var náttúrulega Gary Oldman leik sem var náttúrulega algjör snild svo mynd sko fast mér en Sigurjón Sighvatsson hefur komið að þessu ég veit ekki hvar máli er statt algjörlega skilur en mér skilst að þessi mynd ef af henni verður að hún gerist að einhverju leiti í Hvíta húsinu að Hvíta húsi komið mikið við sögu að Kissinger og Nixon er að ræða þetta þennan viðburð alveg fram og tilbaka sko.
0: Það verður spennu mynd.
1: Já, ég þetta verður örugglega það verður gaman að þetta kemst á koppin þetta verkefni sko.
0: En þú er búin að skrifa sem bókum Bobby Fischer líka sem heitir Bobby Fischer Comes Home The Final Years in Iceland, A Saga of Friendship and Lost Illusions og þarna við skulum fara núna í auglýsingahlýja og svo komum við aftur og tölum aðeins við Fischer og kannski berum þess að þessi tvö stórmenni saman
1: okay.
0: ef það hægt
1: Já, takk
2: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Grófrastöðun Lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Jæja, þá voru komin aftur. Þetta er þátturum við skápbúrðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér engin annar en Helgi Ólafsson stórmeistari í skák, okkar, einn og okkar stæstu stórmeisturum og hérna, hann búin að vera mjög, hvað áberandi í íslenskri skák í, hvað Helgi, 40 ár, 50 ár?
1: Já, eitthvað svo leiðis, já.
0: Þetta er tími líður hratt, maður.
1: Já, það var það að segja það.
0: Já. En við vorum að tala um Friðrik og þá reynda að báða hans í fyrirhlýja, en ef við snúum okkur kannski að Fisser, þú búin að skrifa bók um Fisser líka og þekktir hann vel, þú þekktir báða þess að Báða þessa menn mjög vel, bæði Fisser og hérna Friðrik og tvær bækur komnar, þannig að það engi betur til þess fallin að þú að fjalla þessa menn, eða fáu skulum við segja.
1: Já.
0: Hvað erum að byrja með Fisser? Hérna...
1: Já, sko, það er náttúrulega... Þetta segja að það leiti sem að ég til að byrja að tefla þá Fisser þessi stjarna sko. Þetta er reyndar sko, byrjaði nú 68 en það er ekki fyrir 1970 sem að hann kemur fram sem þetta stóra afl í skákinu og hefur sinn skák fyrir að nýju eftir nokkur hlé. Hann hafði til að ekki telt en einustu skák 1969. Ég er búin að komast þeirra nýðustu sko en Þá er hann valin þarna í hérna landslið, heimslið gegn Sovjetríkjunum sem keppni sem framfór í Belgrad sem það var mjög glæsileg viðbrugður og upp úr því þá vinnur hann hvert móti og fætir öðrum alveg gríðarlegum í viðbrugðum og er færa tefla í millisvæðamóti á Mallorca á Spáni og síðan sem hann vinnur með yfirburðum og síðan vinnur hann áskorundegin við með 0-2 og yfirburðum gegn Petrosin og tefli síðan heimsmeistarinn við hérna í Reykjavík 1972 með Spassky sem hann vinnur líka með talsverðum yfirburðum í raun og veru. Nú, hann hafði þetta alveg gríðarlega áhrif og þetta var hérna... Þetta var saga sem allir fylgdust með. Því að meira sér haldið fram að á einum tímapunkti í skáksögunni þegar þetta einvíð stóð sem hæst að þá hafa hann verið frægasti maður í heimi. Þetta las ég ykkur star og ég held að það sé út af fyrir sér rétt að heimurum fylgdist með einvíðinu en síðan náttúrulega gerist þessi harmleikur að hann hættir að tefla og einvíð hans til að verja titilinn við Anatoli Karpov fer ekki fram og hann sem sagt Ég er ekki að segja hann að við fallið í gleymsku og dá og það var ekki þannig en hann hverfur á sjónarsviðinu og það er ekki fyrir 20 árum eftir einvíð sem að tekst að koma á einvíð milli Hans og Spassky's í Sveti Stefan og Belgrad í gömlu Júgoslavíu sem að það sem hún skýtur upp kollinum aftur en 20 árum er bara alltaf langur tími og hann er ekki sami maður og hann var áður og hann hefur breyst það mikið að hans yfirlýsingar og annað í þeimdur var vaktin og takmarkaðar hrifningu, ég held að segja óvægt að segja það, sko, þetta var erfitt að fylgjast með þess að mörgum leiti, sko. En síðan, sem sagt, er hann eiginlega gerður burtrækur gér frá Bandaríkjánum og er handtekinn á flugvöllum í Tókjó 2004 og settur í svona detention center, eins og það var kallað, í Japan. Og er þar í 9 mánuði og hérna og við náum honum út sko og hann kemur hingað til lands 2005 og býr hérna í 3 ára og deyr í janúar 2008 sem sagt og þetta er tímin þessi tími er sérstaklega fyrsta árið 2005, 2006 og 2007 þá kynjist er ég miklu sambandi við hann sko og hérna mér fannst það nú eiginlega liggja beint við að þessi hópur sem að vanni því að koma honum til landsins og leysa þessi mál skildi sinna honum ykkur hætti og hérna og við gerðum það bara og hérna og ég hef alltaf sagt það ég hef bara verið þakkláttur fyrir þessi kynni hann gat alltaf verið þátti erfiðustund en það lá alveg fyrir sko En hann var samt, það voru þættir Jón sem voru líka mjög góðir og hérna, ég hef aldrei lagst í það að tala illa Fischer á neittná innið, sko.
0: Nei. Jóhann Sigurðsson svo leikari sem nú vinnu þinn.
1: Já.
0: Hann var hérna í síðasta þætti.
1: Okay.
0: Var að segja mig frá veiðiferð þar sem þeir fóru fjórir saman.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þú og Fischer höfðu sofið saman í herbergi og hann og
1: annað. Við sváum ekki saman.
0: Sváum í sama herbergi.
1: Við sváum. Þetta var nú veiði kofi og við vorum hann í rúmi sem var ekkert mjög langt frá hvort öðru sko.
0: Og þið hafið verið að tala skák svona eða löp úr svefnið bara
1: Já, ég segi það nú kannski ekki en hérna hafið náttúrulega hver sína sögu en þetta var mjög eftirminnlegur viðtúr og ég skrifaði reyndar mitt í þessa bók sko, og sá kaflið var nú tekin út og birtur alveg sérstaklega í þessu blaði sem að, ég hafa svo útgáfa fyrirtæki sem gaf bókin út sko, og hérna Og Fissi var mjög ánægð með þennan túr, sko, hann vildi endilega fara aftur, sko, en hérna, það var nú ágætur vinur okkar, Jóa, Viggo Hilmarsson sem að bauð okkur, sko, þarna í Gljúfurá, og hérna, Fissi náði einum laxi, sko, og hérna, fannst þetta alveg stórkostlegt, sko.
0: Já, já.
1: Ég vil taka fram að hann hafði nú, þetta var nú ekki segja sumir, þetta hafði ekki verið fyrsti laxin hann, sko, heldur Páll í Pólaris, hérna,
0: Halli Pólaris, Pálki Jónsson
1: Já, Pálki Jónsson, hann hafði búið honum í Laxá í Kjós
0: já.
1: eftir MV 72 og ég þekki þá sögu ekkert mjög vel sko, en Páll hafði nú samband við mig þegar að á sínum tíma og fór að segja mér svona aðeins meira af því dæmi sko. En hérna fyrir okkur var þetta mjög skemmtileg minning að hafa farið með hann þarna og það sem að koma manni kannski mest á óvart var að gríðalegur áhuga á tónlist sem hann hafði og hérna hann var að segja okkur frá því þegar hann var svona einn þarna í Brooklyn mamma hans var nú svona aktivisti og var ekki alltaf heima hjá sér og það var nú alltaf að bjarga heiminum
0: Það í mótmælum
1: Í mótmælum og öðru Já, láður að leggja sér við skriðdreikona í þengtur að þegar hann var einn heima þá var hann að horfa að hlusta á svona útastætti með tónlist og hann þekkti öll lögin sko, og alla texta og svona og hann fannst þetta mjög merkilt og spyrir, já, þú hlýtur að hafa átt mikið að plötum nei, ég kefti einu sinni plötum en hann lærði þetta dálítið og þekkti textana mjög vel sko. það var mjög sérstaklega þetta lag hérna, Green King Grass of Home sem að Tom Jones hafi sungið Engilbert Humperdinck er ekki alveg klárað þeir eru með svo líka rödd fast mér en hann var með þennan texta algjörlega og tær og kom okkur algjörlega óvart með skýringum á því sko. það er nefnilega þarna kemur þetta er náttúrulega maður sem í fangelsi og býður því að vera tekin af lífi sko. Og þessi old padre kemur hann að vera heimsækjan bara áður en þetta gerir sko. Og þetta var Bobby algjörlega með á tær sko
0: Hvað finnst þér fólk að fólk miskili helst Fischer? Er eitthvað svona sem að þú getur leiðrétt?
1: Já sko það er það sem ég fannst leiðrétt við hann erfitt við hann var þetta gyðingahatur hans hann er reyndar gyðingu sjálfur sko en hann hafði nú okkur skýringar á því að Allir geta orðið gyðingar út í það var í farið og ég er ekkert að fara út í það. Mér fannst það mér fannst það var eitthvað sem sat eftir í hans uppeldi sem að hann réð ekki við með einhverjum hætti. Það var einhver óhreinskilni í sambandi við faðernið sem að komst aldrei á hreint raunverulega meðan hann lifiði sko og hérna sem að var erfitt og ég svona mér finnst svona blasa við eftir og það hafi verið hægt að skilja svona eitt og annað í hans fari og yfirlýsingum út frá því einhver sár vombrið í esku sem að glæsilegu skákferill náði ekki að lækna einhvern veginn sko. Það var eiginlega það var hans akkilesarhæll en það var dálítið samt dálítið merkilegt að að það var reyndar hérna á útarsögu, hann var hérna í samtali við, man ekki hvort það var Arthrúður eða einhver annar, þá kom í ljós að það sem að hann hreifst mest af í fari fólks, sem ég var stoltið aðtilsvert, þar er það að talaði reynd út úr pokanum, segði sína skoðum. Og þetta er svona afstæða sem við dálta athyglisverða tilitnum til að það er sum sem haldaði fram að við séum alltaf einhvern veginn að komast í gegnum daginn með því að gera eilifa málamiðlanir með einhverjum hætti en hann var ekkert ekki þeirri til sko. Hann var eiginlega þannig skildi ég þetta allavega.
0: Hann kláraði bara málin.
1: Já, hann bara sagði það sem hún fannst sko.
0: Menn ætti kannski taka það upp hérna heima.
1: Já, það, ég veit ekki hvað maður á að segja það. Þú kemst ekki mjög langt í lífinu ef þú tekur þá stefnu held ég. Þú rekst alltaf á veggi fyrir rest. Sko. Þú verður að gera þess að málamilurinn, en hann var ekki þar.
0: Þarna, þú sagði mig frá, já við vorum að tala um Pál G. Jónsson á hann. Hann átti nú til dæmis skákborð og það hafa mikið af þessum munu sem að tengdu stemvíðinu farið á upp á því að Sáþubís og kannski á fleiri stöðum.
1: Já.
0: En svo var það daginn, var það Lombardi, það var eitthvað að verða að selja úr eitthvaðu safni.
1: Já, nei, sko, það var Lothar Smith var aðaldómar heimsins og hann tók, hann virðist það að fengið original skorblað úr 17. skákinni frá báðum keppendum og svo skrifaði hann þetta sitt. Þannig að þetta voru eitthvað 6-7 blöð, sko, en þetta var í tvíriti, eitthvað mætti...
0: Kalkipapirinn,
1: en Lothar Smith hafið skilað okkur því mm-hmm. og ég vann út aldrei því að fá þessi blöð og hann afhendu þau hérna á Málþingi árið 2002, sko. En í þá daga reiknaði ég með þetta hafi verið þannig að keppendur héldu sem sagt orginalinu og Lothar Smith hafið haldið öllum afrifunum sem voru kalkeruð og við eigum þau en þessi þrjú blöð þessi blöð úr 17. skákinni þetta er bara 17. skákin
0: Originalin
1: þau voru seld hjá Sotheby's og fékkst fyrir það 20 miljónir bara þetta eina bara þessi eina ská sko. Þannig að það er ég lít svo á það sé nokkuð svirði að við eigum afrifundar og öllum skákunum sko.
0: Já, ég myndi líka að draga það álitun.
1: Já, þegar við eigum þetta um aldur og æf og ég ætla að vona að þetta máist nú ekki af allt sem allt þetta hrafnarspark sem að blasir við þegar maður skoða þetta.
0: Já, það getur nú oft verið erfitt að hérna að komast í gegnum skorblöðin.
1: Jú, mikil óskum.
0: Meira sér hjá sjálfum manni, maður, þegar maður er að flýta sér að skrifa, maður
1: hérna, sko.
0: Getur verið erfitt að maður dáfust oft á Ingvari Þór og þeim félögum þegar þeir eru að fara í gegnum skákir
1: já.
0: Að geta fylgt þessu eftir.
1: Já.
0: En Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer, þetta eru hérna, þú ert búin að verja mörgum árum í að rannsaka þess að dóa menn.
1: ég myndi nú ekki orða það þannig reyndar ég hefði rannsakað en ég náttúrulega kynntist þeim báðum sko, og hérna... Og ég teldi margótt við Friðrik og hérna og þeir eru náttúrulega ólíkir grunnur hérna Friðriks er annar og það má kannski segja að hans bakland hafi þrátt fyrir allt verið mun betra heldur en hjá Fischer sko. Fischer var dálítið lóner svona, og það var Friðrik ekki sko. Hann fann mjög vel hætti fyrir stuðningi þjóðurnar alla tíð og sagði það við mér líka að það hafi alltaf skiptað mjög miklu máli hvernig þegar hann fann hvað fólk fylgdist vel með sko. Og hérna og hann fór svona aðra leið í lífinu heldur en Fischer sem var hérna mikil einfari í raun og veru alla tíð.
0: Friðrik kom hérna í þáttinn 2013 sinnum og hann var nefnir talað um það að hann var mikil fjölskyldumaður
1: og
0: hann var mikil að ferðast náttúrulega þetta sildi með bátum og menn fóru til Argentínu og hvað Kúpu og út allan heim.
1: Já, hann og, sko Friðrik eina fyrstu skákverðum Friðriks var náttúrulega til Bretlandseið til Grimsby þegar hann fær far með togara allir skallagrimsinni og fær þar á þetta unglingamót og ég held að reyndar að það hefur nú verið eina sjóferðin sem hann fór í gaggjær til að fara á skákmót frá Ísland allavega. En hérna en þetta var auðvitað mjög sérstakt að eiga keppnismann eins og Friðrik á þessum tíma á 7. áratugnum og þeim 7. sem í svona miklum ferðalögum sko. Hann að fara til út kveipin og kvapin og til Suður-Ameríku teldi mikið í þetta talsveit í Argentín og Chile ef maður rétt og hérna og hér og hvar sko, og ég man bara svo vel eftir þegar maður var ungu drengur að einhverju var að fara til útlanda þótti nú bara stór frétt sko.
0: Já, við hafum svo komin fram áður en Friðrik var forseti Fide.
1: Já.
0: Hversu góðu forseti var hann, telur við? Hann var í fjögur ár. Hvað, 78?
1: Ég held að Friðrik hafi haft sko öll gildin í lagi umfram mjög marga aðra forseta Fide sko og hérna og það svona varð honum að falli má ég að segja líka vegna að þess að hann lendir náttúrulega í því þegar hann kosi 1978 þá tekur hann við að Uwe og margir lítið svo á að hann væri arftaki Uwe og hann var náttúrulega með skrifstofu Fide að hluta til í Amsterdam, ég held að aðskrifstofan hafi verið þar og líka hérna heima en málum að það að Max Uwe var komin á svartan lista hjá Sovjetríkjunum sem réður henni úr öllu og Friðrik var svona að kannski eitthvað leiti mertur því vegna þess að hans heima vígstöðu var í skákinni voru, hefði alltaf verið Holland, það var hann sterkasta skákland, þar vann hann mörg sín stærstu afreik sko. En ég held að ég fyrstist að hafi nú þetta allt saman gengið alveg bærilega milli hans og sovjetskra skákyfirvalda eða þanga til að kostna málið fyrir að þvælast þarna fyrir og Kostná átti nú kannski ekki alveg allt gott skilið á þessu tímabili hann var nú erfur og mörgu leiti en málið það að þetta kemur til að því að Kostná hann yfirgefur Sovjetríkin 1976 og Friðrik kvær þetta mál að sem leiti í arf þegar hann í kosinni búinni særi 78 og hérna síðan teflur hann heimsmeistar við Karpov á Filippseyjum í Baguio City sem að líkur með svipa leiti og Friðrik kosin forseti er reyndar nokkur vikum áður en svo vinnur hann aftur áskonunaréttin til að tefla við Karpov og það heim við á að fara fram í Merano og Ítalíu en þá er fjölskyldumál kostnað þannig að konan hans og sonur eru enn í Sovjetríkjunum og Friðrik tekur þá ákvörðun að fresta einvíðinu mánuð til þess að sovjetmönnum gefist ráðrum til þess að leysa fjölskyldumál áskorandans. Mm-hmm. Og það hefst með því að sovjetmenn gefa út yfirlýsingum það að ein kona hans fá að fara vorið á eftir og það látið duga. Sem allir voru, það voru ekki allir sátt með það í sjálfu sér en þetta var allavega niðurstaða sem að var sem sagt kunngjör og síðan fyrir einvíð fram en með þessu þá snýst sovjetska skáksambandið og öll varsja bandalags þjóðurnar aðildar þjóður að Fide líka gegn Friðrik og Campo Manes er fundin sem kandidat og vinnur Friðrik í kosningunum í Lutsen 82.
0: Já, já. Hérna Helgi, við erum hérna fallin á tíma.
1: Já.
0: Og hérna þú hefur helgað því stóra hluta ævinna skákinni, bæði sem keppandi, höfundur og sagnarðinni. Þegar þú lítur við farið mér, getur þú sagt að ég einu setningu. Hvað hefur skákin kennt þér lífið?
1: Já, það góð spurning. Ég held að skákin sé hérna knýja á að menn veð séu dóttir lausnamiðaðir í því sem þeir gera. Við skákborðið þá ertu náttúrulega að reyna að finna klóður út í alls konar vandræðum og ég held ég sé bara nokkuð góður í því.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé aðaleg síðan sko.
0: Þetta loka orðin Helgi. Við að þú valdir reyndar lag.
1: Já.
0: Það er Leonard Cohen.
1: Já. Já, ég er hérna, ég var að fylgja, horfði á þessa þætti, þessa ástarsögu Leonard Cohen og norskarar konu sem ég var mjög hrifin af. Og kannski segir manni eitthvað um mig að ég svona einhver áráttu hefðan ég horfði nú á hann að þátt oftar en einu sinni á allum skandinavskum stöðum líka og kona mín segir að ég hafði horft á eitthvað rýrönn líka öðru leiti sko en mér fannst þetta þetta svona karrið, þetta svona deildi manni sem að hérna sem að maður verður að hérna virða, þú verður að gefa svona listamanni ákveðið pláss en það þarf líka að hvíla það hún líka sko og ég valdi þetta lag sem að er mjög fallegt finnst mér
0: Já. Helgi Ólafsson, stórmeistari rithöfundur og heiðursfélagi Skáksambands Íslands, ég þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn við skáborðið kæru hlustendur, takk fyrir hlusta Þorsteini Sigurðssoni þakka þér fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og en ég heiti Kristján Örn Eilarsson verið sæl og góða stundir Now in Vienna There's 10 pretty women There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby

0: Gluggameistari nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þið sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin utan og við ætlum að byrja því að fá frétti sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögum.
1: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Heyrðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að varst á?
1: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sístur flokks okkar í Þýskalandi.
0: Já.
1: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamann svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
0: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrið maður nefnilega að í þessari umræðu innan Evrópu, margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það stöður að tala já, aukinn, hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsælega og það verður ekkert annars sé þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttan hvað voru þið að tala
1: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgju og varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtru borgarstjórna frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru við að ræða líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur því miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinu við.
0: Já.
1: En að þú spyrðu út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem hefur verið að ræða sama evróskan her.
0: Já.
1: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrðu hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna, stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verði stofnaður sama evróskur her og fleiri hérna, svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins og Ursula von der Leyen hefur nú verið hérna, jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmi sér tekið.
0: Já.
1: Þannig að og allir þetta geta lesið sér til þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna það ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu en sannarlega það skipta skoðanir.
0: Já, það bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til ja, hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
1: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem er, það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt af því að við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevrúskan her í batteri sem er að vera að reyna og tróða okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp. Ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið að fletta þessu bara sjálft upp. Það er bara að leita í gegnum grunni, það er að spyrja Það er þetta að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisverðum.
0: Já, já, já.
1: Það er bara þetta að skoða þetta. Það er þetta að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Ursula von der Leyen og já. Hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja samevróskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi. Og hérna en tilgangurinn er augljós. Hann er afvegaleiða umræðuna. Auðvitað er Íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandi. En aftur það er mjög skiptar skoðanir auðvitað þetta.
0: Já.
1: En það er kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æðsti yfirmaður varnarmála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum.
0: Já, já.
1: En hérna annað sem að var mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálamenn í Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu 29. ágúst.
0: Já.
1: Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistu, allir verið með þá hreinu og við varum að taka ákvörnum allt að Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá evrópskum stjórnmálamönnum. Hérna, þeir vita ekkit, oft ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg. Spyrir út í þjóðtungun okkar, hvort við tölum dönsku
0: Já.
1: Eða ensku. Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggðin sko, við erum ekkert hérna nafli alheimsins, eins og okkur líður svo oft hannig, eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan og fólki og séum svo eftir svo, sko,
0: já.
1: Það svo merkilegt ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstöfnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur.
0: Já, fólk er líka spurt hvort að hér búi Eskimóar
1: Já, já, algjörlega, hvort að búi með snjóhúsum maður þekkir þetta alls saman en hérna en ég fekk líka heyra það hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og ég lísti því að ég var í andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna og þá fekk ég nú að heyra það að það var komin tíma þá Ísland borgað fyrir aðgang á innrimarkanum.
0: Nú meira en orðið er.
1: Já, já, ég meina við erum auðvitað með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samfloti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur auðvitað hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S-þjóðunum. Og hérna það er auðvitað vita mála við erum með ofboðslega hagfelldan samning við Evrópusambandið í dag. Við hérna erum með aðgang að þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóðir í Evrópusambandinu gera.
0: Nei, en býtumst það taldar að samt við greiða kannski í peningum peinarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina,
1: já, út af það gengur auðvitað innri markaðurinn.
0: Já, af því að við erum að borga okkur frá tollum.
1: Já, innri markaðurinn eru auðvitað samræming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum sömu löggjöf það eru auðvitað það sem að við tökum upp sko, en við gerum í gegnum Alþingi Íslendinga það
0: samt,
1: gerir Evrópusambandið auðvitað ekki
0: nei, en samt þetta dylja á, það má segja eins og Kanada, þeir eru með fríverslunarsamning núna, hann hefur tekið gildi tók 7 ár, þannig að akkur skildu við ekki alveg sem verið með fríverslunarsamning.
1: Já, það er síðan önnur umræða, sko. Við, hérna, hvort að Ísland fengi hagfældan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
0: Nei, nei.
1: Evrópusambandið er einangrunar svona, ákveð einangrunar batterí, það er bara, það er auðvitað tollabandalag.
0: Já.
1: Þannig að það er auðvitað ekki, það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og, hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni. Þess vegna hef ég tali og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi eða samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það er ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk er að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengja það við það að við þurfum að fara að borga meira.
0: Já.
1: Og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bágstötu ríkin sem að vildu sækja þangað inn. Já. Loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast, hérna, að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Og að þegar þú talar hérna, fjármunni til hernaðar uppbyggingar.
0: Já.
1: Og varna. Ég til það að vera hennu góða að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir, ekki alltaf að treysta á einhver aðrir í þeim efnum, það eru auðvitað, hefur verið mikill svoandi áttur. En ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikil hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Af því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi. Þetta kerfi sem gengur á millifæstu frá hinum ríkari til hinna fátækari til þess að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þann inn og þurfa aðstoð að halda.
0: Já.
1: Og við höfum séð að þetta frábæra hluti gerast fyrir hérna, löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandi. Og núna eru þetta umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína. Og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
0: Rúmenía.
1: Ég meina og hérna ég nú vísa til sko umsóknarríkjana.
0: Já, já.
1: Georgíu. Og þetta eru auðvitað hérna og það eru fleiri ríki sem að hérna hafa hug á því að koma þarna inn. Annaðhvort hafa hafið formlegt umsóknarferli eða er einhver staðar að bíða. og það býður auðvitað mikið uppbyggingastarfi í þessum löndum sem að munu auðvitað dreifast á Evrópusambandsþjóðirnar. Mm. Þær munu auðvitað byggja upp, taka þátt í að fjármagna uppbyggingu í þessum löndum.
0: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur,
1: já.
0: Þetta voru sem sagt, var ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu
1: já.
0: Voru að hittast.
1: Já.
0: Var svona fannst þér vera almenn andstað gegn hernaði og sameilum her
1: mm.
0: eða hvernig upplifurðu það ná meðal hægri flokkar?
1: Það var nú ekki gengið á hérna, þáttakandi og spurt út í afstöðu. Þetta var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggju og varnir í Evrópusambandinu og það er allir sammála það, það þurfum að gera það enn frekar
0: Já.
1: Að þjóður þurfum að leggja og það var að vera að bera saman svona framlutti varnamála og það var að vera að þylja prósentunar sko. Ég hérna tók nú ekki þátt í því að því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörgum í þeim efnum, treystum auðvitað aðalega á Bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum.
0: Mm.
1: Þannig að það mjög skiptar skoðanir og það hérna komi fram einhverju hugmyndir það að það gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt. Það voru alls konar umræða. Það var ekki beint verið að byggja afstöð. Þetta var Nei. Meira svona opin umræða. En að því að þú spurðum þetta og hérna mér bara mikilvægt að það komi fram,
0: mm.
1: að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmiðlum eða einhverjum jaðar vettvangi. Mm. Það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara eða þungja bakvið það, en þetta eitthvað sem á dagskrá og það enginn að segja mig það að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu evróskan her, hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu það viðfónsefni, það er enginn að segja mig það.
0: En bara svona varðandi stöðu okkar svona lík þessum luta dyljá að nú erum við náttúrulega með EES samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við værum komin inn í ESB þá væri það bara beljið skilda að senda okkar fólk
1: við erum þetta sem þáttangandur ES þá erum við þáttangandur innur markanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða hérna utanríkismálum Evrópusambandsins
0: en nú erum við búin að lýsa ef við sko samþykki við varnar og öryggis
1: já, það er nú eitt af því sem að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráði við alþingi þar
0: já
1: Og ég bend á það að hún hefur nú sagt það í tengslu við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verði, muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utanríkisráðherra þegar að telur vera samráðu við alþingi. Það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifundir eða klukkutími áður hún alltaf skrifundir eitthvað. Þá sendur hún kannski minnisblöð til utanríkismálanefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi.
0: Já.
1: Það er nú eitt sko. Það er algjörlega útilokað að við erum með þetta eins og bendir á, við erum ákveðið varnarsamkomulag sem svona ekki bara samstans yfir lýsing við erum búið sambandi og við getum aldrei við tala skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernaðarstarfi á þeim grundvelli en verði þó úr að Evrópusambandi þróist í þá áttina að það fari að verða meira þungi í þessar umræðu samaðurskan her sem er, ég meina það er umræða sem er í gangi að þá það auðvitað ljóst að það þau auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
0: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opiská að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
1: rússar eru auðvitað í stríði við álfana, hafa auðvitað ráðust inn í Úkraínu.
0: Já en ég segi það bara sagt að við séum í stríði rússa, við rússa, allt svo Íslendinga.
1: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Að hérna að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakgarði og sé okkar ábyrgð
0: Já.
1: Og það eru auðvitað okkar hagsmunir ef við hérna, verjum auðvitað álfuna og við tökum þátt í sama evróskum vörnum að því leitunum til að við hérna, tökum þátt í það að hindra útbreiðslu stríðsins að stöðva það sem það er sko, að það fari ekki lengra
0: en
1: að það telji vera okkar sameiginlegu hagsmunni
0: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljuðu þjóðum erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski hafa allir okkur
1: Nei, það telji nú ekki vera við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum, slíkum efnum annað.
0: Nei.
1: Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða eingöngu og viðræða við Evrópusambandið, hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila. Mm-hmm. Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég stundum verið spurða því hvernig ég geti verið svona einurði minni afstöðu varandi neyð. Hvort það geti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning.
0: Já.
1: Og ég segi bara ég þarf ekki sjá neitt samning. Fyrsta lagi þá hafa 27 þjóðir gert þennan samning þannig mm-hmm. að ég hef nú hérna, til mig nú vita hvað hann inniber. En samningurum gengur í grundvallaratriðum út af þetta. Við höldum 100% á einhverjum völdum mm-hmm. og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðila í Brussel. Mm-hmm. Og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko. Mm-hmm. En við verðum aldrei undan þegin yfir stjórnin í Brussel. Það er samningurinn. Samningurinn er það. Og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna, einhverja sjálfstjórn eða ákvörðunar hérna, réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smottir í. Þannig að ég er bara í grundvallaratriðum, þá er ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlanda aðila.
0: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið í fyrradag Espen Aide, hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
1: Já.
0: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
1: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs er spenntur fyrir okkar hönd, en hann er samt ekki fara með sína þjóð í þessi vegferð.
0: Nei, hann var ekki spurður
1: ekki fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyr ekki réttu spurninguna þegar kemur að Evrópusambandinu en það er auðvitað algjörlega lægilegt að hlusta á hérna stjórnmála elitun í Noregi sem er algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandi, það hefur alltaf verið og í mikill andstöðu við norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandi og það sína alla kannanir og auðvitað tvær þjóðar atkvæðagreiðslu sem að þau hafa farið í en stjórnmála elitan gefst ekki upp. Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta á þetta að hann þarf ekki að vera neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða ef þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandin eins og þeir gerðu hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei. Nei. Og þetta er auðvitað einhverju hérna þetta er forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna eini grundvöldlega fyrir þeirra tilveru.
0: Já, já. En nú til dæmis sagði forsætisráðherra Kristrún, hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf, hvernig niðurstöðu er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það er allavegna þá 70% sem að myndu segja já. En utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemi nei, að þá ætlaði hún bara að taka málið upp á alþingi aftur.
1: Já, við vitum nefnilega, það er mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það er nú meðal þess sem við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna, meðal hans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessar framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega ratusendir meðal hans orðalagi utanríkisráðherra sem var auðvitað meingalla og ótrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjöfstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubröðin sem hún vill láta þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það er sagt já það verður bara farið aðljóna viðraður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambands vegferð ef við segjum já við sáum það síðast. Ég meina, ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu, var aðstoða maður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES, hagsmunagæslan, hvað hún hafi farið illa út úr þessum ESB leiðangri, að því hún laðist bara af. Að því við getum alveg kvartað yfir fjölda ríkisstarfsmanna, en við erum smá stjórnsýsla. Við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis, að því þeir gegna svo mörgum höttum, þannig að þeir eru hlaupa hratt. Við vitum það, ráðherrarnir okkar. Já. Og hvað ef allir fara að róa í þessa 88 Evrópusambandinu, þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna, mun sitja á hakanum. Síðast var að ES, hagsmunagæslan meðal annars, því að allur mannaflinn sem var í ES, hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar. En ef að svari verður nei, hins vegar, þá hefur verið mjög á huldu hvað gerist þá. Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að því að hún vill meina að það sé ekki búið afturkalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert? Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart Bandaríkjunum og hérna öðrum hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna mikilvægt samstarf við aðra þjóðir eða hérna ég lenti nú í andsvörum frá Sigmari Guðmundssyni sem er hérna þingflokksformaður Viðreisnar þar sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll veist, eða minnstu kosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunnar því að þetta væri búið að vera svo stórt mál í íslensku samfélagi ég kannast reyndar ekki við það ég heyri mjög lítið tala með Evrópusambandið nema þegar ég fer bara í Viðreisnar ammæli eitthvað slíkt en gott og vel og ég spurði þá því ef að svarið er nei hvort að þú ætlaði þá að hætta þessu ætlaði þá er það að lofa þjóðinni því ef við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst ætlaði ef við segjum nei ætlaði þá að láta okkur í friði með þetta Evrópusambandsmál þá koma auðvitað svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans ég það nú margt í mörgu sko hagsmunir Íslands eru síbreytilegir og ég get alveg lofað ESB-sinnum því að nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB-sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei
0: en nú til já, sko að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú hörku fundir þar á lokametrun þingsins núna þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað er það nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
1: Já, það hefur auðvitað teiknast upp svo mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirleitt, sem var útbúði í utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd eftir hérna ítrekkaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirleitt sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi Hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var að byrja að hringja út til Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það um hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismann í Evrópusambandinu um fyrirkomulagið, um dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað. En við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit. Og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður eru auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko hvernig þetta lítur út, hvað er sem við fengum ekki sjá. Og við fengum ekki sjá til dæmis fundagerðir. Við fengum ekki sjá hérna tölvupósta og nótur frá embættismönnum og ráðherra af fundum, þessum fundum sem hafa verið að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin. Þannig að við gátum lesa á milli línna. Þeir eru drónir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina við erum að tala bara rúmlega árs, þetta bara rúmt ár sko, og hérna þetta eru hátt í 60 hérna samtöl og það eina sem við getum gert bara að lesa í línar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum, við sáum það auðvitað líka ferðalegum hennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskiptum við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvaða var sem var rætt og hérna
0: einhverja ákvörðunar hafa verið teknis
1: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst þau þetta þú bendur ná að norski utanríkisráðherrann að blanda sér í þetta innan ekki smál okkar með hérna bara hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann er ekki að draga sína þjóð út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
0: Nei, þeir vogar sér ekki
1: Nei, og hafa mér sér nýlega kosið gegn því hafa mér sér nýlega kosið gegn því í þinginu í Nóri að setja þetta mál dagskrá en er óbúslega spennti fyrir því hvernig við ætlum einhvern veginn að tæta okkar þjóð í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun hefði auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málum í þjóðarinnar sem á síðan að fara að kjósum.
0: En nú hefur til dæmis hérna Dilja þegar við tölum áhrif erlendis frá og það náttúrulega alveg auðljóst að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer hingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavega fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú á milli hluta líka en ESB að styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við Guardian síðustu helgi þar áður þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mest ágjöfni það séu rússar og kýmverja sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðurs og þá jafnvel fjármuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu?
1: Já, sko, ég ger ekki lítur því að við má gera af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynuveru og rússa. Ég ger ekki lítur þeim áhugjum, en ég hef ekki síðan ein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmeilum, en við fórum að sjá svona viðreisna sinna að botta, svona dúkku upp með alveg furðulegar athugasemdir og svona áróður fyrir viðreist. Að þegar við gagnrýndum þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með þetta, að þá var viðreist nú, fulltur á viðreistna fljótur að benda á emitt, þá voru sko rúsarnir og þú veist, en þessir hérna bóttar þögnuðum leið. Og þetta kuð þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gagnrýni frá íslenskum stjórnmálamönnum þakka neyri í rússum bara leið. Þannig að þetta náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring
0: en er ekki bara einhver mýta sko, það er svo þægilegt að segja ekki, þetta er bara rússa, þetta eru bara kímverjar
1: í þessu tilviki, þá bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofanbilega, hann alltaf beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðaratkvæðagreiðslunni og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það Evrópusambandið og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á netinu þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu, það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu það eru þetta ótrúlegt að okkar ráðherrar og ráðamenn skuli láta þetta óátalið og þetta hefur þeir átt að vera að stíga mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innan ekki smálum en það ekki sama hvort að Jón eða Sérjón eða hvað var ekki fyrir erlendum aðlum ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum og það eru þetta til háborunar skammar og svo þetta vitum við það því að þú nefnir fjármagn að í síðustu viðraðum við Evrópusambandið þá þáðum við 8 milljarða núvert til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu og það kom nú fram í framsöguræði Össur sem var þá utanríkisráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðraðunum að það átti að nota þetta fjármagn í það það er að segja aðlögun að Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlögunar styrkjum frá Evrópusambandinu sem er veita til Þessir styrkir fóru meðal annars, við erum nú aðeins vera að garfísu, þeir fóru meðal annars skils mér í hagstofuna til þess að styrkingur eru náttúrufræði upplýsingar og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínum svona aðeins með það í þinginu að hérna að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
0: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
1: Já,
0: og jafnvel fjölmiðla.
1: Jú, svo voru þetta, ég meina ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt frá því, hann hafi neitað því aðlega sitt stjórnkerfi.
0: Já, ég veit.
1: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fekk mikið bágt fyrir. En við vorum aðeins að grínast með sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu bara ókeypis peninga, þú veist, til að bæta einhvern
0: veginn íslenska stjórnsýslu hvenær má flokka þetta undir
1: mútugreiðslu
0: og það er það sem það kannski enginn vil gera
1: ég man ekki hver það var sem notaði þárðulega hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu en við vitum það það má ekki og á ekki nota þessa fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það ekki það sem geta notað í, annars myndum við þetta bara fara í viðra eða við erum samtöðu hverju ári og, og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
0: Já, nei, ég meina það viðsnúningur fjölmila til dæmis, það sýnilegt, allt í einhver viðsnúningur og svo samræmingin
1: fjölmila sem eru þetta fjölmila. Á styrkjum frá Evrópusambandinu, eins og ríkisútvarpi.
0: Já, sem koma bara, þeir bara hver og fætur öðrum komi sömu fréttinnar og annað, þetta svo samræmi.
1: Þetta bara stjættinnar sem að hugsa sér gott í glóðarinnar, það sem eru fjölmjörg, atvinnutæki færi meðlans fyrir fjölmjörgmenn í Evrópusambandinu.
0: Alveg það. Dyljó, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta ef við færum inn í ESB. Og þeir hlusta út á sögu Dyljó og Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefnda maður í utanríkismál nefndi gestu hér, við komum eftir örskamma stund. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Steinpríði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein Steinpríði, sími 517-7700 517-7700 steinpríði.is
3: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar
4: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn

0: Komið þið sæl aftur, Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis er gestur hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja oft að Ísland þurfi sæti við borðið, Diljá. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES, samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt. Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og orða?
1: Já, þetta er mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Hjörtur Guðmundsson sem er nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið. Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga í Evrópusambandi til þess að hafa þar áhrif. Og síðan eftir að opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðurins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Og ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi mynd áhrifaleysi okkur í EES-samningunum. Í fyrsta lagi þá eru þetta EES-samningun snýr auðvitað innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlegra stofnana það hefur ekki gert í gegnum með samningin við erum okkar eigin stofnanir og bara svo er alþingi Íslendingar sem að setja lög en einhver síður þá auðvitað tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mjög mörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að ég var að segja frá því áðan að hagsmunagestan í ES hún hefði lagst af þegar við vorum í ESB viðraðum síðast en sjálfstæðarflokkun endurusti þessa hagsmunagestlu meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif á regluverki og gættu okkar hagsmun og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja Þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu auðvitað, við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta er hægt að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins, við erum með svona ES upplýsingaveitu, það sem að fólk getur bara að lesa sér til það hversu mikil, þess að tækifæri við höfum til þess að hafa áhrif á EES-samningin.
0: Þannig að... Sko nú þegar, það er þessi í undirbúningsferlinu.
1: Já, þá getum við haft mikil áhrif, en við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eyða í það fjármunu og tíma og mannafla. Og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu þetta og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur á þessum málum af því hún er auðvitað bara mjög upptekin af því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi. Síðan ef við komum með þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu. Maður heyrir þetta, sko, íslenskur almenningur er ekki mikið að tala þetta sæti við borði.
0: Það er svo mikilvægt að útskýra þetta.
1: Já, en ég heyrði þetta umræði mjög mikið, sérstaklega í utanríkisþjónustunni. Það sem umræði fer mjög hátt þar, því að hverjir eru það sem sitja við borði? Ef við gengum inn í Evrópusambandi, hverjir sitjast við þessi borð? Hverjir fá boðin?
0: Embættismenn.
1: Það eru embættismenn. Það eru íslenskir embættismenn. Það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðla sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðla sem að taka þátt í þessu tengslaneti. Og þetta eru mikilvægt embætti og háttlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri. Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem hafa af þessu svona ákveðna beina hérna, svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá og hérna, þannig að bara svo það sé skýrt en svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengjum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ESB sinnar við getum ekki bara talið hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að berja sér fyrir hagsmunum og þú veist, herri býtu, þá getur bara sagt að saman málþing Íslendinga, skiptir einhver máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkunum fær. Hann hvað sem þarf alltaf að fá einhver aðra með sér í hópa til þess að berja sér fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginleg hérna, atkvæði einhverju máli af því að þú ert alltaf að vinna einhverjum hópum. Þú þarf alltaf að mynda meiri hluta, hvað sem það á alþingi eða Evrópuþinginu. En að reyna að samfæra fólk það, það skipti ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti. Það bara verið að tala við fólk eins og hérna, eins og að sé eitthvað skert sko. Eins og að hérna, skilni ekki hérna, munin á þessu. Og þá reynt að benda á að því að þegar þú stóna uppskroppa með þessi rök, þá reynt að fara sig yfir næsta. Að því að við fengjum til dæmis eitt framkvæmdastjóra. Það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu. Og við fengjum þar eitt framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin. En býtum nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna... Þetta eru bara fulltrúar sem eru, þetta eru handvaldraðalar, það er náttúrulega fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa, þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefa ráðherrar og fyrirvandi fínis embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel, en þeim eru uppálagt og þeim eru beinlegis bannað að gæta hagsmuna heimeríkisins. Framkvæmda stjórn Evrópusambandsins hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins ekki heimaríkjana þannig að þú, þér er bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæslu fyrir þitt ríki þannig að ok, sittum það apparatilegar og þá að ráðherraráðið og ráðherraráðið samanstendur ásast það málefnasviðin og þá sita sér ráðherra ríkistjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnasvið í aldaríkjunum sita í því ráði en hvernig og þar fengjum við eitt sjávarútvegsráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldrykjunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu
0: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatum í Evrópusambandinu, jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka að hafa meiri hluti íbúin á bakvið sig. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meiri hluta bæði af 27 ríkjum eða 28 á bakvið þig og sé meiri hluti íbúa. Ef að Ísland gengi að Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% 0,08% af íbúafjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara að hugsa sem svo hvað við eigum ofboðslega langt í land við getum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að geti hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að geta okkur hagsmuna nei, við verðum alltaf að vera að tala prósentuna líka hérna ná upp í bófjöldan
0: takk að fyrir að nefna þetta vegna að það ymmit í umræðinu núna hjá Úrsulufóndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóðir algjörlega
1: það eiginlega búið að taka það nú þegar
0: því að sko að líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna Dyljá, að það meiri hluta ákvarðanir en ekki innróma samþykki eins og að var þetta breyttist með Lissabon sáttmálanum þegar hann tók gildi 1. desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnarða
1: þetta verður alltaf ólýræðislegra og ólýræðislegra
0: þetta mjög gróft í dag
1: það nánast búið að afnema neitunarvaldi er ennþá varðandi til dæmis engungur nýra ríkja í Evrópusambandið varandi stórar ákvarðanir varandi utanríkismál, eitthvað slíkt það er örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvaldi en þá það er búið afnema í nánast öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara herra umræðinu nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valtaði við Íra varandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlaust sem að þeir höfðu samið við Evrópusambandið þegar þá dettur stóru þjóðan með huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afgreitt bara eittur og bingo sko það
0: ekkert mál,
1: annars sem að nýra dæmi sem varðan okkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við vorum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu, heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlanda þjóðnar og fleiri til þess að standa með okkur, dugðu það til Nei.
0: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Þú veist, það svona virkar þetta
0: samt. Virka
1: það og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira miklu meira að samra með sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þið þeir geta það í krafti starðarsinnar, í krafti fjöldans.
0: Já, í ljósið sem þú ert að segja, Dylja, að við tökum það bíl til saman, að það má segja, meða við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjunum Noregi og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðgang á fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætt á undirbúningsstigi og við höfum möguleika að gera athugasemdir, segja hvort þetta henti íslenskum
1: málstöðum
0: eða ekki og og það alveg dæmum að það reynt á það.
1: Nú, bara sömu möguleika og við hefðum í Evrópusambandinu. Sömu möguleika.
0: Reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum, ES-ráði, ráðherrafundir, þar sem að ráðherra Íslands, Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB, eins og þú varst að segja, að þetta er það sem við höfum nú þegar. En, og
1: sameiginlegu,
0: já, sameiginlegu ES-nefndina sem fjallar innleiðingu ESB-gerða í ES-samningin, það nú ekkert smáraði, og tækifæri til að koma sjónum með þeim á framfæri áður en ákvarðinu eru teknar Þetta það sem við erum að kasta frá okkur
1: ég sko,
0: og svo, inn í hvað
1: og svo að endingu endingu það síðan þannig að þegar að lögur samþykkt og reglur í Evrópusambandinu þá gilda þær og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB það ekki þannig í ESB-samningnum það eru gilda engar lög engin lög engar reglur á Íslandi nema að fara gegn alþingi Íslendinga.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
0: Það er hérna, mesti svona, má segja, varnagli sem
1: það,
0: við höfum.
1: Að sjálfsög er það varnagli. Að sjálfsög er varnagli. Og ég nú sitið í utanríkismálanefnd og ég starfa með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft hérna svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá hérna betur upplýsingar áður en við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinni í gegn.
0: Já.
1: Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Auðvitað því að aðdragandinn eru auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa.
0: Já.
1: En ef við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga. Við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
0: Já, það nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Flott að líða þegar það gaman.
0: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem það að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka kynna sér með þetta, þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum EES-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga, en Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldurðu það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld átti sig á því og utanríkisráðherra sem er að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meiri hefur andstaða Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það svo skrýti að þetta fara ekki hærra, það svo skrýti við ræðum þetta ekki meira.
0: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna samkeppnishæfni álfunnar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum varnirnar samafurskan her þetta eru bara málefni sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum en fara ekki mjög hátt hér á landi þannig að auðvitað það með ráðum gert til að vera spyrja spurninga eða óskaftur upplýsingum að það ekki verið að veita þær og ég bara gagnrýnd það að ríkisstjórn sem að segist vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar því að Það alveg rétt að það þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli.
0: Já.
1: Þetta máli komið til þjóðarinnar. En þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til þess að geta tekið rétt ákvarðan.
0: Jú, jú, það þú nefnir eins og núna innflytjendamálin. Mm. Það að berast alveg glænýja fréttir einlega af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera. Mm. Viltu hafa ykkur orð það?
1: Já, ég vakti nú athygli á þessu þinguna því að það var nú hluti þessa nýja samkomulag sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir ætla að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem að hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa verið safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það samevrósk ákvörðun, ESB ákvörðun, að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álægi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur um að deila þessum ESB byrðum, samevrskum byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
0: Já, þannig þess að það er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
0: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan nei. Innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða þetta. Það mátti alls ekki ræða þetta.
0: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
0: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandi, þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin, eins og okkur, Noreg og Liechtenstein, áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin.
1: Ég bara kannast
0: ekki... Ef við erum ekki með sæti við borði.
1: Já, ég bara þetta kannast...
0: Akkur leggja svona
1: þá ég bara kannast auðvitað ekki við það. Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef sittið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boðið svo allir aðrir. Við situr undir okkur sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðin á Noregi og hérna og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En ég, það skiptir mig bara engu máli og ég þarf ekkert að vera einhverjum kvöldverabóði og kóktelbóðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostnað íslenska skattgreiðenda.
0: Það er nefnilega það. Við látum þetta að verða síðustu orðin í dag, það hjá þér í þessum tætti, Dyljá, alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig fljótlega aftur þegar við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komin að Dyljá með Steinarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Bestu þakkir, Arnþrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

Komið þér sæl, Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur, þú ætlar að fá að minnast þráins ekkert svona einn þekktasta hagfræðins Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eyvitt rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan ritgerð sem að þú gerði hjá því hann var líka kennarinn og hann í látin já, en, já, en og síðan ætlum að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru hvaða þýðir ef við tökum upp evru

0: eini íslenski hagfræðingurinn sem hafi öðlast svona heimsviðurkenningu.
1: Já. Við
0: þekktur allan heim.
1: Já.
0: Nú, þetta gerist nú þannig að, ég innrita mig í háskólan 1985.
1: Já.
0: Og komið þá, verið þrítúr, var að fara í öðru sinn, eða ég þriðja sinn í háskólan.
1: Já.
0: Fyrst var, ég að læra stærðfræði og svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
1: Já.
0: En svo þegar ég var búin að kenna í tíu ár stærðfræði í mentaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallar kennara réttindi, maður bæta því von á allt annað.
1: Já, maður, var þetta í kringum árið 2000?
0: Nei, 80, já, nei. Þegar ég fer upp í áskóla, það 85.
1: Já, nei, þegar þú þurfti að taka kennara réttindi.
0: Já, það því breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan á
1: 99.000, já.
0: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að aðalatrið það að til dæmis í stærðfræði að með kunni stærðfræðina sem ekki að kenna.
1: Já, já,
0: einmitt. Það getur vel verið að sé einhver atrið í uppbyldis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið að með kunni stærðfræðina. Ég nefnilega reykja mig á það að það þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbyldis og kennslufræði en kunna afskapla lítið í starfsvæði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
1: Já.
0: Þannig að þetta kerfi mjög gallað, svo ég segi nú ekki meira.
1: Já, maður aðeins spurja í sambandi við þetta að þú talar starfsvæðina.
0: Já.
1: Að eins og þetta jafnvel í grunnskólum í dag.
0: Já.
1: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá sko próf úrlausni barna sinna.
0: Já.
1: Og þá svara ekki kennarinn og, þú veist að fólk fær ekki útskýringa það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta náttúrulega engin tengsl við foreldra sem að myndu og nemanda.
0: Nei, það einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannan á fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til þess að skera niður fjárframlög og þetta nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að fjórða árið var skorið niður á framhaldsskólum.
1: Já.
0: Þá var framhaldsskólinn styttur í þrjú ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin. Besti bitin í framhaldsskólanu var á fjórða árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
1: Mm-hmm.
0: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
1: Já, en hvað með Íslandsögu?
0: Síðan var þessu bara sleft og það var að vísu verið að væla það að það eitt að færa eitt ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla.
1: Mm-hmm.
0: Það hefði verið mikið nær að skera eitt ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að hann sé að sömu leiti ofmitinn eins og hann hefur verið skipulagur.
1: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavegna varst búin að vera starfræðikennar í tíu ár.
0: Já.
1: Og í menntaskóla.
0: Já.
1: Og síðan ákveður þá að fara í hagfræði.
0: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
1: Já.
0: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi, að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkföllum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum það sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi, til dæmis upp í háskóla.
1: Já, já, já.
0: Og ég var farin að kenna við háskólan, sko, hálfu ári eftir ég var búin að koma þar við nám, þá var ég ráðin sem aðstóðu kennar í stærðfræði og upplýsingatækni.
1: Mm.
0: En þá kynnist ég einmitt þráni Eggjasinni, hann er þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina.

0: Og Þráin Eggertsson er maður sem náttúrulega orðin þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
1: Já.
0: Hann er það skyniborinn, hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða frasa eftir hérna Karli Max eða Adam Smith eða einhverjum öðrum því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabókar lærða frasa að það spotna aukvægt ekki orð í þeim og þegar ég var komið fram á 20. öldina þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunism og þær eru bara endalaus þvæla.
1: Þú búir að ræða þetta nefn bláður og ég held að síðan verða línum ljóst.
0: Sko. Já, og síðan fara þessi flokkar ekkit eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að bláðra
1: Nei.
0: En þannig er að fyrr á öldinni, þú skulum segja aldamótin 1900, að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
1: Já.
0: Og sko, þetta byrja nú allt, sko, þessi þrætubók byrja nú vola mikið með Adam Smith.
1: Já.
0: Og hann er náttúrulega rísin í hagfræðinni. Og það er vegna þess að hann sýnir fram á það í sinni góðu bók auðleg þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna og það er fyrsti kaflinn í bókinni hjónum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn Þórsson hann hefur hérna, þýtt fyrir helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að auðlega þjóðana sé hið mikla meistaraverk nútímans í hagfræði. Það sem sýnt er fram á það að auðlega verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna. Og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé, skiluru, og svo framvegis.
1: Já, já. En með þetta er alveg sko svo gömul lumma, maður heyrið
0: þetta. Já, þetta er það, en það breytir því ekki
1: að
0: þetta...
1: Arrán og eitthvað
0: já, þetta. Já, en það breytir því ekki að þetta er mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
1: Já, já, eflaust.
0: Síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorsteinn Veblen sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
1: guðdómlegt
0: nú John S. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna og þessi hagfræði var svona í köllu stofnanahagfræðin fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkur máli hvernig hagkerfi er á litin það þyrfti allavega stofnanir og það þyrfti að stúdera þær en síðan gerist það á 20. öld að það koma fram menni svo Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona og þá vext aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótin þegar að nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá er það að hérna svona 1900 og 80-90, þá fara að koma fram mann menn sem er útnið þreyttir á þessu rausi og meðal þeirra er Þráin Eggertsson og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir eðlistofnana hvað er það sem geti eld sköpunargáu í stofnunum hvernig að ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar er í landinu, skilurðu.
1: Já, já. Og er það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta er svona þessi stofnana hagfræði spyr kannski að því hvað reglu lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfið
0: Akkurat. Að
1: veldur þessu og svo hugtæki bara stofnun merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki þú veist heldur lög og reglur eignarétt, dómstóla, stjórnmála kerfi og hefður og venjur
0: já,
1: þú veist það þessi pakki
0: það ekki bara það sko heldur líka Þessi fræði í stofnanahagfræðin, hún til dæmis, gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með. Og spyr
1: já, þegar þeir tala kerfið.
0: Og spyr þeirra spurninga, myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennirnir hefðu ákvörðuna réttu framleiðsluna.
1: Já.
0: Og það kemur ljósa með skýlir getur þetta verið mjög gagnlegt. Að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sök. Þetta er mjög misjöfnt, þetta er aðstæðum.
1: Já, já, en það kallar kannski áþakumundur, maður spyrir þið, sko, akkur eru sumlönd rík og önnur fátæk?
0: Já, og þá skulum við fara yfir það.
1: Við sjáum, við
0: skulum sjá til dæmis með hérna Norðurlöndin. Norðurlöndin eru nokkur rík. En það sem Norðurlöndin er frægust fyrir er góð kjör almennings.
1: Mm-hmm.
0: Og það er þakkað gjarnan því að þar er blandað hagkerfi. Þar er leiður hérna einkarekstur og þar er traustar opinberar stofnanir.
1: Já.
0: Og þá komum við að því sem að mikilvægt er, það er útilokað að hugsa sér samfélag hvort sem það kapitalismi eða kommunismi, það er útilokað að hugsa sér samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
1: Traustari stjórnsýslu.
0: Já, það þú alveg sá hvernig það er. Það er ekki takt að hugsa sér Bandaríkin öðruvísinn að þar séu mjög öflugar opinberar stofnanir, ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í Bandaríkinu fara offari. Það er verið að handtaka fólk á götum úti og svo hráðis.
1: Í Bretlandi mennur.
0: Í Bandaríkjunum.
1: Já, og Bretlandi.
0: Já, já.
1: 12.500 manns í Bakkulás og Slá núna, bara þeir voru að tjá sig.
0: Í þessum frjálsu líðræðislöndum þar verða að handtaka fólk á ósegju og þetta líðræðisglamur það er svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis er eins og til dæmi sjá okkur það sem við erum fyrst áfram með flokksaræði við erum með flokka en við höfum ekki líðræði til dæmi sem er í Sviss
1: Nei.
0: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér líðræði þar sem fólkið í landinu færa ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað flokka vera gæmsast
1: Já það er náttúrulega ofrið sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að þyrfti að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinnar eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu En við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst. Já, en það hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnahagskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt.
0: Já,
1: það minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það
0: já, en svo ekki bara þú voru viðkjanna sko að þessi stjórnmálaflokka sem við erum með er meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja við skulum segja allir um sjálfstæðisflokkur hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist hvað er frelsið hvað er samkeppnin sko að sé komin erfðaréttur og kvóta ekki, þetta er bara eins og að fara aftur í lénsveldi
1: Já, en það var nú samt framsal kvóta sko á sínu tíma og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsal sem gerðu það,
0: já,
1: það var ekki sjálfstæðisflokkur sko,
0: Nei, þeir hafa
1: menn alltaf sé sjálfstæðisflokkur
0: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það gott að minnist á það það eru allir þessir flokkar eru sammálum
1: allir, sko.
0: Að hafa hérna kvótakerfi þannig
1: já.
0: Að það sé arfgengt En þetta þýðir bara einfaldlega það að það engin samkeppni. Það samkeppnin útilokuð. Eignin gengur að erfuðum staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræður því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500. Það að segja að það lénskerfið á árinu 1500 sem verður ofan á hjá þessum flokkum sem alltaf verið að gapa lýðræði.
1: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
0: Já, þetta er líka spurning, og, um eignarrétt.
1: Og meðferð á eignarrétti.
0: Já, já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúa upp og þeir meina ekkert með hugtakinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
1: Guðmundur, má ég skjóta þig að, af því að nú gjarnan talað það í svona tengslu við eingöngu í ESB, af því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
0: Já.
1: Það þetta setning sem sögð með svo forsætisráðherra segir þetta í tíma og ótíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþykktum með ES-samningin, við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
0: Já,
1: við þurfum ekki að geta gangi í ESB til þess, við þurfum bara að innleiða reglunar.
0: Já, það
1: maður... Værum ekki í þessu stöð.
0: Það maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það rétt að við getum hugsanlega losnað við samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahagssamherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
1: Já, sko, þá þetta eitt eins og nefni
0: Byggjum núna.
1: En þetta orðin svona ákveðin síki hérna, það að miðast allt við samherja. Það eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherji.
0: Það er eitthvað 14-15.
1: Já, hugsaður, en hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það annað mál, en það bara miðast allt við samherji af því að Rúf segir það.
0: Já.
1: Og þetta finnst mér ljóður á umræðinni að menn get ekki hort í aðra ráttir.
0: Já, ég út af fyrir þessi, ég alveg rétt hjá, ég ekkert sérstaklega andugur samherja, þeir hafa gert marga góða hluti.
1: Já, þeir bara hafa gert það.
0: Og það bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson, hérna vestæði sem var í Reykjavík, það gerði mörgum gott.
1: Já.
0: Og eins og ég segi, venjulegt samfélag, það verður að hafa tvennt, það verður að hafa enga fyrirtæki og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráinn Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún liðin tíð.
1: Já,
0: og hvað það sem skiptir máli, segir hann. Það sem skiptir máli að ræða líkil stóðir hvers samfélags. Hvað best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir, hvað best að gera þetta skrifar hann bók. Og ég var svo lánsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina og fekk að hjálpa honum og ég monta með því að mér sé að nafn mitt kemur fyrir í formóla sem að mér þökkuð afskipti af bókinni.
1: Til hamingjum við það.
0: Ég er svo frægur.
1: Já.
0: Að mínin getið neðanmáls í formála.
1: Já, þetta er stórkostlegt alveg. Til hamingjum guðmundur minn, já. Ég vissum að það, þú hefur vel átt að skilja.
0: En Þráinn var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur. Og hann var opinn fyrir svo mörgu nýjum. Hann hafði ferðast víða, hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín.
1: Já.
0: Og hérna við rættum það svolítið að ég þyrfti nú að ljúka mér og námi með því að skrifa ritgerð og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa, ég verið svo andlaus en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco og hann er ekki skald hann er Umberto Eco dóreindar 2016 minni mig og hann hérna var í ljónu merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi
1: Já.
0: Og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Já.
0: Það sé þannig.
1: Varst það þú sem sagði það?
0: Nei, Umberto Eco.
1: Já, já, já.
0: Ég var að segja þráni þessa setningu.
1: Já.
0: Að tungumálið væri eins og tungumálið væri tæki til að ljúga með.
1: Sagði þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
0: Jú, það
1: ekki betra. Er þetta ekki bara aðalverkfærið?
0: Jú, en þráin sagði
1: strax. Og svo heitir það bara upplýsing áriða.
0: En þráin sagði strax, og ég var búin að segja hún þessa tilvittin í Umberto Eco, þá sagði þráin, þetta er bara eins og peningana.
1: Já.
0: Peningar eru bara tæki til að falsa.
1: Já, akkurat.
0: Já, hörðu, síðan segir hann bara upp fyrir mig farðu bara að skrifa þetta og það verður úr að ég skrifa kandidatsritgerð sem heitir peningar og tungumál
1: Já.
0: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana
1: Já.
0: Að það ekki á vísan að róa tilganginn og annað í þeim dúr og þetta sé annars vegar tungumálið
1: Já.
0: Sem notað til að tala saman og segja satt en það má líka notað til að ljúga á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta
1: já.
0: Fyrir svo kallaðar transaksjóni en það má líka notað til að falsa og ljúga og ég mér sýnist nú að umræðanum evruna sem nú komin á það stiga það sé ekki logið meira neitt annað en evruna
1: Já, þú meina, það er bara það sem andaði ritgerðina þína.
0: Já, það mægilega skur segja, hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma, þannig séð.
1: Já, þú segir
0: en þetta. En þetta var sinn sé próríkjörinn mín
1: já.
0: Og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu, ég og þráin, þegar ég var að koma til hans og leita á það. Og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort þetta væri tónvitlisa.
1: Já.
0: En þetta var, þessi ríkjan mín, hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða.
1: Já.
0: Og þetta líst, og ég held að þetta líst ekkit betur því hvað okkur leið vel saman. Við vorum bara góði vinir og þráin var briljant. Hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics kemur út 1990
1: Já.
0: Og síðan gefur hann út enná 5-6 bækur viðbót hann til dæmis mér minnir að síðasta bók hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort að var hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif stafrænna aðferða í stofnunum geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það þetta náttúrulega líkilatri
1: ég bara hvað hann framsýtt sko
0: já, þetta bara og þetta þýðir það að Þráneggjason hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafði verið hafin af mönnum með svo Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920
1: já, já En hafði ekkert náði þetta sérstakrið svona fótfestu hérna af því að við vorum bara að baksla við það ef svo eftir sérni heimstyrundir að bara að lifa af einhvern veginn skilur.
0: Já, ég meina sko það hefði, sko ef hann hefði verið bandaríkjamaður þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsölu.
1: Já, akkurat.
0: Ekki nokkur væri.
1: Já.
0: En það bara varð ekki því að það voru einhver Íslendingar til að íta á eftir þessu.
1: Nei.
0: Die Atherton, það er að segja Akademian Sænska.
1: Já.
0: Hún er náttúrulega skipuð, náttúrulega mönnur sem er allavega.
1: Já.
0: Og þeir hafa kannski ekkit áhuga á framförum í hagfræði.
1: Men það hentar jafnvel ekki.
0: Hvað segirðu?
1: Það hentar jafnvel ekki.
0: Nei, það er nefnilega búið að skrýti því að búið að skrýti því að það er ekki jafnvel fæst dæmi betri en svíþjóðum það að þið blandað að hagkerfi er akkurat rétta lausnin.
1: Já. Nú eru mitt margótt tekið dæmi þess en
0: það er ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmið þetta og sömuleiti eru bandaríkjana færast svolítið í þessa átt og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum komin út í þvílíkar öfgar að skuldir Bandaríkjamanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðalega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinn eins og þarf.
1: Það nú aðalega líka vegna þess að bætin gaf allt úr landi sko.
0: Já,
1: og svo sturtan bara opnaði landamærin og þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn og það það sem við vandamál dagsins í dag. En það annamál, það utanríkismál Guðmundur, en við erum að tala þennan
0: Við getum að tala lengi Bandaríkin þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á hver forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á, á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur ákar
1: Já, það allavega bætin gerði það.
0: Það bara ljóst að heilbrigðiskerfi.
1: Ég má ekki segja að kannski en það nú
0: bætin. Heilbrigðiskerfi sem að rukka fátæklinga.
1: Nei, nei, það mikill miskilingur en það annað mál. Það langt í landa kannski Íslendingar almennt skiljið það hver staðan einmitt núna þar. En það annað mál.
0: Svo eru menn að fikra sig hérna yfir í svona einkavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta ekkert að næ gamli einkavæðingar áróttan.
1: Já, akkurat.
0: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta voða villandi hugmynd að það bjargi einhver að vera með veiðgjöld.
1: Já, en Guðmundur nú...
0: Já, ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræðu mínu Norðan Akureyri sem fóru á stað með Hvalfjarðargöngin.
1: Já.
0: Þeir rukkuð í 30 ár og svo bara búið.
1: Já.
0: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. En það var ekki gert. Nú eru hvalfjarðargöngin opin, það kæra allir og ekkert mál.
1: Ekkert
0: veist. Það hinn rétt að stefna.
1: Já, en Guðmundur, núna bara alveg komið að auðlýsingum við langar samt að spurði það einu að því vorum að tala hann Þráin Eggertsson að sko hvers vegna taldi Þráin, þannig sko verðist það vera svona framsýn, að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar.
0: Ég held að hafi
1: hvernig,
0: bara...
1: Hvernig stóði hann sá þetta svona með? Vissu
0: af
1: það?
0: Hverju sá þetta? Mm. Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism.
1: Já.
0: Og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras. Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða eins og skipulega stofnana og annað hendur og hann hugsaði bara það veri rétt að snúa sér að því og ég get verið skilið því að ég alinn upp þannig sko að ég bara alinn upp í fátæku fólki það minni bara verkamaður og verkakona og
1: það ekki bara
0: og ég verð ég bara framsóknarmaður í alinn upp sem framsóknarmaður síðan les ég brétt til Láru því ég 13 ára Það breytir mér í kommunist og trúleysingja.
1: Já, þú sagði.
0: Eitt
1: bref.
0: Já, og svo höfði til Rússlands og þar kynist ég Orðdagskirkjunni og heillist Orðdagskirkjuna því hún er fögur. En ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það allt fyrir henni kynist þráni. Þá segi ég bara deilan kommunism og kapitalisma það liðin tíð fyrir mér líka
1: Já,
0: en það eins með þráin eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast
1: já, akkurat
0: þetta eru kennararnir sem hafa haft sem munu fylgja mér allæfi
1: akkurat það var gott að heyra Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auðlýsingar að fara að ræða evruna er einhver að fara að tapa eignu sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills og þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson Hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur Nú það Evran sem framundan í á dagskránni hjá okkur og það verið að ræða svolítið mikið það núna að Já, hvort að Evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleiki á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum með Evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðum tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp Evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni hver ákveður það veistu það
1: Já það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt
0: Já hann ákveður vexti Evrusvæðisins
1: en ekki gengið sko myndi ákveða upphafs Já þó það ekki gott að segja
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði hugsa ég myndi samið þetta en það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir að inn
0: Já.
1: Þeim dettur ekki hug að taka upp evru
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir sé vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa á einhverju af því að þeir taka ekki upp evru Ég held að það sé stert á móti Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taka upp evru þá munum það blokkjara fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur
0: Já.
1: Og sko ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir í eitthvað gjaldmiðl þegar þú ferð í ferðaleg
0: Já.
1: Að þá þarf það að fara í þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evrur og svo framins og hæfis en sko kosturum en þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu sko það svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar um allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlin afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt. Já,
1: en ekki öfugt.
0: Nei, þetta alveg góður punktur. Já. Vegna þess að það vera að ræða það sko, þetta sko, umbreytingagengi
1: Já.
0: Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, jú, nei, Seðlabanki Evrópu, hann ákveður bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og, það veri, ég
0: og fyrirtæki skipta gjaldari.
1: Já, ég, sko, þetta, við myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: Já.
1: Og gengi Evrunar myndi mótast þar
0: Já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi. En það til þess annað sem við getum gert ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi og þá getum við tekið upp Sviss franka sem gjaldmiðl. Þeir
0: já,
1: eru
0: já.
1: Mjög góðir, ríðilega.
0: Jú, en einmitt bara, en Guðmundur, bara, sko, einmitt út af því að við, það bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni lækka. Og allt muni lækka
1: já,
0: þetta það, alveg ægilegu miskilningur eða hvað, segðu mér ef það ekki rétt hjá mér
1: Jó, þetta alveg, þetta algjör miskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka við öru það bara bull
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið
1: Það að vísa sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefðu alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir að það hafa eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
0: Já.
1: og það var nánast hlegin í burtu, það var svo vitlaust alls saman.
0: Já.
1: Ég bara er ekki vel inn í þeirri sögu af því að ég var þá að vinna annað.
0: Já.
1: Og en það eru, hvað ég held að segja, 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðil heldur en sem þjóðargjaldmiðil.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með, mjög margar þjóðir eru með dólar.
0: Mhm.
1: Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi, það fer bara eftir aðstæðum.
0: Já, en hvað að sko, ég bara spyrja að Guðmundur, að því að nú spyrir maður hagfræðingin, sko að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru, segjum það,
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað
1: Já.
0: Og síðan bara, kæmi upp svo staða að það væri ofmat á íslensku krónunni.
1: Já.
0: Þetta yrði sko í staða fyrir 146 svo gildi gengið sirka í dag sko.
1: Er það allt meti niður? Allt meti.
0: Já, og það er þið síðan sagt nei því fáið þá 200.
1: Já.
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir, íslensk laun, bankainnistæður og skuldir?
1: Ég segi bara svona fljótt og liti að þessi hefði lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæðan svið ég á Dana og það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafði sér mjög skynsamleg. Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb, þá er ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan við evruna.
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Stiglitz sem er nú Nóbelsverðlauna hafi hann hefur einmitt bent á það að evran sé einn af helstu ókostum Evrópusambandsins og menn með að túlka það eins og ég bara minni á þessa grein hans en hún er mjög góð
0: Já og það er einmitt sko það er akkurat þegar að vera festa gengið á einhverju þetta er stóra spurningin á hvaða gengi myndum við taku evruna
1: Það er ekki hægt að svara nema að hafa mikið á upplýsingum
0: Já en ég segi að
1: þú getur ekki svara svona spurningu Artrúður þú eru að hafa upplýstu tölfur í heiminum og 400 manna starfslið.
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Já, minnst á kosti 20.
0: Já, og þú væri þar á meðal.
1: Nei, ég vinn ekki við svo lífi skítuverk.
0: Já, já, heyrðu, ég nú að grínast. En hérna, nei, ég að hugsa hverna gæti fólk tapað á þessu ferli. Það svo mikilvægt að fólk átti sig á því ef svo hætta til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega vera það.
1: Þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu
0: Nei.
1: Það er hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinu og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hentugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá það
0: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálaráðherra eða forsætisráðherra sem eru nú svona sérfræðingar á sínu sviði
1: Já.
0: Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina Já, núna vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef að illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf há reiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum við eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það ef að ill að þá er afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verða á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur við verið að tapa 20-30% verðmæti
1: Já, ég veistu það,
0: raunvirði.
1: Ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona.
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver er ástæðan fyrir því að húsnæðis verði rauk svona.
0: Jú, það er bara enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum er svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi Það að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir.
0: Já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90.
0: Já, já.
1: Það noti gróft dæmi.
0: Já, já, já, já.
1: Og ég búin að fara í gegnum þetta. Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður, hann hefur hvað þetta annað byrt í morgunblaðinu útreikninga og greinar það sem sýnt fram á þetta.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávaxt þessu meðlugum hætti.
0: Já.
1: Og síðan féð notað til uppbyggingar í Já. Samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
0: Að sjálfsögðu til að halda
1: þess,
0: raunvirði.
1: Akkurat, já, vegna þess að þeir geta ekki gengt peningar í banka og kaupa með steinsteypu.
0: Já.
1: Og núna eru 7000 íbúðir landið sem standa auðar.
0: Já.
1: Að því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í, heldur hún að geyma peningin í banka.
0: Já,
1: Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt. Og því að stjórnað af fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki nettir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu, nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að...
0: Já, nafnverði stendur eftir.
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka. Og ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu við þetta að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki, að menn geti geimt þar fé.
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvartsbönkum? Það er ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þegar það bara gert ýmislega.
1: Já, það eina sem gerðu var að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækka vexti og ég verið að segja í kreppa ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega veri von ef að veru lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það er svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahrunni var að það var nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum á fólki
1: já, já.
0: Og það er svona sumir segja já, nú í uppsiglingu taka tvö
1: það að máli segja það
0: Ná, þetta já, lítur svolítið þannig út en það er allavega boltinn er hjá stjórnvöldum fjármála ráð fyrir að hvar er hann í já, þessu já. Máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka þú veist, það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði í samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði það bara svoleiðis
0: já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturuskeðjunum og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum
1: þeir eru mikilvæg verðbólgu pumpa númer eitt lífeyrissjóðnir
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
1: Þá hrætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við kannski gætum sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: Hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að það klára eitt þetta í sambandi við hérna evruna Guðmundur. Það er alveg ljóst að ef við semjum á vitlisu gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landin lækka.
1: Já,
0: og það, ég ekki fann að sjá fólk sætta sér við það, af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna, en ef það komið með evru, þá fara bara ekkert fyrir krónuna. Svo.
1: Já, þetta er kannski of hérna, flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapa eignum ef að ekki er rétt staðið
1: að
0: mál.
1: Það er fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikeflega að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það er ekki keppikeflega að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út en það þarf ekki að vera það
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda
0: Já, og kunna semja það
1: Já.
0: En Guðmundur einmitt en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja ég óska Kristjáni Lofsinni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana og farin að veiða og farin að flagga og skera og mér sér þetta frábært
1: þú sýnir, sýnir hvölunum enga mannú hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannú gagvast hvalum frekar ímsöru
1: ég hef alltaf haft svolna mannúðar tilfinningu og gagvast þorskinum
0: þegar
1: verið að skera hann í tætlur út á miðum
0: þá má kannski segja það
1: mest þóttum ég nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa og það var alveg reynd óbáslegt veiði
0: Já.
1: En þannig að blóðið í ufsanum svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfarinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: Já, þetta svo Og svo viðkvæmis.
1: Ég held ég taki undir með þér. Ég óska.
0: Mér stað snillt hjá Kristjáni, bara áfram kvalur. Og hann á bara...
1: Og veitir ekki á því að veiða eitthvað þessum kvölum áðurinn klára lóðnun og síldina.
0: Nákvæmlega.
1: Ég segi nú ekki meir.
0: Og líka það að hlaupa eftir þetta er okkar auðlind, þetta er allir súri kvalurinn og kvalkjötu og mér er vel kunnutu það, það er veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjötu en þessi að líka jafnfram, þessi að kvalkjötu hengja í kvalaskoður.
1: Að lokum langtum til að segja reyna sögu á sjálfumir. Þegar ég var 12 ára gamall, þá var ég sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrst út á Húsavík til slátrunar og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur. Maðurinn sem var tóku lömbunum og var með svona tittibissu hann var kallaður drepur eðlega svo kom hann með sína tittibissu og sá lömbin og drap þau þess vegna var hann kallaður drepur 12 ára gamal stóði ég rétt í þessum manni lömbin og horfði á þau fara inn í eilíðina og ég verð nú að segja það að hérna Ég vorkenndi þessum lömbum ekkert meira en kvölunum.
0: Nei. Það er...
1: En svona voru nú barnaverndarlögin þá og þetta var allt þótt í gott og blessa að 12 ára gamall drengur sagði í þessu stappi að drepa lömbin.
0: Já.
1: Litlu sætu lömbin.
0: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplega það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega
1: þegar maður... Þú varst út í flati að gera það sama?
0: Já, ég bara þekkti þau með nöfnum og skýra alla og ég passa hann á heimalingana, þannig að þetta eru alveg á reynu. En mér finnst þeins að það í sambandi við kvalin að þetta er bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat
1: og við erum að tala um mann og hvað kvölum
0: sko,
1: hvað með tré
0: ekki bara það við vorum með ráðherra hérna
1: já.
0: Sem að sko
1: Brautlög
0: Já, og stjórnarskrána allan pakkan En við sko hún sagði, ég talsmaði kvalsins
1: Já
0: Og svo stein þegir hún núna
1: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leið eins og kvölunum.
0: Já, hugsa sér.
1: Þetta er að vera svo mikið tvassi.
0: Já.
1: Ég bara í hvað er ég fjandur að fá með þessa svæli? Þetta, er þetta ekki amir í störuð?
0: Næ, ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega, þannig,
1: þetta er ekki eitthvað
0: Moby Dick. Paul Watson er náttúrulega búin að vera snar óðvega. Loka hann inni bara alveg til eili og láta geta kvalkjöt allan tíma. Þá myndi hann kannski læra eitthvað. En sko, málið er að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og besta guðmundur að þetta er svo bila af því að fólk getur ekki sé blóð og þingið eitthvað fólk á þinginu telur sig ekki geta sé svona mikið blóð sko ég sagt er það að þarna rétt fyrir, ég sko að selja 1967 þá að vera að rífast ofsalanir og þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa litasjóvarp vegna þess að konur og börn geti orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjóvarp og við erum með svona þingmenn í dag sem er svo hrættir eða sæju blóð á kvalum
1: þetta
0: er bara að kalla fyrir já, ég fer á kvalveðar ef ekki
1: þetta er að það er ekki líðræði á Íslandi þetta er flokksræði á Íslandi þannig að inn á þing hópast flokkar en ekki þjóðin
0: ég skil þig, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, alltaf gaman að fá því og takk kærlega fyrir vertu sæl og góði hlustendur við þökkum fyrir verði sæl
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það er komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin að utan og við ætlum að byrja því að fá frétti sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi.

0: Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um já, aukin hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsreilega og það ekki, verður ekkert annars síðan þó maður heyri þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan, Evrópi er eitthvað þess áttan, hvað voru þið að tala um?
1: Já, við komum nú víða við og við rættum eins og segir meðal annars örgju og varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtru borgarstjórna frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru var aðeins líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur því miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinni við.
0: Já.
1: En að þú spyrði út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem er verið að ræða sama evróskan her
0: Já.
1: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrðu hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi, ég meina varnamála hérna stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verði stofnaður sama evróskur her og fleiri hérna svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins Úrsula von der Leyen hefur nú verið hérna jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmis í tekið þannig að og allir þetta geta lesið sér til þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna það ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu en sannarlega erum það skipta skoðanir
0: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til ja, hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta er, þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
1: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem er, það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt og því við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevrúskan her í batteri sem er verið að reyna að tróða okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað en ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið að fletta þessu bara sjálft upp það er bara að leita í gegnum grunni það er að spyrja Það er þetta að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisvefnum. Það er bara þetta að skoða þetta. Það er þetta að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Úrsulu von der Leyen og hvað þessir hérna framamenna í Evrópusambandinu hafa verið að segja samaðurskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna en tilgangurinn er augljós, hann er afvegaleiða umræðuna, auðvitað íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandi, en aftur það eru mjög skipta skoðanir auðvitað þetta en það kannski svona ákveði merki og hérna svona varúðamerki að æsti yfirmaður varnamála í Evrópusambandinu sé á þessum buxunum en hérna annað sem að var mér þótti mjög merkilegt á þessum fundi á þessu tengslaneti og þessum umræðum að þingmenn og stjórnmálumenn í Evrópusambandinu eru mjög meðvitaðar þessa dagsetningu 29. ágúst. Ég fekk hins vegar og bara einhvern veginn, veistu, allir verðum með þá reyna og við varum að taka ákvörnum allt Evrópusambandinu 29. ágúst. Hins vegar fekk ég svona spurningu sem ég fæ alltaf reglulega frá evrópskum stjórnmálumennum hérna, þeir vita ekkit, ofta ekkit mjög mikið Ísland, ekki hvað verið mörg spyrir út í þjóðtungun okkar hvort við tölum dönsku
0: Já.
1: Eða ensku Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggðin sko. Við erum ekkert hérna nafli alheimsins eins og okkur líður svo oft hannig eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan á fólki og séum svo eftir svo sko. Það er svo merkilegt ég hef nú oft velti svo fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstefnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur?
0: Já, fólk er líka spurt hvort að hér búi Eskimóar.
1: Já, já, algjörlega, hvort er búið með snjóhúsum, maður þekkir þetta allt saman. En hérna...

0: En ég fekk líka heyra það að hérna því að ég var spurð afstöðu mína til Evrópusambandsins og lísti því að ég væri andvíg aðild Evrópusambandinu og hérna og þá fekk ég nú að heyra það að það væri kominn tími þá að Ísland borgaði fyrir aðgang að innri markanum.
1: Nú meira en orðið
0: Já, já, ég meina við erum auðvitað með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samfloti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur auðvitað hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S þjóðunum. Og hérna það auðvitað vita máli við erum með ofboðslega hagfelldan samning við Evrópusambandið í dag. Við hérna erum með aðgang að þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóðir í Evrópusambandinu gera.
1: Nei, en býtumst það taldar að samt við greiða kannski í peningum peinarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina,
0: já, út af það gengur auðvitað innri markaðurinn
1: af því að við erum að borga okkur frá tollum
0: já, innri markaðurinn eru auðvitað samræming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum sömu löggjöf það eru auðvitað það sem að við tökum upp sko en við gerum ekki gegnum alþingi Íslendinga það samt, gerir Evrópusambandið auðvitað ekki
1: nei, en það, samt þetta við að dylja á það má segja eins og Kanada þeir eru með fríverslunarsamning núna hann auðvitað ekki gildi, tók 7 ár þannig að akkur skildu við ekki alveg sem þeir eru með fríverslunarsamning
0: Já, það síðan önnur umræða, sko. Við, hérna, hvort að Ísland fengi hagfelldan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nei, nei.
0: Evrópusambandið er einangrunar batterí, það er auðvitað tollabandalag.
1: Já.
0: Þannig að það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og, hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni.
1: Já.
0: Þess vegna hef ég tali og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi eða samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengja það við það að við þurfum að fara að borga meira
1: Já.
0: Og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bákstötu ríkin sem að vildu sækja þanga inn loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi og að því að þú talar fjármunni til hernaðar uppbyggingar og varna ég til nú, það að vera henni góða að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir, ekki alltaf að treysta einhver aðri í þeim efnum, það eru auðvitað hefur verið mikill svoandi áttur en ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikil hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi að því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi þetta kerfi sem gengur á millifærslu frá hinum ríkari til hinna fátækari til þess að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þarna inn og þurfa aðstoð að halda og við höfum séð auðvitað frábæra hluti gerast fyrir hérna löndin í Austur-Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandi og núna eru auðvitað umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
1: Rúmenía
0: ég meina, og hérna ég nú vísa til sko umsóknarríkjana Georgíu og þetta eru auðvitað hérna, og það eru fleiri ríki sem að hérna, hafa hug á því að koma þarna inn annarkvort hafa hafið formlegt umsóknarferli eða er einhverstaðar að bíða og það bíður auðvitað mikið uppbyggingastarfi þessum löndum sem að muni auðvitað dreifast á Evrópusambandsþjóðirnar. Þær munu auðvitað byggja upp, taka þátt í að fjármagna uppbyggingu þessum löndum.
1: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur,
0: já.
1: Þetta voru sem sagt, var ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu voru að hittast.
0: Já.
1: Var svona fannst þér vera almenn andstaða gegn hernaði og sameilum her eða hvernig upplifur það námiðal hægri flokkar?
0: Það var nú ekki gengi á hérna, þáttakandur og spurt út í afstöðu, þetta var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggju varnir í Evrópusambandinu og það er allir sammála það þurfa að gera það enn frekar þjóður þurfa að leggja og það var að vera að bera saman svona framluti varnamála og það var að vera að þylja prósentunar sko ég hérna tók nú ekki þátt í því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörgum í þeim efnum treystum auðvitað aðalega á Bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum þannig að það er mjög skipta skoðanir og það hérna komið fram einhverju hugmyndur það þetta gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt, það voru alls konar umræð það var ekki beint verið að byggja afstöð, þetta var Nei. Meira svona opinumræða, en að því að þú spyrðum þetta og hérna mér er bara mikilvægt að það komi fram að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmilum eða einhverjum jaðarvettvangi það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara eða þungja á bakvið það, en þetta eitthvað sem á dagskrá og það enginn að segja mig það að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu evróskan her, hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu það viðfangsefni, það enginn að segja mig það
1: En bara svona varðandi stöð og okkar svona lík þessum luta dylja að nú erum við náttúrulega með EES-samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við varum komin inn í ESB þá væri það bara beinlega skylda að senda okkar fólk
0: Við erum þetta sem þáttangandur ES þá erum við þáttangandur innurmarkanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða, eða hérna, utanríkismálum Evrópusambandsins
1: En nú erum við búin að lýsa ef við sko samþykki við varnar og öryggis
0: Já, og það nú eitt af því sem að, utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráði við alþingi þar
1: Já
0: Og ég benda það að hún hefur nú sagt það í tengslum við þessar fyrirhuguðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verði, muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utanríkis á þeirra til að vera samráðu við alþingi. Það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifundir eða klukkutími áður hún alltaf skrifundir eitthvað. Þá sendur hún kannski minnisblöð til utanríkismálanefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi.
1: Já.
0: Það nú eitt sko. Það algjörlega útilokað að við að því að við erum með þetta eins og bendur á við erum ákveðið varnarsamkomulag sem svona ekki bara samstarfsyfirlýsing við Evrópusambandi og við getum aldrei við tali skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernaðarstarfi á þeim grundvelli en verði þó úr að Evrópusambandi þróist í þá áttina að það fari að verða meira þungi í þessar umræðu samar evróskan her sem ég meina það umræða sem í gangi að þá það auðvitað ljóst að það þau auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
1: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opinská að við séum bara í stríði við Rússa til dæmis. Hvernig eigum við
0: að Rússar eru auðvitað í stríði við Rússar eru auðvitað í stríði við álfana hafa auðvitað ráðist inn í Úkraínu
1: en ég segi það bara sagt að við séum í stríði við Rússa.
0: Já, já.
1: Rússa alls og Íslendinga.
0: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu. Að hérna að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakgarði og sé okkar ábyrgð.
1: Já.
0: Og það eru auðvitað okkar hagsmunir ef við hérna, verjum auðvitað álfuna og við tökum þátt í sama evróskum vörnum að fylitunum til að við hérna, tökum þátt í það að hindra útbreyslu stríðsins að stöðva það sem það er sko, að það fari ekki lengra.
1: Já.
0: En að það telji vera okkar sameiginlegu hagsmunir.
1: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljuðu þjóðum? Erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski að hafa allar okkur
0: það? Nei, það telji nú ekki vera. Við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunum vald í neinum efnum, slíkum efnum annað.
1: Nei.
0: Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræðu við Evrópusambandið, hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila.
1: Mm-hmm.
0: Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég hef stundum verið spurð að því hvernig ég geti verið svona einurð í minni afstöðu varandi neyið. Hvort það gæti ekki eitthvað nikað því til en ef við fengjum frábæran samning
1: Já.
0: Og ég segi bara ég þarf ekki sjá neitt samning, fyrsta lagi þá hafa 27 þjóður gert þannig samning þannig að ég hef nú hérna, til mig nú vita hvað hann inni ber en samningurum gengur í grundvallaratriðum út af þetta við höldum 100% á einhverjum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendraðalegi í Brussel og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko, en við verðum aldrei undan þegin yfirstjórnin í Brussel, það er samningurinn er það og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna einhverju sjálfstjórn eða ákvörnar hérna réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smottir í, þannig að ég er bara í grundvallaratum þá ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erranda aðila.
1: Já, nú sagði til dæmis utanríkis á þeirra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið fyrir já, í fyrradag, Espen Aide, hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
0: Já.
1: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
0: Gaman að því hvað utanríkis á þeirra Noregs er spenntur fyrir okkar hönd, en hann er samt ekki fara með sína þjóð í þessi vegferð.
1: Nei, hann var ekki spurður ekki
0: fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyr ekki réttu spurninguna þegar að kemur að Evrópusambandinu en það eru auðvitað algjörlega hlægilegt að hlusta á hérna stjórnmála elitun í Noregi sem er algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandi, það hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandi og það sýna alla kannanir og auðvitað tvær þjóðar atkvæðagreiðslu sem þau hafa farið í en stjórnmála elitan gefst ekki upp. Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta á þetta að hann þarf ekki að vera neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða ef þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandin eins og þau gerðu hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei. Nei. Og þetta er auðvitað einhverju hérna þetta er forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna eini grundvöllu fyrir þeirra tilveru.
1: Já, já. En nú til dæmis sagði forsætisráðherra Kristrún, hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf, hvernig niðurstunni er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það er allavegna þá 70% sem að myndu segja já. En utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemi nei, að þá ætla hún bara að taka málið upp á alþingi aftur.
0: Já, við vitum nefnilega, það er mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það er nú meðal þess að við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna, meðal hans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessar framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega rathugasemdir meðal hans orðalag utanríkisráðherra sem var auðvitað meingallað og ótrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjörstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubröðin sem hún vill láta þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það sagt já þá verður bara farið aðljóna viðraður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambandsvegferð ef við segjum já við sáum það síðast. Ég meina, ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu, var aðstoðarmaður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES, hagsmunagæslan, hvað hún hafði farið illa út úr þessum ESB leiðangri, að því hún lagðist bara af. Að því við getum alveg kvartað yfir fjölda ríkisstarfsmanna, en við erum smá stjórnsýsla. Við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis, að þetta gegnum svo mörgum höttum, þannig að þeir eru hlaupa hratt. Við vitum það, ráðherrarnir okkar. Já. Og hvað ef allir fara að róa í þessa 88 Evrópusambandinu, þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna, mun sitja á hakanum. Síðast var að ES hagsmunagæslan meðal annars, því að allur mannaflinn sem var í ES, hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar. En ef að svarið verður nei, hins vegar, þá hefur verið mjög huldu hvað gerist þá. Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert. Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart Bandaríkjunum og hérna, öðrum, hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna mikilvægt samstarf aðra þjóðir eða hérna, ég lenti nú í andsvörum frá Sigmar Guðmundssyni sem er hérna þingflokksformaður Viðreisnar, þar sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll, veist, eða minnstu kosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunar því að þetta væri búið að vera svo stórt mál í íslensku samfélagi ég kannast reyndar ekki við það, ég heyri mjög lítið tala með Evrópusambandið nema þegar ég fer bara í Viðreisnar ammæli, eitthvað slíkt en gott og vel, og ég spurði þá því, ef að svarið nei hvort að þau ætlið þá að hætta þessu ætlið þá, er þið að lofa þjóðinni því að við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst ef við segjum nei, ætlið þá að láta okkur í friði með þetta Evrópusambandsmál þá komu þetta svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans
1: Já.
0: Ég það nú margt í mörgu sko hagsmunir Íslands eru síbreytilegur og ég get alveg lofað ESB sinnum því að Nei, Íslendingu því að það verður engin friður frá ESB sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei
1: já, já. En nú til já, sko, að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú harku fundir þar á lokametrun þingsins núna mm-hmm. Þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað er það nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
0: Já, það hefur auðvitað teiknast upp svo mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirleitt, sem var útbúði í utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd eftir hérna ítrekaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirleitt sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem hún var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi Hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var byrjuð að hringja út í Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það um hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismanni í Evrópusambandinu um fyrirkomulagið, um dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað. En við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit. Og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko hvernig þetta lítur út, hvað er sem við fengum ekki sjá. Og við fengum ekki sjá til dæmis fundagerðar. Við fengum ekki sjá hérna tölvupósta og nótur frá embættismönnum og hérna og ráðherra af fundum, þessum fundum sem að vera að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin. Þannig að við gátum lesa milli línna. Þeir eru drótnir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina, við erum að tala bara rúmlega ár, þetta bara rúmt ár sko, og hérna, þetta eru hátt í 60 hérna samtöl og það eina sem við getum gert bara að lesa í línar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum við sáum það auðvitað líka ferðalegu mennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskiptum við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvaða var sem var rætt og hérna
1: eða hvort að einhverja ákvarðanir hafa verið teknis
0: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að það hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst þau þetta þú bendur nú á að norski utanríkisráðherrann er að blanda sér í þetta innan ekki smál okkar með hérna bara hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setur það algjörlega til hliðar að hann er ekki að draga sína þjóðu út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
1: Nei, þeir voga sér ekki
0: Nei, og hafa mér sér nýlega kosið gegn því hafa mér sér nýlega kosið gegn því í þinginu í Nóri að setja þetta mál dagskrá en er óbúslega spennti fyrir því hvernig við ætlum einhvern veginn að tæta okkar þjóðu í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun eða auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málum með þjóðurinn sem á síðan að fara að kjósum
1: En nú hefur til dæmis hérna dilja og þegar við tölum áhrif erlendis frá það náttúrulega alveg auðlust að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer ingað til Íslands við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavegna fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú á milli hluta líka en ESB að styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölu við sem við sá við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við í Guardian síðustu helgi þar áður þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mesta ágefni það séu rússar og kýmverja sem að sé að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi bæði í formi áróðurs og þá jafnvel fjármuna. Hvað hefur hún fyrir sér í þessu,
0: veistu það? Sko, ég ger ekki lítið úr því að við mágjur af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynveru og rúsa. Ég ger ekki lítið úr þeim mágjum, en ég hef ekki séð nein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmiðlum, en við fórum að sjá svona viðreisna sinnaða botta, svona dúkku upp með alveg furðulegar athugasemdir og svona áróður fyrir viðreist. að þegar við gagnrýndum þetta og fjölmiðlar pikkuðu þetta upp og fóru að fjalla með það að þá var Viðreisn nú fulltrúar Viðreisn að fljótir að benda á einmitt þá voru sko rússarnir og þú veist en þessir hérna bóttar þögnuðu leið og þetta kunni þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gagnrýni frá íslenskum stjórnmálamönnum þakka niður í rússum bara leið þannig að þetta náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring
1: en ekki bara einhver mýta sko, það er svo þægilegt að segja ekki, þetta bara rússar, þetta bara kimmerjar
0: í þessu tilviki, þá bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofanbela, hann ætla að beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðaratkvæðagreiðslunni og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það Evrópusambandið og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á netinu þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu, það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu og þetta ótrúlegt að okkar ráðherrar og ráðamenn skuli láta þetta óátalið og þetta hefur þeir hægt að vera að stíga mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innanríkismálum en það ekki sama hvort að Jón eða Sérjón eða hvað var ekki fyrir erlendum málum ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum og það eru þetta til háborunar skammar Og svo auðvitað vitum við það, því að þú nefnir fjármagn, að í síðustu viðraðum við Evrópusambandið, þá þáðum við 8 miljarða núvert til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu. Og það kom nú fram í framsöguræði Össur sem var þá utanríkisráðherra, þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðraðunum að það átti að nota þetta fjármagn í það. Það að segja aðlögun. Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðleguna styrkjurum frá Evrópusambandinu sem þeir veita til
1: umsvöðum ríkja
0: þessir styrkjur fóru meðal annars við erum nú aðeins vera að garfísu þeir fóru meðal annars skils mér í hagstofuna til þess að styrkingur eru náttúrufræði upplýsingar og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínum nú aðeins með það í þinginu að, hérna, að því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
0: Já, jú.
1: Og jafnvel fjölmiðla.
0: Jú, svo voru þetta, ég meina ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt frá því, hann hafi neitað því aðlega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
0: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fékk mikið bágt fyrir. En við vorum aðeins að grínast með það sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu, bara ókeypis peninga, þú veist, til að bæta
1: einhvern veginn íslenska stjórnsýslu. En það er líka spurning, hvenær má flokka þetta undir mútugreiðslu?
0: Já, ég
1: meina... Og það það sem það kannski enginn vil gera.
0: Ég man ekki hver það var sem notaði þárðalega, hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu. En við vitum það. Það má ekki og á ekki nota þess að fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það ekki það sem getur notað í, annars myndum við þetta bara fara í viðraði við Evrópusambandið að hverju ári og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það viðsnúningur fjölmila til dæmis, það sýnilegt að allt í einhver viðsnúningur og svo samræmingin
0: fjölmila sem eru þetta á styrkjum frá Evrópusambandið, eins og Ríkisútvarpið.
1: Já, sem koma bara, þeir bara hver á fætur öðrum koma með sömu fréttirnar og annað, þetta er svo samræmi.
0: Þetta eru bara stjættirnar sem að hugsa sig gott í klóðarinnar það sem eru fjölmörg atvinnutækifæri meðlans fyrir fjölmælumenn í Evrópusambandinu
1: Þannig að það, Dyljá, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta ef við færum inn í ESB og þeir hlusta út á sögu Dyljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd gestu hér, við komum eftir örskamma stund.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun lampa í. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
1: Kottu bara í lúuna KFC
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: komið sæl aftur Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis er gestur hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja ofta að Ísland þurfi sæti við borðið Dilja. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES-samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt. Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og er orða?
1: Já, þetta mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Mm. Hjörtur Guðmundsson sem nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúningin hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið.
0: Já.
1: Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga inn í Evrópusambandið til þess að hafa þar áhrif.
0: Já.
1: Og síðan eftir að það opnuðust augun fyrir fólki að það var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðurins og Íslands í batteríins og Evrópusambandinu, þá fóru þeir að tala sæti við borðið. Ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi áhrifa mynd áhrifaleysi okkur í EES-samningunum. Í fyrsta lagi þá eru auðvitað EES-samningun snýra auðvitað innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlegra stofnana það hefur ekki gert í gegn með samningin við erum okkar eigin stofnanir og bara svo er allting íslendingar sem að setja lög en einhver síður þá er þetta tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mjög mörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að því ég var að segja frá því á þannig að hagsmunagestan í ES hún hefði lagst af þegar við vorum í ESB viðraðanum síðast en sjálfstæðarflokkun enduristi þessa hagsmunagestlu meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif á regluverki og gætt okkar hagsmun og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja Þannig að við höfum mikið tækifæri til að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu þetta, við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta rétt að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins, við erum með svona ES upplýsingaveitu, það sem að fólk getur bara lesið sér til það hversu mikil, þess að tækifæri við höfum til að hafa áhrif á EES-samningin.
0: Já, já.
1: Þannig að...
0: Sko nú þegar.
1: Já.
0: Það þessi í undirbúningsferlinu.
1: Já, þá getum við haft mikil áhrif.
0: Mikil áhrif.
1: En við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eyða í það fjármunni og tíma og mannafla.
0: Já.
1: Og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu þetta. Og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur þessu málum af því hún er auðvitað bara mjög upptekin af því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi. Síðan ef við komum með þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu. Maður heyrir þetta, sko, íslenskur almenningur er ekki mikið að tala um þetta sæti við borði.
0: Það er svo mikilvægt að útskýra þetta.
1: Já, en ég heyrði þetta umræði mjög mikið, sérstaklega í utanríkisþjónustunni. Það sé umræði að fer mjög hátt þar, því að hverjir eru það sem sitja við borði? Ef við gengum inn í Evrópusambandið, hverjir sitjast við þessi borð? Hver er fá boðin?
0: Embættismenn.
1: Það eru embættismenn. Það eru íslenskir embættismenn. Það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna, erlendir aðila sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna, þá aðila sem að taka þátt í þessu tengslaneti.
0: Já.
1: Og þetta eru mikilvæg embætti og hátlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem hafa af þessu svona ákveðna beina hérna svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningu fær aldrei að sitja við eða sjá og hérna þannig að bara svo það sé skýrt. En svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu og þá segi ég spesinnar við getum ekki bara talið og, hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti 96 og 6 Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að berast fyrir hagsmunum og þú veist. Mm. Herri býtu, þá getur bara sagt það saman málþing Íslendinga. Skiptir að einhverju máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkunum fær. Mm. Hann hvað sem er, þarf alltaf að fá einhverju aðra með sér í hópa til þess að berast fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginlega hérna, atkvæði einhverju máli af því að þú ert alltaf að vinna einhverjum hópum. Þú þarf alltaf að mynda meiri hluta, hvað sem það á alþingi eða Evrópuþinginu. En að reyna að samfara fólk það, það skiptir ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti. Mm. Það bara verið að tala við fólk eins og hérna, eins og að sé eitthvað skert sko eins og að hérna skilji ekki hérna munin á þessu og þá reynt að benda á að því að þegar út á uppu skroppa með þessi rök þá reynt að fara sig yfir næsta að því að við fengjum til dæmis einn framkvæmdastjóra það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu og við fengjum þar einn framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin en býtum nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna Þetta eru bara handvaldir aðalar, það náttúrulega fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa, þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefar á þeirrar og fyrirvandi fínir embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flottar stöður í Brussel, en þeim uppálagt og þeim beinlínis bannað að gæta hagsmuna heimeríkisins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins ekki heimaríkjana þannig að þú, þér er bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæsla fyrir þitt ríki þannig að ok, setjum það apparatilegar og þá að ráðherraráðið og ráðherraráðið samastendur á sérst það málefnisviðin og þá setja sérst ráðherra ríkisstjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnisvið í aldríkjunum setja í því ráði en hvernig og þá fengjum við eitt sjávarútisráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldríkjunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu
0: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatum í Evrópusambandinu, jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka hafa meiri hluti íbúna bak við sig hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meirhluta bæði af 27 ríkjum eða 28 á bakviði og sé meirhluta íbúa. Ef að Ísland gengi að Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% 0,08% af íbúafjölda Evrópusambandsins sem telur 450 milljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara að hugsa sem svo hvað við eigum ofboðslega langt í land. Við gætum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að gætu hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að geta okkur hagsmuna. Nei. Við verðum alltaf að vera að telja prósentuna líka en að ná upp í bófjöldan.
0: Takk að fyrir að nefna þetta vegna að það ymmit í umræðinu núna hjá Úrsúlu fóndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóið algjörlega.
1: Það eiginlega búið að taka það nú þegar.
0: Því að, sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna til já, að það meiri hluta ákvarðanir en ekki innróma samþykki eins og að var. Þetta breyttist með Lissabonsáttmálanum þegar hann tók gildi 1. desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnar það.
1: Alltaf vestnar það. Þetta verður alltaf ólýræðislegra og ólýræðislegra.
0: Þetta mjög gróft í dag.
1: Já, það nánast búið að afnema neitunumvaldi. Neitunumvaldi ennþá varðandi til dæmis engungur nýra ríkja í Evrópusambandið. Vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt það er örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvaldi en þá það er búið að afnema í náttúrulega öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara herra umræðinni nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valdaði við Íra, valandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlust sem að þeir höfðu samið við Evrópusambandið er þá dettur stóru þjóðanum í huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afgreitt bara eittur og bingo sko. Það
0: ekki mál.
1: Annars sem að nýlega dæmi sem varða nokkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollarnir sem að við vorum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu. Heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi hringi okkar bandamenn, Norðurlandaþjóðarnar og fleiri til að standa með okkur. Dugðu það til? Nei.
0: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Svona virkar þetta
0: samt. Virka
1: það og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira miklu meira að samræma sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráðar áður sínum og leggja línurnar fyrir Evrópusambandið. Að þið þeir geta það í krafti starðar sinnar, í krafti fjöldans.
0: Já, ég ljósa það sem út að segja, Dylja, að við tökum að bíl til saman, að það má segja, miðað við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjörn Noregi og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðganga fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætta á undirbúni stigi og við höfum möguleika að gera athugasemdir, segja hvort þetta henti íslenskum málsmunum eða ekki og það alveg dæmi að það reynt á það
1: Nú, bara sömu möguleika og við hefðum í Evrópusambandinu
0: reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum ES ráði ráðherrafundir þar sem var ráðherrar Íslands, Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB eins og þú varst að segja að þetta er það sem við höfum nú þegar en og sameilu ES nefndina sem fjallar innleiðingu ESB gerða í ES samningin það nú ekki smáraði og tækifæri til að koma sjónarmiðum á framfæri, áður en að ákvarðanir eru teknar. Þetta er það sem við erum að kasta frá okkur og
1: svo,
0: inn í hvað?
1: Og svo að endingu er það síðan þannig að þegar að lögur samþykkt og reglur í Evrópusambandinu þá gilda þær og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB.
0: Já.
1: Það er ekki þannig í ESB-samningnum. Það eru gilda engin lög engar reglur á Íslandi nema að færi gegn alþingi Íslendinga.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
0: Það er mestu svona, má segja, varnagli sem við höfum.
1: Að sjálfsög er það varnagli. Að sjálfsög er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég hef starfað með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft hérna svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá hérna betri upplýsingar áður en við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinni í gegn.
0: Já.
1: Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Auðvitað því að aðdragandinn er auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa.
0: Já.
1: En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga. Við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
0: Já, það er nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Flótt að líða þegar það er gaman.
0: Já, segðu, en þetta er bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka að kynna sér með þetta. Þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum EES-samningin eftir því sem ég skil þetta þannig laga. En Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem er náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldurðu það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld áttu sig á því og utanríkisráðherra sem er að því meira sem við vitum Evrópusambandið og hérna, það sem það í gangi, því meiri hefur andstaða Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því að þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það er svo skrítið að þetta fara ekki herra, það er svo skrítið við ræðum þetta ekki meira.
0: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna samkeppnishæfni álfunar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum vardinnar samafurskon her, þetta eru bara málum sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum, en fara ekki mjög hátt hér á landi.
0: Já.
1: Þannig að auðvitað er það með ráðum gert þegar að vera spyrja spurninga eða óskaftur upplýsingum að það er ekki verið að veita þær og ég bara gagnrýnt það að ríkisstjórn sem að segist vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar. Því að það er alveg rétt að það er þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli. Já. Þetta máli komið til þjóðarnar en þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til þess að geta tekið rétt ákvörðun.
0: Jú, það og þú nefnir eins og núna innflytjendamálin, það að berast alveg glæni að fréttir eða af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera. Viltu hafa ykkur orð það?
1: Já, ég vakti nú athygli á þessu þinginu því að það var nú hluti þessa nýja samkomula sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir ætla að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það samevrósk ákvörðun, ESB ákvörðun, að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álægi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur um að deila þessum ESB byrðum samevrósku byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
0: Já, þannig að það er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
0: Það ekki að pakka, nei, samþykja þennan innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða þetta. Það mátti alls ekki ræða þetta.
0: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
0: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandi, þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin, eins og okkur, Noreg og Liechtenstein, áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin.
1: Ég bara kannast
0: ekki. Ef við erum ekki með sæti við borði.
1: Já, ég bara þetta kannast.
0: Ég
1: bara kannast þetta ekki við það. Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef setið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boð eins og allir aðrir. Við situr endur ekki sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðin á Noregi og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En já, það skiptir mig bara engu máli. Og ég þarf ekkert að vera í einhverjum kvöldverabóði og kokteilbóðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostnað íslenska skattgreiðenda.
0: Það er nefnilega það. Við látum þetta að verða síðustu orðin í dag það, hjá þér í þessum þætti, Dyljá. Alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig frjótlega aftur því að við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komuna, Dyljá, mista Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins og nefndamaður í utanríkismála nefnd Alþingis. Bestu þakkir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.

0: Hornstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprífi, sími 517-7700. 517-7700. Steinprífi.is.
1: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596. glg.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur, fyrrverandi skólastjóri Skákskóla Íslands og einn kunnasti skáksagnafræðingur landsins. Helgi hefur áratuga skeið verið í fremstu röð íslenskra skákar, skrifað skák í Morgunblaðið og gefið út fjölda bóka og þar með merka bækur tvo áhrifamestum einstaklingum skáksögunar, þá Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer. Fáir Íslendingar hafa kynst jafnvel þessum tveimur af merkustu persónum skáksögunar og gestum inn í dag. En Helgi, hjartala velkomin í þáttinn, í skákborðið.
1: Takk fyrir.
0: Á síðasta aðalfundi skáksambandsins varstu

0: Þetta er nú bara skemmtilegt, sko. Ég hérna, hef ég nú ekki hugsað mikið út í það, sko. Ég reikna nú með að svona ymsi kollega mínir í gegnum tíðina sé nú næstir í röðinni, sko. Ég sagði það nú aðalfundinum að það væri mikill heiður að vera hérna rétt á eftir Ásdísi Bragadóttir sem var framkvæmdastjóri og skáksamannsins í áratugi, sko, og við unnum mikið saman. Og ég held að hún hafði alveg pottitt bætt mér heilmikið upp og kannski ekki vanþurfa á, sko, og fleiri reyndar líka.
1: Já, maður er saknar Ástísar, henni sárt saknar.
0: Já, hún var mjög góð, sko, hún skipulögð og allt í engin óreiði kringum hann á neitt nátt, sko.
1: Nei, nei. En ég sagði að þú hefði verið, mér langaði aðeins til þess að samt að ræða um sjálfan því. Þú ert búin að fá þess að heiðu snabbót og þú ert... Þú ert rithöfundur og búin að skrifa fjölda bóka.
0: Já, ég hérna, þetta var nú, ég held nú að fyrsta bókin sem að ég skrifa var nú eiginlega þýðing en á einhver reyti staðferð, það var hérna Disney bókin, Skák og Mát, sem að kom út 1997 um að rétt og hérna, fekk nú bara býsna góða dóma sko og síðan tók nú Hrafn Jökulsson og hérna og rókurinn upp á því að fá hún að prentaði eitthvað 30.000 eintökum og henni var dreift í á skólakrakka sko. Ég fannst það nú býsna gott framtæki á þeim sko og dæmi gert fyrir Hrafnamörguleiti sko.
1: Já, já. Var ég held hún hafi verið prentuð í hérna einhver prentum að prentuð í 30.000 eintökum?
0: Já, já, já, það passar. Það var einhver, já.
1: Góð bók.
0: Já, já, það var gaman að henni og hérna og já, ég var nokkuð ánægð við það, sko.
1: Já, já. En aftur hans í viðurkynningu, ég heila glemt að spyrja það, mér langaði til að spyrja það, sko, þegar þú lítur tilbaka, hvaða tímabil í starfið þínu fyrir íslenska skák stendur upp úr? Þú ert náttúrulega búin að, sko, já, vera fremsti skákmaður þjóðurinnar í áratugi.
0: Já.
1: Í þessu svo kallari fjórmenningaklíku
0: með
1: Jóa Hjarta, Jóhanni Hjarta sinni og Margeiri Pétursson og Jónel Látansinni og þeir eru að tefla þarna það er líka að segja með að síðasta áratu en þeir eru að tefla þarna 70 eitthvað og 80 eitthvað
0: og það er enda þannig sko að
1: hvað stendur upp úr?
0: Núni í ári eru 50 ár síðan ég tók þátt í mínu fyrsta olympíumóti sem var í HIFA á Ísrael Og þegar ég var valin í liðið, þá var ég 19 ára og síðan eru liðin 50 ár. Og hérna við margir vorum saman í því liðið, skilur, og hérna það er nú svo skrítið að þegar ég horfið til baka, þá hef ég bara fundið hjá sjálfum mér að ég hef bara mjög gaman að ég vinna með ungmennum í skák, sko. Og ég myndist nú á það þegar ég mætti nú á hann aðalfundum daginn að maður er nú aðeins búin að gleyma sjálfu sig hvað var það svona eigin tapmið sko og hérna ég hef til dæmis sennilega ekkert mikið verið að stúdira eitthvað fyrir sjálfa mig, eitthvað byrjanur eitthvað slíkt sem er eiginlega algjörlega nauðsynlegt skilur og hérna og þegar maður er að tefla þá snýst þetta aldrei það að ég er svona nokkuð góða leiktækni í skák sko þar að segja að ég er okkur góður í svona úrvinnslu í endatöflum áður í þeim dór, sko, og það hefur haldið manni dáldið uppi, sko, en hérna, ég vil taka það fram að það verður margir, eftir að ég byrja þetta með skáskólan, orðið stórmeistari í skák, en ég tel nú að ég hafi örugglega haft ykkur áhrif á ferilsumra eða halda þeim við og annað í þeim dór, en ég vil líka taka það fram að þeir eiga þetta allir sjálfir þar sem þeir hafa gerst. Ég veit að manna best að til þess að ná árangri þessari greini svo öðrum þá þarf virkilega mikla einbeittni og mikla vinnu og hún kemur fyrst og fremst frá hverjum og einum. Sko. Það er mín skoðun í því. En þetta tímabil hérna í kringum 9. áratugurinn frá 80 til 90 var mjög skemmtilegur og það var mjög mikið að gerast í skákinu og ég man til þess að Jóhann Þórir byrjaði nú með þessi helgarskákmót bara strax í vorin 1980 og þegar árið var búið þá var hann búin að halda sjö slík mót og ég tók þátt í þeim öllum

0: og ég vann þau nú held ég flest bara en ég bara en ég man eftir því þegar við komum þarna
1: það er erfitt að vera hóvar þegar að þetta eru staðrindir
0: en máli var reynda það sko að að þegar við komum út og teltum ólfímótur á, á möltu við daldi erfiðar aðstæður reyndar þá og við höfum allir verið með þessum móti meira á minna og Friðrik og Ingi voru hérna líka Friðrik gat nú lítið telt, hann var hérna fórsetið fíti og heldur hann bara telt þrjárskákir og Ingi eitthvað svipað þannig við fjórir vorum þarna á meðal aldrei var 20 ár sko. Að ég, Jói Hjartar, Margir og Jón Öll og við vorum að tefla alveg að topporðum allan tíman og ég algjörlega samfærður það að, að þessi, þessi helgarmót voru bara frábær æfing fyrir þetta mót skilur. Við bara, menn tóku þetta ansi mikinn skák þroska þar og þetta var mjög góð æfing og við við vorum að vinna ymsa góða sigra við til þess unnum alveg gríðalega öflugt lið hérna hollendingum með Jan Timman á fyrsta borði og blessu sér minning hans, hann var mikill vinnur okkar þannig að þetta þetta var eiginlega upphæða mikill skákbylgi sem að var nýttist okkur mjög vel sko. Það voru svo fórum nú bankarnar að koma sinni í þetta við vorum, það var hérna útisbanki hélt mót og búnaðabankin og landsbankin og hérna og alþjóðlegu mótin þau fóru að koma þarna í bara nokkru síðar í, í hérna og þar var Jóhann Þórir aftur aðaldriffjörin og hann hafði reyndar hérna verið upphafsmaður Reykjavíkurskákmótinu, það ekki allir sem vita það en hann var þá rúmlega tvítu og þegar hann stefnir í það að já, svona, rekur það verkefni áfram að halda alþjóðlegt Reykjavíkurskákmót og það fór fyrst fram í Lító 1964 og ég hérna ég man, þetta er bara mér mjög minnist að ég var 7 ára eitthvað slags og var að ná í Morgunblaðið
1: af öllum blöðum
0: öllum blöðum, já, niður í póskassa og sá þá myndaröð á baksíðum okkar sem að hafði mikil, mér fannst mjög mögnuð og það voru fjórar myndir á Mikael Tal og undir hverri mynd voru var bara eitt orð og setningin var í fyrsta sinn sem Tal þurfti að hugsa og myndaröð og ég, já sá hlýtum nú að vera klár þessi og þetta var mjög kaltálega, það er svo daldið fyndið þegar maður er að lesa svona menni svo tal og fleiri að svo hættum maður eftir að kynnast þessum mönnum og það var náttúrulega óglemilegt og við höfum oft talað það og ég veit til þess að vinur minn Jónald Árnason hann hélt mikið upp á tal og þeir voru miklir vinir sko. Og hérna ýmsi fleiri af svona mönnum sem að við kynntust mikið eins og Boris Baski og fleiri sko.
1: Já, tala var svona kvass. Hann var náttúrulega, hann tók átt í fyrsta mótinu, Reykjavíkurmótinu.
0: Já, hann var þarna vann mót fyrsta móti, hann fekk misti hálfan vinning og hann gerir ég til lögu Guðmund Pálmason sem var með unnið á hann á einn stað, sko. Sýndi náttúrulega að Guðmund Pálmason, hann lagði aldrei skákina fyrir sem er sama hætt og við hefum gert og Friðrik og Ingi er og fleiri. Ja, hann gerir jattefli við tal og spaski og þetta í öfu líka, þannig að það var magnaður. Sko.
1: Já, ótrúlegur. Já. Var það ekki þá sem að hérna, sem að talsaði þessa frægu setningu?
0: Já, það var, hann var að tefla við Jón Kristinsson.
1: Já.
0: Sem var ungur og mjög sterkur skákmaður, rúmlega 20-ur, já, 22-ja eitthvað svo leis. Og... Á einu stað þá var komin upp stað sem að Jón, ef ég maður rétt fórnaði manni og í raun og veru varð tala að taka frátefli. Ef hann gerði það ekki þá fengi hann tapaða stöður. En þá ákvað tala að víkja úr þráleiknum og gefa drottninguna fyrir tvo létta menn, sko, sem allir vita er náttúrulega er ekki...
1: Æðlilegt.
0: Það er ekki nógar bæt, nægar bætur, sko, þetta er, ef við tökum tvo létta með, þá eru þau mælt á 6 stig, en drottningin á 9 eða 10 stig, þannig að það munur þetta 3 stigum, en tal, sem sagt, gaf hérna, drottningin fyrir tvo létta og vannskákina, og hafið þá uppið þessi orð að það væri of langt á milli Reykjavíkur og Ríka, þar sem hann var uppalinn. Til þess að gera ég að bli örfáum leikum.
1: Þannig hvernig að vinna að tapa.
0: En þetta voru þessi orfengu vangi og Reykjavíkurskákmóti það naut þess mjög vel að hérna, hafa tal og þetta átti merkilt að ég skrifaði nú tvær bækur um, fyrst að hvernig að tala um bækur um Reykjavík og skákmótin í tveimur bindum, 50 ára ammali, sem ég fannst alveg blasa við að heimildur um þetta mót myndu tínast. Þú getur náði upplýsingar á netin og svo framvið, sko, og hérna, en ekki á einum stað svo glatt, sko. Og hérna, þá er til dæmis í þeirri bók ég hafði farin í Mýr sem er þó var enn starfandi þegar ég var að skrifa þetta og þá náði ég til dæmis mynd af tal vera tefla fjöldtefli hjá því á geta menningafélagi og Halldór Laxness leik fyrsta leikinn.
1: Já.
0: Þetta var fast mér gaman að finna þessa mynd og hún í bókinni sko.
1: Já.
0: En hann til Halldór sko, ég nú stúdrað hann sko og hann skrifaði allt um skáks nefnilega, það allt um merkilegt. Og það allir, krakkar eru vist hættir að lesa sem verið vesta mála þetta. En hann skrifaði, eins og þessi atómstöðun er sena, sem að, það sem þeir eru að tefla, inn í einhvern kústaskáp, eða fataskáp. Og þetta var skrifandi minningar um Erlendi Unuhúsi, sem er hérna, var mikill svona stuðnismaður hans í kvívetna og hérna, og það er nú sumi sem haldaði fram að Killi sjálfur komið hans fyrir í þeirri bók með óbeinum hætti.
1: Já, já. Margir þekkja þeim sem stórmestara, en svona undanfærin ár hefur þú einnig unnið gríðarlega mikilvægt starf sem höfundur og skrásetari í íslenska skáksu og ef þú maður fyrir að hugsa út í þetta, þetta er gríðarlega mikilvægt starf sem átt búin að vera að vinna helgi.
0: Já, þakka fyrir það, þakka fyrir það. Já, ég hérna, það var nú eiginlega þegar Bobby Fischer vinnur okkar sem við hérna fengum hingað til hans úr japanskri dýflissu árin 2005 þegar hann kom hingað og lest 3 árum síðar. Það kom hérna ritstjóri Newen Sess hingað til hans og var að vinna efni í grein um Fischer og síðustu árin og svona og hann hafði svona, hann stakk upp á því að ég myndi skrifa bókum hann. Um mín kynni við hann sko og ég hafði kannski kastaði eitthvað fram í einhverju hálfkæringi að ég myndi jafnvel gera það en allavega var það niðurstaðan að ég skrifaði bók sem ég hef hérna Bobby Fischer Comes Home og kom út í Hollandi og ég skrifaði hann á ensku og þá var ég bara að skrifa þessi ár og þau áhrif sem að hann hefði haft á íslensk skáklíf og menningarlíf bara almennt sko og það var nú svona efni bókarinnar, sko, og auðvitað, maður þegar að ég senda einn svona eitthvað draft þarna fyrst, sko, þá sagði þess ágæti ritstjóri við mig að, jú, þetta er ágæti sjálfur sér, en það vantar þig í bókina.
1: Já.
0: Og ég, hérna, mér fannst þetta alltaf aðtekli svört, sko, og það var ekkert mál fyrir mig að breyta því, sko. Þá breytti ég algjörlega, breytti ég algjörlega um stíl. Og varði eiginlega svona að sömu leiti sögum aður, sko.
1: Já, já.
0: Ég hafði nú ekkert vilja vera, ég veist svo almennt séð að rithöfundur eða ekki vera að træla sjálfum sér mikið fram, sko, en þetta var til þess að ég breytti um stíl og hún var persónulegri fyrir vikið, sko.
1: Já, það því þurfum að tala um Fischer, ég, sko, kannski áður, hvenær kviknaði á ég þín að skrifa, sko, bækur um skák, var þetta áhugi eða var þetta áhugi sambland við bara að það yrði að skrá þetta?
0: Ég, það var algjörlega tæru frá mínum bæturinn sé að Reykjavík skákmótið sem var þegar var 50 ára að það væri algjörlega galið að skákhreyfingin ætti ekki eitthvað plagg um þessi mót sko, eitthvað bækur um þessi mót sko og hérna þannig að ég stakk bara upp á því við skásam að ég myndi skrifa þessum bækur, sko. Og þetta átti nú að vera eitt bindi, en svo tegðist nú lopin úr þessu, tegðist nú aðeins úr þessu, þannig að þau eruðu 2. En máli var reynda það að hérna, já, mér fannst það bara blasa við að þetta er það að gerast þannig, sko. Þetta leiti, sko, þá var nú reynda komin á stofn, hérna, svona hvað getum við sagt eitthvað félagskapur um skákar og Íslendinga bara almennt
1: skákminja nefndin
0: já, eitthvað þýmlíkt og ég var beðin að skrifa þá okkur síðar bókin um Friðrik sem kom út 2020 og það sama gilti um það sko. Að hérna að það þurfti að skrifa þessa sögu um Friðrik eins og hún mjög merk og hérna og ég sem sagt skrifaði þessa bók með Friðrik að því leitinu til að við hittumst mjög reglulega og hérna og ég bar síðan undir það sem ég hafði skrifað til synjunar eða samþykktar og þetta rann og allt saman vel í gegn sko og bókin kom síðan út og hún var eitthvað 550 blaðsir eitthvað þýmlíkt og ég var með mjög góðan aðstoðamann með mér, það var kona sem heitir Ágústa Bjarnadóttir sem að leigja að reyða bókina og vinnu mikið saman í því sko, það var að búið töflur og stöðmyndir og láta þetta fitta inn, þannig að lúkkið á henni var mjög gott fannst mér sko og hérna ég var bara ánægð með þetta en sagunum Friðrik hún gat aldrei orðið bara skáksa þetta snýrist náttúrulega um þetta þjóðfélag sem að Friðrik bjó við á sínum tíma og hérna einn útgangspunktur í þessu var enda sá að Friðrik var hluti af henni svokallu lýðveldis kynslóð sem var mjög kraftmikil kynslóð og það var náttúrulega mjög frægir íþróttamenn sem að hérna komi fram á þessu tíðumbili, við náttúrulega þekkjum þessi nöfn, þetta var náttúrulega Gunnar Húsiby og Klásenbræður og hérna Torfi Bringesson og ýmsir fleiri, Ríkarður Jónsson, fótboltastrákarnir og allt þetta fólk, en Friðrik var langt mest í fréttum af þessum mönnum sem ég fannst aldrei athyglisvert sko. En það var kannski vegna þess að hann var alltaf, skákin var ekki flokku sem íþróttagrein heldur var hann svona tengdi öðru efni að sumlit og var þessna miklu meira útsíðum blaðana sko. Og þetta var ekki bara þessir aðalega heldur var þetta líka í atvinnulífinu, það var mikil frumkraftur þar og ég til dæmis hef svo nefnt það áður að mér fannst til dæmis flugsaga Íslendinga vera algjörd ævintýri sko. Og þessir aðalega sem voru þar voru alveg stórkostir einstaklingar og hérna ég rætti það ekkert tíma við hérna dóttur hans Alfreðs Elíassonar hvað mér hefði fundist þetta magnað sko að á 7. áratögnum voru loftleiðir að skila meiri arði heldur en allir fiskiskiparflotin bara samanlagt sko sem var náttúrulega alveg magnað atrið sko þess að þeir byrjuðu bara algjörlega frá grunni sko.
1: Já. Ég var aðeins að kíkja á þetta með sérst aðeins eða þetta segir bókin, þetta er gríðarlegt verk bókinu Friðrik Ólafsson sem heitir Friðrik Ólafsson og ertu ekki samanlega því að þetta er saga um hvernig ungum á Reykjavík var einn af fremstu skákmönnum heims fyrsti íslenski stórmeistarinn síðar forseti Fídi og eitt virtasti fulltrúi Íslands og alþjóða vettvangi um leið er bókin saga Íslands samfélags kaldastrisins, alþjóða skákarinnar þeirra sérstuður sem Friðrik hafði sem menningleg þjóð þetta eða þjóðar þetta
0: Jú, þetta er nokkuð svona algjörlega í takt við það sem ég hef alltaf talið sko og fundið og ég er alltaf við kynntum snátt að Friðrik mjög vel og hann var náttúrulega alveg einstakum maður og hérna og mikið lán fyrir skákin á Íslandi að hafa þennan fulltrúa og þó hann væri reyndar svona mestu hættur að tepla undir það síðasta áratíðinu meir sig þá var hann alltaf svona fulltrúi skákarnar, það var alltaf þetta að stóla á það að hann kemur fram á jákvæðan hátt fyrir þessa grein, sko. Það var það sem að mér fannst svo skemmtilegt við hans fari fyrir utan það var persónutöfrar miklir og svo framvegði, sko.
1: Já, eftir að hafa sko varðið árum í að rannsaka æfi Friðrik sem hann verið og náttúrulega búin að þekkja hann.
0: Já.
1: Hvað var það sem kom þið mest á óvart hjá Friðrik? Var það maðurinn Friðrik eða skákmaðurinn Friðrik?
0: Sko, ég hafði mjög snemma komist í heimildur þetta tíma þegar hann er að byrja í skákinni og ég hef alltaf sagt að árið 1950 sé að sumliti árið eitt ef ég morðaði þannig í skáksu Friðriks og Íslendinga á síðustu öld að þá hérna hann átti við svona það sem er kannski daldi óvænt, hann átti við svona ýmsa erfileika að etja í sinni bernsku sem að hérna hann ákvað bara reyna að brjótast út úr og hérna og átti góða bandamenn í því og sendur á alþjóðlega, í alþjóðlegar keppnir, alþjóðlega unglingamót sérstaklega á Bretlandseim í Birmingham og hann aðeins þeim túr og stóð sig alveg gríðarlega vel og hérna hann fann bara í skákinni tæki til þess að hérna svona brjótast út úr að sumrit erfiðum aðstæðum. Ég vil líka taka það fram að það var margt mjög gott fólk í kringum Friðrik og hérna það var dálítið skrít aðtilsett daginn þá var ég að spila golf í keppni milli Vals og Fram og var að spila með manni sem að var sonur mann sem að kemur aðeins við sögu í þessari bók, ekki í löngu máli, hann hétt Kristján Símonarsson og hann féll frá rúmlega 30 frá 4-5 börnum og þetta var sonur hans sem ég var að hérna sem að hérna heiti Símon Kristjánsson sem að sagði mér frá þessu og hann hafði dáið snögglega í Halifax í Kanada og ykkur bráða hérna magasári eða bráða hérna hvað getur maður sagt? Nei, það var hérna sykursýki, já, bráða sykursýki held ég hafði örglega verið, sko. En það kemur fram og kom fram í okkar samtölu mín og Friðriks að þessi maður, hann var í siglingum, sérstaklega á austurströnd Bandaríkjanna og hérna náði, fór þá kannski inn í bæinn í New York eitthvað þýmnitt og var að kaupa skábækur og blöð sem að ferði síðan hérna þessum unga frænda sínum, sko. Þannig að Friðrik stóð mjög vel að vík að eiga slíkan bandamann, svona sem dæmi, sko. Mm-hmm. Og þetta er svona gott dæmi hérna, lífið í gömlu Reykjavík, getum við sagt, sko, að hvernig hérna fólk svona, já, aðstóða hvort annað, myndi ég telja.
1: Mm-hmm. Hvernig gáttu Íslendingarsál svona, eða þessi Íslendingur, Friðrik Ólafsson, frá svona litlu landi, komast í fremstu röð skákmanna í heiminni?
0: Já, það kemur náttúrulega í ljós að hann var að fara heilmikið að tefla, það var náttúrulega þessi Ólympíumót sem var náttúrulega mjög góður skóli og hérna síðan var heimsmeistarakeppnin sko, í skák, hún var haldin með að sumi lítið ágætum hætti að því lítið til að aðelda þjóðar fíti þeir gátu sent sína bestu menn til þess að taka þátt í svæðamótum og síðan millisvæðamótum og en stóra stökki og Friðrik kemur í raunum 1955 þegar hann vinnur Hermann Pilning sem var þá áskorandi þá verðandi þáttakandi í áskorandamóti og hann vinnur hann 5-1 í MV sem er haldið í Reykjavík og stuttur síðan heldur hann til Hastings og vinnur áramóta skákmóti þar og kemur heim þjóðhetja í ársbyrju 1956 en hérna og síðan liggur leiðin lengra að hann kemst síðan í svæðamót sem að hérna hann verður í öðru sæti og eftir Laszlo Szabo ungra og vinnur sér þess að tefla á millisvæðamótinu í Portoros 1958 og þar er að koma fram algjörlega ný kynslóð skákmanna með Mikael Tal og Bobby Fischer fremsta í flokki og það er líka Bent Larsen og Tigran Petrosen og fleiri frábæri skákmenn og Friðrik nær einu af þeim sex sætum sem að keft var sko, og teldi mjög glæsilega og ég var nokkuð ánægð með hann kafla móti í Portoros í þessari bók vegna þess að hann er eitthvað 40 blaðs hér eitthvað þýmlikt og það er svona rakin saga þessa móts og stöður og ýmislegt og ég vitna í blaðagreinar hérna aðra keppindur eins og Fischer og Bent Larsen og svona sem að voru býstna fyndnar fannst mér þannig að þær fengi að fljóta með sko.
1: Já, já. Við ætlum að fjalla líka Fischer Friðrik og Fischer
0: já.
1: Svona tvö stóru nöfni hérna
0: já.
1: Eða kannski stæstu nöfnin já. Mjög stórir hvað bókið þín
0: já.
1: Það voru ykkur hérna það var einhverju kvikmynd með henni fyrra ekki, það átti ekki að gefa út einhverja kvikmynd Friðrik og Fisser eða hvernig, þekkir eitthvað inn á það?
0: Já, ekki mjög mikið ég veit það að það til handrit af að mynd einvið 72 sem frá sjónarhóli bandaríkjamanna.
1: Já.
0: Og hérna sá sem að skrifa þetta handrit hann skrifaði handrit af Darkest Hour.
1: Já,
0: Churchill og hérna sem var náttúrulega Gary Oldman leik sem var náttúrulega algjör snild svo mynd sko fannst mér. En Sigurjón Sighvatsson hefur komið að þessu. Ég veit ekki hvar málið statt algjörlega skilur, en mér skilst að þessi mynd ef af henni verður að hún gerist að einhverju leiti í Hvíta húsinu. Að Hvíta húsi komið mikið við sögu. Að Kissinger og Nixon er að ræða þetta þennan viðburð alveg fram og til baka. Sko.
1: Það verður spennu mynd.
0: Já, þetta verður örugglega, það verður gaman að þetta kemst á koppin þetta verkefni. Sko.
1: Já. En þú búin að skrifa semst bók Bobby Fischer líka sem heitir Bobby Fischer Comes Home The Final Years in Iceland A Saga of Friendship and Lost Illusions og þarna við skulum fara núna í auglýsingahlýja og svo komum við aftur og tölum aðeins við Fischer og kannski berum þessi tvö stórmenni saman
0: okay.
1: ef það hægt
0: Já, takk
2: Grófrastöðun Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, Grófrastöðun Lampa í. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Jæja, þá voru komin aftur. Þetta er þátturum við skápbúrðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér engin annar en Helgi Ólafsson stórmeistari í skák, okkar, einn og okkar stæstu stórmeisturum og hérna, hann búin að vera mjög, hvað áberandi í íslenskri skák í, hvað Helgi, 50 ár?
1: Já, eitthvað svo leiðis,
0: já. Þetta er tími líður hratt, maður.
1: Já, þú veit að segja það.
0: Já. En við vorum að tala Friðrik og þá reynda að báða þessi í fyrirhlíða, en ef við snúum okkur kannski að Fisser, þú er búin að skrifa bók Fisser líka og þekktir hann vel, þú þekktir báða þessa menn mjög vel, bæði Fisser og hérna Friðrik og tvær bækur komnar, þannig að það engi betur til þess fallin en þú að fjalla þessa menn, eða fáið skulum við segja.
1: Já.
0: Hvað erum að byrja með Fisser? Eða hérna...
1: Já, sko, það er náttúrulega hægt að segja að það leiti sem að ég til að byrja að tefla, þá Fisser þessi stjarna, sko. Þetta er reyndar, sko, byrjaði nú 68, en það er ekki fyrir 1970 sem að hann kemur fram sem þetta stóra aflýskákinu og hefur sinn skák fyrir að nýju eftir nokkur hlé. Þannig að það er ekki telt einn einustu skák 1969. Ég er búin að komast þeirra nýðustu, sko. En þá er hann valinn þarna í hérna landslið, heimslið gegn Sovjetríkjunum sem keppni sem framfór í Belgrad sem það var mjög glæsileg viðbrugður og upp úr því þá vinnur hann hvert móti og fætir öðrum alveg gríðarlegum viðbrugðum. Og fær að tefla í millisvæðamóti á Mallorca á Spáni og síðan sem hann vinnur með yfirburðum og síðan vinnur hann áskorundegin við með 0-2 og yfirburðum gegn Petrosin og teflir síðan heimsmeistarinn við hérna í Reykjavík 1972 með Spasski sem hann vinnur líka með talsverðum yfirburðum í raun og öðru. Hann hafði þetta alveg gríðali áhrif og þetta var saga sem allir fylgdust með. Því að meira sér haldið fram að á einum tímapunkti í skáksögunni, þegar þetta einvíð stóð sem hæst, að þá hafa hann verið frægasti maður í heimi. Þetta las ég ykkur starf og ég held að það sé út af fyrir sér rétt að heimurum fylgdist með einvíðinu, en síðan náttúrulega gerist þessi harmleikur að hann hættir að tefla. Og einvíð hans til að verja titilinn við Anatoli Karpov fer ekki fram. Og hann sem sagt, ég er ekki að segja hann að við fallið í gleymsku dá, það var ekki þannig, en hann hverfur á sjónarsviðinu. Og það er ekki fyrir 20 árum eftir einvíð sem að tekst að koma á einvíð milli hans og Spaskis í Sveti Stefan og Belgrad í gömlu Júkoslavíu, hún skýtur upp kollinum aftur en 20 ári bara alltaf langu tími og hann er ekki sami maður og hann var áður og hann hefur breyst það mikið að hans yfirlýsingar og annaði þeimdur var vaktin og takmarkaðar hrifningu, ég held að þessi óvægt að segja það, sko, þetta var erfitt að fylgjast með þessu mörgu leiti, sko. En síðan sem sagt er hann eiginlega gerður burtrækur gér frá Bandaríkjunum og er hann tekinn á flugvöllum í Tókjó 2004 og settur í detention center eins og það var kallað í Japan og er þar í 9 mánuði og við náum honum út, sko, og hann kemur hingað til lands 2005 og býr hérna í 3 ár og deyr í janúar 2008 sem sagt og þetta er tíminn. Þessi tími, sérstaklega fyrsta árið, 2005, 2006 og 2007, þá kynjist, er ég miklu sambandi við hann, sko. Og hérna, mér fannst það nú eiginlega liggja beint við að þessi hópur sem að vanni því að koma honum til landsins og leysa þessi mál, skildi sinna honum einhverjum hætti og við gerðum það bara og hérna. Og ég hef alltaf sagt það, ég hef bara verið þakkláttur fyrir þessi kynni, hann gat alltaf verið þátti erfuðustund, en það lá alveg fyrir, sko. En hann var samt, það voru þættir í honum sem voru líka mjög góðir og hérna ég hef aldrei lagst í það að tala illa Fisher á neitt á innið sko.
0: Nei. Jóhann Sigurðsson leikari sem nú vinnur þinn.
1: Já.
0: Hann var hérna í síðasta þætti.
1: Okay.
0: Var að segja mér frá veiðiferð þar sem við fóru fjóri saman.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þú og Fisher höfðu sofið saman í herbergi og hann og
1: við sváum ekki saman.
0: Sváum í sama herbergi.
1: Við sváum. Þetta var nú veiðikofi og vorum hann í rúmi sem var ekkert mjög langt frá hvort öðru sko.
0: Og þið hafið verið að tala skák svona eða löpu svefni bara
1: Já, ég segi það nú kannski ekki en hérna hafið náttúrulega hver sína sögu en þetta var mjög eftirminnlegur viðtúr og ég skrifaði reyndar í þessa bók sko, og sá kafli var nú tekin út og birtur alveg sérstaklega í þessu blaði sem að ég hafa þessu útgáfa fyrirtæki sem gaf bókin út sko, og hérna Og Fisher var mjög ánægð með þennan túr, sko, hann vildi endilega fara aftur, sko, en hérna, það var nú ágætur vinnur okkar, Jóa, Viggo Hilmarsson sem að bauð okkur, sko, þarna í Gljúfurá, og hérna, Fisher náði einum laxi, sko, og hérna, fannst þetta alveg stórkostlegt, sko. Ég vil taka fram að hann hafði nú, þetta var nú ekki segja sumir, þetta hafði ekki verið fyrsti laxin hann, sko, heldur Páll í Pólaris, hérna,
0: Halli Pólaris, Pálki Jónsson
1: Já, Pálki Jónsson, hann hafði búið honum í Laxá í Kjós
0: já.
1: eftir MVI 72 og ég þekki þá sögu ekkert mjög vel sko, en Páll hafði nú samband við mig þegar að á sínum tíma og fór að segja mér svona aðeins meira af því dæmi sko. en hérna fyrir okkur var þetta mjög skemmtileg minning að hafa farið með hann þarna og það sem að koma hann kannski mest á óvart var að gríðalegur áhuga á tónlist sem hann hafði og hérna hann var að segja okkur frá því þegar hann var svona einn þarna í Brooklyn mamma svo var nú svona aktivisti og var ekki alltaf heima hjá sér það var alltaf að bjarga heiminum
0: Já, það er mótmælum
1: Í mótmælum og öðru Já, láraðalega leggja sem við gríðdreikona í þeimtúr að þegar hann var einn heima þá var hann að horfa að hlusta á svona útastætti með tónlist og hann þekkti öll lögin sko, og alla texta og svona og hann fannst þetta mjög merkilt og spyrir, já, þú hlýtur að hafa átt mikið að plötum nei, ég keypti einu sinni plötum en hann lærði þetta dálítið og þekkti textana mjög vel sko. það var mjög sérstaklega þetta lag hérna, Green Grass of Home sem að Tom Jones hafi sungið Engilbert Humperdinck ég er ekki alveg klárað þeir eru með svo líka rödd fast mér en hann var með þennan texta algjörlega tær og kom okkur algjörlega óvart með skýringum á því sko. það er nefnilega þarna kemur þetta er náttúrulega maður sem er í fangelsi og býður því að vera tekin af lífi sko. Og þessi old padre kemur hann að vera heimsækjan bara áður en þetta gerir sko. Og þetta var Bobby algjörlega með á tæri sko
0: Hvað finnst þér fólk að fólk miskir í helst Fisher? Er eitthvað svona sem að þú getur leiðrétt?
1: Það sem ég fannst leiðrétt við hann erfitt við hann var þetta gyðingahatur hans hann er reyndar gyðingu sjálfur sko. En hann hafði nú okkur skýringar á því að Allir geta orðið gyðingar út í það var í farið og ég er ekkert að fara út í það. Mér fannst það var eitthvað sem sat eftir í hans uppbeldi sem að hann réð ekki við með einhverjum hætti. Það var einhver óhreinskilni í sambandi við faðernið sem að komst aldrei á hreint raunverulega meðan hann lifiði sko og hérna sem að var erfitt og ég svona mér finnst svona blasa við eftir og það hafi verið hægt að skilja svona eitt og annað í hans fari og yfirlýsingum út frá því einhver sár vombrið í esku sem að glæsilegu skákferill náði ekki að lækna einhvern veginn sko. Mm-hmm. það var hans akkilesarhæll en það var dálítið merkilegt að að það var reyndar hérna á útarsögu, hann var hérna í samtali við, mann ekki hvort það var Arnþrúður eða einhver annar, þá kom í ljós að það sem að hann hreyfst mest af í fari fólks, sem ég var stoltið aðtilsvert, þar ef það talaði reynd út úr pokanum, segiði sína skoðum. Og þetta er svona afstæða sem ég dálítið aðtilsvörðu að þrýtnum til að það er sum sem haldaði fram að við séum alltaf einhvern veginn að komast í gegnum daginn með því að gera eilifa málamiðlanir með einhverjum hætti. En hann var ekkert ekki þeirri til, sko.
0: Nei, nei.
1: Það var eiginlega, þannig skildi ég þetta allavega.
0: Hann kláraði bara málin.
1: Já, hann bara sagði það sem honum fannst, sko.
0: Menn ætti kannski að taka það upp hérna heima.
1: Já, það, ég veit ekki hvað maður á að segja það. Þú kemst ekkert mjög langt í lífinu ef þú tekur þá stefnu, held ég. Þú rekst alltaf á veggi fyrir rest, sko. Þú verður að gera þess að málamiðlan, en hann var ekki þar.
0: Þarna... Þú sagði mig frá, já við vorum að tala Pál G. Jónsson áðan, hann átti nú til dæmis skákborð og það var mikið eins og munur sem að tengdu stemvíðinu farið á upp á því að Sáþubís og kannski á fleiri stöðum.
1: Já.
0: En svo var það daginn, var það Lombardi, það var eitthvað að verða að selja úr eitthvaðu safni.
1: Já, nei, sko, það var Lóþar Smit var,
0: Lóþar Smit, já.
1: var aðaldómar heimisins og hann tók hann virðist það að fengið original skorblað úr 17. skákinni frá báðum keppendum og svo skrifaði hann þetta sitt þannig að þetta voru ykkur 6-7 blöð sko, en þetta var í tvíriti eitthvað mætti
0: Kalkipappirinn
1: en Lóðsmið hafið skilað okkur því og ég vann út aldrei í því að fá þessi blöð og hann afhendur þau hérna á Málþingi árið 2002 sko En í þá daga reiknaði ég með þetta hafi verið þannig að keppendur héldu sem sagt orginalinu og Lóþar Smit hafið haldið öllum afrifunum sem voru kalkeruð og við eigum þau. En þessi þrjú blöð, þessi blöð úr 17. skákinni, þetta er bara 17. skákin.
0: Orginalin.
1: Þau voru seldi á Sotheby's og fékkst fyrir það 20 miljónir. Bara þetta eina, bara þessi eina ská, sko. Þannig að það, ég lít svo á það sé nokkuð svirði að við eigum afrifun af öllum skákunum, sko.
0: Já, ég myndi líka draga þá álitun.
1: Já, þegar við eigum þetta aldur og ævi og ég ætla að vona að þetta máist nú ekki af allt saman, allt þetta hrafnarspark sem að blasir við þurfum að skoða þetta.
0: Já, það getur nú oft verið erfitt að hérna að komast í gegnum skorblöðin.
1: Jú, mikil óskup.
0: Meira sig hjá sjálfum manni, maður, þegar maður að flýtast þér að skrifa, maður
1: hérna, sko.
0: Getur verið erfitt að, maður dáfust oft á Ingvari Þór og þeim félögum þegar þeir eru að fara í gegnum skákir.
1: Já, já.
0: Að geta fylgt þessu eftir.
1: Já, já.
0: En Friðrik Ólafsson og Bobby Fissins, þetta eru hérna, þú ert búin að verja mörgum árum í að rannsaka þessa dómenn.
1: Ég myndi nú ekki orða það þannig reyndar ég hefði rannsakað en ég náttúrulega kynntist þeim báðum sko og hérna og ég teldi margótt við Friðrik og hérna og þeir eru náttúrulega ólíkir grunnur hérna Friðriks er annar og það má kannski segja að hans bakland hafi þrátt fyrir allt verið mun betra heldur en hjá Fissir sko. Fissir var dálítið lónir svona, og það var Friðrik ekki sko. hann fann mjög vel hætti fyrir stuðningi þjóðurnar allatíð og sagði það við mig líka að það hafi alltaf skiptan mjög miklu máli hvernig þegar hann fann hvað fólk fylgdist vel með sko. Og hérna og hann fór svona aðra leið í lífinu heldur en Fissir sem var hérna mikil einfari í raun og verið alla tíð.
0: Friðrik kom hérna í þóttinn,
1: já.
0: 2-3 sennum og já. Hann var nefnir talað um það að hann var mikil fjölskyldumaður.
1: Já, já.
0: Hann var mikil að ferðast náttúrulega, þetta seldi með bátum og menn fóru til Argentínu og Kúpu og út um allan heim.
1: Já, já, hann sko Friðrik, eina fyrstu skákverðum Friðrik svo var náttúrulega til Bretlands eða til Grimsby þegar hann fær far með togara, allir skalla Grimsinni og fær þar á þetta unglingamót og ég held að reyndar að það hefur nú verið eina sjóferðin sem hann fór í gaggerð að fara á skákmót frá Íslandi allavega. En hérna en þetta var auðvitað mjög sérstakt að eiga keppnismann eins og Friðrik á þessum tíma á sjötta áratugnum og þeim sjöfunda sem í svona miklum ferðalögum sko. Hann að fara til út kvipin og kvapin og til Suður-Ameríku teldi mikið í þetta talsveit í Argentín og Chile ef maður rétt og hérna og hér og hvar sko og ég man bara svo vel eftir þegar maður var ungu drengur að einhverju var að fara til útlanda þótti nú bara stór frétt sko.
0: Já, ok. Við hafði svo komin fram áður en Friðrik var forseti FIDE.
1: Já.
0: Hversu góðu forseti var hann, telur við? Hann var í fjögur ár. Hvað, 78?
1: Ég held að Friðrik hafi haft sko öll gildin í lagi umfram mjög marga aðra forseta FIDE sko og hérna og það svona varð honum að falli mögulega að segja líka vegna þess að hann lendir náttúrulega í því þegar hann er kosið 1978, þá tekur hann við að Uwe og margir lítið svo á að hann væri arftaki Uwe og hann var náttúrulega með skrifstofu FIDE að hluta til í Amsterdam, ég held að aðskrifstofan hafi verið þar og líka hérna heima en málega það að Max Uwe var komin á svartan lista hjá Sovjetríkjunum sem er réður enn og öllu og Friðrik var svona að kannski einhverju leiti mertur því vegna þess að hans heima vígstöðu var í skákinni voru, hefði alltaf verið Holland, það var hann sterkasta skákland, þar vann hann mörg sín stærstu afrek sko. Mm-hmm. En ég held að ég fyrstist að hafi nú þetta allt saman gengið alveg bærilega milli hans og sovjetskra skákinni valda eða þanga til að kostna málið fyrir að þvælast þarna fyrir og Kostnó átti nú kannski ekki alveg allt gott skilið á þessum tímabili hann var nú erfur og mörgu leiti en hérna en málið er það að þetta kemur til að því að Kostnó hann yfirgefur Sovjetríkin 1976 og Friðrik fær þetta mál að sem leiti í arf þegar hann í kosinni búinu særi 78 og hérna síðan teflur hann heimsmeistar en við Karpov á Filipseim í Baguio City sem að líkur svipa leiti og Friðrik kosin forseti er reyndar nokkur vikum áður en svo vinnur hann aftur áskonunaréttin til að tefla við Karpov og það einn við á að fara fram í Merano og Ítalíu en þá er fjölskyldumál kostnað þannig að konan hans og sonur eru enn í Sovjetríkjunum og Friðrik tekur þá ákvörðun að fresta einvíðinu mánuð til þess að sovjetmönnum gefist ráðrum til þess að leysa fjölskyldumál áskorandans. Mm-hmm. Og það hefst með því að sovjetmenn gefa út yfirlýsingum það að ein kona hans fá að fara vorið á eftir og það er látið duga sem allir sátt með það í sjálfu sér en þetta var allavega niðurstaða sem að var sem sagt kunngjör og síðan fyrir einvíð fram en með þessu þá snýst sovjetska skáksambandið og öll varsja bandalags þjóðurnar aðildar þjóður að FIDE líka gegn Friðrik og Campo manið sem fundin sem kandidat og vinnur Friðrik í kosningunum í Lutsem 82.
0: Já, já. Hérna Helgi, við erum hérna fallin á tíma.
1: Já.
0: Og hérna þú hefur helgað því stóra hluta ævinna skákinni, bæðin sem keppandi höfundur og sagnarðinni, þegar þú lítur við farið mig getur þú sagt að ég einu setningu hvað hefur skákin kennt þér lífið?
1: Já, það góð spurning. Ég held að skákin sé hérna knýja á að menn veð séu þá til lausnamiðaðir í því sem þeir gera en við skákborðið þá ertu náttúrulega að reyna að finna klóraður út í alls konar vandræðum og ég er held ég segja bara nokkuð góður í því.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé aðalegs sé hjálf sko.
0: Þetta loka orðin Helgi. Við að þú valdir reyndar lag.
1: Já.
0: Það er Leonard Cohen.
1: Já. Já, ég er hérna, ég var að fylgja, horfði á þessa ástarsögu Leonard Cohen og norskara konu sem ég var mjög hrifin af. Já. Og kannski segir manni eitthvað um mig að ég svona einhver áratu hefur en ég horfði nú á hana þátt oftar en einu sinni á öllum skandinavsku stöðunum líka og kona mín segir að ég hef horft á eitthvað rýrönn líka öðru leiti sko en mér fannst þetta þetta er svona karrið, þetta er svona deildi manni sem að hérna sem að maður verður að hérna virða þú verður að gefa svona listamanni ákveði pláss en þú þarf líka hvílað á hún líka sko Og ég valdi þetta lag sem að er mjög fallegt finnst mér.
0: Já. Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur og heiðursfélagi Skáksambands Íslands. Ég þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn við skáborðið. Kæru hlustendur, takk fyrir að hlusta. Þorsteini Sigurðssoni, þakka þér fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar. En ég heiti Kristján Örn Eilafsson, verið í sæl og góða stundir.
2: There's 10 pretty women There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby

0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus núna. Nú, dagskráin í dag, klukkan eitt, þá ræðir Arthur Karlsdóttir útvarpsstjóri við Guðmund Ólafsson hagfræðing, meðal annars stofnana hagfræði. Og hérna Guðmundur mun líka minnast hagfræðings sem nú látin lega og hérna klukkan 2 í dag Þáraskákin Kristján Örn ræði við stórmeistarann Helga Ólafsson og fyrirverandi skólastjóra Skákskóla Íslands. Þá verður þáttur klukkan 2 í dag. Svo klukkan 3 þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Dilja og Mist Einarsdóttir. Hún þingmaður sjálfstæðisflokksins og situr jafnframt í utanríkismálanefnd Alþingis. Nú nú dagskráin í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994.

0: starfinu í Evrópusambandinu. Og telur þú að framkvæmda stjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun? Það eru allt og lítið rætt við læðum hérna fullveldis og framsal fullveldis og hérna... En við ræðum ekki mjög mikið lýðræði, í samfélaginu hefur það ekki verið gert. Það náttúrulega mjög nauðsynlegt að meta það. Hvað þýðir það fyrir lýðræði Íslendinga ef við göngum í Evrópusambandið fyrir en almenna kjósenda? Nú mun valdi færast úr landi, æðsta valdi í mjög mörgum mikilvægum málum færast yfir til Brussel og í þeim málum höfum við hér á Íslandi ekki neitt lýðræðislegt vald, ekki sko varðandi þau mál sérstaklega, en við getum setið í hérna Evrópuþinginu og fengjum líklega 6 fulltrúa þar og þeir eru kosnir. Kostninga þáttaka hefur verið mjög lítil í Evrópuþinginu, innan við 40% held ég, en það er hægt að kjósa. En er það nægilega hérna... nægilegt til þess að verja lýðræðis hagsmunni Íslendinga. Síminn hins vegar hringir núna hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, heitur Jón, heitir ég blessaður.
0: Já, sæll Jón, blessaður.
1: Við vitum að það er, og við hefum heilt það náttúrulega að það er ekkert lýðræði, það ráða stærstu löndin á í Evrópu, það er aðalega viðskipt, það er aðalega hagsmunni.
0: Já, en það eru þessi öfl sem vilja gangi í Evrópusambandi, þau eru að kvartunda því að það er einhver önnur öfl sem er að takmarka og skerða lýðræðið. Þess eru allir snúið á hausjón, er það ekki?
1: Sjálfsagt er bara eigingirni mannsins og skamsýni er nú þannig. Við sýnist að fyrir svona 80-90 áru síðan á þá vorum við nú að við kommunismin ákvæðu að vallu stefn. En fólki var bara fyrir eigingirni og framagirni fólk, það eru alltaf allir að tróða sér.
0: En þetta er svo stuttur tími í sögulegu samhengi frá því að við vorum að berjast fyrir fullveldi og lýðræði íslensku þjóðarinnar. Þetta er mjög næmur tími og þetta er nokkrir áratýri raun og veru. Jú, það má ekki segja, fara aftur til aldamóta 1900 að fyrir áður en heimastjórnin var hingað, kom hingað og áður en fengum að verðum fullvalda sjálfstætt ríki 1918. En þetta er alltaf mjög, tíminn er ekki langur og við erum strax farin að varpa þessu frá okkur. Og segjum að við getum ekki treyst í íslenskri stjórnmálastjétt að annars þessi sameiginlegu mál okkar, þess vegna skulum við fá aðra til þess.
1: En það er náttúrulega vandræði, ef það er ekki nýtt neg vandamæður og það er bústarlega í lengi stjórn á einu og neginu. Mér líkur við að sé að líðurinn fer sínum fram og stjórnmálamenn fór ekki að segja, við meittu það neitt.
0: En hvað finnst þér þessi hugsun að færa valdi til erlendra afla á þeim grundvelli að þeir viti og geti betur og ef við viljum það ekki þá erum við í nöfðu útlýtinga og hötum útlýtinga fyrst við erum ekki reiðbúin að láta að fá valdið yfir okkur. Mér finnst þessi framganga mjög sérkennileg, ég verð að segja það, hvað finnst þér?
1: Hún er það náttúrulega. En það er svo sem ekki vita hvernig þessu kostninga fara, það er það fyrir að stýta.
0: Nei, svo já, svo er það, hvernig er fara kostninga, nei, það vitu það ekki. En það að þetta skuli vera í gangi, það finnst mér. Svo er það þannig að þeir sverja eða stjórnarskrá, þingmenn er það ekki?
1: Jú.
0: Já, og hvað ætlar þeir gera þessi sóru eða stjórnarskráni? Nú ætlar þeir að breyta henni? Og koll, ekki bara breytin, heldur kollvarpa stjórnarskráni, annari grein stjórnarskrárunar sem fjallar en þá sem fara með valdið yfir ríkisvaldið, koma fram fyrir hönd stjóðarinnar í ákveðnum stofnunum.

0: þarna er ríkisvaldinu líst og hérna og við erum að kasta og varpa frá þessu og takmarka þetta og hérna og samt eru þetta þingmenn sem lofa að verja og venda stjórnarskrá íslenska lýðveldisins.
1: Andstæðu við þessu, ég veit ekki, það er svo stjórnvöldin hafi gefist upp við að stjórna og menn fór ekki að segja og fór ekki að vera og allir bara vilja fá eitthvað en ekki reyna neitt á sig og flytja hér fólk í styrínum ströymum til að vinna fyrir okkur engin vill eina vinna og menn að tapa svo mörgum og það var það líka sjálfstjórn á ég bara á eyðslu þjóðarinnar.
0: En það sem er kannski hérna eitthvað sem að þeir líta á þessi snillt hjá sér Evrópuvaldið, að þeir láta þjóðirnar sem er við sækjast eftir aðild, þar að segja umsóknarríkin, vinna máli fyrir sig, þar að segja íslenskir embættismenn eiga að vinna að aðlögun Íslands að Evrópusamband. Þannig að í öðrum sko hérna þegar að þeir var að innlima þjóðir áður fyrr þá þurftu menn að berjast fyrir því og þá var til fjandskapur á milli, en nú er það ekki þannig, nú sækjast menn eftir því að vinna að því að graf undan þjóðríkinu hjá sér og færa valdið yfir til þessi meira að sækjast eftir að innlima því. Við sér það ekki svolítið sérkjörni, mér finnst það.
1: Og að það er svo sterkar en náttúrulega lætur knýja fylgja því
0: já, en hann kann að fela sig að hann sé sterkari og lætur fórnarlambið annast aftökuna sjálfur.
1: Já, já, það er náttúrulega, það kom vel ekki framhjáður hjá við talum þínum við unga mann sem mann ekki namnið á
0: Snorra Másson er það?
1: Nei, og já, þú varst hann að við það mikið
0: Ég talaði við Snorra í gær og svo talaði við hann hérna við hann Frosta Sigur Jónsson á hvað þriðjudag
1: það er verulegir hagsmur Evrópu sambandi
0: að ná Ísland já, já,
1: og það kom fram það er náttúrulega það sem verið máli í stum að menn er að láta hendi vista mikið
0: þetta er áfangi Evrópuríkja bandalagið er áfangi í átt til að heimstjórnar í raun og verið smám saman þá muni þessa einstjórn þeir telja þessi sem vilja skipuleggja allt niður í smáatriði þeir telja svo stefna sem er ekkin í heiminum standist ekki og það þurfum við að sameina ríkin og afnema þjóðríki. Þjóðríkið er óvinnurinn að þeirra mati.
1: Já, það er að vera. Við verðum að reyna að reyka þetta þjóðríki og reyna að handa því upp.
0: Sem hefur gefist mjög vel þetta fyrirkomulag, lýðræði, borgarleg réttindi og þjóðríki. Og frjáls viðskipti sem felast ekki í sér að þjóðríkið sé að gefa frá sér vald, heldur að eiga bara viðskipti við aðra þjóðir sem að báðir aðlar hafa hagað.
1: En nú hafa menn látið af stjórn á landamæru og það finnst mér alltaf spil.
0: Já, það er til að grafa undan þjóðríkinu. Það er líka mjög ekki að gleyma því að viðskipt var að þjóði fríverslun er hluti af því að þjóðríki þrýfist. Þetta vissi Jón Sigurðsson forseti. Hann barðist í gengöngu fyrir frelsi og sjálfstæði og fullveldi Íslands. Hann vildi líka að þið fengu frjáls viðskipti. Var það ekki 1854 sem að það gekk eftir þannig að það er sko menn verða líta át í heild. En þá segja hinir Evrópusinnandir að með frjálsum viðskiptum að fríverslunarsamningum þá sé það milliríkjasamningur og þetta sem við erum að gera við Evrópu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur sem er alltaf hauga lígi.
1: við minni að fiskurinn hafi tífaldast í verði sem fór til
0: að... Já, hann er alltaf stórlega.
1: Og það var stóri hlutir var að koma honum beina leið framhjáttun og söður til Ítalíu og þann. Ég ætla að þakka fyrir
0: mig. Takk aðeins fyrir. Bless til að lusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur 588-1994 en við erum með skoðanakönnun á F-síðun okkar út að saga.us til að þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun og þetta skipti þetta gífurlegu máli, það er fullveldið og það er lýðræðis ef við erum að varpa þessu frá okkur hvað erum að fá í staðin sem er svona mikilvægt að það trompar bæði fullveldið og lýðræðið. Hvað er það svona mikilvægt? Jú, segja henni, við erum að fá evru. Við erum að fá evru. Og svo erum að gangi bandar, barnabandalag með einhverjum þjóðum í Evrópu sem er allt ofljóstum. Þjóður eins og Austurríki, já, ég veit ekki hvað það Austurríki er alltaf að gera það, þeir eru nú verið hlutlausir. En þjóður svona eins og Holland og hvað, Danmörk, og hérna Búlgaríu og Grikkland og Portugal og þetta eru ríki og Spán og Ítalía þetta eru ríkin sem eiga að verja okkur lístu ykkur ekki vel á það eða Frakland nú, síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus núna Nú, það er farið að færast í vöxta menn kvartu undan svindli að verið síðan að svindla í kosningu. Nýjasta dæmið, það kemur frá Suður Ameríku, forseti Kólumbíu, hann segir að Ísrael hafa átt við kosningakerfið í Kólumbíu. Þannig að líka kannski við bandaríkinn, en fráfarandi forseti Kólumbíu, hann er Gustavo Petro, Þannig við saka Ísrael um að átt við fórsetakosningarnar í landinu. Eftir að frambjóðandinn Abelardo Dutu La Espirella hann bar sigur í bítum. En þeir halda þessu fram. En síminn ringir hjá okkur. Og hérna, já, símir hringir og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu þið svo vel.
2: Góðan daginn, byrjuðu þetta Ragnar.
0: Sæll Ragnar.
2: Við langar aðeins að tala um umsókn okkar eða áframhaldandi samninga við erum að komast inn í ESB.
0: Já.
2: Það er nú oft talað Króatíu.
0: Já, það er rétt.
2: En málið það sko að þegar að Króatía gekk í ESB þá voru þeir ekki með EES-samninga svo við erum með.
0: Nei.
2: Þannig að það er nú ekki hægt að líka þessu tvennu saman sko. Við erum með samning við Evrópusambandið.
0: Inn á innri markaðin, rétt.
2: Inn á innri markaðin og frjálsar för fólks og fjármaks og þar fram eftir göttunum.
0: Þjónustu og vöru, já, já.
2: Þjónustu og vöru og það má eiginlega segja þetta sama sko Svía og Finna.
0: Já.
2: Þeir voru að vissu, tóku þátt í samningum sem að tók gildi minni með 1. janúar 1994. En þeir ganga svo í ESB 95, sko. Þannig að þeir voru nánast ekki engan tíma í ES, sko.
0: Nei.
2: Svo náttúrulega Svisslendinga feldu út í þjóðarafkvæðagreyslu, þannig að þeir kom ekki inn, þannig að við erum með þennan samning, sko.
0: Já.
2: Og fólk er að tala svona hvaða kostar að vera í, sko, það má nú geta þess áfram með hérna, hvað kostar að vera sko í sambandinu ég helgina gaf mér smá tíma til að reyna að skoða þetta og ég kemst að því að Finnland greiðir 3 milljarða evra því að menn tala nótt Finnland hvað þeir fá rosalega mikið frá Evrópusambandinu
0: já, já.
2: Þeir greiða 3 milljarða evra en fá 1,5 milljarð tilbaka Þannig að netto greiðsla þeirra til Evrópusambandsins er 1,5 miljardur evra. Nú ef þú tekur Svíþjóð þá er þetta mjög svipað dæminum að þeir eru náttúrulega helmingi fleiri. Þeir eru að borga 5 miljardar evra inn í ESB en fá 2 tilbaka. Og svo ef við tökum Danmörk þá eru þeir að borga 3,5 miljardar evra og fá tilbaka 1,5. Þetta er það.
0: Já, já.
2: Þeir eru lög. Þannig að þessi þrjú lönd er að borga 6 miljardar evra umfram það sem þau fá.
0: Já.
2: Og ég reknaði nú út að þetta eru 20 miljónir manna sem búa í þessu löndum, svona cirka 5 miljónir í Danmörku og Finnlandi og 10 miljónir í Svíþjóð.
0: Já.
2: Og þetta gerir 60.000 af hvern einasta mann, þetta einasta mannsbarn í þessum þremur löndum. Mm. 60.000, við erum 400.000, þannig að þetta er 24 milljarar sem við myndum borga meira heldur en við myndum fá.
0: Já.
2: No. Það er nú ekki flókið, sko, ef við tökum þessi lönd. Hins vegar ef við förum yfir í Luxemburg, sem er nú hvað 700.000 mannaríki, þeir eru að borga 500 eður, sem er 75.000 á hvert mannsbarn. Og ég held að veri nær að með okkur við þá, sko. Þá eru það að tala 28-32 miljáða. En sko, til dæmis eins og Króatía, þeir eru að fá 4 miljáða evra á ári til sín, sko.
0: Já.
2: Og þeir eru nú ekki nema Já, sko, þeim hefur stórlega fækka náttúrulega eftir þið gengi ESB, heldur séu núna innan við 4 miljóni, 3,7 og voru 4,5 miljón.
0: Já.
2: Þannig að þeim hefur stórlega fækka.
0: Unga fólki hefur farðan.
2: Já, hvernig stendur á því að fólki fækka svona fyrst að það er svona æðislegt að vera í ESB?
0: Já, unga fólkinu fækkar, það hefur farðan.
2: Auðvitað. Þannig að þetta er nú eins og ég segi, sko. Þess að held ég að þessar upphæðir sem ég er að nefna sé bara smortir í ávið sko hagsmunina í sjávarútvegi orkumálum sko. Og ég segi nú bara eins og Frosti sagði við í hann í viðtalinu að hverju niðurgreifðu ekki bara landbúna en aðeins meira sjálf.
0: Já.
2: Það myndi slápa á verðbólku. Ég skil ekki akkur það þarf að fara í gegnum eitthvað Evrópu unit, sko. Ég bara fatta það ekki.
0: Varðandi landbúnaðinn, ef við göngum þetta inn, mun það kollvarpa algjörlega íslensku landbúnaði. Mjög margir og meiri hluti manna sem þekkir þessi mál segir já. Þetta mun kollvarpa íslensku landbúnaði.
2: Já, ég held það, Pétur, sko. Ég bara held það. Og það er náttúrulega, mér sé að þetta stóra ríki spátt, sko. Sko, við erum verðum svo kallaði netto greiðendur. Það eru þess að borga meira heldur en það sem það fá. En mér sé að spáttn er ennþá netto þegi. En er samt. Stofn aðili í ESB.
0: Nei, ESB, nei, þannig þeir stofnaðarnir voru Ítalía, Þýskaland og Frakkland og Luxemborgríkin, Belgia, Holland og Holland, Belgia og Luxemborg. Þannig að þetta voru 6 ríki sem stofnuðu og síðan komu þeir seinna inn Spánverðinir.
2: Já, Spánverðir náttúrulega eru komnir þarna inn allavega 97.
0: Já, það er rétt, það er alveg rétt.
2: Allavega, þeir eru búin að vera í ESB þá hvað hvað, 30 ár?
0: Já, það er alveg rétt.
2: En byrju, þeir eru ennþá netto þegar.
0: Já.
2: Þeir eru ennþá að fá borga meira en þeir leggja mörku.
0: Já.
2: Og byrju, hvernig heldur það verið með Króatíu? Verið það ekki næstu 30-40 ári?
0: Jú. En hvað
2: með... Íslendingar að standa undir því að koma efnahag þessar að þjófa á réttan kjöf.
0: En þú gleymir umsóknaríkjunum, það eru 8-9 umsóknaríki sem eru öll fátækari heldur en bæri spátum og Króatíu.
2: Ég bara þú veist, maður bara skilur þetta ekki, sko. Ég hef að, það alveg ljóst, að þessar tölur sem að, sko, vísu erum að borga einhverja 6 miljardar í gegnum EES-samningin ári.
0: Mm.
2: Það kostnaðurinn okkar, en það líka kostnaður, kannski við getum litið á það fyrir að vera inn á efnahagslæðin, skilur.
0: Já, já.
2: Það er ekkert óeinlegt kannski að borga eitthvað svolítið fyrir það, sko. En við vitum þó hvar við stöndum eða nokkuð veginn, sko, það er þetta reglugerðar fargan sem að á engan veginn við Ísland, sko, við tekið mörg dæmi eins og vinnu úlinga, við tekið eins og endurmentun vöru og flutningabílstjóra, sko, við erum ekki að keiri við landamæri hér á Íslandi, sko. Og svo getur við tekið svo hennan ETS skattarna hvað hann heitir.
0: Já, já.
2: Ég menna við höfum enga möguleika að færa okkur yfir í lestir eða aðra samgöngur í þá áttina, sko. Ég skil ekki það. Eina sem við veistu er að fólk heldur að vöruverð, lestir og verðbólga, vöruverð lækki, lestir verði nánast engir, og hérna og verðbólka bara hverf
0: en svo, það eru fleiri á línu við skulum heyri þeim líka þakka ég fyrir Ragnar þið er að hlusta út að sögu og símir hringir hjá okkur gerðu svo vel halló já, þið er að hlusta á útvarp sögu gerðu svo vel, hvað eitir þú?
3: Pétur Guðbjörn heit ég.
0: Já, sæll.
3: Ég er því að mikið að verða fyrir ykkur. Sjálfstæði nokkar þegar að verður að segja upp sjálfstæðinu í raun og veru. Og afhenda það Evrópu þjóðum.
0: Sjálfstæði, fullveldi og lýðræði. Það er þetta þrennt sem við þurfum að verja.
3: Það fáum við ekki. Við fáum náttúrulega, sko, við fáum ákveði sjálfstæði innanlands og við fáum ákveði lýðræði í landinu.
0: Í Evrópu.
3: En við höfum ekkert sko sjálfstæði umfram það framleiðslu eða það framfærslu ramma sem að Evrópusambandi setur okkur. Sem við reiknað út okkur frá mannum fjöldanum hvað þarf að vera í fasta rekstrarkostnað.
0: Það verður að vísu lýðræði á sko, sveitastjórnastíginu einhverju leiti, en þjóðríkið hverfur smám saman. Þannig öll spurningum að kjósa til fulltrúa til þjóðríkisins, það mun hverfa smám saman og er að því.
3: Það hverfur bara strax, sko, það er ekki smám saman, það er bara hverfur strax að hérna, öll áhrif alþingis á erlend og málefni það er út á myndinni.
0: En alþingi færi að halda smámálum það sem ég á við en þau munu hverfa smám saman þannig að það er þannig sem stendur að þannig mér finnst bara einkennlegt að skuli ekki ríkja meiri alvara það sem stendur við stöndum frammi fyrir.
3: Það er ég ekki tiss á vegna þess að alvara fyrir stjórnarskráni er löngu horfin. Það er búið að brjóta stjórnarskrána fram og tilbaka síðan bara 2010.
0: Við veitum að það bara endur vekja virðingu og traust á stjórnarskráni.
3: Það er það sem ég hef alltaf verið að segja, það er enginn vilja hlusta á það. Við þurfum að endurvekja trúna Íslendinga á að sjálfstæðið er okkur dýrmætara eldur maturinn. Sko.
0: Jafnvel þótt að við séum óanæð og stjórnmálamenn hafa verið alls konar hérna, misjafla góðir og margir óanæði með íslensku stjórnmálastéttina, þá er hún langtum skárri heldur en það sem býður okkur þarna úti. Og lífskjör hér, jú, það má margt það segja, krónu vandamálin og núverandi ástand í sambandi við húsnæðismálin, en þegar á heildinni litið, Þá hefum við náð miklu meiri árangri í þessu erfið og harðbíla landi heldur en þeir gerðu í Evrópu.
3: Já, við hefur náttúrulega engan, Evrópuríki, ekkert Evrópuríki hefur í raun að vera samanburð við okkur síðan að Þýskaland fór að láta undan, sko.
0: Nei.
3: Þannig að við erum með, sko, hérna, þjóðararð í framfæstu þættinum alveg í gegnum allt, það er fiskurinn og það er landbúnaðurinn, það er hitaveitan og rafmagnið. Þetta er allt inn í þessum ramma sem að flestar aðra þjóðir þurfa að kaupa dýruverði. Þetta er það sem við erum með í garðinum heima hjá okkur svo.
0: Ég held Guðbjörn að einu rökin sem er hafa núna er að segja fólk er almennt sama fullveldi, sjálfstæði og lýðræði. Því er alveg sama það svo framalega sem það hefur aðgangað sæmilegum lífskjörum og bótum jafnvel. Þess vegna sé ef þar ástand er þannig, þá er ljóst að við erum búin að tapast.
3: Já, það var náttúrulega í löngu veru, löngu ljóst, sko, að ég var búin að tapa þessum slag þegar að peningarnir eruðu meira virði heldur en það sem við fengum fyrir þá í útlandum, sko. Þannig að hérna, sko, við hérna, þegar Þegar ég á eitthvað staðar til bréf sem að var skrifað af þeim sem var aðstoðamaður Hitler á sínum tíma og hann var þegar þessi stríði þá hérna var það eitt sem var skrifaðist á við sko sem að var að gera grín á hann og hann sagðist ekki verið að tapa stríðina. En segir svo við að sko, við munum ekki berjast við ykkur aftur með vopnum. Við munum bíða eftir því að þið komið til okkar og byrðiðum að fá að vera með okkur.
0: Já.
3: Þannig að þetta er fleigur hérna, og skýringaþáttur víða í Evrópu.
0: Já.
3: Og það er fólk sem ég haft svona kynni af víðar sem ég sé í stórum viðskiptaþáttum sko, að þeir þekki þetta, þetta máltæki er til úr þessum bréfaskiptum og þessi hópur sem er á bakvið þetta sem var Hitler dæmið, hann er enn lifandi og hann er í sínu fjármáladýrkun ennþá og gengur bara ágætlega. Virðist vera að breyða sig hægt og bítandi yfir svona það sem er einhver sem á þjóður eins og við séum að afla sjálfstæðar og peninga sko. Við erum að hafa þetta frá þeim.
0: Takk að ég fyrir Guðbjörn. Takk, við fáum núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlé.
4: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns. Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú dagskráin í dag, klukkan 1, þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Guðmund Ólafsson hagfræðing, meðal annars stofnana hagfræði og svo mun Guðmundur minnast hérna Fráins Eggertssonar hagfræðings, prófessor í hagfræði. Og sem nú látin og klukkan 2 í dag þá mun hérna Kristján Örn ræða við stórmeistaran Helga Ólafsson sem einnig fyrirverandi skólastjóri Skáskóla Íslands. Og klukkan 3 í dag þá hérna ræðir Arthur við Dilja og Mist Einarsdóttur. Ræði við hana, þingmann sjálfstæðisflokksins og sem á jafnframt sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Þetta eru þau mál sem að hérna eru í síðdegisþættinum í dag. Nú það var niðurstaðum, það var verið að deila kaffistofuna, hann á Grensásvegi, kaffistofu samhjálpar. Við erum talsverð umræða það. Þetta mál en hérna það úrskurðar nefnd sem við komist að þeirri niðurstöð að fella úr gildi heimild til þess að hafa þarna kaffistofu fella úr gildi og hérna og það þarf að finna kaffistofur í nýjan stað og þetta gerðist núna. Og það var formaður umhverfis og skipulags ráðs Reykjavíkur sem segist þurfa að finna kaffistofu samhjálpar, nýjan stað, þar sem meiri sátt við nágrenni og samfélag. Og þjónustan sé samfélagslega mikilvæg en við flutning hennar hefum átt vinna betur málið. Og það er úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála sem feldur gildi ákvörðum bygginga fulltrúans í Reykjavík á því í mars að gefa samhjálp leyfi til að endur innrétta húsnæði við Grensásvegi 46. Nú í úrskurði nefndarinn segir að borgin hefði átt að fara í deiliskipulag. Það vantaði deiliskipulag á reitnum fyrir samþykkt byggingarleyfis. En síminn hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Þannig veit ég ekki.
0: Sæða Daniel þessar.
1: Það er kaffistofan og félagsbústæðir.
0: Já.
1: Ég held að ef að kaffistofan fyrir á annars stað þá þurfum við að endskipuleggja alveg frá grunni þá aðeins sem að fá aðganga að kaffistofan.
0: Já, þú menar.
1: Það er ekki nú með að séu sko fólk sem á ekki penning til þess að kaupa máltir, þarna eru bara menn sem eiga sko mult í munni. Það sagði með stráku sem að er búin að borða hann í mörg ár. Hann sagði að þarna koma menn sem eru að safna eignum. Og hann sagði að það væri mjög skrítið að þeir sem að borða hann er eignulega og hittuðis svo verið kannski verið að skerða máltíð út af því að það verið ómikið af fólki sem borða hann.
0: Já. En hverjir er að safna eignum, segir þú? Hvað er það að tala?
1: Það er menn sem að kaupa fasteignir og er að leigja þeir út í jafnvel og svörtu.
0: Já.
1: Og þeir koma að borða hann af því að þeir tími ekki að borða.
0: Já, þú meina ekki þeir geta verið fasteigna eigendur en eigi fyrir mat, áttu við það?
1: Já, sko þeir segjast ekki eiga fyrir mat en eiga sem fasteignir.
0: Já.
1: Og það er mér eitt sem að borðaði þarna, hann sagði þetta væri, og hann er reyndar látin, hann sagði þetta væri alveg hlýrlilegt, það væri stundi verið að skerða mat þarna í kaffistofunni en þarna kemur menn sem ætti fullt af fasteignum og hefði alveg burði til þess að fara á vitatorka í annan til að borða.
0: Já.
1: Þannig að Þannig að ég held að það þurfi svolítið að fara að huga þessu þegar við erum að styrkja svona málefni að þessi ekki þá vera að styrkja þó sem eiga fullt af fasteignum bara til þess að borða frýtt.
0: Já, ég skilu.
1: Svo Já, er það félagsbústæði.
0: Þetta er mjög óvenjulegt að heyra þetta, vægast. Þetta er sérkennlegt.
1: Þetta er vitamál, þarna er að koma bæði Þarna að koma bæði menn sem eiga fullt af fasteignum, þarna að koma menn sem að vinna í verkamannavinnu.
0: Já.
1: Sem eiga náttúrulega bara, sem að vinna fyrir launum.
0: Já.
1: Það vita mál að þeir sem er með menni vinna, þeir sem þeir geti farið í hjá samhjálf borða, þá fara þeir náttúrulega borða hjá samhjálf.
0: Já.
1: Þannig að. Hann sagði með þetta stráku sem hann reyndi að nýdáin og hann sagði að þetta veri alveg sko fyllilegt. Svo það félagsbústæðir af því að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í gær í bítinu að ég væri svo vel að mér í fjárráð borgarinnar.
0: Já.
1: Þá vill ég að félagsbústæðir verið seldir.
0: Já.
1: Það ég vil að það verði bara, það verði annað félag sem að taki við reksturinn. Því að félagsbústæðir, þeir fengu innspýtingu upp að 3-4 miljard á síðast ári, frá borginn, sjálfur því.
0: En býttu við, viltu að borginn eigi og reki félagsbústæði, viltu að borginn selji og láti aðra reka félagsbústæði?
1: Já. Þetta eru eignir upp á 174 miljónir og skuldin eru
0: miljarða
1: 174 miljarða og skuldin eru upp á 65,5 miljarða
0: En svona mikið eru skuldin að næstu jafn miklar eins og matsverð eignum
1: matsverð eru 175 miljardar en skuldir langtíma skuldirnar eru 65,5 miljardar
0: 65, já, fyrirgjæð
1: Svo er aðra skuldir sem eru 16 miljardar þannig að skuldir og skuldbindingar eru 81 miljardar
0: Já, þeir eiga þá eigi fjöðar er talsvert
1: Já, en sko ég held að væri mikið hagstæðar fyrir borgina að fá þá peninga út úr félagsbústöðum og nota það til dæmis í að borgarlínu og ef að borgin þarf að útluta einhverjum íbúðis þá er það bara bjarg sem að er
0: Já, þeir taki bara viss þessu hlutverki
1: Já, ég alveg viss það að ef að þetta fær á stað þá myndir lífeyrissjóður koma inn í það er þið bara stofnað sér félag
0: Já
1: og lífeyrissjóður kemur inn í þetta því að það er náttúrulega lífeyrissjóðunir eru að leita eftir langtíma fjárfesting.
0: En það er þið röskun hjá því fólki sem er í þessu húsnæði núna álfið með og búa við lága leigu og kannski borgarsumir ekki leigun einu sinni, það er hugsalega, sko, er það ekki?
1: Sko, leigan er þið alveg svo sama, það
0: Já.
1: Er, sko, borgin myndi selja þetta með því skilir þið að Það er ekki mikil að hækkun
0: En hvernig batnaði reksturinn við það eitt að skipta um kennitölu?
1: Það batnaði þetta við það að það verði þá meiri viðhald á eignunum og svo er líka mikil það að þarna fólk sem á ekki vera í íbúr það til þess í dag eru 100 aðla sem er eiga þá að hættu að missa íbúðina út af því að þeir eru komið með mikið meiri eigið fyrir heldur en það má vera í leigu íbúðum borgarnar það kom fram í máli fulltrú af sjálfstæðarflokksins þannig að ég held að ef að kæmi þarna kannski 50-60 miljardar sem að væri að nota í borgarlínuna eða í bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu það var mjög gott því að borgin hefur ekki efni á því að taka meiri lán
0: Nei
1: Það er alveg að hreinu
0: Já
1: Ég vildi láta þetta koma
0: Takk að ég fyrir að benda á þetta Þessaður Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus núna fyrir þá sem vilja hringja inn og hérna, já við vorum að ræða þetta áðan að það þurfa að finna kaffistofunni hérna samhjálpar, kaffistofu nýjan og góðan stað. Nú náttúrulega samhjálp að gefa af sér, þetta fólk sem að vinna í þáu náungans, þetta fólk sem að vinna í þáu þeirra sem var. Já, margir hafa orðið undir, að vísu var hann síðasti hérna hlustandi að benda á það, þannig að væru menna að vera sér út ókeypis matinn, ættu fasteignir. Já, það er margar jafnvel, væru bara í fasteigna braski. En við skulum skoða hérna, já, hvernig þetta mál er. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994. En síðan eru menn nú að núna finna einhverja afsökun fyrir þessu vandamáli varðandi samhjálp. Og nú veit ekki hvort þessi nýji meirhluti hérna í borgarstjórn hafi fjallað sérstaklega þetta mál, samhjálpsmálið. Og það var úrskurðanefnd sem komst að þessari niðurstöðu. Og já, bara miða við kæru sem hefur þá borist þetta er umhverfis og já, miða við þá kæru sem að hérna sem hafði borist. En ekki veit ég hvort að nýji meirhlutin hafi verið að fjalla sérstaklega þetta mál. En vonandi leysist þetta mál og þeir fá þá væntanlega nýjan stað. Já, eða kannski verið það erfitt, það er ekki gott að segja. En síminn hjá okkur, 588-1994. Nú þessir Epstein skjöl sem að vöktu mikla athygli. Nú eru komnar svona það sem er heita áklassa vændiskonur og sem er að lýsa hérna sem er að lýsa hérna viðskiptavinu sínum og það er ekki falleg lýsing. Nú, síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Magnús heiti ég, ég hringið í gær og það bara, sem sagt, fjallu niður hringingar á eftir.
0: Nú, gerðu svo vel.
2: Ég ætla að þakka fyrir, ég er nú að ná mér betur að þessar lungnabólgu minni.
0: Já.
2: En ég ætla að þakka þér fyrir þáttinn með honum Frosta, Sigurjónssyni.
0: Já.
2: Og að það skuli ekki vera talað meira þetta að Evrópa hefur margsinnis reynt að brjótast inn í Rússland.
0: Já. En
2: Rússland hefur aldrei reynt að brjótast inn í Evrópu.
0: Nei.
2: Og eins og
0: ekki nema að Stalín lagði undir sig gerði ríki í Austur-Evrópa leppríkjum sínum, jú, það er rétt að gerðist eftir síðara heimstyrjöld.
2: Já, ég veit nú bara að þessi ríki mörg, faðir minn var kommunisti og það voru, kommunismi var bara ríkjandi í Austur-Evrópu á þessum tíma. Og fyrir hluta 20. aldar og það er bara þannig að það eru auðæfi í Rússlandi.
0: Já.
2: Sem Evrópumenn vilja sækjast í.
0: Já.
2: Olía og málmar og alls konar auðlindi sem þeir hafa.
0: Já, já.
2: En Evrópa er bara snauð af auðlindum, þannig að rússar hafa bara ekkert inn í Evrópu að gera.
0: Nei, nei.
2: En það var annað sem hérna kom upp. Ég giftur hérna konu frá Afríku.
0: Já.
2: Og ég var eitthvað að hugsa manstu eftir Biafra söfnun.
0: Já, ég man eftir því. Það voru margar miljónir Biafra manna sem voru Já. Kristnir og bjuggu ákveðnum svæðum og þá var meðal hans íslenskir flugmenn okkur og sem að voru að hjálpa þeim með skusti, að reyna að gera það og senda með matarsendingar á flugvélum tanga.
2: Og ég fór að hugsa hvernig skildi Biafra börnina að hafa það? Og ég fór að tala við mína afrísku konu
0: Já.
2: Það er ekki bía frá til
0: Nei, það var bara útri
2: Nei, það var sko, þetta var uppreist
0: Já
2: Þú getur bara að googla það Já. Það var bara uppreist 1967 held ég að veri
0: Já
2: Og hérna sem sagt klauf sig út og róti síðu
0: Klaus sig út úr Nígeríu.
2: Nígeríu fyrir geðu.
0: Já,
2: og hérna Rauði krossin var með gríðarlega starfsemi þetta.
0: Já.
2: Og hérna á endanum var bannaður í Nígeríu. Og hérna þetta hérna kveikti á öðru að kona mín var hérna yfir í gjaldeyrisdeild hjá Landsbankanum og það var svona söfnun eitthvað 82-83 og gríðarleg söfnun og söfnun ofan á svo komu þeir hjá Rauðakrossinum að hérna byggja gjaldeyri og hérna það var 27 manna sendinum sem átti að fara til þess að kanna hérna aðstæði.
0: Nú, já. Og fór hún?
2: Bótin þáttar hérna...
0: Og fór nefndin, 27 manns?
2: Já, allir með, það var á þeim tíma, var ferðagjaldirinn og allir fengu ferðagjaldirinn.
0: Já, auðvitað, já.
2: Og hérna, þetta voru margar miljónir sem fóru hérna, bara í þetta starfsfólk sem átti að fara
0: Já.
2: Og þetta minni svolítið á þetta með Trump sko er að loka á þessa hérna þennan góðgerðar sjóð sem átt að vera sem mín kona sem er mjög vel upplýst segir að hafi aldrei komin til Afríku þetta að við bara farið í einhverja potentata og hernaðarhyggjumenn en sveltandi fólki hefur ekki fengið þetta frekar heldur en núna á Gaza.
0: Já, já.
2: Þetta er iðnaður og ekkert annað. Þetta er bara Rauði krossinn og fleiri samtök að þetta er því miður allt litað af spillingu og fjárgræðingi. Það er bara þannig.
0: Já.
2: Þessi peninga skila sér aldrei. Það er bara sanna mál.
0: Þetta mál var mjög sérfið, þetta Biafra mál. Þarna voru bæði Johnson Fossiti sem þá var við völd í Bandaríkjunum. Harold Wilson var við völd í Bretlandi og Leonid Brezhnev, þú kannski manst eftir honum, hann var í Rússlandi. Og eða Sovjetríkjunum auðvitað. Og þessi þrýr studdu Lagos-stjórnina, Lagos í Nígeríu, sem að var í andstöðu við Biafra uppreisnarmennina. Og þetta var mjög skrýtt og sennilega athyglisvert hvað var lítið fjallað þær hörmungar sem að Biafra fólki þurfti að líða í þessari styrjöld. Það var vegna þess að stórveldin öll studdu Lagos og þá var það ekki til þess að vekja upp samúð með Biafra fólkinu. Þannig að það er svona gott dæmi, ekki þú bendir réttilega á það og oft berst þetta nú ekki til fólksins, en það er líka réttlæting verkna að ræðst að því hvað valda öflin í heiminu vilja.
2: Já, hérna, sko, Biafra er bara til í þrjú ár.
0: Já, jú, menn þetta endist ekki lengur.
2: Nei, og það voru drefnir, sko, yfir miljón.
0: Já, já, það voru miljónir manna sem dóur hungri hérna.
2: Já, já, já, en ég búin að röfla.
0: Takk að ég fyrir að syngja.
2: En þetta eru svona, hérna, vangaveltur. Lífið á tilveruna
0: já, já,
2: en skelving getur hérna fólk verið eitthvað illa upplýst að standa í þessari ESB hérna
0: umsóknarlíku já, vilja vera umsóknarlíki í ESB já.
2: Það er alveg með ólíkindum brökin á bakvið það er alveg eins og Pavel haga sér að það er engin glóra á bakvið
0: Það gæði fyrir að hringja til okkar við ætlum að fara í auðlýsingar
2: Takk
0: Blessaður skulum hlýða á auðlýsingar og opnum fyrir síma eftir auðlýsingar hlé en ég minni á skoðan á hérna dagskráin í dag klukkan 1 Arthur Karlsdóttir að ég Guðmund Ólafsson hagfræðing sem ætlar að fjalla stofnana hagfræði og hann líka ætlar að einnig að minnast Þráins Eggertssonar hagfræðings, hann Guðmundur. Og svo það skákin hans Kristján Örn verður með skákþáttin sinn og ræði við stórmestaran Helga Ólafsson og hann var, Helgi var líka fyrrverandi skólastjóri á Skákskóla Íslands. Og síðan mun hún Arthur Karlsdóttir klukkan 3 í dag ræða við Dilja og Mist Einarsdóttur Þingmann sjálfstæðisflokksins sem á jafnframt sæti í utanríkismálanefnd þingsins. Líðum núna á auðlýsingar.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
5: Kottu bara í lúuna KFC
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarp sögu og síminn hjá okkur 5889094. Nú, maskínukönnun, skoðanakönnun á fylgi flokkana var í gær og þar kom fram að samfylkingin er stærsti flokkurinn með 25%, 25,2%. Síðan kemur sjálfstæðisflokkurinn. Hann er með 22,7. Það munar þarna, já, munar 2,5% held ég. Og síðan er það miðflokkurinn, hann er þriði stærsti flokkur landsins, með 14,2% af fylgi. Og fjórði stærsti flokkurinn er Viðreisn með 12,4%. Og svo er það framsóknarflokkurinn með 8, nýra á Sóttísu veðri, þeir voru konum við 8,5 og svo er það vinstri græn, þau hafa líka verið að sækja í sig, sækja meira fylgi og ná í meira fylgi, þeir voru duft út síðast, kæmust inn núna með þetta fylgi 5,4 og flokkur fólksins 4,1, þeir að fylgi án og eftir að hækka ábyggilega og síðan er það sósialisti flokkurinn, hann er 3,9. Já, þetta eru, við lítum á hérna hvað afstöðu flokkarnir hafa til þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þá eru sjálfstæðismenn flokkurinn er við segja nei og með flokkurinn. Þessi annar og stæðsti og þriði stæðsti flokkurinn og síðan er það Framsókn. Þeir vilja líka segja nei. Og líklega vinstri grænir, mér skilst það, mér skilst það nokkuð margir, fólestanandi, og svo er það flokkur fólksins líka og sósialistar. Þannig að miðað við þetta þá er það, það eru bara tveir flokkar sem,

0: náttúrulega hafa tekið þessi hommaflaggið og einhver annara þjóðarflögg niður hjá ráðhúsinu.
1: Já.
0: Það finnst mér gott með þetta svona. Og ég vona þetta í líka við skólan að sé ekki verið það svona einhver annara trúa tákn eigi að vera uppi. Og svo heyrði ég líka það eigi að fara út í að vera ekki með síma í skólum. Er það ekki rétt? Heyrði ég það ekki? Veist þú það?
1: Nei, ég veit ekki hvernig niðurstaðan er. Ég meina, já, ég held að það sé búið að samþykja það að nefndin svo verið að rífast það hvað verið gert við símana, hvort þið verið settir í kassa eða hvort að þið eigi nokkuð verið að koma með símana í skóla. Þetta eru dýrtæki. Þetta eru dýrtæki.
0: Já, ég sá hvað er að formaði kennarafélagsins, hvað heitir að Magnús?
1: Nei.
0: Hann var eitthvað að knúast út af þessu. Þetta verið eitthvað vont. Kennara kjánarnir. Og svo er það fleiri mál hérna, það er einhver svona mál sem hún þegar byrjuð að taka á. Vannst þú eftir einhverju svona sem að...
1: Sem í byggjær?
0: Já, sem að hún allar að taka á svona menningarmálum.
1: Já, ég allar er að leggja niður hérna mannréttinda nefndina hjá sér.
0: Já, mannréttindar, já, var það ekki eitthvað svoleiðið?
1: Já, hún kostaði fjálmunni þeir
0: voru. Já, heyrðu, já, svo er það, já.
1: Já.
0: Þetta kostar náttúrulega allt svona degur budd, sko.
1: Já.
0: En svo er það skólinn þarna inn í vogunum sem átt að byggja fyrir, sko, ég veit ekki hvað marga miljarða. Einhver þvælu, dellu, sko, svona arkitektaverkefni.
1: Var ekki búið að, hérna, eyða svona miklum peningum í það?
0: Ég veit ekki, það náttúrulega ekkert komið. Það þá spurning hvort að arkitektar að fengi einhverja biljónir fyrir að gera einhverja svona flottar tekningar. En sko þetta er eitthvað sem að skattborgarinn, hann hefur engan áhuga að við bara að börnunum sem kem ekki einhverja flottar úsegnir.
1: En verði ekki mörg þjónustustörf sem að Reykjavíkuborg þarf að sækjast eftir eða óska eftir að fá til sín að þau verða unnin í framtíðin af gervigreindinni.
0: Já, já.
1: Þannig að þannig þýðir minni tilkostnað af hálfu borgarinnar, þetta verður ódýra.
0: Að borga fólki og reka fólki, já, ég hef nú verið að tala það, þetta er nú að reka bara 3000 starfsmenn.
1: Já, það er ekki þetta bara þau verða að fara vegna þess að það er komið tækni sem minnur þessi störf, þannig að það er bara vinsamlegast beðin að hætta, eitt verið að reka því.
0: Hvað á fólki að gera þá, fyrir að sko að búa að venja það og vera sko svona í kerfinu? Þetta var erfitt fyrir fólk að hætta og fara kannski að gera eitthvað annað sem með höndunum og reyfa sér.
1: Já, lesa bækur, hlusta út á sögu og svona.
0: Já, það er ekki vinna, sko.
1: Nei, það, en hvað á að gera? Ég meni, það er margir á atvinnleysisskrá núna, það ekki. Bara hætta flýtinn atvinnleysi til þeim, það myndi minka þetta.
0: Já. Svo finn ég líka að maður er orðin svo perraður á svo útlendinga dyrkun sem er búin að vera hérna. Allt í henni sko að fara í hausinn á mörg ég. Ég fór á bensinstöð.
1: Já.
0: Það var svona, alltaf að fóa aðeins á rúðinni sko. Þetta er svona aðaði bílarnir og allir hinn í bílarnir þá voru einhver svona ægileg múslima sko músík.
1: Nú, múslima músík.
0: Já, veist, það er spilað alveg sko, eins og þetta væri tónleikar. Sko.
1: Já.
0: En sko, þetta fór í taugarnar og ég veit ekki af hverju.
1: Er ekki eru þeir hrifnir af hard rock, er það, þessu múslima?
0: Nei, þeir voru að spila eitthvað músík. Ég veit ekki hvað þetta mál segir. Þetta er svo yfirgengileg.
1: Já.
0: Veist, maður finnur sko... þá þarf ég að fara að skoða sjálfa mig, er maður allt í henni farin að fá einhver og fordóma sem ég hafði nú ekki, sko.
1: Nei.
0: Að því mér fannst þetta að vera bara hagfræðumál að vera að flytja allt þetta lið, skemma heilbrigðiskerfið, skemma skólakerfið, skemma öryggiskerfið og sósjálkerfið. Og þá fer ég alltaf að hugsa út út í þessa konur sem eru oft, sko, þær verða á svona sósjálkerfið, krata, sósjál krata þegar að koma saman
1: gæðir

0: er þetta einhver svona fordómar í mér eða hvað vissi þér?
1: Já.
0: Það bara að hugsa meira svona, já, allir eru að vera svona.
1: Þú ert náttúrulega einhver myndi halda kannski efni í fordóma fullan mann eða manniska.
0: Já, ég er einmitt að hugsa út í það. Er ég að verða hvítur yfir miðaldra?
1: Gagkinhneigður?
0: Fordafullur, gagkinhneigður og anskoti, sko.
1: Já.
0: En þá kemur
1: það. Já, það ekki gott að segja.
0: Ég veit ekki, sko, en ég finn að margir sem að ég svona kannast við, þeir segja þetta samt.
1: Já.
0: Og þeir eru aldrei fúlir og reyðir undir niður.
1: Ég finn til dæmis fólk sem kemur að, svona frá Vesturlöndum, frá Evrópu, frá Bandaríkjum, þeir mjög kurteisir einstaklingar.
0: Já.
1: Ég hef ekki lent kannski svo mörgum múslimum, ég veit það ekki en yfirleitt þetta já, mjög kurteist fólk og almennlegt og upp til hópa.
0: Já, en það kemur alltaf niður á sko, hvað erum við búin að gera? Við erum búin að selja landið og hann í erlenda fjárfesta.
1: Já.
0: Þetta er það sem að er voðalega erfitt að taka tilbaka.
1: Já,
0: það er bara ef það er nokkuð hægt. Það er búið að ganga að landbúnaðanum íslenska alveg með reglugerða og alls konar þvælu hugmyndafræði. Búa til kerfi sem að vissir aðlar eru að græða mikið á. Og hvernig er þetta leiðrétt þetta? Ég er nú gagnrýnd þennan EES-samning, frjálst flæði fólks. Og sko, ég sé þetta bara allt öðruvísi heldur en pólitíkin minn. Ég get ekki séð, sko, ef fólk skilur ekki gallan við ES, þá skilur það ekki gallan við ESB. Það við töpum okkur í einhverju alþjóðavæðingu, ég. En núna er framöndan, kjósa ESB, og ég er eitthvað að heyra fólk svona, já, ekki að skoða í pakka, eitthvað svona, en ég ekki á ekki að því, en hvað veist þér, hefur þú?
1: Já, ég veit, sko, það ekki gott að segja að ef að fullveldi skiptir litlu máli sjálfstæði, lýðræði og það sé spurningum betri, einhvers konar betri lífskjör og það ræður úrslitum og þá er ómult að vita hvernig það fer.
0: Já, en er fólki þá er rétt upplýs, sko, það vil kíkja og það er alltaf peningar hugsunar bakvið ekki, sko, andlegt.
1: Nei.
0: Hver er menningin og viljum við hafa þessa menningu? Var menningin vond eða? Og öll þessi innræting í sambandi þessa hvítu miðaldra kallmenn sem eru búin að eyðileggja allt og þessi innræting, sko, konurnar eru oft svo fullar af þessu.
1: En nú er að koma í ljós að konurnar sem stjórna, þær eru mjög herskáar, þær vilja stríð og svo. En ja, það er ekki kallandinn sem eru herskáir í dag, sýnist mér.
0: Já, en það er einu einn sem komin einhver að valda stöðu.
1: Já, það er orðna herska.
0: Það ég kallas, einhver yfirlýsingar að brjóta Rússland niður
1: já,
0: og alls konar svona rángum eitthvað hvernig stríður henni verður til. Og...
1: Vill hún fara í stríð og vill hún að ættingar hennar, vinir og börn og afkomendur degi þannig skotgröfum, ég meina hvað vill hún eða?
0: Já, það er spurning en það er ræktað upp hatur.
1: Alltlega er úr Sovjetið á sínum tíma fór illa með þessi Baltik ríki, flutti stóran hluta þjóðana til Síberíu og þeir kom aldrei tilbaka. Þetta er ennþá í þessum löndum mikið landuð á Sovjetinu sem yfirfærist á rússana. Það voru ekki rússar sem innleitu kommunisman hjá sér, þetta var innfluttur fjandi. Það var innflutt heila axli frá Evrópu, þessi kommunismi. En svo er alltaf rússana kent um þetta.
0: Ég fó nú á svo staði áður en játjaldi fjall í þróttir og ég gat ekki séð að þetta væri neitt hræðilegt samfélag þó þú fengir ekki Coca-Cola eða pizza. Það er allt í lagi bara.
1: Það var búið að ganga ýmislegt á áður, þú kannski kemur þannig inn þegar að sko vestu áhrifinna hafa gengið yfir. Lestu bækur Solzhenitsyns?
0: Já, ég veit að því, ég er alveg sammálaðið þar, það er margt svona, en sko þá kemur alltaf tortryggnin gagnvart vesturlöndu, hvað var mikið svona áróðurs hvað var mikil áróður í því að búa til sko hatur eins og var í kaldastríðinu, það var bara búa til hatur
1: Já, já, þið bjöggu við eymdar eymd og lítið sjálfstæð og þetta hrundi hjá þeim kerfið og það var ekkit að vissi, það hrundi innanfrá, það var einhversu reðst innan
0: Já, já, það hrundi innanfrá Jæja, takk að fyrir Pétur
1: Bless, þið að hlusta á útvarpssögu og ég var að segja frá skoðanakönnun áðan sem að maskína og eins og segi, það þetta stjórnin minkar fylgi stjórnarinnar frekar en síminn hjá okkur hann 588-1994 og hann hringir síminn hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll, Pétur, ég heit Elín Halldór.
1: Já, sæll.
2: Hefði mig langa svolítið að svona, tala um viðtal sem þá við Kristrúnu Frostadóttir, fórsetraðara.
1: Já.
2: Að hún tala mikið það að hún sé að auka hagvöxt í landinu og það sem hún að gera með því að stækka hagkerfið. Og hún tala um orkumálum í smál. En það ekki hægt að skilja sko, viðtalið og það sem að gera öðruvegi sem þannig að hún ætla að gera það með því bara að leggja allar byrðar á hinn almenna þögn og fjölskyldur í landinu. Þannig að hún ætla að stækka hagkerfið með því bara að láta fólk borga skatta alveg bara eins og gerst ekki hvergi annars starfbyggum bóli og hérna mér og Guðrún Hafsteinsdóttir kom með færslu líka í gær og samfélagsmiðlum þar sem hún benti á þetta og mér finnst þetta mjög umhugsunarvert og það enda með ég við talan að Kristján segir að því að við ætlum að setja áfram þá veist að hún finnur að það mikil óanæga með hennar stefnu og fólk skilur ekki hvað plan hún að reyna að setja upp og mér langar bara að varpa þessu spurningu til hlustenda hvort að þú veist það sé gott fyrir landið okkar að bara stækka hagkerfi upp úr öllu valdi og með þeim aðferðum að láta bara að skattpína almúan
1: Já, mitt Við skulum sjá hvað almenningu segir við þessu Takk að ég fyrir að benda á þetta
2: Já, takk sem leitt
1: Bless, bless Þið er að hlusta á útvarpssögu Nú varðandi hagvöxtin, þá ég sá í Bretlandi, það eru vandamál í breskum stjórnmálum, þar stýrir samfylkingin breska, verkamannflokkurinn, þá getum við sagt að það sé samfylkingin breska. Og þeir, þingmenn sem talaði við, þeir leggja höfuð áslá að stóra auka hagvöxtin til þess að geta auki tekjur inn í heilbrigðiskerfið sem í miklu vanda og það verður ekki gert öðruvísi. Það verður ekki gert með meiri skattheimtu, heldur við stúrnum með meiri hagvexti. Og ég held að það sé það sem þeir, það getur náttúrulega verið hagvextur hér, bæði ferð á þjónustunni, orku, geirinn. Mér sýnist að orkumálur á þegar hann, ég er hjá okkur, hann er nú senn, ætla hann sé ekki vinsælast í ráðherran. Það kemur ekki óvart að hann væri vælinn það. Og hann leggur áherslu á... umhverfi en orku og hérna málin og hérna já ég held að hann fá að hæstu einhvern af þingmannum og það vegna þess að ég held að almenningu gerir sér grein fyrir því að það þarf að nýta orkuna hér og stórauka hagvöxtin til að standa undir allstar vantar fjármunni í kerfi og til að styrka fyrirtækin og það náttúrulega gagnaverin, það hækkunarverði hjá stóriðjunni, veruleg hækkun og það að byggja upp orku kerfi hér og orku veitunar og við ná miklu meira árangri, telja margir ef við stöndum utan veður og skapna svæði og möguleika með þeir eru gífulegir hérna á Íslandi til þess að auka hérna hagvöxtunni, svo hafum við umhverju svenda sinna sem að dragi ég að að það sé gott að auka hagvöxtin en ég veit ekki hvernig þeir ætla sér að koma okkur út úr þessum efnahagsvanda öðru vísi nei, ég veit ekki þeir eru svona með einhverju hugmyndur að skattleggja hérna einhvern lítinn hóp auðmanna en það hefur aldrei gengið eftir það hefur bara lett á almenningi yfirleitt en Þessi umræða heldur áfram. Síminn hjá okkur 588-1994. Nú, en þættirnir í dag, þá verður hérna hún Arnþrúður Karlsdóttir með ræða við hann Guðmund Ólafsson stofnanahagfræði, já, það er nú gott að það verði rætt það, hvernig hagfræðin skýrir hérna það, hvernig hægt er að reka stofnanir með hagkvæmum mætti. Nú og síðan mun að minnast hérna prófessors, hann er Þráinn Eggertsson, hann er nýlátinn hagfræðingur og mjög þekktur á sínum tíma og hérna fróðið að heyra hvað Guðmundur hefur fram að færa í þeim efnum og síðan er það skákin að Kristján Örn sem ræðir við Helga Ólafsson stórmestara og fyrirverandi skólastjóra Háskóla Íslands og svo hún Arnþrúður Karlsdóttur klukkan 3 ræðir við Dilja og Mist Einarsdóttur þingmann sjálfstæðisflokksins og hún á jafnfram sæti í utaríkis málanefnd Alþingis. Já, þetta er nefnd þannig verður dagskráin hjá okkur í dag. En síminn hjá okkur núna er 588-1994 og línan hún er laus. Hún er línan hjá okkur er laus. Það er nú svona eitt dómsmál sem að hefur vakið eðlilega mikla athygli og hérna það er þessi að þetta svo kallaða hryðjuverkamál og ríkissaksóknari hún segir hér í skriflegu svari við fyrirspurn Morgunblaðsins að ekki hafi enn verið tekin ákvörðum hvort áfríað verði eftir, eða hvort að óska verði eftir áfríinu að leyfi til hæstaréttar í þessu máli en landsréttur hefur komist að niðurstöðu og hérna og dómur landsréttar liggur fyrir í þessu svokallaða hryðjuverkamáli og hann fjall fyrir helgi og það sem þessi tveir ungu menn voru sýknar af ákæru vegna tilraunar til hryðjuverks. Nú það er spurningin en síðan er komin upp önnur staða. Þá er Grímur Grímsson, hann fyrirverandi rannsóknarlögreglumaður eða nú er hann þingmaður viðreisnar. Hann vill endurskoða ákvæði almennar hegningalaga hryðjuverk. Og hérna, því að það er athyglisvert í þessum dómi þá er verið að gagnrýna það meðal annars fréttatilkynningu ríkislögreglustjóra, hún hafi verið villandi og hérna og nú í dóminum segir einnig, þetta dómurinn segir að við uppaf rannsóknar lögreglu hafi ýmislegt komið fram sem ekki gaf raunsanna mynd af málinu. Meðal annars að við fréttatilkynning ríkislögreglustjóra vegna málsins verið villandi og það voru ekki ein hérna, einn blaðamannafundur, það voru tveir blaðamannafundir og já, það var svona það var eins og þetta væri mál sem að þetta hér var stór hættulega hryðjuverkamenn að ræða en það hefur nú ekki komið fram og en við skulum sjá hvernig þetta fer allt saman hvort að ríkis saksóknari að hérna ætli að taka þá ákvörðun að óskeftur áfríðina leifi til hæstiréttar í þessu máli þannig að drengirnir eru búinir að þurfa í mörg ár að búa við þetta þau verið dregið mjög á langinn og en síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við skulum hlýða núna á auðlýsingar og hérna eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

0: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
1: Gluggameistari Nauðlýsir fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596 845-9596 glg.is Grófrastöðun Lampa í Ölisir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskin Grófrastöðun Lampagi

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu og hringir og síminn hringir. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur. Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
1: Herri, þú hefur heyrt að því að stuðningur hérna Kristina Sionist í Bandaríkjónum hefur dvína verulega að það í Bandaríkjónum.
0: Já, ég hef heyrt það.
1: Og vegna þess að hvernig er að fara með Kristi fólk.
0: Já.
1: Og þeim líka til dæmis ekki núna þetta nýjast að vera sprengja út forfinn þeirra í hérna, hvað heitir það?
0: Suður Líbanon.
1: Líbanon.
0: Já.
1: Já. En þá mátti ekki gleyma líka einu að Trump hérna sveik makarhefinguna. Af því að makarhefingi vildi alltaf banna glæbósín.
0: Banna?
1: Glæbósín sem er líkilefni í Roundup. Að búa að banna rándu, þannig það var nú hægt að fá það henni.
0: Ég veit svo lítið með sefning, getur þú skýrt þá fyrir okkur?
1: Þetta var notað á Akra.
0: Já, já.
1: Veldu krabba meinu og alls konar vitleysi. Svo bönnur þetta í Bandaríkjónum, en það var ennþá hægt að ég sá þetta upp í Garðavala, hvað sem hér þarna. Rándu þegar var búa að banna í Bandaríkjónum.
0: Og er þetta banna þar núna?
1: Rándu upp, já. Svo tókuður eitthvað efni út og kallu þetta glæbósín sem er aða litið. Og þetta er úðan á Akra í Bandaríkjónum og hérna...
0: Og var þetta eitthvað sem Trump vildi til að svíkja makarhefingun, akkur sagður það?
1: Já, því að þeir eru búin að vera að berjast fyrir að þetta sé eitur sér tekju úr matnum.
0: Nú já, akkur.
1: Að því þetta er bara ekkit gott fyrir meldinguna að vera innbyrðið þetta eitur.
0: Og hver þá vill þetta ef þetta vant fyrir meldinguna?
1: Þjóðinn.
0: Já.
1: Og hérna... Og hann, Trump, sko, hann gerði, þetta var samþykkt á þinginu, en hann kom upp í hérna forsetatilskipunum.
0: Hvað sagði Robert Kennedy við þessu? Var hann hreyfuna þessu?
1: Ég veit ekki hvað það, en hann kom upp í tilskipun, forsetatilskipun.
0: Já.
1: Að leyfa framleiðslu á glæbósvín vegna þjóðar öryggis.
0: Já, gott, já, já.
1: Já, og svo hérna nýtti þjóðin sér þetta í Suður Líbanon. Og úðaði þarna, eða í úðaði að bara, hérna, ég veit ekki hvað það bara kostið bara glæbósins fengjum þarna yfir sæði. Þetta var svona eins og 11.000 falt magn eins og það væri úða yfir akkur.
0: Og hverjir úðuði yfir Suður Líbanon?
1: Ísrael? Sjóðin. Ísraelsmenn,
0: já. Já, Ísrael, já, já.
1: Sér fræga þjóð.
0: Já, já.
1: Þetta voru þjóðarhagsmunni, það eru talmútafir. Þannig að þeir eru ekki hús. Og ef þeir ætla að geta matinn þarna, það var hann bara neitraður. Ekki bani, það er bara hægt og rólega. Þeir eru búin að segja að þeir vilja ekki hafa neitt fólk þarna í Líbanon þegar allir að flytja. En þú veist að kristna fólki getur hvergi farið.
0: Nei.
1: Þeir geta ekki farið til Sýrlandsleins að láta sláta sér.
0: Nei.
1: Tyrkir vil ekki sjá þá.
0: Nei.
1: Og ég meina þeir geta hvað farið að sjó. Evrópusambandi vil ekki sjá kristi fólk. Þeir ætla hérna útrýma kristni í Evrópu, það er stefna Evrópusambandi.
0: Þetta Líbanonríki var skipt á milli múslima og kristina hér áður fyrr. En eftir innrás, til dæmis þeir gerðu nokkrar innrásir Ísraelsmenn og eftir innrásina 1982, þá voru stefnu samtök Hisbóla samtök, svo þú kannast við.
1: Nei, sko, þetta var ekki skipta, þetta var stofna sem kristi ríki.
0: Já, þessu var skipt á tímabili, á þessu tímabili, þeir skipt á milli sín hérna, tímabili, annar aðlinn fekk þetta embætti og hinn aðlinn fekk hitt, þannig þeir skipt þessu milli sín. Þannig það er það sem ég er að segja hérna. Og síðan eftir að innrásir í, hérna, í landi, þá breyttist þetta allt saman, múslimar, og það er að segja, Hisbóla stofnuðu sín samtök og síðan hefur þetta, ástandi verið bara mjög erfitt þarna því miður og illa búið að fara með þetta með stór merkilega þjóð og ríki þarna.
1: Já, svo kom borgarastjórnin sem lýsti sér í því að þeir bara þeir slátruðu kristna fólkinu.
0: Já,
1: þeir séu orðið 10% þarna var kristi, en ekki 80%.
0: Já.
1: Herðu, svo er það eitt hérna, svo marst eftir henni Rögnu Árnadóttir.
0: Já, sem var ráð þær á tímabili og forseti og skrifstofustjóri Alþingis. Ertu ekki að tala um hann?
1: Jú, hann ekki forseti á Landsbyrkjuna núna eitthvað.
0: Jú, það getur verið hún vinnur það
1: en, hérna, sem upplýsingur. Sem er alveg hérna að það er bannað að flytja um fólk sem getur ekki séð fyrir sér sjálf. Hún varst það.
0: Vídu, hvað?
1: Hún ætlaði að fara í kringum lögin.
0: Já.
1: og þjóðin segir ef eitthvað tekst einu sinni þá alltaf hægt að gera það aftur.
0: Býtum við
1: út? Því að ef að kvikþyrnaðan bregst hann við að hann gera ekki neitt.
0: Hvernig drefst ragna inn í þetta?
1: Já, því að hún byrjaði þetta að fara í kringum lögin með innflutning á fólki.
0: Var það hún, segirðu?
1: Já, það var hún. Þegar hún flutti inn fólki, hún átti að sjá að flytti inn fólki frá Haiti og það, lögin bönnuðu það. Njá. Þá sagði hún að hún ætlaði að fara í kringum lögin. Og hérna...
0: Hvenær var þetta? Varstu það?
1: Já, þetta var í hruninu. Rétt eftir hruninu, það var ekki til króna í ríkiskassanum, en samt sem maður átti nú að fara að hérna flytti inn fólki.
0: Og þetta fólk kom það frá Haiti?
1: Já, ertu búin að gleyma því?
0: Já.
1: Það var flutti fólk frá Haiti.
0: Hvað er það fólk hér ennþá á Íslandi?
1: Það sjálfsögðu, ég meina að fólk beint á félag og maður, hvað er það félag að geta hætta bara hindi sín?
0: Nei.
1: Það er félag hérna.
0: Já, ekki. Já. En,
1: búin að flytja kannski inn eitthvað ættingja í fjölskyldu sammenningar, það var nú að vera að reyna þá að finna eitthvað ættingja fyrir þetta fólk og flytja það inn líka. Og síðan hefur þessari aðferð að fara ekki hérna í kringum lögin og flytja fólk en hefur verið beitt þannig að það eru 20.000 manna sem búa hérna á Íslandi af því að það var að fara í kringum lögin á sama hátt af því að fólk gerir ekki hérna. Það er alltaf hægt að gera þetta aftur segir þjóðin ef að hérna byggfyrirunni gerir ekki hérna. Og ef að við bara hættum þessu bulli og förum að lögum og hendum hann að 20.000 úrlandi, þá lækkar húsnæðisverði hérna og atvinnuleysi hverfur.
0: Já.
1: Þetta fólk er allt komið inn vegna þess að það er farið í kringum lögin. Og mér líkar ekki að sé farið í kringum lögin.
0: Nei.
1: Mm.
0: Takk að ég fyrir Þórður að benda á þetta.
1: Þá að þetta góðan dag.
0: Bless. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já.
2: Halló.
0: Já, halló.
2: Góðan daginn. Góðan daginn, Pétur. Pálmi heiti ég.
0: Já, sæll Pálmi, blessaður.
2: Ég er að velta fyrir mér svolítið hérna þegar við fengum sjálf stæðið Íslendingar.
0: Já.
2: Hvort við höfum haft bara þroska til þess að meina við hvernig við rekum landið í dag?
0: Jú, við höfum alveg þroskast til þess og miklu betri þroska til þess að gera það þannig heldur en láta einhver útlýtingastjórna þessu.
2: Já, ég var nú bara að tala það að færingum hefur alveg farnast ágætlega með Danina svona við hægri höndina á sér. Okkur hefur ekki farnast jafnvel á færingum.
0: Nei,
2: það er... Ég ætla bara að benda til þess að eins og vegagerð í færum. Færum menn að byggja göng sem að náttúrulega á að nota næstu aldirnar. En á Íslandi erum við að byggja göng sem endast ekki skoðanum í nokkur ár, þá voru úrest vegna þess að það spara svo mikið og hérna menn er ekki að sækja sinna eina vitnesku heldur eins og Siglufjarðargöngin fyrstu og Ólafsfjarðargöngin núna. Þetta eru ónýtar framkvæmdir.
0: En Pálmi, færeyingar er samfélag sem er betur rekið alveg án tillit til Dana. Það er betur rekið samfélag miklu íhaldsamara samfélag á mörgum sviðum sem er kostur. Það er kostur fyrir samfélag að vera íhaldsamt á mörgum sviðum eins og sviði innflytjendamála og alls konar. Þannig að það er gendilega á öllum sviðum en á sömum sviðum. Og færeyingarnir eru svona framfara sinnaðir og sviði tæknimála og atvinnumála en jafnframt íhaldssamir í siðferðismálum. Og það er góð formúla sem hefur skilað miklu fyrir þá.
2: Já, bara okkur hefur bara ekki tekist, Pétur, að gera neitt almennilega. Hvað er í lagi hjá?
0: Nei, það er ég útskýra þetta. Við höfum ekki farið eftir eins og þeir gera. Við erum með svona rótæk viðþor í siðferðismálum og erum svo frjálslindir að mörgu leiti sem er bæði mjög dýrst og skapar óeiningu.
2: Já, við erum þetta með gríðarlega hérna, magna land, við gerum þess svo miklu orku hérna.
0: Já, rétt.
2: en hérna þá var flokkur hérna sem stoppaði alla framkvæmdir vona stoppa þær í líklega 9-10 ár
0: Já.
2: Sem heita Vinstri grænir.
0: Já.
2: Svo komum við með annan hóp núna sem er alveg brjálaður yfir hvalveiðum af því að þetta er hlunniti sem við erum að nota alveg skilislaust.
0: Já.
2: Og hérna ég bara efast það að þetta fólk sem er að mótmæla hvalveiðum hafi bara hugmynd hvernig á að reka eitt samfélag. Sko ef við förum að stoppa hvalveiðar þá getum við líka búist við því að við stoppum líka þorskveiðar.
0: Já, sjáðu hvernig færingarnir taka á þessu. Þeir bara veiða sína hvali og þeir láta ekki aðra utan að koma þetta aðla stýra þessu hjá þeim.
2: Pétur, við þurfum ekki neitt utan að koma til. Við eigum Nei. Að hafa skynsemi til átt okkur á því
0: Já.
2: Að hvalur þarf að borða. Hann í samkeppni við okkar öflun á gjaldir í sambandi við sorskveðjar.
0: Já, þú tekur dæmumál sem færingar tækju með allt öðrum hætti á heldur en við höfum gerst. Ertu ekki sammála því?
2: Jó, ég mikið meira en sammála því.
0: Já, og ég meina ég held að það sé til dæmis orkumálar á þeirra núna. Ég held að hann sé nú bara, hérna, hann Jóhann Páll Jóhannsson. Ég held að hann gerir sér grein fyrir því að það þurfi að stóra auka orkuframleiðslu í landinu. Og ég held að hann sé langbestir á þennan okkar.
2: Já, ég hugsa hann hérna, við getum alveg verið sáttir við hann, sko.
0: Við megum ekki útilega gall þó okkur sé margum illa við þessari, margt í þessari ríkistjórn, sérstaklega þetta Evrópubrölt er að þá eru verið að gera góða hluti innanum eins og þess sem þessi ungi maður er að gera og Jóhann Páll og hann Já. Og Kristrún uppalega sögðust ekkert vilja drífa þetta mál áframvarandi Evrópusambandi þeir svo að það eitthvað bara sitja á hakanum og þeir vildu bara fara í annað en þau hafa orðið undir í samfylkingunni því miður og þess vegna er ástandið eins og þær við höfum aldrei átt að fara út í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það tekur frá okkur orku og getu
2: Já, ég ætlaði bara að tala þennan orku ráðherrvarkar. Hann er nú ekki komin betur upp að borðinu það að hann getur ekki, hann verður að beigja sig undir einhverja umhverfisstofnun sem ákveður það að þessi virkun eða hinn hún bara kemur ekkert greina núna, sko. Já, það hann er komin meiri skjöl.
0: Hann er að berjast við þetta lið, það er alveg rétt. Þetta er alveg rétt.
2: Já, hann er sko enn að berjast við Vinstri græna.
0: Já.
2: Hvalár virkjum fyrir vestan
0: Já.
2: Sem að er einhvers þar að frá bilinu 40-50 megavött
0: Já.
2: Að heyrðu þeir stoppuðu umhverju stoppaðu hana núna í eitt ári
0: Já, það er tíminn sem að fer í þetta Þetta er að stór skaða efnahagshagsmunni okkar í settinga þessi tímasóðan
2: Já, það er ég hérna, ragnu augun í það hérna í samtlu við vegar pittur að hérna þá verið að byggja nýja brú í Hjaltadalsá í Hjaltadal rétt hjá Hólum hún var einbreið
0: hún
2: var opnið fyrir hvað 2.5 ári síðan og hún einbreið líka
0: já
2: ég keiri oft yfir Laxadalsheiðina yfir í Dali
0: já
2: þar voru þeir að byggja yfir smá læk brú já. Sem var einbreið
0: já
2: Og þeir byggðu nýja brú að sjálfsögðu einbreiða líka vegna þess að þetta er orðið feikna mikil umferð. Einhverstaðir heyrði ég það að það ætti algjörlega útrýma þessum einbreiðu brú með þeir eru enda byggja þess.
0: Já, já. Já.
2: Við fengum nýjan veg á réttu Blöndós og þar tókst vegagerðin alveg sérdeilis vel upp, gat lengt veginum einhverja 200-300 metra til þess að geta fengi rétt að beygju inn á Hringveg 1
0: Já.
2: Og þessi gatnamót eru Pétur bara í einu orði sagt bara býð eftir því að þarna verið döðaslýs því að þetta er bara tóndella þessi gatnamót þarna Já. Gátu menn verið með sko stærsta hringtök á Íslandi eða úti það fór, þarna er allt saman slétt og fínt en þarna tókst þeim vel að klúra málunum Og þetta virðist bara vera almennt Pétur í öllum málum að það allt tótt klúður sem við erum að gera.
0: Já.
2: Og verði ég að fara að hætta á þessi dag og þakka fyrir mig Pétur.
0: Þakka ég fyrir Pálmi að hringja til okkar. Þakka ég fyrir það. Blessaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. Hann er auðvitað að hringja og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
3: Út að saga?
0: Já, út að saga, það er rétt. Gjörðu svo vel.
3: Góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Þeir þau, Óskarinn, ég nú aldrei reynd áður, en ég var að detta í hug.
0: Já.
3: Þegar ég heyrði jeppana sem voru rakt hálendið.
0: Já.
3: Það nú ekki, sko, stafið að vera þá eftir á, grípi rassið á þessum gaurum.
0: Já.
3: Og það var það tótt, sko, á Seyðisfirði.
0: Já.
3: Þá geti tóttlurinn bara hnýft í eitthvað yfirvald sem að fylgjast með bílunum sem eru auðna.
0: Já.
3: Að koma, sko.
0: Já, þú meinar það að hafa meiri fyrirhyggju í þessum málum.
3: Já, hún verið gælta með nefnir röskat á þeim.
0: Já.
3: Það lægið er að manni.
0: Já, þetta er fór illa með, það er nú hægt að sekta þá og það er þetta að taka bílan af þeim og það er þetta að dæma á í fangels, þetta ekki þú?
3: Já, taka bílan af þeim.
0: Já.
3: Ég þakka fyrir, Pétur.
0: Ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, blessaður. Þið er að hlusta á, þetta var hann Óskar, þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus núna. Já, hérna. Síminn hjá okkur 588-1994. Svolítið mikið er því að það sé verið að deila á svima flokka og það verða einhverjum flokku fólksins og miðflokkurinn sem verða fyrir svo harri gaggrín. Fjörstaklega er það í fjölmjölum. Nú verða að tala að það eru talað nýja bandamenn miðflokksins, þetta hérna hjá þeim á vísi.is. Þeir séu með nýja bandamenn og það séu rasistar eins og miðflokkunum byrja ábyrð á norrænum þingmennum sem tilæra ECR þingflokknum á Evrópuþingin. En svona er þetta nú samt. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Eygló og ég veit nú ekki mitt rjúkandi ráð.
0: Já.
4: Þannig var að ég fekk innheimti frá tryggingastofnun upp á 500.000, 470.000 og vegna þess að fríkslustofnin hafi, að ég hafi hækkað svo fjármastekita mína frá áætlun og hérna, ég tala við innheimtur í tryggingastofnin og ég skildi ekki alveg, ég bara skildi ekki ennþá hvað þetta er og innheimta tryggingastofnin sagði mér að tala við skattin.
0: Já.
4: Og til öryggis að sendi, hringdi og sendi þeim líka póst bæði skattur.rk og SSRSK.
0: Já.
4: Og svo hérna hringdi ég aftur við sem miskili mig, eða ég miskili þær.
0: Já.
4: Svo hérna, ég hringi skattinn þá og hann sagði mér að tala við tryggingastofnun. Og ég hafði byrjað að tala við tryggingastofnun. Og það var þá sem ég held ég að mig skilja eitthvað. Nei, við getum þetta ekki. Svo ég skrifaði hérna HMS, hérna húsnæðis og mannvirkjastofnun, af því að í spilinu er húsbréf.
0: Já.
4: Heyrðu, og ég var komin á það sko að senda umboðsmaður alþingis, ég veit ekki hvað þeir taka að sér.
0: Nei.
4: En hérna, hugsaði skilvirkni ríkistofnana.
0: En af hverju, ertu búin að fá að vita af hverju þessi skerðing var sett á þig?
4: Nei, ég er búin að fara fram og tilbaka og lúst lesa skattframtali mitt og eitthvað. Og hérna, ríkisjóður ákvaða innkalla bréf, húsbréf. Og á þess að eigandinn kemur þannig að láta bara inn í leista öruglega dregið út eitthvað svo lið og fyrir það fæ ég 800.000 krónur, ég átti 1.000.000.
0: Já.
4: Og hérna, það eina sem er dettur í hug að húsbréfið með mannamús hafi verið tekið sem fjármastekjur.
0: Já.
4: það ekki eitthvað skrýti?
0: Já, var ekki úrskurðað í málun? Liggur ekki fyrir einhver úrskurður sem eru byrstur á hvað heimabanka hjá þér að ég veit ekki, getur það verið?
4: Sko, ég var með nokkra reikninga og það var einhver 4.000 kall og 6.000 kall eitthvað svona í fjármagnstekjur og allt í lagi með það.
0: Já, já.
4: Og hérna, en sko, það eru ekkert byrst hjá mér, ég bara kellingi í Kópavoginum og ég hef ekki fengið neina, ég var ekki með 2 miljónir, það 22% hérna fjármagnstekjur skattur.
0: Já.
4: Og ég bara veit ekki með drjúkandir að það svarar enginn.
0: Ég skil ég það sem það, í fyrsta lagi veist ekki út af hverju þetta er, í öðru lagi þegar þú reynir að fá skýringar þá getur ekki náði í ekki einasta mann innan kerfisins til að útskýra fyrir þér hvers vegna þú færð á þig þetta auka álag, er ekki það sem þú ert að tala?
4: Já,
0: þetta, þú ert, ert ásamt fjölmörgum öðrum fórnalamb þetta er það sem að marg hundruð ef ekki þúsundir reykvíkinga sérstaklega á höfuborgarsvæðinu hafa kynst og ástæðan er svo að þeir vilja ekkert láta ná í sig þeir beita einhvers konar aðferð til þess að hleypa fólki ekkert að svara ekki snúa út úr og þá bara langflestir gefast bara upp það vita þeir þannig er þeirra stjórnunar aðferð er að þreita þeir að temja eins og að temja til hesta eða fólöld eða múlasna ég meina þeir eru að því og fólk bara getur ekki það reynir að fara leiðir, það reynir að fara digital leiðina, það er aldrei að ná þetta fólk í síma, það er algjörlega vonlaust
4: og það Nei, er ég náði einhver að þessu í síma sko.
0: Já og hvað fegstu nokkuð svör?
4: Nei, vísaði að næsta og ég hafði hægt áður
0: Já, þannig ef þú lærið það í síma þá vísaði frá þessu Þannig að ég, sko, þetta er náttúrulega bara hluti af þessari ólýðræðislegu og stefnu sem er náttúrulega ber keima mannfyrirlitningu sem er rekin af skrifræðisríki nútímans og þessi sem er í þessu, þeir eru margir latir og þeir nenni ekkert að svara þessu og þetta er langt besta leiðin fyrir þú að hafa þetta svona.
4: Já, ég sko búin að leggja, ég vinn ekkert úti og ég er búin að leggja mikla vinn í að pæla og skoða og hérna reyna ímynda mér hvað hafi gerst og það sem mér finnst merkilegast og það hefur ekkit breyst hjá mér, ég fæ
0: þeir eru allir ekkit að leysa þetta þú, og jafnvel þóttir segja að gerist jafnvel ekki þetta er þessi aðferðsi notur það lappi lofa að gera eitthvað svo gerist ekki neitt og þá bara, það búist við því að menn gefist upp og þreytist á þessu það er svo leið sem hefur alveg
4: Ég tím ekkert að gefast upp að það er 500.000.000.
0: Vegna þess að það líka engin ákvæði í stjórnsýslulögun, við eigum að starfa hér, þessi að starfa samkast stjórnsýslulögum í þessu landi, en það er engin viðurlög í stjórnlag, þannig að menn þurfa ekkert að fara eftir þessum reglum og ef þeir gera það ekki, það gerist ekki neitt.
4: En segðu mér annað, ég veit ekki alveg hverju verkarhingur umboðsmanns alþingis.
0: Jú, þá þarfst að leita til allra þessar stofnana, þú þarfst að skrifa þeim öllum. Nú ef þið svara ekki, þá getur þið senda til umboðsmanns. Nú ef það búið að tæma öll lagaúrræðin innan stjórnsýslunar, þá átt á hann að fá erindi til sín og hann á að geta leist úr því. Hann getur ekki dýtt í til hliðar eins og hann verður að svara því skriflega hann hafði ekki nóg að hann feli sig hann einhver stöðar þannig að hann verður að svara þessu
4: Já, hérna sko það er kannski afsnald að vera að hringi eitthvað í útarsögu en mér bara að það hljóta að vera fleiri en ég eins og segir
0: Já, miklu fleiri, við erum búin að heyra svo marga lenda í þessu Og þetta er ósku pæðilegt að þú spyrir þetta, en eins og ég segi, þú þarft að fá skrifleg svör frá þessu og er þetta ekki skattamál, er ekki verið að taka af þér hérna út af þessum, hvað heitir það, tekju af þessum fjármagnstekju skatti, já.
4: Já.
0: Já, þú átt bara að fá svör frá skattinum þetta.
4: Þannig að væri snjallast hjá mér að senda bæði tryggingastofnun og skattinum
0: Já.
4: og byrja þá að senda mér skriflega.
0: Já.
4: þá get ég hugsanlega fara. Ég hélt nefnilega umbósmaður alþingi sem væri eitthvað svona vó virðulegt og væri bara eitthvað ríkis.
0: Já, hann náttúrulega það, en ef þú tæmir, ef þeir svara þér ekki og leysa ekki þetta mála eins og þú telur þú í rétt á að fá niðurstöði í málunu, þá já. Sendur það til umbósmaður. Hann gefur frá sér álit. Hann gefur frá sér álit. En já. Þú erum að hafa það í huga, hans álit ekki bindandi, þannig að stjórnvöld, þeir segjast jafnan fara eftir því og kannski já. Gera það í mörgum tilfellum, en það ekki bindandi, þetta ekki sam og bindandi niðurstaða fyrir dómi. En enga síður getur verið mikilvæg leið og það miklu sæla þegar þú fyllir út þarna eyðublað og sendir gögnin í þessu máli sem þú er búin að leggja á þig og þetta eina já. Leiðin fyrir þig til þess að berjast í þessu. Gangi þið vel.
4: Takk fyrir. Bless.
0: Já, þeir eru að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann að hringja. Já, gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
5: Grímur heit ég.
0: Já, blessaði Grímur.
5: En þessi jeppamál
0: eðileggja Já.
5: Og það þarf að grípa sem menn hefur komið land
0: já.
5: Og fræða þá
0: Máttu
5: að hafa bekking má og hvað má ekki
0: Það hefði brjótt af sér leiða með ekki að koma til Íslands aftur þá menur
5: Já líka það En það þarf að láta að hafa bekking
0: En af hverju eru þeir að þessu?
5: Þeir getur það gaman
0: Gaman
5: Já gaman
0: Gaman
5: já,
0: það er gaman að keira hann utan vega
5: já, ég hætti að slá hefstu en það spretst að spori það gaman það bara svo við þess
0: já
5: menn fara að segja með eyðumörkunar og tjöpa þar á sem bílum
0: já það geta varð að langa bara
5: já En svo það var annað, það er þessi kvala sinnar og dýra vendunar sinnar.
0: Já.
5: Ég sá á mánudaginn í sjóvarpinu dýralýsmynd.
0: Já.
5: Það sem að dýr bátar, nótabátar voru að veiða ansjónir.
0: Já.
5: Í nót.
0: Já.
5: Í hverju kassi hjáðum. Og þeir er bara fleiri týjir að sæðjón.
0: Já.
5: Hvað? Okkur er snúið sér ekki þessu sem enn?
0: Er sæðjónin í útrýminga hættu?
5: Hvað? Er það hann með þessu hættin og svo bara?
0: Já, já.
5: Er hvað er hann í útrýminga hættu?
0: Nei, hann er það ekki. Nei. Hann er það ekki.
5: Nei. Það er út af því að þeir fór ekki að djöfla því þessu þetta eru lönd sem er að veiða hann sem eru með hýði og þeir bara sendi hýðum á og hýðum þess að fóka síðan við vangissi
0: Já, en Ísland sko, það er svolítið gott að ráðast gegn Íslandi, vegna þess að Ísland er eftirgefanlegt eins og við vitum og ef við gefumst upp í kvalamálinu þá kemur hérna þessi sem að samtökin vendun hafsins og þá er það þoskuri næst og það er ekki
5: út á lífjöndur
0: þeir segir okkur þeir eru bara rík, þeir getur bara lifað orku og hérna og ferðaþjónustu þeir þurfa ekkert að vera að veiða fisk segja þeir
5: já, þetta
0: og svo mjög einhverjir íslenski íslendingar koma hérna með þeim sem að sko halda að fiskurinn verði sér búin til í kjörbúðanum eitthvað svona þess, ég veit það
5: Já, þetta snýst ekki að vera gungur þetta er bara gungur sko, þetta er ekki eftir ekki aðalegt við erum bara svona mikla gungur
0: Já, við erum að hætta við erum bara
5: að
0: svara
5: Þetta er svona stjórna hérna
0: Já, en ef að þessir umhverfisvanda sinnar eða þeir sem að telja að loftslags vandamálin sé á manna öldum, ef þetta fólk er á þessari línum, virðist vera, að hverju fara ekki réttu lagalegu leiðina? Aðrir sem verða fyrir alls konar brotum og vandamálum í gagnvart þessu kerfi okkar, margflókna kerfi og að þeir verða að fara þá leið, að hverju fara ekki þá lagalega réttu leiðina? Nú það þannig það lög í landinu sem leyfa hvalveiðar. Það búið að leyfa hvalveiðar næstu 5 árin, Bjarni Benediktsson ráð þegar gaf út heimild til þess. Þetta liggur fyrir. Nú ef þeir vilja tekja þessu, þá skulle þeir bara fara í mál.
5: Já, já.
0: Já, en það gera þeir ekki. Þeir ætlast til þess að embættismenn fari ekki eftir lögum eins og Svandís gerði ekki og þá bara séu þeir á tilfinningalegu í svona sama tilfinninga ástandi eins og umhverfisvenda fólkið og finni einhverja tilfinningalega samstöðu og það dýi til þess að banna þetta. Og svo er þeir alltaf að tala að þetta sé ólöglegt. Gott og vel, ef þetta er ólöglegt, farið þá í mál og við búum í réttaríki er það ekki, eða trúa er því ekki og þá sem það geta þeir farið í mál og stöðva þessar veiðar. En þær gera það ekki, heldur bara nota fjölmiðlana, ætla stöðvita án þess að gripi til þeirra aðferðar sem notuð til þess að leysa ágreiningi okkar samfélagi, þar að segja leiða málið fyrir dómstóla og þar verið þetta útkláð. Nei, þeir ætla bara að beita áróður í blöðunum og pólitík innan einhverja stjórnmálamenn og embættismenn. Það er þeirra steyr.
5: Það var það þessir útlendingar sem er að mótmæla.
0: Líka.
5: Já, það var að taka þá og vísa úr landi.
0: Nei, við höfum bara að spenda þeim á það þeir verða bara að fara löglega leiðir og þá hætta, svo þeir bara hætta vælinu og fjölmiðlar, jú, gefa þeim tækifæra að svara þessu og þá er að fjölmiðlar að segja við þá, akkur farið ekki mál og þegar þeir gera það ekki, þá ættu þeir bara að þegja þar til þeir eru búnir að undirbúa lögsókn í þessu máli fyrst þeir telja þetta að vera lögbrot, er það ekki?
5: Já. Jú, sjá sömur við fólkið sem er að mótmæla við anskota saman hvað við erum annað, þetta er bara aftegri síki
0: Já, svo kemur það Það
5: er svo drengur er að voru þetta er bara aftegri síki
0: Já
5: Það er að það banna fólk sem geta kjöt Hvað er að þessi fólki hún kemur bara ekki til þó ég borði kjöt
0: Já.
5: Nú voru ég að fara í mægir og að það var að kaupa kvarskjöldi á honum. Þetta er ekki þetta góð, mjög góð skjöld. Það er svo liðis, aðja.
0: Það er bara að þakka þér fyrir.
5: Já, okkur.
0: Bless, bless. Já. Við skulum fá auðlýsingar núna. Og opna fyrir síma eftir auðlýsingahlé.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
7: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
9: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gerðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Herði Pétur, svo einhvern hérna, ég hefði þessari yndislegu konu ánámarðandi skerðingarna sem hún að lendi.
1: Já.
2: Ég hefði voru nú sé að hlusta.
1: Já.
2: Því að ég sjálf lendi í þessu.
1: Já.
2: Og það var ein yndislegu manneskja hjá Tryggingastofnun sem benti mér á eyðublað niðurfellingu hjá þeim á þessari greiðslu. Þess að ég fekk eingreiðslu frá lífeyrissjóði upp á 500.000 og ég lendi í skerðingu upp á tæpa 700.000.
1: Já.
2: Ég sótti niðurfellingu og fekk 327.000 í niðurfellingu. En ef hún gerir þetta, þá verða það að smalinni af hverju hún fær ekki niðurfellingu.
1: Er þetta fyll út eyðublaða svo hjá Tryggingastofnun?
2: Já, inn á því er mína síður, eru eyðublöð fyrir þetta.
1: Já, eða fólk getur farið nýri í Tryggingastofnun og fyllt út eyðublöð þar.
2: Já, líka það, en ég myndi bara skrifa greinagerði eins og ég gerði.
1: Já.
2: En ef þessi elska vill hafa samband við mig, þá það velkomi og ég skal aðstóða hann í þessu.
1: Einmitt.
2: En þetta bara mjög einfalt. Farði inn á því er mína síður, fyndu eyðublað varðandi niðurfellingu, fylltu það út og það fyrir fundi og hún fær þá svör yfir af hverju þetta að gerast.
1: Takk að ég fyrir að benda þetta.
2: Já, ókvinnur.
1: Takk að ég fyrir.
2: Já,
1: bless. Já, þið eru að hlusta á út af sögu og síminn hjá okkur, hann 5-88-1994 og línan hún laus núna já fyrir það sem velja hérna vilja ringja inn og ræða málin en hérna nú verum með þessa skoðanakönnun á FC nokkar til að þú að framkvæmda stjórn Evrópusambandsins

0: frá því að þær voru útskrifað frá húsmaðarskóla að Reykjavíkur. Og það var rætt heimilishald á Íslandi fyrir það fyrir 60 árum og það miklu breytingar sem að urðu þegar að heimilistæki tók að reyðja sér til rúms. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Og daginn Guðlaugur heiti ég.
0: Sæl Guðlaugur.
1: Erum, í sambandi við kvalin og þetta hérna, sem skeði inn í hérna, kvalfyrði.
0: Já.
1: Með brengin.
0: Já.
1: Og hann gerði sig bara sjálfan algjör masna. Og þetta, hérna, af hverju, nú spyr ég, hérna, af hverju í ósköpunum er ekki farið í sláturhúsin og hérna, athuga með hvernig kindur eru aflífaðar og eða nautgripir. Er það ekki næst?
0: Jú, en akkur, svo ég endur takið það sem ég sagði áðan, ef þetta er svona hópur fólks sem er kannski sæmilega, fjárhagslega vel stæður, akkur höfða er ekki mál, fara og lögsækja íslenska ríki, þeir segja þetta sé allt ólöglegt, þetta sé ómannúlegt, þetta sé brot jafnvel á mannréttindum, þetta sé brot á dýr, já, þeir segja það, þeir kallaða það. Og síðan það brot á dýravend, segja þeir, og það eru, þeir vísa í öll þessi ákvæðu önnur. Gott og vel, þeir telja sig að hafa heimildir til þess og málstaði þeirra sé mjög góður. Þá eiga að leita til dómstólana, það er vettvangur, en þeir vilja það ekki, hvers vegna ekki. Þeir eru búin að tapa málinu hjá umboðsmanni Alþingis, ekki rétt?
1: Akkurat.
0: Já, og þar er það þannig að hérna, þeir, og þess vegna vilja þeir ekki fara í mál, vegna þeir tapa málinu. Öllum líkindu, þá tapa er þessu máli og þá sitja er uppi með tapamál og hvað gera þeir þá? Þá hætta sko þeir fáu sem eru nú að styðja þau, hætta styðja þau líka, þannig að nennir enginn að standa í svona tímasóun í því að vera að berjast bara, við vindmylur hér sko út í bæ.
1: Þetta er eins og Don Quixote.
0: Já, vindmylur bara áttan hans, já, það er ég.
1: Já.
0: En hann var nú skemmtilegur hann gík. Don Quixote var en þetta fólk er ekki skemmtilegt sko, það munur á því sko.
1: Nei, það er það ekki
0: Nei.
1: En við ekki bara fara út og býta gras eins og hinir að snanir er það ekki það sem það er að fara fram á
0: ég veit ekki hvað það fer fram á þetta, þeir eru að fara þeir eru að fara á milli fjölmiðla og þeir eru að leika þau eru jafnvel orðið fórnalömbin þetta er rosa mikið tilfinningamál fyrir þau og þetta særi þau svo mjög og þau eru orðið fórnalömb ásamt kvölunum sko. Eitt sæði þarna sem fór í turnin að honum liði eins og kvallum að vissi alveg hvernig kvallunum leið þegar að vera að skjóta
1: Já,
0: þannig að þetta er svona þetta er, og svo kemur hérna sennilega Sí Shepard með Paul Watson og þeir fara að beita ofbeldi og það er réttlætanlegt, þeir fara ekkert að leita fara að dómstóla leiðina, þeir fara ekkert að leita atbeina að dómstóla.
1: Þeir komast ekki tingað sí Shepard.
0: Jú, þeir komast tingað ábyggilega. Það er spurningi hvað þeir gerist þér. Já, þeir halda bara áfram. Sko, ég held nefnilega að máli sér þannig að Íslendingar sumir hafa tilhneigingu til að láta undan svona þrýstingi. Og ef þeir halda þessu nógu lengi, bæði Paul Watson, Sí Shepard, einhverjir Íslendingar og svo erlendir aðlar einhverjir á meginlandinu, fólk frá Sviss og löndum þar sem hvalveiðar hafa aldrei verið stundaðar. Og þetta fólk kemur hingað með þrýstingi og svo kepistist þetta einhverjum ellendu blöðum og þá fyrir sumi Íslendinga það má ekki gerast og svona. Og þessa leið alltaf er að fara.
1: Þetta fólk get ég nánast ábeist að hefur aldrei séð hval nema þá kannski á mynd
0: já.
1: En það hefur ekki séð hval í lifandi og það veit ekki hvað hvalurinn getur
0: Nei, kannski ekki. Ég veit ekki.

0: um það hvað að veit en það skiptir það
1: Nei, ja, en sko loðnan og síldin þetta er uppistaða hjá hvalnum
0: Já, það ekki vafi það er barátta það fæðu barátta barátta fæðuna já. Það bara í náttúrunni sem slíkt á sér stað.
1: Já.
0: Sjálfsögðu. Og ef við ætlum að taka upp nýja stefnu að það verið til nýtegund af mannkyni sem ætlar ekki að neita fæðu nema sem tilbúin í einhverjum tölvum og einhver stað þar, ég veit ekki.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig það verður.
1: Ég get nú gana að fara að hlæja.
0: Hvað með kjúklinga? Hvað finnst þér um það? Ha.
1: Akkurat.
0: Það ekki, hvernig lifa kjúklingar í kjúklingabúum? Hvernig lifa svín í svínabúum? Já. Þetta ekki brota dýravend? Hvernig þetta? Nei, alveg er ekki alltaf,
1: var ekki brotist inn í svínabú hérna?
0: Er ekki einhver hópar með hérna stefnunum frjálsar hænur?
1: Já, já.
0: Þessar hænur sem eru ekki frjálsar þarna í þessum stórbúum.
1: Nei.
0: Þannig á ekki að gera kröfur frjálsar hænur, þannig það bara að gogga hér og þar. Það voru þetta í garði, ég hefði hér þessum.
1: Já, já. Það var bara gaman.
0: Já, já, já.
1: Það var tvo þrjá hana líka.
0: Já, já, já. En þú myndir nú, já, já. Já, en maður myndir þeir ekki segja að hérna, eggjatakan væri fóstureyðing, sko.
1: Já,
0: það er erfitt að gera sem fólk getur gerst, þú veist það.
1: Já, við veitum það. Ég ætla bara að segja, þetta er ekki nema 250 hvalir sem má veiða.
0: Já.
1: Það mætti veiða alveg helmingi.
0: Nei, það má ekki veiða nema 150.
1: Nú.
0: Ég held það. Ertu komið með upp í 250, ég vissi það ekki.
1: Ég hef heyrt allavega úr þessu hérna fréttastofu ríkisútvarpsins
0: no.
1: það var í 250 en allavega hvaðan það að hérna það getur verið vitlaust eftir tekið á mér
0: Takk að ég fyrir hérna þeir að hlusta út að sögu Við spyrjum til þú að framkvæmda stjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun. Já. Já, það er það. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæl.
2: Er þetta ekki svolítið afstæð spurning hjá okkur í dag? Lýðræðisleg stofnun.
0: Já.
2: Er það til?
0: Stofnanir?
2: Getur stofnun verið lýðræðisleg?
0: Já, ég myndi tala til dæmis að myndi segja alþingi verið stofnun og það er með fólk kjörið á lýðræðislegan hátt eftir ákveðin lýðræðislegum leiðum og stundum er það sumum finnst ósængjarna reglur en enga síður þá er það myndi flokkastundi lýðræðislega reglur þannig að lýðræðislega stofnanir eru til, jú.
2: Ég sammálaður en það. Það eru tvær lýðræðislegar stofnunar á Íslandi, annar forsetinn og hitt alþingi. En hvað með allar hinar stofnunar? Lögreglustjórinn, dómstólarnir?
0: Evrópusambandið hefur frumkvæði að lagasetningu. Lögreglan á Íslandi hefur það ekki. Þannig við erum að tala Evrópusambandið hvort það sé lýðræðislega stofnun þó hún eigi að starfa eins og einhvers konar löggjafi.
2: Ég myndi segja að það er óframkvæmanleiki að dómstólar Íslands séu lýðræðislegar stofnanir. Þetta er 50 manna klíka, dómara félagið.
0: Já, ég myndi ekki að segja að dómstólar væri lýðræðislegar stofnanir. Dómendur er að dæmi eftir lögunum sem að löggjafinn setur, þannig að það á ekki að vera nein. Þetta er ekki lýðræðisleg stofnun í samaskilningi og löggjafinn.
2: Þeir gera það ekki, sko. Það er fullt reynt. Þeir dæma bara eftir hagsmunum sinna, elitunar. En sko, það er fordæmi fyrir því í Bandaríkjunum allavega að það eru dómarar og lögreglustjórar kosnir.
0: Já, já.
2: Það eru að fresti.
0: Já, það svona, það alls konar reglur þarna fyrir vestan, svo þú veist.
2: Ég held að þetta sé góð regla. Ég myndi leggja það til að
0: dæma,
2: myndi kjósa dómara og lögreglustjóra fjara fresti.
0: Þá myndi stæsti, stæsti flokkurinn stiði ákveðna dómara sem verið kjörnir.
2: Já, já.
0: Og þá nei, gaman og gott að leita atbeina dómstólana, ekki sagt, fyrir þann.
2: Já, sko, lýðræðið messy business, eins og við segja, það ekki alveg skýra línur.
0: Nei.
2: En allavega þá þetta að segja að dómstólakerfi landsins lýðræðislegt, það mikill ávinningur í því. Og ég á því að dómarar þurfi ekki endilega að vera löglærðir.
0: Nei.
2: Salomon konungur sem var svona upphafsmaður dómstóla, hann var ekkert löglærður, sko.
0: Nei, nei. En það
2: Mastu þetta að tvær konur svo þeirra mæður bats
0: þannig
2: að það bara rétti með sverði ég bara skipti batnir á milli þeirra
0: en það var þræg, ég man ekki hvað hér hann var eitt frægasti dómari í hæstarétti Bandaríkjana á 19. öld hann var ekki með lögfræðipróf
2: nei
0: ég man ekki hvað hér en hann var mjög þekktur sá Ég man ekki alveg hvernig hann komst inn í réttin en hvernig sé það var en það var missugusti þannig þá en það nú ekki hér þekki, en það hefur nú ekki verið þannig á Vesturlöndu það ætlast til þess að menn þekki lögin fyrst þeir eiga að geta dæmt eftir lögunum að þá verður að kunna aðferðafræðina við það.
2: Ég nú búið það í vaðanum nokkur ár að stofna dómstól, víkingadóm.
0: Já.
2: Og hérna... þar í samkeppni við hina dómstóluna
0: Já, já, alls konar hugmyndi Ég var mann þegar ég var í stjórnlegara það var hérna einmanniska konarenda sem vildi að þeir stofnaði sér dómstól fyrir konur Það leist mér ekki á Mér leist ekki á það
2: Það getur verið ákveð hugmynd
0: Jæja, nei, jæja Það var eitt dómstól fyrir það konur það annar fyrir galla Nei, þú skulum bara
2: En áttu að draga galla fyrir þann dómstól
0: Nei Ég hef ekki hugmyndu hvernig það var hugsa Þú veist alveg hvernig það ekki verið að fara hún í sauman á þessu
2: En traust mitt á íslenska dómskerfinu og lörglu kerfinu fullkomlega brostið Ég treysti þessum stofnum illa.
0: Hefur þú slæmar einslu af þeim?
2: Nei, ekki að fólkinu, sko, en svona stofnana, eins og ég hef sagt við áður, sko, það var ég nú með slattamálum í hérastómi, einnig í vörnið að sók, sko. Og ég gerði þetta nú bara sjálfur, ég lærði þarna... Ég tók eitthvað svona viðskiptatækni nám og þar var einn þriðja eða fjórða náminu lögfræði, sko. Þannig að ég var svona bara síðu mín lögfræðimál sjálfur og ég bara upplifað á einn skinni fordóma dómarafélagsins, gagvart ólöglærðum.
0: Já.
2: Og hérna vannvirðing sem þeir sína bara í verki. Og til dæmis var sett reglugerð. Ég vann nú mál. Gerði kröfu málskostna og ég fekk bara smánar málskostna og ég spurði dómara hversina þetta væri svona látt og hann sagði að það reglugerð frá ráðunendur að ólöglærðir fái hálfan málskostna á við lögmenn sem náttúrulega brot á jafnræðis reglu stjórnarskrárinnar svo ég bent á það líka að hérna með útivista dóma sko
0: Já.
2: Ég verið með tvisvar eða þrisvar mál fyrir hérastómi þar sem það var greinilega útevist og dómarinn beið í 20-30 mínútur eftir við komandi og ringdi og ringdi og svo frestan málinu sko.
0: Já.
2: En svo þegar mál það sem ég lenti útevist þá var alveg fullkomin harka, ekkert reynt að ringja og ekkert gert og ekki neitt meiri sé að, já, þannig að það er mikill ósómi í dómskerfinu.
0: Takk æði fyrir að segja
2: mestir
0: að lusta á útvarpssögu. Það eru já síminn hjá okkur, hann hringir í benda skoðanakönnun á vefsíðun okkar til að þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun og síðan eru það dagskráin í dag, það klukkan eitt Það Arthur Karlsdóttir ræði Guðmund Ólafsson hagfræðing og þau ræða stofnana hagfræði og Guðmundur mun fjalla það. Stofnana hagfræði og hann mun einnig fjalla hann þráin nýlátin hagfræðing og prófessor Þráin Eggertsson. Og ég man ekki betur en hann hefði haft ákveðna sérstaka skoðanir varðandi sjávarútveg og sínum tíma skrifa oft í mokkan þau mál. En klukkan 2 í dag þá var það skákin og það að Kristján Örn, hann ræði við stórmeistaran Helga Ólafsson. En Helgi fyrirverandi skólastjóri Skákskóla Íslands og hann hefur skrifað í mokkan, hann Helgi, skák þátt og mjög oft komið að skákinni bæði í svona í fjölmiðlum og sem skákstórmeistari og svo skólastjóri Skákskólans. Nú, Arthur Karlsdóttir ræði svo við hana Dilju á Mist Einarsdóttur Þingmann Sjálfstæðisflokksins og hún situr jafnframt í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún starfaði reyndar áður sem aðstoðamaður utanríkisráðherra, hún hefur tengst utanríkismálum mjög mikið og ég gerir að fyrir því að það verði nú rætt þau mál í þessum þætti. En Sýmir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Hætti þetta Alma hérna?
0: Já, sæl og blessa.
3: Það er að fyrsta að þetta tala hérna hvalvega.
0: Já.
3: Þetta er bara smá smóttir í hérna. En var þetta hérna færi að nú eru þeir að veiða hval?
0: Já.
3: Erum við að fá frétti að rúf frá þeim?
0: Já, fleiri aðra sjóðir.
3: Sama ástand, skilur við?
0: Já, já, aðra.
3: Rúf er svo duglegt að segja okkur alltaf frá ýmsu sem er að gerast ellendis hjá fólki.
0: Já.
3: Og nú eru færiðar að veiða hvar. Mér vart að fá fréttir hjá rúf, varðandi færiðar og svona ástand þar.
0: Já.
3: Hvar eru þetta eftir?
0: Já, já, ég skil.
3: Vartu þeir undartegnir í sam og við eða eru þeir að nota betri aðferðinni? Eða við þá ekki að læra svolítið að færi svo við höfum smá frið hér í landinu og verið ekki að æsa okkur allt svona upp til að ræða þessi mál.
0: Já.
3: Skiljaðu mig þetta?
0: Jú, jú, þetta er ágætt tíma.
3: Við fá fréttir frá rúf færi og svolítið að fatta.
0: Við
3: fáum enga fréttir og færi að ríði veitt rúf.
0: Nei, við fjöldum með færi er hér á útvarpi sögu.
3: Já, ég veit það. En ég er að tala rúf. 8 miljardar skilur.
0: Já.
3: Hvað eru fréttir þar færeyjar og hvalveiðar og annað hjá þeim? Megum við ekki vita hvað færeyjar eru klárir í mörgu umfram okkur? Eða að passa
0: upp
3: að
0: það?
3: Að sjálfstjóðu á að flytja mikla fréttir þaðan því að við erum svo miklir nágrannar og vinir og allt þetta. Ég vil bara benda á þetta.
0: Forsetinn var að heimsækja á um daginn, núna.
3: Já, ég veit það, það er það eina sem maður sér, sko, þetta er jafnlegar, hún var núna þarna að tala vinskap og annað.
0: Já.
3: En svo er annað þarna með þennan í tunnunni.
0: Já, í tunnunni, já.
3: Það er mótt að við það réttir, sem ég fann, sko, var lúfstæði og þeir lögðu af stað með mannin án hans leiðis.
0: Já. Átti hann að...
3: Ég held að þetta væri innbrot að brjótast inn á heimili.
0: Já, hann...
3: Á að lama fyrirtækið af því að það er innbrotsmaður. Hefur hann svona mikið lagalegt hérna sem svo bara yfir sem svo kvalveðar?
0: Já, ég skil þig.
3: Ég er bara mjög ánægði að var silta með við bara halda áfram ekkert að leifa svona fólki að vaða yfir okkur og svo svona orðalag lögðu af stað meðan án hans leifis, hvað viltu segja þess að svona orðalag, Pétur?
0: Nei, mér finnst þetta mjög sérkjönd orðalag ég segi þannig
3: það er nefnilega margt svona furðuleg orðalag sem að maður tekur eftir og svo með þess að gauðra þetta sem er að eðalega landi mitt og þitt og svona úr landið með þetta. Af hverju eru þau ekki að virða okkur? Þessi menni er ekkert að vera hérna.
0: Nei.
3: Bara að brjóta, búin að fá aðvörun og halda bara áfram að tæta upp landi. Lýðningu úr landinu þá. Því að þeim er alveg sama. Þeir eru bara að skemmta sér og
0: Þeir finna, Anna, þeir finna það, það engin andstaða gegn þeim, þeir geta leift sér að gera nátt hvað sem hérna og komist upp með það. Það er það sem að gerast á Íslandi.
3: Það það sem að gerast í Íslandi, það það hvað eigum að van virð okkur.
0: Já.
3: Það var það aga og fleira Já. Og það sem að við vorum að tala landi og svona orðalega hjá Rúf á að benda þeim ábyggju, hvað áttu við Rúf að ræða svona, hvað áttu við? Og fleira bara, og ég vil fá frétti frá færum, svo þessi kona sem að verið að taka peninga af núna, þetta stundar af þeim að gera þetta og þetta eru þau sem að rekna þetta allt út. Og hérna því að fólki ekkert sjálft með sína peninga forra hvernig þetta allt saman og ég velti fyrir mér, á hverju eru þau alltaf að, fólk alltaf að lendi í þessu, að það fær svona, já þú fjast á mikið og nú á að skerða þig og þessi hérna vanvirðing við almenning eins og þú talaður á þann, þetta hófst með degi í ekkert sinni þegar hann byrjaði að vera hér í borginni og lokaði öllum stofnunum og annað og þú talaði mikið þetta líka. Það var ekki hægt að ná í neinn og þú veist allt, hann breytti símakerfinu og öllu og það var ekki hægt að komast upp á skrifstofurnar og við vorum nú alltaf með samtal við borgarstjóra áður fyrir þessu vanvirðing hófst það og er bara komið inn í kerfinu.
0: Já,
3: þetta er rétt. Já, svo var hérna einn vinnumennalend í bílslysi.
0: Ha.
3: Ég að segja núna frétti, Pétur, einn vinnuminn var að lenda núna í bílslysi.
0: Já.
3: Og þar ég aftur, alveg orðlega svo gáttu, hún líður illa í höfðinu og hálsinum og öxlunum og fleira og vill eðlilega fara að slysa aðstoðina.
0: Já.
3: Og þetta var harður áhersluð, bara húttið alveg klæst og fleira. Og það bara sagt, eða við komum til að látum bíða í 12 tíma, og svo bara svona dónaleg framkoma, já við vorum nú búin að segja við þig, eða sem ég var búin að bjóða þér að fara á heilsugæsluna. Og ég, þú veist, það bara eins gott að ég var ekki að staðnum. Í fyrsta lagi ekki verið að bjóða viðkomandi upp á neina þjónustu með þessu svari, þetta er slys af að stofa og viðkomandi veit að það byrður inn á heilsugæsluna og einhvern með við. Svo þarna því sem mjög ljótt framkoma við sjúkling að leggja meira álag á hann, að fara bara heim eftir svona slys með þessa verki og síðar á viðkomandi bara fara á heilsugæslu. Og það sem að sá læknir þegar hann loksins myndi ná sambandi við, ákveður hvort hann megi fara í nánari rannsókn í myndatökur og fleira. Þetta er bara álag á sjúkling.
0: Já.
3: Jæja, Pétur, þetta er bara svona.
0: Takk að ég fyrir.
3: Já.
0: Bless. Þið er að hlusta út var sögu við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir, við heyrum í næsta hlustanda, gerðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Pétur.
1: Já.
2: Já, sæl, Ágústa heiti ég.
1: Sæl og blessu, Ágústa, hvað segirðu?
2: Hörðu, þakka ykkur innilega fyrir stöðuna þér og Arþrúði.
1: Já, takk.
2: Og ef ég myndi missa stöðuna, það væri svona eins og ég var að missa einhvern ættingja.
1: Já.
2: Jú, með þetta allan sólarhringin. Að undanskildu fréttir.
1: Já.
2: Og bylgjan klukkan fjögur sýtis.
1: Já, einmitt.
2: En öðru leiti þá var bara sagan, það rúlar alla dag og alla nætur.
1: Já, já.
2: Hörðu, annað sem langa að spyrja þig, hvenær verður Kalli Snæk hjá ykkur? Aftur.
1: Hann, það er nú ekki, ég sé ekki ákveðin tíma en hann sjálfsagt kemur fljótlega til okkar eins og hann hefur gert.
2: Já, gott að heyra.
1: Já, já.
2: En það er annað sem að mig langa að tala um, að það eru náttúrulega blessu dýrin.
1: Já.
2: Og í sambandi við bara löndin eða rollutnar eða hvað sem má kalla þetta.
1: Já.
2: Að það er sko fækkun á sláturshúsunum.
1: Já.
2: Og það er að keyra með kindurnar langa leiðir og svo þegar þetta komið í sláturshúsi þá fyrir þetta í dilka.
1: Já.
2: Og þá er þetta orðið svo stressað.
1: Já.
2: Ég er búin að lenda í því nokkru sinnum á svona stressuðu kjöti og það er óborðandi.
1: Þú ert að tala um stresskjötið, já.
2: Já, það er hitt hefur verið frá kjarnafæði og frá sláturfélaginu.
1: Mm. Já, minna stressa kjöta, má líka vera feitara.
2: Hvað sem, má vera...
1: Mætti vera feitara líka.
2: Já, já. Það er ekki gaman að borða, sem maður segir, kjötsúpu eða saltkjöt eða er engi fita.
1: Nei, ekki bara það, þetta er bara kjötið. Þetta er alveg rétt með stresskjötið og ég held að tala við þetta mjög margir um þetta. Og við erum ekki að tala um mat á einhverju, þetta er bara, þetta er staðreynd, þetta er stresskjöld.
2: Ég bara, maður hugsa sér tvisa sinnum þennar að kaupa kjöt, býttu, er þetta stressað eða ekki? Þetta sem ég hef keypt mikið, að því lærin þau eru nú ekki á dýrarkantinum.
1: Nei, hryggurinn er ennþá dýrari. Hryggurinn er ennþá. Já.
2: Hvað segir þau?
1: Hryggurinn er ennþá dýrari.
2: Já.
1: En
2: já, segir þau.
1: Já.
2: Það er bara ríka fólki.
1: Já, það er
2: rétt. Og hérna, en það sem ég hef verið að kaupa, það er bóður.
1: Já, já.
2: Og hann gefur ekkit eftir lærinu.
1: Nei.
2: Fyrir utan hvað þetta er miklu ódýrara.
1: Já.
2: En svo hafði ég bóið í matinn í, ég held að verið fyrra.
1: Já.
2: Þóttum mig var á landinu og barnabat.
1: Já.
2: Og ég bara var fyrir svona opbáðslegu umbreyðu. Það var svo segt og skrítið á bragðið.
1: Já.
2: Og ég hef ekki haft bóð síðan. En ég skil þetta ekki að fækka sláturshúsunum. Þetta var ekki svona hérna áður fyrir.
1: Já, og svo var þeim fækkað þær. Það er ákveðin einokunarstarfsemi að fákeppni og segja sumir og samkeppnisyfirvöld voru á móti því en Hæstiréttur leyfði þetta og þetta er þýðir það væntanlega og þeim fækkar að fækka þeir að reyna að auka skilvirkni segja þær. Það er nú...
2: Ég er svo skoður. verðum að góðu að fá sér stresskjöt máltíð eftir máltíð.
1: Já.
2: Þeim hlýtur að þykja það mjög gott.
1: Nei.
2: Þetta er alveg ferlegt eftir að sláturshúsunum bækkaði. Því þetta var ekki svona áður fyrr. Og sama hvaða kjötnar kipti, það var aldrei eitthvað stress mesin á kjötinu. En þetta er orðið núna. Eftir að sláturshúsunum fækkaði. Þannig ég held að fólk bara ætti að já, bara versla frá hvað heitir þetta? Bíli. Bara bóndan á bíli.
1: Beint frá bíli?
2: Já, nákvæmlega.
1: Já.
2: Þá veit maður ábyggilega hvað mann að kaupa.
1: Já.
2: Það ábyggilega ekki stresskjöt.
1: Nei, ég held að það sé rétt hjá þér, þá kannski, akkur á ekki að leifa þetta og leifa, það var nú verið að tala að leifa bara að slátra á bíli, ég meina slátrun á bíli að það ekki.
2: Jú, jú.
1: Er það ekki bara gætt?
2: Jú, jú, það ekki stressað.
1: Nei, nei. Svo er
2: það er ekki kyrst einhverja langa leiðir í einhverjum vöruflutningabíl.
1: En svo, svo líka er verið að útbúa kjötið fyrir múslima, sérstætt kjöt.
2: Jésús góður. Þetta finnst mér viðbjöður.
1: Þeir hafa litlar áhyggjur að stressa kjötinu, en þeir hafa meira áhyggjur að því hvort að múslimar fái sína útgáfu af hérna. Því hvernig kjöti vel matrýtt fyrir þá?
2: Já, er það ekki með múslima að kindin hún er skorin á háls?
1: Jú, það er reyna að fá eins mikið blóð út úr líkamanum.
2: Já, en hvernig nýrðum við ef einhver múslimi væri bara skorin á háls og allir viðstættir? Myndið ekki fara fyrir brjóstið á þeim?
1: Já, það myndið leka blóð á brjóstið á þeim allavega.
2: Já.
1: En sko, en þetta er nú svona. En ég man eftir því hérna í gamla daga og það var þannig að Sáti Arabía, hún óska eftir því að kaupa kindur á fæti. Það var nóg til að kindu hér. Það verði að fá mjög gott verð fyrir þetta.
2: Já, já.
1: Þá sögðu menn þá nei, því að þeir sláturs aðferð þeirra hugnast okkur ekki. Þess vegna viljum við ekki selja þeim þetta.
2: Var það skorið á háls?
1: Já, já, eins og bara,
2: já, nei,
1: þá er þetta sent, á hérna fæti bara út kindurnar og þeir myndu þá eða lömbin og þá myndu þeir gera það. En núna hins vegar, býtum við, þá vildum við ekki senda þetta út á fæti. En núna framkvæmum við þetta fyrir þá, vegna svo þeir eru komnir hingað.
2: Ég svara, ég er svo mótvallinu, mér finnst þetta ógeðislegt.
1: Já.
2: Það á að deyða dýrin öðruvísi og snöggt, en ekki að skera á háls.
1: En hvar eru hvalavinirnir núna? Akkur, þeir segja að það með ekki aflífa dýr með ómannulegum hætti. Hvað segja þeir þetta? Hefist ekki því þeim það? Akkur.
2: En fiskarnir og kjúklingarnir og svínin og all annu dýr.
1: Já,
2: já. Ég skil þetta ekki.
1: Það er bara það. Takk aðeins fyrir Ágústa, hringja til okkar.
2: Já, verði ykkur á góðu og bara ástu þakkir fyrir, já, bara allt sem að kemur hjá ykkur.
1: Takk að ég fyrir það, Ágústa.
2: Já, ok, takk fyrir Pétur.
1: Bless. Já, þið eru að hlusta á útvarp sögu og hérna, já, síminn hjá okkur er 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og hérna og það er spurt til að þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun. Já, við getum farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þessari hérna Já. Nú hérna síminn hjá okkur 5889994 og það hefur verið umfjöllun það hvort að hér verður hryðjuverkamenn á Íslandi og hvort að hér það var kona sem að sagðist hafa verið gift eða búið með, ég held hún að verið gift Hamas liða, sagir hún og hann gengur laus hérna og það hann hafa búið að hafna umsókn hans en hann er hér enga síður og sumum finnst þetta bara í góðu lagi svona eigi þetta að vera, þetta er bara allt í góðu lagi það eru ekki sammála því hvað finnst ykkur? Síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Sjöldlarsu byggjur, Steinar heiti ég
1: já, blessaður
3: Sjöldlar um viðhald vega og göngustíga
1: já
3: þess að það er hérna náin ættingi á flakkjum sér borgina
1: já
3: og verður fyrir því að horfa upp á sér sagt náin aðstandandi sem steypast á andliti
1: já
3: þarna á stað sem að hafa ítrekað verið kvarta undan að sé úrbóta þörf
1: já
3: þessi þarna hátt niðurstig og fall sökum misfellu á gangstéttinni
1: já
3: en þarna er þess að einstaklingur, aldraður einstaklingur sem verður fyrir óbætanlegu tjóni út af þess að óvöndu þar sé að úrbóta þörfa við borgarnar og viðhaldi á þessum göngustíg.
1: Já.
3: Það margótt búið að kvarta yfir þessu.
1: Má ég spyrja einu, hvað finnst þér það? Við getum ekki fyrt þessar hólur eða laga hólurnar. Hérna er ekki að vik.
3: Það er göngustígur, sko.
1: Já, göngustígarnir, já, og það er líka á vegunum, það er líka.
3: Já,
1: En við höfum efna á því að fara til borgarlínu, en við höfum ekki efna á þessu. Við séum ekki skrittir.
3: Það er betra að byrja, sko, að sinna viðhaldi áður að maður fyrir nýtt verkefni.
1: Já,
3: sko.
1: Ég hefði nú haldið það. Ég hefði nú haldið það.
3: Skynsemin og svona rökrétt hugsun myndi segja manni það
1: já, sko. Já, þetta væri það er tjóni sem verður allt þessu og við, þetta ætti ekki að kosta en þá segja manni þetta er allt og dýst en svo segja manni
3: spurði
1: þetta
3: verður einstaklingur fyrir barðin og þessu já. Viðhaldsleysi
1: og hvað heldur það kosti mannin og samfélagi þar með
3: að kosta heilbrigðiskerfi gigantíska
1: peninga en þá segja við höfum ekki efna á því að fylla í hóluna en við höfum efna á því að fjármagna rándýra hérna borgarlínu sem verður rekið með tapið upp á 15 miljardar á hverju ári þetta finnst mér skrítin hugsun eða hvað finnst þér?
3: Já, með óljósrum sem hugmyndum um það hverjir koma til með að nota
1: já.
3: Þetta þegar á hólmenni komið
1: já, svo það er líka
3: allt gengið í gegg sko
1: já, það er veit
3: ég hugsa að það sé erfitt að mæta þessum einstaklingi með einhvers konar rökröðu að reyna réttlega þetta með einhverju móti þarna eru þetta bara margvöld mistök hjá borginni það þarf þetta bregðast við ákalli borgaruna og ráðast í úrbætur
1: já, þetta
3: og það er vítt á breytum borginna sko. Það er ekki bara á einum stað það er svo þess að þetta er samankvært auða er litið sko. Og það vantar þetta frumkvæðis eftir lit líka hjá borginni með eftir umgjörð vega og göngustíga sko það á ekki endilega að þurfa samborgaran til að syngja inn úrbæturna sko, til þess að þeir ráðist í lagfæringar. En þetta voru hugleikana í dag.
1: Takk aðeins fyrir þær. Takk fyrir.
3: Bless.
1: Nú, við erum með þessu könnun til þú að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vera lýðræðislega stofnun. Nei, segja 93% tæpa. Já, segja 5,7%. Og að fá einn hlutlausir. Já, þetta er niðurstaðan. Ekki mikil trú á að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins er lýðræðislega stofnun hjá hlustendum út var sögu. Nú, síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gerðu svo vel.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
4: þetta er sambandi við hérna samgöngumál, Kjartan heiti ég.
1: Sæll Kjartan, gjörðu svo vel.
4: Það er bara svo margt í þeim málum, sko, í sambandi við þessi samgöngumál. Það er eins og sé að verið að hérna hefta öll ferðamál íslendinga.
1: Já, hvernig svo byrtist það finnst þér? Hvernig byrtist það finnst þér?
4: Já, það er svo margt, sko, nú hef ég aðeins verið að fara landið og það er þetta parka app, svo kallað.
1: Já.
4: Hver á þetta fyrirtæki parka app?
1: Ég veit ekki. Sem að
4: virðist vera með alræði hérna með hvar þú mátt að rukka Íslendinga að skoða landið.
1: Þetta er góð pælingi, því ég miður, ég bara manna ekki hver er með þetta fyrirtæki og kemur fram fyrir það. Og svo er spurningin hvort að koma einhver fram fyrir höndes og aðrir eiga það, það er svo líka þannig, það er með þetta eignarhald.
4: Já, einmitt, og svo fekk ég til dæmis rukkun og það er ekki, hvergi útskipt hvað er þessa rukkun felst.
1: Nei.
4: Hvað var ég eða einhverja útskýringar eða hvert ég get leitað eða
1: já.
4: Ég vil fá útskýringar.
1: Já, ég skil þig, það er ekki
4: þetta. Þeir loka á að fólk kvarti, sko.
1: Þeir að þú borgar ekki, þá hef ég staðgerðar þeirra hálfu og þeir svara einhver.
4: Já, og svo náttúrulega með þetta með flugið líka, það virðist bara einhvern veginn vera eitthvað samráð um það að Íslendingar ferðist sem minnst og helst eigi ekki neitt eins og með þetta kílometra gjald það nú eitt sko.
1: Já, það er rétt.
4: Nú hefur hérna olíuverð lækka 40% en þeir benda alltaf á Írans stríði.
1: Já, einmitt.
4: Og þeir verða hækka verð sko og það er ekkit í samræmi sko.
1: Nei, þeir eru fljótir að hækka verðin en það tekur lengri tíma að lækka þau. Það þekkjum við Íslendinga. Að áratuga reynslu á þessu sviði.
4: Og svo var Eyjólfur núna að gefa hérna grænt á hérna bara þá sem keyra rafmagnsbíla að þeir megi keyra yfir 3,5 tonn.
1: Já.
4: En ekki þeir sem er á dísel og bensín. Bara þeir sem er rafmagnsbílum.
1: Já.
4: En svo er það sannamál að rafmagnsbíla, framleiðsla á rafmagnsbíl, að það er meiri mengun heldur en framleiðsla á dísel og bensínbíl. Og svo er búið að gera það hagstaða bensín og dísilbíla að þeir menga bara að minna heldur en þessi rafmagnsbíl. Það tekur 7 ár fyrir rafmagnsbíl að ná upp vinnsluferli með við bensín og olíubíla.
1: Já.
4: Þannig það er svona ýmislega hræstni í gangi og að þessi mismunin er náttúrulega bara kól ólögleg. Og ég skil ekki okkur að það er ekkert fjallað þetta. Af hérna alþingi. Þeir eru allver í sama pakkarum, alveg sama hvort það er miðflokkurinn eða flokkur fólksins eða hvað. Það voru Eyjólfur sem var nú að setja þessi ólög.
1: Já, hann er í flokki fólksins.
4: Já. Að þeir sem er rafmagnsbílum, þeir mega að keyra yfir, þeir þurfa bara B-prófið til að keyra yfir 3,5 tonna bíl.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja, við erum að fara að ljúka þættina núna, ég þakka þér fyrir. Já, ég vil þakka þér fólki sem tók þátt í þessari könnun og hérna hafa verið að hringja inn og hlusta á þáttin og styðja okkur. En í dag klukkan 1 þá talar Arthur Karlsdóttir Guðmund Ólafsson hagfræðing stofnana hagfræði og hann mun einnir minnast Þráins Eggertssonar prófessors og hagfræðings sem nýlátinn og síðan klukkan 2 þá er það Kristján Örn mun ræða við stórmeistaran Helga Ólafsson og Helgi var fyrirverandi skólastjóri Háskóla Arnars Skóla Íslands. Og síðan er það klukkan 3 í dag, þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Mist Einarsdóttur þingmann sjálfstæðisflokksins sem situr jafnframt í utanríkismálanefnd þingsins. Ég þakka ykkur fyrir, verði sæl.
5: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið er sæl Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, komdu blessar og sæl Guðmundur. Við ætlum í dag að, já, öllu heldur þú ætlar að fá að minnast þráins ekkert svona einn þekktasta hagfræðings Íslands á alþjóðavettvangi og prófessors emeritus og heiðursprófessor eigi veit rétt og þú ætlar að fá að segja frá honum og síðan Ritger sem að þú gerði hjá hann því hann var líka kennarinn og hann í látin
1: já,
0: en, já, en og síðan ætlum við að fá að ræða svona í seinni hluta þáttar þar ég að fá að ræða við því í sambandi við evru hvaða þýðir ef við tökum upp evru og hvort að við Íslendingar hugsanlega töpum eignum lækka launinu okkar og töpum við eignum okkar að einhverju leiti eða verðmæti eigna skulum við segja, svo allt hitt hún kemur líka með en hvað segirðu þráin Eggertsson?
1: Já, kontur nú sæl Arthrúður mín og sæl hlustendur góðir Já, það alveg rétt sem að Arthrúður nefndi að ég hefði hugsað mér að minnast á minn sæla kennara

0: svo eitt í einu ári að læra hérna málvísindi.
1: Já.
0: En svo þegar ég var búin að kenna í 10 ár stærðfræði í mentaskólu, þá sáði ég að það var ekkit vit í því að þar var verið að heimta svo kallað kennara réttindi, maður að bæta því von á allt annað.
1: Já, maður, var þetta í kringum árið 2000?
0: Nei, 80, já, nei. Þegar ég fer upp í áskóla, það 85.
1: Já, nei, þegar þú þurfti að taka kennara réttindi.
0: Já, það því breytt einhver tíma já, og þá var þessu bætt ofan og
1: 99.000, já.
0: Og hérna, og ég hef alltaf lítið á þetta sem hálfgerða fjárkún, sko, því að aðalatrið er það að til dæmis í stærfræði að með kunni stærfræðina sem eiga að kenna.
1: Já,
0: einmitt. Það getur vel verið að sé einhver atrið í uppbildis og kennslufræðum sem að skipta máli en aðalatrið er að menn kunni stærfræðina. Ég nefnilega reykja mig á það að það er þetta menn með í kennslu sem eru ágætir í uppbyldis og kennslufræði en kunna afskapla lítið í starfsfræði og eru meira að segja með villandi hluti að bara borð fyrir nemendur.
1: Já.
0: Þannig að þetta kerfi mjög gallað, svo ég segi nú ekki meira.
1: Já, maður aðeins spurja í sambandi við þetta að þú tala um starfsfræðina.
0: Já.
1: Að eins og þetta jafnvel í grunnskólum í dag.
0: Já.
1: Að foreldrar eru að sækjast eftir að fá að sjá sko próf úrlausni barna sinna.
0: Já.
1: Og þá svara ekki kennarinn og þú veist að fólk fær ekki útskýringa það bara sagði, farðu þarna inn einhverja síðu og leitaðu, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta náttúrulega engin tengsl við foreldra sem að myndu og nemanda.
0: Nei, það einhvern veginn þannig að skólakerfið hefur lent svona milli tannanna fólki og mér sýnist að stjórnmálamenn séu alltaf tilbúinu til að skera niður fjárframlög.
1: Mm.
0: Og þetta nú orðið mjög HR kór í skólamönnum sem að finna það að þeir eru nú eitt versta skemmdarverki sem var unnið á skólanum var þegar að fjórða árið var skorið niður á framhaldsskólum.
1: Já.
0: Þá var framhaldsskólinn styttur í 3 ár og það sem að fór var yfirleitt besti bitin í framhaldsskólanu var á 4. árinu þegar að maður var búin að undirbúa allan grunn og gat farið að kenna mjög mikilvæga hluti.
1: Mm-hmm.
0: Þannig var það til dæmis í stærðfræðinni að mikilvægustu hlutinir upp á framhaldsnám og þess aftar, það var ekki síst tekið fyrir á síðasta ári.
1: Já, en hvað með Íslands?
0: Og síðan var þess bara sleft og það var að vísa verið að væla það að það ætti að færa 1 ár af framhaldsskóla niður í grunnskóla.
1: Mm-hmm.
0: Það hefði verið mikið nær að skera 1 ár burt á grunnskólanum því að ég held að hann sé að sömu leiti ómitinn eins og hann hefur verið skipulagur.
1: Já, en ég ætla nú ekki að trufla þig í þessari frásögundur en þú allavegna varst búin að vera starfræðikennar í 10 ár.
0: Já.
1: Og í menntaskóla.
0: Já.
1: Og síðan ákveður þá að fara í hagfræði.
0: Já, það var nú eiginlega í verkfalli sem að varð þarna 65 að menn sögðu starfi sínu lausu.
1: Já.
0: Síðan kom ég ljós að því að ég var ekki með kennsluréttindi, að þá átti ég ekki að fá neitt út úr verkföllum og vinnuátökum. Og það þýtti bara að ég fór og sagði upp og ákvað að fara bara upp í háskóla og snúa mér að störfum þar sem ég þyrfti ekki kennsluréttindi, til dæmis upp í háskóla.
1: Já, já, já.
0: Og ég var farin að kenna við háskólan, sko, hálfu ári eftir ég var búin að koma þar við nám, þá var ég ráðin sem aðstoðkennari í stærðfræði og upplýsingatækni.
1: Mm.
0: En þá kynnist ég einmitt Þráni Eggertssyni, hann er þá að kenna við deildina og leggur áherslu á til dæmis stofnanahagfræðina. Og Þráin Eggertsson er maður sem er náttúrulega orðin þreyttur á þessu þrasi sósíalisma og kapitalisma.
1: Já.
0: Hann er það skyniborin að hann sér í gegnum þessa þvælu sem hafði hertekið alla þessa stjórnmálamenn sem voru gasprandi þessi mál. Ýmist utan lærða frasa eftir hérna Karli Marx eða Adam Smith.

0: eða einhverjum öðrum.
1: Já, já, já.
0: Því að mestan part eru þessi stjórnmálumenn með utanabókar lærið að frasa að það spotna aukat ekki orð í þeim.
1: Já.
0: Og þegar að ég var komið fram á 20. öldina, þá eru þessar deilur milli kapitalista og kommunism og þær eru bara endalaus þvæla.
1: Þú búir að ræða þetta nefnilega áður og ég held að og, þetta
0: já, síðan
1: verða liðnum ljóst. Sko.
0: Já, og síðan fara þessi flokkar ekkit eftir þessum hugmyndum sem þeir eru að bladra
1: Nei.
0: En þannig að fyrr á öldinni, við skulum segja aldamótin 1900, að þá eru konir frá menn sem eru með annars konar hugmyndir í hagfræði heldur en þessa þrætubók sem engu skilar.
1: Já.
0: Og sko þetta byrja nú allt sko þessi þrætubók byrja nú vola mikið með Adam Smith.
1: Já.
0: Og hann er náttúrulega rísin í hagfræðinni. Og það vegna þess að hann sýnir fram á það í sinni góðu bók auðlegð þjóðana að auðlegðin verður fyrst og fremst til fyrir vinnu manna og það fyrst í kaflinn í bókinni hjónum og hún hefur nú ekki verið þýtt á íslensku nema fyrsti helmingurinn Þórsson hann hefur þýtt fyrir helmingin en menn hafa ekki lokið við að þýða alla bókina en það má segja að auðlega þjóðana sé hið mikla meistaraverk nútímans í hagfræði. Það sem sýnt fram á það að auðlega verður fyrst og fremst til vegna vinnu manna.
1: Já.
0: Og þetta tekur Karl Marx upp og reiknar út hversu mikið arðránið sé skiluru og svo framvegir.
1: Já, já. En með þetta er alveg sko svo gömul lumma, maður heyrir
0: þetta. Það breytir því ekki
1: að
0: þetta...
1: Arrán og eitthvað
0: já, þetta. Já, en það breytir því ekki að þetta er mjög mikilvægur partur á sögu hagfræðinar.
1: Já, já, eflaust.
0: Síðan gerist það í framhaldi að menn fá hætta að vera fjallum þetta og fara fjallum aðra hluti og þá koma fram til menni svo Thorsteinn Veblen sem skrifar til dásanlega bók sem heitir Theory of the Leisure Class eða hvað maður kalla það hagfræðikenningin leitingina
1: yngsta verða þeirra
0: já, nú John F. Common og fleiri góðir sem skrifa hagfræði ýmislegt annað heldur en stéttabaráttuna Og þessi hagfræði var svona í köllu stofnanahagfræðin, fjallaði hinar ýmsu stofnanir undir því formerki að það skipti ekki nokkru máli hvernig hagkerfið er á litin, það þyrfti allavega stofnanir og það þyrfti að stúdera þær. En síðan gerist það á 20. öld að það koma fram mennir svo Keynes sem að fara nú mikið í peningamála hagfræði og svona og þá vext aftur upp þessi gamla þvæla kapitalisma og kommunisma sem að því miður hafði ekki dáið þarna aldamótin þegar að nýja hagfræðin var að koma fram stofnan hagfræðina og þá er það að hérna svona 1900 og 80-90, þá fór að koma fram mann menn sem er útnið þreytir að þessu rausi og meðal þeirra er þráin Eggertsson og hann leggur áherslu sem sé á stofnanir eðli stofnana hvað er það sem geti eld sköpunar gáu í stofnunum hvernig að ég skipulegja stofnanir og án tillit til þess hvers konar stjórnarfar er í landinu, skilurðu.
1: Já, já. Og er það ekki líka, sko, Guðmundur, að þetta er svona, þessi stofnanahagfræði spyr kannski að því hvað reglur lög hefðir og eignarétta kerfi og stjórnmálega stofnani gera fyrir hagkerfi, veldur þessu og svo hugtæki bara stofnun merkir ekki bara ráðuneyti eða fyrirtæki, þú veist heldur lög og reglur eignarétta dómstóla stjórnmálakerfi og hefðir og venjur.
0: Já,
1: þú veist það er allir þessi pakki.
0: Það er ekki bara það, sko, heldur líka þessi fræði í stofnanahagfræðin, hún til dæmis hún til dæmis gegnum lýsir svona meiningalust hjálum líðræði sem menn meina ekkit með og spyr
1: þeirra spyr,
0: og spyr þeirra spurninga myndi það breyta miklu ef að stofnunin væri þannig að starfsmennir hefðu ákvörðuna réttu framleiðsluna
1: já.
0: Og það kemur ljós að við skilir getur þetta verið mjög gagnlegt að starfsmenn taki þátt í að ráða ferðinni hvernig hérna fyrirtæki er skipulagt og hvaða stefnu það tekur. Í sumum tilvikum aftur á móti, þá getur þetta verið dauða sög. Þetta er mjög misjöfn, þetta er aðstæðum.
1: Já. En það kallar kannski áþakumundur, maður spyrir þeir sko, af hverju eru sumlönd rík og önnur fátæk?
0: Já, þá skulum við fara yfir það.
1: Við skulum sjá
0: til dæmis með hérna Norðurlöndin. Norðurlöndin eru nokkur rík en það sem Norðurlöndin er frægust fyrir er góð kjör almennings. Og það er þakkað gjarnan því að þar er blandað hagkerfi. Þar er leiður hérna einkarekstur. Og þar er traustar opinberar stofnanir.
1: Já.
0: Og þá komum við að því sem að mikilvægt er, það er útilokað að hugsa sér samfélag, hvort sem það er kapitalismi eða kommunismi, það er útilokað að hugsa sér samfélag og öðruvísinn að þar séu stofnanir.
1: Traustari stjórnsýslu.
0: Já, það þú alveg sama hvernig það er. Það er ekki takt að hugsa sér Bandaríkin að þar séu mjög öflugar opinberar stofnanir, ríkistofnanir og við sjáum það til dæmis núna að ríkistofnanir í Bandaríkin og fara offari. Það er verið að handtaka fólk á götum úti og svo hráðis.
1: Í Bretlandi mennur.
0: Í Bandaríkjunum.
1: Já, og Bretlandi.
0: Já.
1: 12.500 manns í Bakkulás og Slá núna, bara þeir voru að tjá sig.
0: Í þessum frjálsu líðræðislöndum þar verða að handtaka fólk á ósegju og þetta líðræðisglamur, það er svolítið þreytandi í löndum það sem ekki líðræðis er, eins og til dæmis hjá okkur, það sem við erum fyrst ákveðs með flokksræði, við erum með flokka, en við höfum ekki líðræði til dæmis þessu er í Sviss.
1: Nei.
0: Og maður spyr hvers vegna í óskopan alltaf eru Íslendingar ekki löngu búin að koma sér upp líðræði þar sem fólki í landinu færa ákveða hlutina en lætur ekki eitthvað að flokka vera gæmsast.
1: Já, það er náttúrulega oftur eða sko handhafar valdsins okkar sko þeir alþingismenn, þeir hafa náttúrulega þetta hefur borið á góma að þyrfti að vera bara ákveðin prósent af þjóðarinnar eins og í Sviss sem myndi geta kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu. En við erum með þjóðaratkvæðagreiðslu núna í lok ágúst. Já, en það er hins vegar annað í þessu Guðmundur sko í sambandi við að hvað ræður því að við erum með sterkt til dæmis efnahagskerfi og þetta er sem sagt þessar stofnanir eins og að þú ert að benda á stjórnsýslu og það er líka verið með skýrari reglur eignarrétt. Það er minni spilling jafnvel þó maður getur kannski sett mörg spurningamerki við það.
0: Já, en svo ekki bara þú voru viðkjöna sko að þessi stjórnmálaflokkar sem við erum með er meina og sko blítið með því sem þeir eru að segja. Við skulum að segja allir sjálfstæðisflokkur. Hann lætur koma hér á kvótakerfi þar sem kvótin erfist. Hvað er frelsið? Hvað er samkeppnin? Sko að sé komin erfðaréttur og kvóta ekki. Þetta er bara eins og að fara aftur í lénsveldi.
1: Já, en það var nú samt framsal kvótan sko á sínum tíma. Og það var ekki, það voru vinstri flokkar og framsal sem gerðu það.
0: Já, það var
1: ekki sjálfstæðisflokkur sko.
0: Nei, þeir hafa
1: Menn alltaf sér sjálfstæðisflokkur.
0: Nei, þeir hafa, sko, alveg rétt, það gott að minnist á það. Það eru allir þessir flokkar eru sammálum að hafa hérna kvótakerfi þannig að það sé arfgengt. En þetta þýðir bara einfaldlega það að það er engin samkeppni, samkeppnin er útilokuð, eignin gengur að erfuðum, staðin fyrir að vera þessi samkeppni sem ræður því hver stjórnar eigninni og ekki bara það, það verið að flytja stjórnunarkerfið aftur til 1500. Já, bara að segja að það er lénskerfið á árinu 1500 sem verður ofan á hjá þessum flokkum sem alltaf verið að gapa lýðræði.
1: Já, en þetta fjallar eignarrétt.
0: Já, þetta er líka spurning um eignarrétt.
1: Og meðferð á eignarrétti.
0: Já, já, ég meina það, þetta er alls konar þvæla sem er snúa upp og þeir meina ekkert með hugtakinu hérna frjáls samkeppni. Það bara vantar.
1: Guðmundur, má ég skjóta þig að, af því að nú gjarnan talað það í svona tengslu við eingöngu í ESB, af því okkur skorti svo eðlilega samkeppni.
0: Já.
1: Það þetta setning sem við sögðum eins og forsætisráðherra segir þetta í tíma og ótíma. En það sem við áttum að gera þegar við samþykktum með ES-samningi, við áttum að innleiða alla samkeppnisreglur í ESB.
0: Já,
1: við þurfum ekki að gangi í ESB til þess, við höfum bara innleiða reglunar.
0: Já, það er
1: Það erum ekki í þessu stöð.
0: Það maður sem ég þekki, hann taldi það að við myndum hérna losna við samherja
1: Já.
0: Ef við gengjum í efnahagssambandið. En ég hef sagt við hann, ef við gerum það, það rétt að við getum hugsanlega losna við samherja. En við fáum margfalt djöfulegri og öflugri efnahagssamherja yfir okkur sem tekur allt frá okkur.
1: Já, sko, þá þetta eittu svo nefni
0: Byggjum núna.
1: En þetta orðið svona ákveðin síki hérna, það að miðast allt við samherja. Það eins og engin önnur útgerð sé til í landinu nema samherja.
0: Það er eitthvað 14-15.
1: Já, hugsaður, en hvað hérna allir samherji sé búin að afla mikill að tekna fyrir Íslendinga, en það er annar mál, en það bara miðast allt við samherja að því rúf segir það.
0: Já,
1: og þetta finnst mér ljóður á umræðinni að menn get ekki hort í aðra ráttir
0: ég alveg rétt hjá ég ekkert sérstaklega andugur samherja þeir hafa gert marga góða hluti og það er bara þannig eins og með Egil Vilhjálmsson hérna vestæði sem var í Reykjavík það gerði morgun gott og eins og ég segi venjulegt samfélag það verður að hafa tvennt það verður að hafa enga fyrirtæki og það verður að hafa opinberar stofnanir. Þetta er nauðsynlegt. Og þegar þannig kemur, þá koma menn eins og Þráinn Eggertsson og segir, þessi þvæla kapitalisma og kommunisma, hún liðin tíð.
1: Já,
0: og hvað það sem skiptir máli, segir hann. Það sem skiptir máli að ræða líkil stoðir hvers samfélags. Hvað best að gera, hvernig á að skipuleggja fyrirtæki og stofnanir, hvað best að gera þetta skrifar hann bók. Og ég var svo lánsamur að kynnast honum á þessu tíma þegar hann að skrifa bókina og fekk að hjálpa honum og ég monta mig af því að mér sé að nafn mitt kemur fyrir í formóla það sem að mér þökkuð afskipti af bókinni.
1: Til hamingjum
0: við
1: það.
0: Ég er svo frægur.
1: Já.
0: Mínin getið neðarmáls í formála.
1: Já, þetta stórkostlegt alveg. Til hamingjum guðmundur minn, já. Ég vissum að þú hefur vel átt að skilja.
0: En Þráinn var alveg óskaplega elskulegur maður og skemmtilegur. Og hann var opinn fyrir svo mörgu nýjum. Hann hafði ferðast víða, hann vann sem prófessor í Bandaríkjunum og Berlín.
1: Já.
0: Og hérna við rættum það svolítið að ég þyrst nú að ljúka mér og námi með því að skrifa ritgerð og ég sagði hann að ég hefði ekki að skrifa ég verið svo andlaus en svo bar ég undir hann svona tilvitnun í skaldið Umberto Eco og Umberto Eco dórendar 2016 minnum við og hann hérna var í ljónu og voru merkingarfræðingur mjög magnaður svona rannsakandi og það haft eftir honum að tungumálið sé þannig að það sé fyrst og fremst verkfæri til að ljúga með
1: Já.
0: Það sé þannig
1: Varst það þú sem sagði það?
0: Nei, Umberto Eco
1: já.
0: Ég var að segja þráni þessa setningu
1: Já.
0: Að tungumálið væri eins og tungumálið væri tæki til að ljúga með.
1: Sæðu. Er þetta ekki upplagt fyrir stjórnmál dagsins í dag?
0: Jú, það
1: er ekki betra. Er þetta ekki bara aðalverkfæri?
0: Jú, en þráin sagði
1: strax. Og svo heitir það bara upplýsing á orðið.
0: En þráin sagði strax, og ég var búin að segja hún þessa tilvittin í Umberto Eco, Já. Þá sagði þráin, þetta er bara svo í peningana.
1: Já.
0: Peningar eru bara tæki til að falsa.
1: Já, akkurat.
0: Já, hörðu, síðan segir hann bara upp fyrir mig, farðu bara að skrifa þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og það er verður úr að ég skrifa kandidatsriðgerð sem heitir peningar og tungumál.
1: Já.
0: Fjallar þetta tvíeðli mannlegra hugsana.
1: Já.
0: Að það er ekki á vísan að róa tilganginn og annað í þeim dúr. Og þetta sé annars vegar tungumálið.
1: Já.
0: Sem er notað til að tala saman og segja satt.
1: Mm.
0: En það má líka notað til að ljúga.
1: Mm.
0: Á sama hátt og peningar eru gagnlega tæki til viðskipta.
1: Já.
0: Fyrir svo kallaðar, já, transaksjóni, svo
1: já,
0: það byrst á fræðimáli.
1: Já, já, já.
0: En það má líka notað til að falsa.
1: Akkur.
0: Og ljúga. Og ég, mér sýnist nú að umræðanum með evruna sem nú komin á það stiga, það sé ekki logið meira neitt annað en evruna.
1: Já, þú meina, það er bara það sem andaði ritgerðina þína.
0: Já, það er mægilega skur segja, hún hafi verið skrifuð þarna 40 árum og undan sínum tíma, þannig séð.
1: Já, þú segir
0: en þetta. En þetta var sín sé próríkjörinn mín
1: já.
0: Og við höfðum alveg óskaplega gaman að þessu, ég og þráin, þegar ég var að koma til hans og leita á það. Og hvort ég væri nú komin út fyrir efnið eða hvort að þetta væri tónvitlisa.
1: Já.
0: En þetta var, þessi ríkjar mín, hún var fyrst og fremst skemmti efni fyrir okkur báða.
1: Já.
0: Og þetta líst, og ég held að þetta líst ekkit betur því hvað okkur leið vel saman. Við vorum bara góði vinir og þráin var briljant.
1: Mm.
0: Hann svo kom bókin út sem að við vorum að vinna þar að segja Institutional Economics kemur út 1990
1: Já.
0: Og síðan gefur hann út enná 5-6 bækur viðbót hann til dæmis mér minnir að síðasta bók hann hefði heitir The New Institutional Economics eða hvort að var sko hann skrifaði að síðustu bók sérstaklega áhrif stafrænna aðferða
1: Já.
0: Í stofnunum geta tölvurnar breytt miklu í stofnunum og hvaða máli skiptir það þetta náttúrulega líkilatriði
1: ég bara hvað hann framsýtt sko
0: Já, þetta bara, og þetta þýðir það að Þráin Eggertsson hann endurreisir stofnanahagfræði sem að hafði verið hafin af mönnum með svo Thorsten Veblen og John Common fyrir 1920.
1: Já, já. En hafði ekkert náði þetta sérstakrið svona fótfestu hérna af því að við vorum bara að baksla við það ef svo eftir sérni heimstyrundir að bara að lifa af einhvern veginn, skiljum.
0: Já, ég meina sko það hefði, sko ef hann hefði verið bandaríkjamaður þá efast ég ekki að hann hefði fengið Nóbelsölu.
1: Já, akkurat.
0: Ekki nokkur væri.
1: Já, já.
0: En það bara varð ekki því að það voru einhver Íslendingar til að íta á eftir þessu
1: Nei.
0: Die Atherton, það er að segja Akademian Sænska
1: Já.
0: Hún er náttúrulega skipuð náttúrulega mönnur sem er allavega
1: já, já, já.
0: Og þeir hafa kannski ekkit áhuga á framförum í hagfræði
1: Nú það hendar jafnvel ekki
0: Hvað segirðu?
1: Það hendar jafnvel ekki
0: Nei, það er nefnilega búið að skrýti því að það er ekki jafnvel fæst dæmi betri en svíþjóðum það að þið blandaða hagkerfi er akkurat rétta lausnin
1: Já, já, nú erum mitt margóft tekið dæmi þess
0: en það er ekki bara það því að Norðurlöndun eru dæmið þetta og sömuleiti eru Bandaríkjana færast svolítið í þess átt
1: Já.
0: Og það stafar að því að einkavæðingin í Bandaríkjunum er komin út í þvílíkar öfgar að skuldir Bandaríkjumanna eru orðnar þær mestu í sögumannsandans og aðlega vegna þess að þeir þóra ekki að leggja á skatta og þeir þóra ekki að byggja upp stofnarinn eins og þarf.
1: Það nú aðlega líka vegna þess að Biden gaf allt úr landi, sko.
0: Já,
1: og svo sturtan bara opnaði landamærin.
0: Það breytir
1: Þetta var svo kostnaðasamt fyrir bandarísku þjóðina það... að taka fólk sem gat ekki bjarga sér og borga allt fyrir það að hann var að setja landi á hausinn. Og það það sem við vandamál dagsins í dag. En það annamál, það utanríkismál, Guðmundur, við erum að tala þennan.
0: Við getum að tala lengi Bandaríkin, þetta skipti ekki, ég held að þetta skipti ekki máli á hver forseta, þeir hafa verið að reyna að reka hagkerfi sem byggist á samkeppni og einkavæðingu og það hefur bara gengið út í fullkonur ákar.
1: Já, það allavega að bætin gerði það.
0: Það bara ljóst að heilbrigðiskerfi.
1: Ég má ekki segja kannski, en það
0: heilbrigðiskerfi sem að rukka bátæklinga.
1: Nei, það mikill miskilingur en það annað mál. Það langt í landa kannski Íslendingar almennt skiljið það hver staðan einmitt núna þar, en það annað mál.
0: Svo eru menn að fikra sig hérna yfir í svona einkavæðinga átt. Menn eru til dæmis að fikra sig yfir í það að taka veggjöld. Láta borga. Hvað er þetta? Þetta eitt annað gamli einkavæðingar áróttan.
1: Já, akkurat.
0: Í staðinn fyrir að hafa bara ríkisútgjöld og Já. Láta hérna ríkisjáum hlutina. Þetta voða villandi hugmynd að það bjargi einhver að vera með veiðgjöld.
1: Já, en Guðmundur núna...
0: Ég verið svo þakka Guði fyrir það hvernig þeir fóru skólabræðu mínu Norðan Akureyri sem fóru af stað með Hvalfjarðargöngin.
1: Já.
0: Þeir rukkuð í 30 ár og svo bara búið.
1: Já.
0: En svo ætluðu alþingismennir þeir að fara að rukka áfram. En það var ekki gert. Nú eru hvalfjarðargöngin opin, það kæra allir og ekkert mál.
1: Ekkert
0: veist. Það hinn rétt að stefna.
1: Já, en Guðmundur, núna bara alveg komið að auðlýsingum, við langar samt að spurði það einu átti, vorum að tala hann Þráin Eggertsson, að sko, hvers vegna taldi Þráin, þannig sko verðist það verið svona framsýn, að stofnanir skiptu meira máli en margir aðrir hagfræðingar?
0: Ég held að hafi
1: hvernig,
0: bara...
1: Hvernig stóði hann sá þetta svona með? Vissu
0: af
1: það?
0: Hverju sá þetta? Mm. Ég hugsa að sömuleiti held ég að hann hafi bara verið þreyttur á þessari deilu sósíalism og kapitalism.
1: Já.
0: Og ég held að hann hafi séð að þetta var tilgangslaust þras. Það væri svo margir mikilvægir hlutir aðrir að ræða eins og skipulega stofnana og annað hendur
1: Já.
0: Og hann hugsaði bara það væri rétt að snúa sér að því
1: Já.
0: Og ég get verið skilið að því að ég alinn upp þannig sko að ég bara alinn upp í fátæku fólki það minni bara verkamaður og verkakona og
1: það ekki bara
0: og ég verð ég bara framsóknarmaður í alinn upp sem framsóknarmaður
1: Já.
0: Síðan les ég bréf til Láru því ég 13 ára Það breytir mér í kommunista og trúleysingja.
1: Já, þú sagði.
0: Eitt
1: bref.
0: Já, og svo höfði til Rússlands og þar kynist ég orðdagskirkjunni og heillist orðdagskirkjuna því að hún er fögur. En ég fer ekki að hugsa kapitalismann og það allt fyrir en ég kynist þráni. Þá segi ég bara deilan kommunism og kapitalisma það liðin tíð fyrir mér líka
1: Já,
0: en það er eins með þráin eins og var fyrir mér meðan Tryggva Gíslason sem ég talaði síðast
1: Já, akkurat
0: Þetta eru kennararnir sem hafa haft sem munu fylgja mér allæfi
1: Akkurat
0: það
1: var gott að heyra Guðmundur Ólafsson hagfræðingur gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum hér eftir auðlýsingar að fara að ræðum evruna er einhver að fara að tapa eignum sínum eða verðmætum eða hvað eða ekki er þetta til góðs eða ills og þeir að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér á útvarpi sögu að ræða málin en Guðmundur nú það evran sem framundan í á dagskránni hjá okkur og það verið að ræða svolítið mikið það núna að Já, hvort að evran sé okkur til góðs eða íls eða þar að segja hvort þetta hjálpi okkur efnaðarslega eða ekki og hvort það sé möguleik á því að við getum bara tapað eignum okkur og verðmæti eigna ef að við tækjum upp evru og það kannski fyrst að spyrja sko að hvernig ákvörðum tekin um það á hvað gengi við myndum taka upp evru. Hvert væri gengið samkvæmt íslensku eða gagnvart íslensku krónunni? Hver ákveður það, veistu það?
1: Já, það yrði væntanlega Seðlabankinn í Brussel sem myndi ákveða slíkt, hvað segir?
0: Já, hann ákveður vexti evrusvæðisins
1: en ekki gengið sko. Myndi ákveða upphafs. Já, þó það ekki gott að segja.
0: Nei.
1: Þetta samningsatriði, hvað segir, myndi ekki samið þetta. En það breytir því ekki að svíjar og danir sem eru komnir að inn
0: Já.
1: Þeim dettur ekki hug að taka upp evru.
0: Hvernig allir standa á því?
1: Já, hvernig allir standa á því? Allir séu vegna þess að þeir séu hrættur að þeir séu að missa einhver af því að þeir taka ekki upp evru. Ég held að það sé þvert á móti. Þeir eru bara samfærður það að ef þeir taki upp evru þá munum það blokkjara fyrir ákveði frelsi þeir hafa með því að nota sína krónur.
0: Já.
1: Og sko, ég hugsa, Íslendingar hugsa þetta svolítið þannig að þeir séu þreytir á því að þau þurfa alltaf að vera konvertera yfir eitthvað gjaldmiðl þegar þú ferð í ferðaleg.
0: Já.
1: Það þarf það að fara í... Þú þarst að breyta yfir í dollar eða pund eða evrur og svo framvist og framvist.
0: Jú, jú.
1: En sko kostur við þetta það að þú hefur gjaldmiðla frelsi og getur hagað hlutum eftir aðstæðum í hagkerfinu.
0: Já.
1: Sko það eru svo margir sem virðast halda að gjaldmiðli sé ákvarðandi aðili hagkerfið. Það að segja ef þú tekur ákveðin gjaldmiðl, þá hafi það afleiðingar allt hagkerfið. Þetta algjör misskilningur. Sko, gjaldmiðlin afleiðing af hagkerfinu.
0: Já, einmitt. Ég,
1: en ekki öfugt.
0: Nei, þetta bara góði punktur.
1: Já.
0: Vegna þess að það vera að ræða það sko, þetta sko, umbreytingagengi
1: Já.
0: Eða skiptigengi og hver þetta ákveða, Seðlabanki Evrópu, hann ákveður bara vexti, en það markaðurinn. Menn náttúrulega eru fjárfest að kaupa og selja eignir
1: og
0: fyrirtæki skipta gjaldir
1: Já, ég, sko, þetta mér myndum vera háð þessum markaði í Evrópu
0: Já.
1: Og gengi evrunar myndi mótast þar
0: Já.
1: Og það algjörlega óvíst að það myndi henta Íslendingum og aðstæðum á Íslandi. En það til þess annað sem við getum gert ef svo ólíklega vildi til ef við gengi nú í Evrópusambandi og þá getum við tekið upp Sviss franka sem gjaldmiðl. Þeir
0: já,
1: eru
0: já.
1: Mjög góðir, príðilega.
0: Jú, en einmitt
1: að
0: bara,
1: mál.
0: En Guðmundur, bara, sko, einmitt út af því að við, það er bara verið að tala svo markvist það, sko, umræðan snýst það núna að þá núna geti unga fólki loksins eignast húsnæði ef við tökum upp evru, þá allt í henni geta allir fara að borga lánunum sínum af því að vexti muni lækka. Og allt muni lækka
1: já,
0: þetta það, er alveg ægilegu miskilningur eða hvað, segðu mér eða það er ekki rétt hjá mér
1: Jó, þetta er algjör miskilningur halda það að húsnæðismar á Íslandi myndu læknast við það að taka upp evru það bara bull
0: Já, sko, til dæmis að sko markaðsgengi krónunar væri nota sem eiginlega viðmið
1: Það að vísa sko, það hefur alltaf legið fyrir að Íslendingar hefði alveg geta breytt gjaldmiðl.
0: Já.
1: En mér minnir að það hafa eitthvað sem verið skoðað að taka upp Kanadadólar. Mér minnir að íslensku ráðherra hafi farið vestur haf.
0: Já.
1: og það var nána slegin í burtu og þetta var svo vitlaust allt saman.
0: Já.
1: Ég bara er ekki vel inn í þeirri sögu af því að ég var alltaf að vinna annað.
0: Já.
1: Og en það eru, hvað ég held að segja, 40 þjóðir í heiminum sem nota annan gjaldmiðil heldur en sem þjóðargjaldmiðil.
0: Já, akkurat.
1: Það eru bara með, mjög margar þjóðir eru með dólar.
0: Mhm.
1: Og það út af fyrir sig getur verið allt í lagi það fer bara eftir aðstæðum
0: Já, en hvaða sko ég bara spyrjaði Guðmundur að þegar nú spyrir maður hraffræðingin sko að ef við að myndum ákveða það að taka upp evru, segjum það
1: Já.
0: Og það væri verið að leita eftir að finna gengið út frá markaði og annað
1: Já.
0: Og síðan bara kæmi upp svo staða að það væri ofmat á íslensku króninu.
1: Já.
0: Þetta yrði sko í staðan fyrir 146 svo gildi gengið sirka í dag sko.
1: Er allt metið niður?
0: Já, og það er síðan sagt nei því fáið á 200.
1: Já.
0: Hvað myndi gerast með íslenskar eignir, íslensk laun, bankainnistæður og skuldir?
1: Ég segi bara svona fljótt og liti að ég hefði lagst í djúpar stúteringar.
0: Já.
1: Ég held að afstæðan Svíja og Dana og það að vera í Evrópusambandinu en taka ekki upp evru.
0: Mm.
1: Ég held að hún hafi sé mjög skynsamleg. Og ég held að ef að svo ólíklega færi að við myndum lenda hann inn í þennan klúb þá ég mjög skynsamlegt að halda okkur utan við evruna.
0: Já.
1: Og ég segi ekki síst vegna þess að Joseph Siglitz, sem nú Nóbelsjöluna hafi, hann hefur einmitt bent á það að evran sé einn af helstu ókostum Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Og menn mig að túlka það eins og ég bara minni á þess að grein hans, en hún mjög góð.
0: Já, og það einmitt sko, það ekkur þegar að vera festa gengið á einhverju, þetta stóra spurningin, á hvaða gengi myndum við taku evruna?
1: Það er ekki hægt að svara nema að hafa mikið upplýsingum.
0: Já, en ég segi að...
1: Þú getur ekki svara svona spurningu af trúður, þú voru að hafa upplústu tölfur í heiminum, og 400 manna starfslið.
0: Já, hversu marga starfræðinga? Hversu marga starfræðinga?
1: Já, minnst á kosti 20.
0: Já, og þú væri þar á meðal.
1: Nei, ég vinn ekki við svo lífi skítverk.
0: Já, heyrðu, ég nú grínast. En ég er að hugsa hvenær gæti fólk tapað á þessu ferli. Það er svo mikilvægt að fólk átti sig á því ef svo hætta til staðar og annað borð og hún virðist algjörlega vera það. Já, það er raunar.
1: Þetta fer eftir sko ákvörðunum stjórnvalda sem í Brussel eins og ég segi gjaldmiðlinn stjórnar ekki hagkerfinu
0: Nei.
1: Það hagkerfi sem stjórnar gjaldmiðlinu og þetta fer algjörlega eftir það getur verið að menn geti stjórnað íslensku hagkerfi þannig að það sé hentugt að hafa evru
0: Já.
1: En ég hef bara enga trú á íslensku stjórnmálamönnu til að sjá það
0: Nei, en maður samt saknar þess að sjá ekki fjármálaráðherra eða forsætisráðherra sem er nú svona sérfræðingar á sínu sviði
1: Já.
0: Ég sakna þess að þau tala ekki þetta við íslensku þjóðina Já, núna vegna þess að það liggur alveg fyrir að ef illa færi þannig að krónan væri ofmetin og hún væri alltaf há reiknu til dæmis á 170 eða 200 krónum eða eitthvað álika og þeir eru búið að festa gengið nú afleggingin, fasteignaverð eða laun,
1: myndu
0: aðlaga setna.
1: Menn verða líka muna það að segjum svo að menn færi nú út í þetta
0: Já.
1: Að þá blasir það við að það ef að ill að þá afar erfitt að losna út úr klónni á skrimslinu.
0: Hvað heldurðu, sko sjáðu að það bara fasteigna verða á einnum fólks núna
1: Já.
0: Þegar er búið að umbreyta því evru sem að væri ekki á hagstæðu gengi fyrir okkur, þá náttúrulega getur verið að tapa 20-30% verðmæti raunvirði
1: ég held að það sé erfitt að ræða þetta svona
0: Já.
1: Við verðum alltaf að ræða hver er ástæðan fyrir því að húsnæðisverði rauk svona
0: Jú, það er bara ekki það, við getum líka eiginlega enn meira með því að semja rangt gengi Guðmundur
1: ég held að menn til dæmis er eina mínum megin kenningum er svo að megin orsök vandamála Íslendinga séu ónýtt bankakerfi bara að segja að bankarnir íslensku eru þannig að það eru allir innlánsreikningar sem eru neikvæðir.
0: Já.
1: Þú leggur inn 100 kall og tekur út 90.
0: Já, já.
1: Þú notir gróft dæmi.
0: Já, já, já.
1: Og ég búin að fara í gegnum þetta. Vilhjálmur Bjarnason, sá ágæti maður, hann hefur hvað þetta annað birt í morgunblaðinu útreikninga og greinar það sem sýnt fram á þetta.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er ekki hægt að geyma pening í bönkum sem ávaxt þessu meðlugum hætti.
0: Já.
1: Og síðan féð notað til uppbyggingar í Já. Samfélaginu. Hvað gerist þá? Jú, það sem menn gera, menn kaupa steinsteypu, menn kaupa íbúðir.
0: Að sjálfsögðu til að halda
1: þess,
0: raunvirði.
1: Akkurat, já, vegna þess að þið geti ekki gengt peningan í banka og kaupa með steinsteypu. Og núna um 7000 íbúðir landið sem standa auðar.
0: Já.
1: Að því að menn telja betra að eiga steinsteypu sem engin leigir í, heldur hún að geyma peningin í banka.
0: Já,
1: Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að bankakerfið ónýtt. Og því að stjórna það fólki sem ræður ekki við þetta. Það verður að breyta þessu kerfi þannig að bankarnir geti gefið einhvern arð, þannig að menn sé ekki neittir til að kaupa alls konar vitleysu bara í þeirri veiku von að þeir haldi, nú til dæmis að gerast að þessi steinsteypa hún virðist vera hrynja, húsnæðisbólan virðist vera að hrynja og þessi menn sem vildu vernda eignir sínar með því að kaupa steinsteypu nú tapa þeir hugsanlega öllu vegna þess að
0: Já, nafnverði stendur eftir
1: Breytir engu, nafnverði breytist þá líka
0: Og
1: ég segi að menn hafa algjörlega glemt að horfast í auðu í þetta að bankakerfið, það sinnir ekki þeirri hlutverki, sinnir ekki sínu hlutverki að menn geti geimt þar fé.
0: Já, en Guðmundur, við erum með alþingi sem setur lögin í landinu. Tekur ekki alþingi á þessu þá að breyta lögum við gagnvartsbönkum? Það er ekki teila til með að breyta lögum sem sýnist að við sem settu bindiskyld á bankana. Þeir geta bara gert ýmislega.
1: Já, það eina sem gerðu bara að setja lögum Seðlabankan og Seðlabankin fer alltaf að hækka vexti og ég meira að segja kreppa ástandi þegar að von er á hruni húsnæðiskerfisins, þá fara þeir að hækka vexti.
0: Já, akkur.
1: Þegar að hugsanlega veri von ef að veri lækkaðir vextir.
0: En er það Guðmundur, það er svo freistandi að spyrja einu að þarna bara 2008 þegar bankahrunið var að þá nú partur af því sem eins og menn segja það var bara tilraun við að ná tæma bankana innan og síðan ná eignum af fólki og heyrða til sín samt og sitja eftir með skurumvilega eigni fólksins ná eignum á fólki
1: já.
0: Og það er svona sumir segja já, nú í uppsiglingu taka tvö
1: það að máli segja það
0: Ná, þetta lítur svolítið þannig út en það er allavega boltinn er hjá stjórnvöldum fjármála ráð fyrir hvar er hann í þessu máli til dæmis að því að hann á að gæta þess að það sé örugglega í lagi með til dæmis að eignir að það borgi sig að leggja inn í banka það á að vera að væri eðlilegt að borga sig
1: þetta tengist öðru vandamáli sem er mjög mikilvægt líka ræði samhengi og það eru lífeyrissjóðir
0: heldur betur
1: já, þeir eru grund og allar vandamáli í samfélaginu líka
0: heldur betur
1: og tengist bönkunum Því að í raun og veru eru bankarnir ekkit annað en bara afgreiðslu borð fyrir lífeyrissjóði. Það er bara svo liðið.
0: Já, en lífeyrissjóðnir eru líka inn í neysluvöru fyrirtækjunum eins og maturufkeðjunum. Og það eru lífeyrissjóðnir sem að krefjast ávöxtunar þar. Þeir eiga ekki að vera inn í neytenda fyrirtækjum.
1: Þeir eru mikilvæg verðbólgupumpa.
0: Já.
1: Verðbólgupumpa númer eitt, lífeyrissjóðnir.
0: En hvað gerist með lífeyrissjóðina ef við förum göngu til liðs við ESB?
1: Þá hætti því að þeir verða notað til að borga lífeyrir í öðrum löndum.
0: Sameiginlegi sjóður ESB og ríkja innan sambandsins. Við kannski gætu sloppið eitthvað fyrstu árin með eignasafni. Já, en svo bara kemur þrýstingur smám saman.
1: En hvað segir hvalveiðar?
0: Jú, byttu, ég ætla bara að klára eitt þetta í sambandi við hérna evruna Guðmundur. Það alveg ljóst að ef við semjum á vitlisu gengi eða óhagstæðu gengi með ofmat á krónunni, þá lækkar alveg klárlega fasteignaverð launin í landinu lækka. Og það, ég ekki fann að sjá fólk sætta sig við það af því að nú getur að einmitt fara til Spánar og fær svo mikið fyrir krónuna en ef það komið með evru þá fara bara ekkert fyrir krónuna svo.
1: Já, þetta er kannski of hérna, flókin umræða að ræða þessi gjaldeyrisviðskipti.
0: Já, já, en ég bara aðeins að benda á það að fólk getur stórlega að tapað eignum ef að ekki er rétt staðið
1: að
0: málum.
1: Það er fullkomlega rangt að það sé eitthvað keppikeflega að taka upp evru.
0: Já.
1: Það sína svíjar og danir.
0: Já.
1: Það er ekki keppikeflega að taka upp evru.
0: Nei.
1: Það getur komið vel út en það þarf ekki að vera það
0: Nei.
1: Og það mjög vandasamt að hugsa það máli til enda
0: Já, og kunna semja við það
1: Já.
0: En Guðmundur einmitt en þú nefnir hvalveðar og ég ætla nú bara að byrja og segja ég óska Kristjáni Lofsinni innilega til hamingju að vera bara komin út og sjó með hvalbátana
1: Já.
0: Og farin að veiða og farin að flagga og skera og mér sem þetta frábært
1: þú sýnir kvölunum enga mannú hvernig er þetta?
0: Nei, ég hef enga sérstaka mannú gagvast kvallum frekar ímsu öru
1: ég hef alltaf haft svolna mannúðar tilfinningu og gagvast þorskinum
0: þegar
1: verið að skera hann í tætlur út á miðum
0: þá má kannski segja það
1: mest þótti mér nú þegar við lentum einu sinna út á ég var á bát frá hérna Ólafsvík og við lentum í því að veiða ufsa
0: Já.
1: Og það var alveg reynd óbáslegt veiði
0: Já.
1: En þannig að blóðið í ufsanum svo rautt að það var allt eldrautt í blóði þarna á tilfærinu þegar við vorum að veiða ufsan og ég verð að segja það mér leið eins og ég væri mandrápari þetta var svo hróðalegt
0: Já, þetta svo Úr svo veikvæmis.
1: Ég held ég taki Já. Undir með þér. Ég óska.
0: Mér það snillt hjá Kristjáni, bara Kristján áfram Lónsson, kvalur.
1: Og
0: hann á bara...
1: Og veitir ekki á því að veiða eitthvað þessum kvölum áðurinn klára lónun og síldina.
0: Nákvæmlega.
1: Ég segi nú ekki meir.
0: Og líka það að hlaupa eftir þetta er okkar auðlind, þetta er allir súrikvalurinn og kvalkjötu og mér er vel kunnust um það, það er veitingastaður hérna sem að býður upp á matseli kvalkjöt að fyrir útlendingana og þeir eru sólgnir í kvalkjötu en þeir séða líka jafnfram, þeir séða hvar getur fengið í falaskoðu.
1: Að lokum langum til að segja reyna sögu á sjálfumir. Þegar ég var 12 ára gamall, þá var ég sveit í Mýjasveitinni og það var lampið var kyrst út á Húsavík til slátrunar og bóndur sem ég var hjá, hann var slæmur í fótum og hann gat ekki verið inn í krónni þar sem verið var að slátra. Þannig að ég var látin taka lömbin og rétta þeim aðila sem var kallaður drepur.
0: Nú.
1: Hann var maðurinn sem var tóku lömbunum og var með svona tittibissu, hann var kallaður drepur.
0: Já, sætt.
1: Eðlega, svo kom hann með sína tittibissu og sáum lömbin og drap þau, þess vegna var hann kallaður drepur.
0: Já.
1: 12 ára gamal stóði ég rétt í þessum manni, lömbin, og horfði á þau fara inn í eilíðina.
0: Já.
1: Og ég verð nú að segja það að hérna... Ég vorkendi þessum lömbum ekkit meira en kvölunum.
0: Nei. Það er...
1: En svona voru nú barnavendar lögin þá og þetta var allt þótti gott og blessa. Að 12 ára gaman drengur sagði í þessu stappi að drepa lömbin.
0: Já.
1: Litlu sætu lömbin.
0: Já, litlu sætu lömbin, ég hef alveg upplegað það sjálf. Ég sammála því og sérstaklega þegar
1: maður... Þú varst út í flatið að gera það sama?
0: Já, ég bara þekkti þau með nöfnum og skýra alla og ég passa nú heimalingana, þannig að þetta eru alveg á reynu. En mér finnst þins að það er í sambandi við kvalin að þetta er bara okkar auðlind og við erum rétt á því að fá þennan mat og
1: þetta gjöld. Ég mest hissa því hvað þessi helvítið þæla kemur í fólkið. við erum að tala um mannúð
0: mannúð, er þau sko
1: ekki
0: bara það við vorum með ráðherra hérna
1: já.
0: Sem að sko
1: brautlög
0: já, já, já, og stjórnarskrána allan pakkan
1: já, já,
0: en við sko hún sagði, ég er talsmaður kvalsins
1: já, já.
0: Og svo stein þegir hún núna
1: Maðurinn í tunnunni, hann sagði mér leið eins og kvölunum.
0: Já, hugsa sér.
1: þetta er að vera svo mikið tvassi.
0: Já.
1: Ég bara í hvað er ég hendur að fá með þessa sæli? Er þetta ekki amirist rugl?
0: Næ, ég veit ekki hvað, þetta er náttúrulega, Pólvótsson er náttúrulega búin að vera snar óður að þetta. Loka hann inni bara alveg til eili og láta geta kvalkjöt allan tíma. Þá myndi hann kannski læra eitthvað. En sko, málið er að þetta bara kemst í tísku og þetta verður eitthvað æði og veistu Guðmundur að þetta er svo bila að fólk getur ekki sé blóð og þingið eitthvað fólk á þinginu til þess ekki geta sé svona mikið blóð sko ég sagt er það að þarna rétt fyrir, ég sko að selja 1967 þá var verið að rífast ofsalanir og þingi hvort allt að leifa lita sjónvarp á Íslandi
1: Já.
0: Og veistu út af hverju mátt ekki leifa litasjóvarp vegna þess að konur og börn geti orðið svo hrættar eða sæju blóð í sjóvarp og við erum með svona þingmenn í dag sem eru svo hrættir eða sæju blóð á kvalum
1: þetta
0: er bara að kalla fyrir
1: já,
0: ég fer á kvalveðar ef ekki
1: við betur það er ekki líðræði á Íslandi þetta er flokksræði
0: það
1: er flokksræði á Íslandi þannig að inn á þing hópast flokkar en ekki þjóðin
0: ég skil þig, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur alltaf gaman að fá því takk og takk kærlega fyrir vertu sæll og góði hlustendur við þökkum fyrir verði sæll

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl stjórnmála umræðin hér á útvarpi sögu Evrópusambandi og fleiri mál sem að því tengjast. Það komið til mín Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Hún nýkomin að utan og við ætlum að byrja því að fá fréttir sem að hún gæti verið með af fundi sem að hún var á einu stóra útlandi. Diljá, góðan dag og velkomin á sögu.
2: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
1: Heyrðu, þú ert að koma af fundi núna. Hvaða fundi ert að vasta á?
2: Ég sótti þess að ráðstefnu, svona tengslanet í bóði kristilegra þýskra demokrata, sýstur flokks okkar í Þýskalandi.
1: Já.
2: Það sem að voru saman komnir þingmenn og stjórnmálamann svona frá miðhægri. Og það var ótrúlega áhugavert, við verðum hérna nokkrum dögum saman og rættum svona það sem að ber hæst í pólitíkinni þessa dagana.
1: Já, hvað var það svona helst? Nú heyrið maður nefnilega að í þessari umræði innan Evrópu, margra ríkja, Noregi, jafnvel Svíþjóð, Danmörku, Bretlandi, Þýskalandi, það er stöður að tala um já, aukin hernar innað og menn eru að búa sig undir eins og bara stríðsælega og það verður ekkert annars síðan þó maður heyrið þetta ekki hér á Íslandi en var verið að ræða til dæmis um sameiginlegan Evrópu er eitthvað þess áttan hvað voru þið að tala um?
2: Já, við komum nú við og við rættum eins og segir meðal annars örgju og varnir, það voru þarna bæði þingmaður og hérna fyrtru borgarstjórna frá Úkraínu. Þannig að við rættum nú svona ástandið í álfunu og heimsmálunum, samskiptum við Bandaríkin og svo voru var aðeins líka samkeppnishæfni álfunar meðal annars gervigreindina og þetta hvernig Evrópa hefur þið miður dregist aftur úr í þeim efnum og svona hvað var hægt að gera til að snúa stöðinni við.
1: Já.
2: En að þú spyrðið út í evróskan her, sam evróskan her, já, þá vissulega var hann sömulegis á dagskrá og það nú ekki fyrsta skipti sem að ég sæki svona sama evróska ráðstefnu eða hitti kollega mína frá Evrópu þar sem hefur verið að ræða sama evróskan her.
1: Já.
2: Ég veit ekki alveg af hverju það er svona miklu þögguna tilbyrðu hér heima varandi þetta málefni sem að fer ágætlega hátt á evróskum vettvangi. Ég meina varnamála hérna, stjóri Evrópusambandsins hefur nú talað fyrir því að verið stofnaður sama evróskur her.
1: Já.
2: Og fleiri hérna, svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins og svona von der Leyen hefur nú verið hérna, jákvæði í garð sama evrósks hers bara svo dæmi sér tekið.
1: Já.
2: Þannig að og allir auðvitað geta að lesa sér til þetta bara á netinu, það bara hægt að fletta upp umræðum þetta á Evrópuþinginu og fyrirspurnum og hérna það ekki hægt að láta eins og þetta sé ekki til umræðu í Evrópusambandinu en sannarlega erum það skipta skoðanir.
1: Já, það er bara það sem maður tekur eftir. Það eru mjög skipta skoðanir og öll svo fjárveiting sem því fylgir og menn er að segja nei, við getum ekki endalaust láti bara fjármagn til ja, hugsanlega stríðsátaka, við bara getum ráðið meira sjálf. Og þetta virðist bara vera átakamál en af hverju er þessu haldið svona frá okkur hér á Íslandi?
2: Af því að auðvitað vita ESB sinnar sem er, það eru auðvitað þeir sem eru og ákveðni fjölmiðlar sem hafa verið að þakka þessu umræðu niður sem að vita það hvað þetta hefur mikinn fælingamátt af því við erum auðvitað herlaus þjóð og friðelskandi þjóð og einhver hugmyndum samevrúskan her í batteri sem er verið að reyna að tróða okkur inn í sem er Evrópusambandið, hún er auðvitað hugnast Íslendingum ekki og þá er bara reynt afvegilega umræðuna með því að bara stað hafa hún eigin sér ekki stað. En ég hvet fólk bara til að fletta þessu sjálft upp. Ég hef nú bara verið að segja þetta sem víðast núna alveg saman hvað erum að ræða með Evrópusambandið að fletta þessu bara sjálft upp. Það er bara að leita í gegnum grunni, það er að spyrja, það er að finna hérna svona tilvísanir í þingmál bara eins og við getum gert á alþingisvefnum. Það er bara að skoða þetta. Það er að fletta upp ummælum til dæmis varnamálastjórans og Ursula von der Leyen og já. Hvað þessir hérna framamenn í Evrópusambandinu hafa verið að segja um samaðurskan her. Og það er ekki þetta halda þessu leyndu fyrir íslenskum almenningi og hérna en tilgangurinn augljós hann afvegaleiða umræðuna auðvitað íslendingar rétt og að fá upplýsingar þetta eins og allt annað sem að varðar Evrópusambandið en

0: spyrja út í þjóðtungun okkar, hvort við tölum dönsku eða ensku. Evrópubúar hérna er ekkert uppfróður Ísland frekar heldur en heimsbyggðin sko, við erum ekkert hérna nafli alheimsins eins og okkur líður svo oft hannig, eins og allir vita allt okkur og við séum einhvern veginn milli tannan á fólki og séum svo eftir sótt sko,
1: já.
0: Það svo merkilegt ég hef nú oft velt þessu fyrir mér á svona alþjóðlegum ráðstöfnum hvað hérna, hvað aðra þjóður vita lítið okkur
1: Já, fólk er líka spurt hvort ekki er búið Eskimóar
0: Já, já, algjörlega, hvort er búið með snjóhúsum maður þekkir þetta alls saman en hérna en ég fekk líka heyra það hérna, því að ég var spurðum afstöðu mína til Evrópusambandsins og ég lísti því að ég var í andvíg aðild að Evrópusambandinu og hérna og þá fekk ég nú að heyra það að það var komin tíma þá Ísland borgað fyrir aðgang á innrimarkanum
1: Nú meira en orðið
0: Já, já, ég meina við erum með þetta með mjög hagfelldan samning í dag sem við gerðum bara tíma þar sem við vorum í samfloti með miklu stærri öflugri þjóðum sem hefur, hefur svona kvarnast úr þeim hópi síðan í S-þjóðunum og hérna það auðvitað að vita mála við erum með óbáslega hagfelldan samning við Evrópusambandi í dag við hérna, erum með aðganga að þessum innri markaði og greiðum ekki fyrir það eins og aðrar ríkar þjóður í Evrópusambandinu gera.
1: Nei, en býtumst það taldur að samt við greiða kannski í peningum einarðum, en við þurfum aftur á móti að breyta okkar lagasafni heilmikið við þurfum að láta hálfa hendina,
0: já, út af það gengur auðvitað innri markaðurinn
1: Já, af því að við erum að borga okkur frá tóttum
0: Já, innri markaðurinn eru auðvitað samræming á reglum og hérna lagaverki sko. Þannig að auðvitað gengur það út að það við séum sömu löggjöf það eru auðvitað það sem við tökum upp sko, en við gerum í gegnum Alþingi Íslendinga það
1: samt,
0: gerir Evrópusambandið auðvitað ekki
1: nei, en samt þetta dyljá, það má segja eins og Kanada, þeir eru með fríverslunarsamning núna, hann hefur tekið gildi tók 7 ár, þannig að akkur skildu við ekki alveg sem verið með fríverslunarsamning
0: Já, það sé nönnur umræða, sko. Við, hérna, hvort að Ísland fengi hagfældan fríverslunarsamning, við getum bara að horti þess hvernig Bretlandi gekk núna að semja við Evrópusambandið. Það gekk nú ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nei, nei.
0: Evrópusambandið er einangruna svona, ákveð einangruna batteri, það er bara, það er auðvitað tollabandalag.
1: Já.
0: Þannig að það er auðvitað ekki, það er auðvitað að horfa mest til svona viðskipta innan álfunar og, hérna, og fjarlæga viðskipta hindranir þar inni. Þess vegna hef ég tali og ég held að sé frekar óumdelt á Íslandi eða samningurinn sé okkur mjög hagfældur en það er ótrúlega merkilegt að heyra þetta veist, fólk er að tala þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og beintengja það við það að við þurfum að fara að borga meira
1: Já.
0: Og ég fekk líka að heyra ummæli eins og sko að það væri svo frábært að loksins væri ekki bara umræða í ESB öll fátæku og bákstötu ríkin sem að vildu sækja þangað inn. Já. Loksins væri rík þjóð í Norður-Evrópu að sækjast, hérna, að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Og að þegar þú talar hérna, fjármunni til hernaðar uppbyggingar og varna. Ég til það að vera henni góð að Evrópa sé loksins að líti eigin barm og styrki eigin varnir, ekki alltaf að treysta einhver aðrir í þeim efnum, það eru auðvitað hefur verið mikill svovandi áttur. En ég ætla að benda það að það fór líka fram sömuleiðis núna helgina og eru auðvitað mjög mikil hérna, umræði gangi í Evrópusambandinu um það sem koma skalvarandi uppbyggingu í þeim löndum sem eru nú að sækjast eftir því að koma inn í Evrópusambandi. Af því að Evrópusambandi eru auðvitað millifærslukerfi. Þetta kerfi sem gengur á millifæstu frá hinum ríkari til hinna fátækari til þess að bæta þær lífskjör og bæta þær innviði og byggja upp þessi lönd sem eru að koma þann inn og þurfa aðstoð að halda
1: Já.
0: Og við höfum séð að þetta frábæra hluti gerast fyrir hérna, löndin í austur Evrópu sem hafa komið inn í Evrópusambandi og núna eru þetta umsóknarferli meðal annars Moldóva og Úkraína og það eru fleiri lönd sem að hyggjast
1: Rúmenía
0: ég meina, og hérna ég er nú að vísa til sko umsóknarríkjana Georgíu og þetta eru þetta hérna, og það eru fleiri ríki sem að hérna, hafa hug á því að koma þarna inn annarkort hafa hafið formlegt umsóknarferli eða er einhver staðar að bíða og það bíður auðvitað mikið uppbyggingastarfi þessum löndum sem að muni auðvitað dreifast á Evrópusambandsþjóðirnar. Þær munu auðvitað byggja upp, taka þátt í að fjármagna uppbyggingu þessum löndum.
1: Já, já. Aðeins að hermálunum aftur,
0: já.
1: Þetta voru sem sagt, var ráðstefna sem að hægri flokkar í Evrópu voru að hittast.
0: Já.
1: Var svona fannst þér vera almenn andstað gegn hernaði og sameilum her eða hvernig upplifurðu það ná meðal hægri flokkar?
0: Sko, það var nú ekki gengið á hérna, þáttakandi og spurt út í afstöðu, þetta var, voru meira vanga veltur það hvernig væri hægt að styrkja öryggjuvarnir í Evrópusambandinu og það er allir sammála það, það þurfum að gera það

0: frekar, að þjóður þurfur að leggja og þá að vera að bera saman svona framlöti varnamála, og þá að vera að þylja upp prósentunar sko, ég hérna tók nú ekki þátt í því að því að við leggjum auðvitað mjög lítið að mörgum í þeim efnum, treystum auðvitað aðalega á bandaríkin þegar kemur okkar öryggi og vörnum þannig að það mjög skiptar skoðanir og það hérna komið fram einhverju hugmyndur það að það gæti bara verið svona einhver svona samræmingarskylda eða einhver svona sameiginleg herstjórn eða eitthvað slíkt, það voru alls konar umræð það var ekki beint verið að byggja um afstöð, þetta var meira svona opin umræð en að því að þú spyrðum þetta og hérna mér er bara mikilvægt að það komi fram, að það verið að ræða þetta ekki á einhverjum jaðarhópum eða jaðarfjölmiðlum eða einhverjum jaðar vettvangi. Það verið að ræða evróskan her og það auðvitað mismikil alvara eða þungja bakvið það, en þetta eitthvað sem á dagskrá og það enginn að segja mig það að utanríkisráðherrann okkar hafi ekki verið viðstödd umræðu eða tekið þátt í umræðu evróskan her, hún hafi ekki verið að hlusta á ummæli og umræðu það viðfánsefni, það enginn að segja mig það
1: En bara svona varðandi stöðu okkar svona lík þessum luta dylja að nú erum við náttúrulega með EES-samningin gæti það haftu áhrif að við erum samt að taka þátt í sameiginlegum Evrópuher eða ef við værum komin inn í ESB þá væri það bara beljið skilda að senda okkar fólk
0: við erum þetta sem þáttangandur ES þá erum við þáttangandur innur markanum og við erum ekki skuldbundin að taka þátt í neinum sameiginlegum vörnum eða, eða hérna utanríkismálum Evrópusambandsins
1: en nú erum við búin að lýsa ef við sko, sko samþykki við varnar og öryggis
0: já, það er nú eitt af því sem að, að utanríkisráðherra hefur gert án þess að vera í samráðu við alþingi þar
1: já
0: Og ég bend á það að hún hefur nú sagt það í tengslu við þessar fyrirhugðu viðræður sem hún vill fá umboð til að fara í að hún útilokaði ekki að verði, muni fara fram aðlögun en hún segir sko að það alltaf gert í samráðu við alþingi og ég veit alveg hvað utdragið sá þegar að telur vera samráðu við alþingi það eru minnisblöð sem hún sendir eftir hún búin að taka ákvarðanir eða skrifundir eða klukkutíma áður hún ætlar að skrifa undir eitthvað þá sendur hún kannski minnisblöð til utdragismálnefndar og telur sig þá hafa uppfyllt einhverja samráðsskyldu við alþingi það nú eitt sko En það algjörlega útilokað að við erum með þetta eins og bendir á, við erum ákveðið varnarsamkomulag sem svona ekki bara samstæðsyfirlýsing við Evrópusambandið og við getum aldrei við tala skuldbundin til að taka þátt í einhverju samaðursku hernaðarstarfi á þeim grundvelli. En verði þó úr að Evrópusambandið þróist í þá áttina að það fari að verða meira þungi í þessar umræðu samaðurskan her sem er, ég meina það umræða sem í gangi að þá það auðvitað ljóst að það þið auðvitað hérna krafist hérna framlags fyrir öllum Evrópusambandsþjóðunum.
1: Já sko það á hæstu hæðum talað það mjög opiská að við séum bara í stríði við rússa til dæmis. Hvernig eigum við
0: rússar eru auðvitað í stríði við álfana hafa auðvitað ráðust inn í Úkraínu
1: en ég segi það bara sagt að við séum í stríði rússa allt svo Íslendingar.
0: Maður hefur auðvitað fengið að heyra það svo sem frá fleirum heldur en bara Evrópusambandinu að, hérna, að þetta sé bara stríð sem sé okkar bakgarði og sé okkar ábyrgð
1: Já.
0: Og það eru auðvitað okkar hagsmunar ef við hérna, verjum auðvitað álfinu og við tökum þátt í sama evróskum vörnum að því leitunum til að við hérna, tökum þátt í það að hindra útbreiðslu stríðsins að stöðva það sem það er sko, að það fari ekki lengra en að það tel ég vera okkar sameiginlegu hagsmunni
1: Já, en erum við ekki þá þar sama sem hinn eina viljuðu þjóðum erum við ekki akkurat bara komin inn í þetta á þess kannski hafa allir okkur
0: Nei, það tel ég nú ekki vera við förum sjálf með okkar utanríkismál og stefnu og hérna við erum bara frjáls og fullvalda þjóð og höfum ekki framselt ákvörðunarvald í neinum efnum, slíkum efnum annað. Nei. Við höldum í dag sjálf og öllum okkar málum og þessi umræða inngöngu og viðræða við Evrópusambandið hún gengur bara út á framsal þessa valds til erlendra aðila. Það eru auðvitað það sem þetta gengur út á og ég stundum verið spurð að því hvernig ég geti verið svona einurði minni afstöðu varandi neyið. Hvort það gæti ekki eitthvað nikað því til, en ef við fengjum frábæran samning.
1: Já.
0: Og ég segi bara, ég þarf ekki sjá neitt samning. Fyrsta lagi þá hafa 27 þjóður gert þannig samning, þannig að ég hef nú, hérna, tel mig nú vita hvað hann inniber. En samningurum gengur í grundvallar atriðum út af þetta. Við höldum 100% á einhverjum völdum og hann gengur út af það að millifæra þau til erlendra aðalega í Brussel. Og síðan eru samningaviðræður það hvort við getum haldið eftir kannski 1% eða hérna 1% málefni eða þú veist, fengið eitthvað tilbaka sko. En við verðum aldrei undan þegin yfirstjórnin í Brussel. Það er samningurinn. Samningurinn er það og svo er útfærsluatriði hvort við getum eitthvað fengið hérna einhverja sjálfstjórn eða ákvörðunar hérna réttvarðandi einhver einstök atriði eða eitthvað smotteri. Þannig að ég er bara í grundvallaratriðum þá er ég bara ósammál því að millifæra völd sem Íslendingar hafa til erlenda aðila.
1: Já, nú sagði til dæmis utanríkisráðherra Noregs hérna í viðtali við Ríkisútvarpið fyrir já, í fyrradag Espen Aide, hann sagði að Íslendingar ættu mjög mikla möguleika á því að fá núna einmitt góðan samning.
0: Já.
1: Án þess að útskýra neitt hvað hann felst.
0: Gaman að því hvað utanríkisráðherra Noregs er spenntur fyrir okkar hönd en hann er samt ekki fara með sína þjóð í þessa vegferð.
1: Nei, hann var ekki spurður
0: ekki fyrsta skipti sem að fjölmiðlar hérna spyrir ekki réttu spurningana þegar kemur að Evrópusambandinu en það er auðvitað algjörlega lægilegt að hlusta á hérna stjórnmála elitun í Noregi sem er algjörlega sjúki að fara inn í Evrópusambandi, það hefur alltaf verið og í mikill andstöði norskan almenning sem að við alls ekki fara inn í Evrópusambandi og það sína alla kannanir og auðvitað tvær þjóðaratkvæðagreiðslur sem að þau hafa farið í en stjórnmála elitan gefst ekki upp. Og ég ætla að segja það við íslenskan almenning sem kann að vera hlusta þetta að hann þarf ekki að vera neinar ágjur að því eða miklar ágjur að því að ESB-sinnar eru hverginari hættir. Ef þeir fá nei núna í ágúst eða ef þeir fá já og síðan renna þess að viðrar út í sandinni svo þeir gerir hjá síðustu ESB-sinnum sem að fóru hér með völd að þeir hætta aldrei. Nei. Og þetta eru auðvitað einhverju hérna þetta forsenda tilvistar til dæmis viðreisnar eru auðvitað inngangu í Evrópusambandi. Ef þeir eru ekki berjast fyrir inngangu í Evrópusambandi það er þeir eina hérna einni grundvöldlega fyrir þeirra tilveru.
1: Já, já. En nú til dæmis sagði forsætisráðherra Kristrún, hún sagði nú hér á dögunum að hún vildi fá að meta það sjálf, hvernig niðurstöðu er þið tekið þannig í ágúst og hún gerði kröfur að það er allavegna þá 70% sem að myndu segja já. En utanríkisráðherra sagði aftur á móti að ef að kemi nei, að þá ætlaði hún bara að taka málið upp á alþingi aftur.
0: Já, við vitum nefnilega, það er mjög margt óljóst varandi þessa atkvæðagreiðslu í ágúst og það er nú meðal þess að við vorum að reyna að ræða stjórnarandstaðan á þingi og benda á og fengum nú hérna, meðal hans álit frá Feneyjanefndina varandi svona skýrleika þessar framkvæmdar og hún gerði auðvitað verulega ratusendir meðal hans orðalag utanríkisráðherra sem var auðvitað meingalla og ótrúlegt að koma með svona illa unnið mál, svona stórt mál inn í þingið að við hafa ekki verið búin að ráðfara sig við helstu sérfræðinga landsins og landskjörstjórn en gott og vel, þetta eru vinnubrögun sem hún vill að þekka sig af varandi það síðan hvað gerist að það eru auðvitað margt á huldu við vitum hvað gerist ef það er sagt já það verður bara farið aðljóna viðraður þá verður auðvitað bara hérna Íslands stjórnsýsla og stjórnkerfi undirlagt af þessu og alþingi næstu árin og við getum þá ekki verið einbeitt okkur að svona innanlandsmálum það verða einhver málefni sem munu hérna láta undan við viljum auðvitað fá að vita það hvað verður sett til þér til þess að fara í þessa Evrópusambandsvegferð ef við segjum já við sáum það síðast. Ég meina, ég var nú að vinna í utanríkisráðuneytinu, var aðstoða maður þar og þá sá maður svo til dæmis vel að ES, hagsmunagæslan, hvað hún hafi farið illa út úr þessum ESB leiðangri, að því hún lagðist bara af. Að því við getum alveg kvarta yfir fjölda ríkisstarfsmanna, en við erum smá stjórnsýsla. Við erum ráðherrarnir okkar eiga oft fjóra kollega erlendis, að því þeir gegna svo mörgum höttum, þannig að þeir eru hlaupa hratt. Við vitum það, ráðherrarnir okkar. Og hvað ef allir fara að róa í þessa 88 Evrópusambandinu, þá vitum við að það verður eitthvað sem að hérna, mun sitja á hakanum. Síðast var að ES, hagsmunagæslan meðal annars, því að allur mannaflinn sem var í ES, hann var settur í ESB og þá bara fór hitt svona undir radar. En ef að svarið verður nei, hins vegar, þá hefur verið mjög huldu hvað gerist þá. Ætlar þá þessi ríkisstjórn að beita sig fyrir því að því að hún vill meina að það sé ekki búið aftur kalla viðræðurnar almennilega, ætlar hún að beita sig fyrir því að það verði gert. Ætlar hún þá að fara að sinna loksins almennilega hagsmunum gagnvart öðrum ríkjum, til dæmis gagnvart Bandaríkjunum og hérna, öðrum, hérna skoða önnur fríverslunarsvæði og hérna, mikilvægt samstarf við aðra þjóðir eða hérna, ég lenti nú í andsvörum frá Sigmar Guðmundssyni sem er hérna þingflokksformaður Viðreisnar þar sem hann var að tala fyrir því að við myndum segja já svo við getum gert út þetta mál eitt skipti fyrir öll þú veist, eða minnstakosti sko hann hlakkaði til atkvæðagreiðslunnar því að þetta væri búið að vera svo einn stórt mál í íslensku samfélagi, ég kannast reyndir ekki við það, ég heyri mjög lítið tala með Evrópusambandið nema þegar ég fer bara í viðreisnar ammæli eitthvað slíkt, en gott og vel, og ég spurði þá því ef að svara er nei, hvort að þau allir þá hætta þessu, allir þá er þið að lofa þjóðinni því, ef við sem að gera upp um þetta mál núna í ágúst, allir það ef við segjum nei, allir þá láta okkur í friði með þetta Evrópusambandsmál, þá komu þetta svarið sem allir geta flett upp og lesi sér til gags og gamans ég, það nú margt í mörgu sko hagsmunni Íslands eru síbreytilegur og ég get alveg lofað ESB-sinnum því að nei, Íslendingu því að það verður engin friðu frá ESB-sinnum sko, hérna, þó við fáum nei hvað sem við fáum já eða nei
1: já, já. En nú til já, sko að þú situr í utanríkismálanefnd og það nú, voru nú hörku fundir þar á lokametrun þingsins núna þú hefur sagt að utanríkisráðherra hafi ekki lagt öll gögn og upplýsingar á borði hvað verða nákvæmlega sem vantar að þínu mati að alþingismenn fá að sjá og bara þjóðin fá að vita
0: Já, það hefur auðvitað teiknast upp sú mynd. Við kreistum nú fram, drógum út með töngum, samskipti utanríkisráðherra bara yfirlit sem var útbúið í utanríkisráðuneytinu fyrir utanríkismálanefnd eftir hérna ítrekkaða beiðnir og þrýsting frá stjórnarandstöðunni. Þá fengum við að sjá samskipti yfirlit sem sýnir það að utanríkisráðherra var búin að eiga yfir 50 samtöl og fundi um þjóðaratkvæðagreiðslu meðal annars um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi. Það sem hún var augljóslega búin að vera frá fyrsta degi Hún var nánast ekki búin að klára að halda jólin þegar hún var byrjuð að hringja út í Brussel og í kollega sína í Evrópu til þess að ráðfæra sig og upplýsa það hérna fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo var hún greinilega ráða ráðum sínu við embættismann í Evrópusambandinu fyrirkomulagið, dagsetninguna og fyrirkomulagið og annað. En við fengum ekki heildstæða mynd, við fengum bara yfirlit. Og sjá til yfirlit sem að búa til utanríkisráðuneytinu. Þannig að maður auðvitað með rosalega vonda tilfinningu fyrir því sko hvernig þetta lítur út, hvað það er sem við fengum ekki sjá. Og við fengum ekki sjá til dæmis fundagerðar. Við fengum ekki sjá hérna tölvupósta og nótur frá embættismönnum og hérna og ráðherra af fundum, þessum fundum sem hafa verið að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna. Við fengum engar upplýsingar frekar samskiptin. Þannig að við gátum lesa á milli línna. Þeir eru drótnir á 60 fundir á stuttum tíma, ég meina við erum að tala bara rúmlega árs, þetta bara rúmt ár sko, og hérna þetta eru hátt í 60 hérna samtöl og það eina sem við getum gert bara að lesa í línar og sjá það hversu ofalega þetta hefur verið í forgangi hjá utanríkisráðherra og hvað þetta hefur verið þungin í hennar störfum, við sáum það auðvitað líka ferðalegu mennar og hérna tímanum sem hún hefur varið í Brussel og svona samkomu lögum sem hafa verið gerð og þarfram til götunum en við fengum ekki að sjá eiginlegu samskipti við fengum ekki að sjá nákvæmlega hvaða var sem var rætt og hérna
1: einhverja ákvörðuna hafa verið teknis
0: já, ég meina hvort að við höfum og ég meina hvort að hafa verið einhver samræming ég meina, manni finnst auðvitað þegar þú bendur ná að norski utanríkisráðherrann er að blanda sér í þetta innan ekki smál okkar með hérna bara hérna já, spurning hversu smekklegt manni finnst það sko en einhvern veginn setjum það algjörlega til hliðar að hann er ekki að draga sína þjóð út í þetta hérna einhvern veginn þrasfen
1: Nei, þeir vogar sér ekki
0: Nei, og hafa mér sér nýlega kosið gegn því hafa mér sér nýlega kosið gegn því í þinginu í Nóri að setja þetta mál dagskrá en er óbúslega spennti fyrir því hvernig við ætlum einhvern veginn að tæta okkar þjóð í sundur í þessum hérna viðræðum þannig að sko, maður hefði auðvitað vilja sjá þessi samskipti og mér finnst að íslenska þjóðun eða auðvitað heimting á því að fá að sjá nákvæmlega hvernig utanríkisráðherrann okkar hefur verið að ráða ráðum sínum við erlenda stjórnmálamenn og embættismenn einhvern veginn málum í þjóðurinnar sem á síðan að fara kjósum.
1: En nú hefur til dæmis hérna dylja og þegar við tölum áhrif erlendis frá það náttúrulega alveg auðljóst að til dæmis ESB að leggja fram fjármagn sem fer hingað til Íslands. Við vitum ekki nákvæmlega hvert það fer en það allavega fer í að kynna þetta og sem við kalla það áhrifur en látum það nú og milli hluta líka en ESB styrkja það og það er þessi afskipti í svona viðtölum eins og við sáum við norska utanríkisráðherrann aftur á móti þá var utanríkisráðherra Þorgerður hún var í viðtali við í Guardian síðustu helgi þar áður þá var hún að lýsa því yfir að það sem er mest ágjöfni það séu rússar og kímverjar sem að skipta sér af þessum kostningum hér á Íslandi Íslandi bæði í formi áróðurs og þá jafnvel við armuna hvað hefur hún fyrir sér í þessu, veistu það?
0: Sko, ég ger ekki lítur því að við má gera af áróðri og upplýsingastriði af hálfu kynver og rússa ég ger ekki lítur þeim áhugjum en ég hef ekki séð nein merki þess og það var nú merkilegt að þegar við fórum að bera því, jú, ég tók nú eftir því bara mínum samfélagsmeilum, en við fórum að sjá svona viðreisna sinna að botta Já. Svona dúkku upp með alveg furðulega ratuasemdir og svona áróður fyrir viðreist að þegar við gaggrindu þetta og fjölmjölar pikkuðu þetta upp og fórum að fjalla með það að þá var viðreist nú fulltur á viðreistna fljótur að benda á emitt þá voru sko rúsarnir og þú veist, en þessir hérna bottar þögnuðum leið og þetta hvað þá vera í fyrsta skipti í sögunni sem að hérna gaggrinni frá íslenskum stjórnmálamönnum þakka neyri í rússum bara leið þannig að þetta náttúrulega kannski svolítið ódýr skýring
1: en og ekki bara einhver mýta sko, það er þægilegt að segja ég, þetta eru bara rússar, þetta eru bara kímverjar
0: í þessu tilviki, þá bara einn erlendur aðli sem hefur ekki bara veitt fjármagni heldur bara sagt ofbelega, hann ætla að beita sér fyrir og hérna skipta sér af þjóðræðgagreyslunni og málsmeðferðinni hérna á Íslandi og það Evrópusambandið og það kemur fram og þetta geta aftur allir lesið bara sjálfur á
1: netinu
0: þetta kemur fram í skýrslu frá Evrópusambandinu, það sem kemur fram að þeir muni beita sér fyrir hérna eingöngu Íslands í Evrópusambandið og ég, við höfum nú tekið þetta nokkur upp í þinginu það eru þetta ótrúlegt að okkar ráðherrar og ráðamenn skuli láta þetta óátalið og þetta hefur þeir áttu að vera að stíga mjög fast í jarðar varandi það að við myndum ekki líða erlend afskipti af okkar innan ekki smálum en það ekki sama hvort að Jón eða Sérjón eða hvað var ekki fyrir erlendum málum ef þeir eru á sama máli eða á bandi íslenska ráðamanna þá eru þeir alveg til að taka við erlendum áróðri og afskiptum og það eru þetta til háborunar skammar og svo auðvitað vitum við það því að þú nefnir fjármagn að í síðustu viðraðum við Evrópusambandið þá þáðum við 8 milljarða núvirt til þess að aðlaga Íslands stjórnkerfi og lög og regluverk að Evrópusambandinu og það kom nú fram í framsöguræði Össur sem var þá utanríkisráðherra þegar hann var að mæla fyrir rammasamningi til þess að geta tekið við þessu og nota þetta fjármagn frá Evrópusambandinu til þess að hérna, nota í viðraðunum að það átti að nota þetta fjármagn við það er að segja aðlögun Evrópusambandinu og þessu geta allir flett upp líka aðlöguna styrkjur frá Evrópusambandinu sem er veita til
1: umsvöndaríkja fóru þeir?
0: Þessir styrkir fóru meðal annars við erum nú aðeins vera að garfisum þeir fóru meðal annars skilst mér í hagstofuna til þess að styrkingur á náttúrufræði upplýsingar og hérna svo fóru þeir þýðingar og það var svona út kaupin og kappin en við grínum svona aðeins með það í þinginu að hérna því að það var einhvern veginn vera baða þessa styrki svo miklum ljóma sko, þetta væri bara ekki bara frábært að fá ókeypis peninga.
1: Já, var ekki bara dreiftin á mismunandi ráðuneyti líka.
0: Já, jú, jú.
1: Og jafnvel fjölmiðla.
0: Jú, svo var auðvitað, ég meina ráðherra sem höfnuðu því að taka við þessum styrkjum, Jón Bjarnason hefur sagt frá því að hann hafi neitað því aðlega sitt stjórnkerfi.
1: Já, ég veit.
0: Að hérna með fjármunum frá Evrópusambandinu og hann fekk mikið bágt fyrir. En við vorum aðeins að grínast með sko, akkur við færum ekki, fyrst þetta væri svona frábært að fá þessu innspýtingu frá Evrópusambandinu bara ókeypis peninga, þú veist til að bæta einhvern
1: veginn íslenska stjórnsýslu hvenær má flokka þetta undir
0: mútugreiðslu
1: og það er það sem auðvitað kannski enginn vil gera
0: ég man ekki hver það var sem notaði þárðulega hvort að ég ætla nú ekki eigna Jón eða hérna, það var, en ég hef alveg heyrt þessu umræðu en við vitum það það má ekki og á ekki nota þess að fjármunni í uppbyggingu vega, sko, það er ekki það sem við nota því, annars myndum við auðvitað bara fara í viðræði við Evrópusambandið hverju ári og þykja frá þeim peninga til þess að leggja hennar vegi.
1: Já, nei, ég meina það er viðsnúningur fjölmila til dæmis, það er sýnilegt að allt í einhver viðsnúningur og svo samræmingin
0: fjölmila sem eru auðvitað á styrkjum frá Evrópusambandið, eins og ríkisútvarpi.
1: Já, sem koma bara, þeir bara hver á fætur öðrum koma með sömu fréttirnar og annað, þetta er svo samræmi.
0: Þetta eru bara stéttirnar sem að hugsa sér gott í glóðarinnar það sem eru fjölmörg atvinnutæki færi meðlans fyrir fjölmörgumenn í Evrópusambandinu
1: Þannlega það. Dyljá, ég ætla hérna núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en ég ætla að spyrja núna næst þetta margumtala sæti við borðið og ég sakna þess að svo umræða hafi nokki verið meira í kannski umræðinu hér og ég ætla ekki að láta mitt eftir liggja og spyrja þig einmitt að þessu að hversu mikið við erum við borðið nú þegar og hverju munið að breyta ef við færum inn í ESB og þeir hlusta út á sögu Dyljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismál nefndi gestu hér, við komum eftir örskamma stund.
2: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl aftur, Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismála nefnd Alþingi sem gestu hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða ESB-málin og eru núna að fara inn í umræðuna þar sem er mikið talað og stuðnismenn já ESB. Þeir segja ofta að Ísland þurfi sæti við borðið, Diljá. Og erum við ekki núna að þegar með aðkoma mörgum málum í gegnum ES-samningin, nefndir, fastafundi, svo sé eitthvað sé nefnt? Eða munar þetta öllu ef við fáum sæti við borðið eins og orða?
1: Já, þetta mjög góð spurning og ég veit að hérna að ESB-sinnar hafa haldið þessu mjög lofti. Hjörtur Guðmundsson sem nú hérna einn af okkar duglegustu Íslendingum í þessari baráttu og svona hefur verið að varpa ljósi á staðreyndir þessa máls, þekkir þetta manna best, að hann hefur nú skrifað viðsnúninginn hjá ESB-sinnum þegar kemur að því að tala sæti við borðið. Því að einu sinni var alltaf að tala að við ættum að ganga í Evrópusambandi til þess að hafa þar áhrif. Og síðan eftir að opnuðust augun fyrir fólki eða var ekki hægt að plata það lengur varandi áhrifaleysi smáþjóðurins og Íslands í batteri eins og Evrópusambandinu, þá fór þeir að tala sæti við borðið. Ég skrifa nú nýlega grein á Vísi þar sem ég tíundaði þetta hvað fælist ég þessu sæti við borðið og svaraði síðan annari grein varandi áhrifaleysi okkur í ESB-samningnum. Í fyrsta lagi þá eru þetta ESB-samningun snýra þetta innri markanum og við erum auðvitað ekki búin að framselja frá okkur löggjafavald, dómsvald og framkvæmdavald eins og ESB-ríkin gera óumdeilanlega þessi völd eru framseld til yfirþjóðlega stofnana það hefur ekki gert í gegn með samningin við erum okkar eigin stofnanir og bara svo eru allting íslendingar sem að setja lög en einhver síður þá er þetta tökum við upp regluverkið sem að snýra innri markanum en við höfum mýmörg tækifæri til þess að hafa áhrif á regluverkið sem við tökum upp og við erum með meðal annars eftir að því ég var að segja frá því áðan að hagsmunagæslan í ES hún hefði lagst af þegar vorum í ESB viðraðum síðast en sjálfstæðarflokkun endurusti þessa hagsmunagæslu og meðal annars með því að öll fagráðuneyti eiga fulltrú út í Brussel sem er að vakta málaflokkana og hérna við erum aðganga vinnuhópunum og getum haft áhrif á regluverki og gætt okkar hagsmun og það gerir það auðvitað engin sjálfur engin nema við sjálf segja Þannig að við höfum mikið tækifæri til þess að hafa áhrif á þetta regluverk en við þurfum bara að nýta okkur áhrifinu þetta, við þurfum að nýta okkur tækifærin og þetta er að lesa allt bara á upplýsingaveitu stjórnarráðsins, við erum með svona ES upplýsingaveitu, það sem að fólk getur bara að lesa sér til það hversu mikil, þess að tækifæri við höfum til þess að áhrif á ES-samningin.
0: Þannig að... Sko nú þegar, það er þessi í undirbúningsferlinu.
1: Þá getum við haft mikil áhrif, en við þurfum bara auðvitað að velja að gera það og eyða í það fjármunu og tíma og mannafla. Og sjálfstæðarflokkurinn lagði rosalega mikla áherslu þetta og ég skal ekki segja hvernig núverandi ríkisstjórn heldur þessu málum af því hún er auðvitað bara mjög upptekin því að við framseljum öll þessi völd og göngum inn í sambandi. Síðan ef við komum að þessu margumtala sæti við borðir í Evrópusambandinu. Maður heyrir þetta, sko, íslenskur almenningur er ekki mikið að tala um þetta sæti við borði.
0: Það er svo mikilvægt að útskýra þetta.
1: Já, en ég heyrði þetta umræði mjög mikið, sérstaklega í utanríkisþjónustunni. Þessi umræði fer mjög hátt þar, því að hverjir eru það sem sitja við borði? Ef við gengum inn í Evrópusambandi, hverjir sitjast við þessi borð? Hverjir fá boðin?
0: Embættismenn.
1: Það eru embættismenn. Það eru íslenskir embættismenn. Það eru þeir sem auðvitað fá að mæta í þetta eru auðvitað kvöldverða boð og þetta er mikilvægt tengslanet og þetta eru fundir það sem eru svona hérna erlendir aðla sem eru áhrifamiklir og þetta eru auðvitað stór biti fyrir hérna þá aðla sem að taka þátt í þessu tengslaneti. Og þetta eru mikilvæg embætti og háttlaunuð og eins og ég segi sterkt tengslanet mikil tækifæri. Þannig að þeir sem hafa sótt þetta einna harðast og haldi upp þessari umræðum sæti við borðið það eru stjórnmálamenn embættismenn, fræðimenn þetta eru stjættir sem hafa af þessu svona ákveðna beina hérna svona sérhagsmunni sem að raunverulega fá að sitja við einhver borð sem almenningur fær aldrei að sitja við eða sjá og hérna þannig að bara svo það sé skýrt. En svo ætla ég að fara yfir í hverju þetta fælst ef að við gengum inn í Evrópusambandið þá fengjum við 6 þingsæti af 726 á Evrópuþinginu. Og þá segi ESB sinnar, við getum ekki bara talið, hérna, Þýskalandi til dæmis með 96 sæti. 96 og 6. Og þá segir einhverir, það bara ekki hægt að telja bara sætin, af því að á, í Evrópuþinginu þá sko, hérna, hópar fólk sér saman til þess að berast fyrir hagsmunum og þú veist, heyrðu býtu, þá getur bara sagt að saman málþing Íslendinga, skiptir einhver máli hversu mörg þingsæti sjálfstæðarflokkurinn fær. Hann hvað sem þarf alltaf að fá einhver aðra með sér í hópa til þess að berast fyrir hagsmunum og ég meina skipta eiginlega hérna atkvæði einhverju máli af því að þú ert alltaf að vinna einhverjum hópum og þarf alltaf að mynda meiri hluta hvað sem það á alþingi eða Evrópuþinginu en að reyna að samfara fólk það það skipti ekki máli hvort þú ert með 6 eða 96 sæti það bara að vera að tala við fólk eins og hérna eins og að sé eitthvað skert sko eins og að hérna skilji ekki hérna muninn á þessu Og þá reynt að benda á að því að þegar þú stóna upp að skrópa með þessi rök, þá reynt að fara sig yfir næsta. Að því að við fengjum til dæmis einn framkvæmdastjóra. Það svona framkvæmdastjórn í Evrópusambandinu. Og við fengjum þar einn framkvæmdastjóra til jafns við hinn Evrópusambandsríkin. En býtum nú við, hvað framkvæmdastjórnin? Framkvæmdastjórnin, það eru ekki kjörnir fulltrúar, þetta eru hérna... Þetta eru bara fulltrúar sem eru handvaldraðar. Það náttu að fletta því upp hvaða bakgrunn þeir hafa. Þetta eru náttúrulega mjög mikið svona uppgefar á þeirrar og fyrirvandi fínis embættismenn og stjórnmálamenn sem að fá þarna bara flotta stöður í Brussel. En þeim uppálagt og þeim beinlínis bannað að gæta hagsmuna heimeríkisins. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hún gætir bara hagsmuna Evrópusambandsins ekki heimaríkjana þannig að þú, þér er bannað að vera einhver hagsmunapoti eða hagsmunagæslu fyrir þitt ríki þannig að okkar, sittum það apparatilegar og þá að ráðherraráðið og ráðherraráðið samastendur á sérst það málefnisviðin og þá sittast þetta ráðherra ríkistjórnarinnar sem fara með viðkomandi málefnisvið í aldríkjunum sita í því ráði en hvernig og þar fengjum við eitt sjávarútvegsráðherra á móti sem sagt einum frá bara hinum aldreikjunum og þá þetta mála upp eins og það sé bara mikið jafnræði í þessu ráði nei, alls ekki því að hvernig ákvarðanir teknar í ráðherraráðinu
0: hvernig kosið
1: hvernig gert út hagsmuni í ráðherraráðinu bara alveg svo í öðrum apparatum í Evrópusambandinu jú, það meiri hluti sem ræður og það meiri hluti ríkjanna sem þurfa líka hafa meiri hluti íbúna bak við sig. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þú þarft að hafa meiri hluta bæði af 27 ríkjum eða 28 á bak við þig og sé meiri hluti íbúa. Ef að Ísland gengið Evrópusambandið, þá væri Ísland með 0,08% af íbúafjölda Evrópusambandsins sem telur 450 miljónir. Þannig að Íslendingar eiga bara hugsa sem svo hvað við eigum ofbóðslega langt í land við getum ekkit verið að tína til okkur einhverjar smáþjóðir sem að getu hugsa sér að standa með okkur Norðurlöndin og þú veist Möltu og fá einhverjar hérna einhver svona smáþjóðstemmingu með okkur til þess að reyna að geta okkur hagsmuna nei, við verðum alltaf að vera að telja prósentuna líka hérna ná upp í bófjöldan
0: takk að fyrir að nefna þetta vegna þess að það ymmit í umræðinu núna hjá úrsvölufóndi lægin að smáþjóðir missi alveg vetóið algjörlega
1: það eiginlega búið að taka það nú þegar
0: því að sko það líka þetta sem ég saknaði svo að heyra ekki meira hér í þessari umræðu Íslandi að þetta sem þú ert að nefna núna Dyljá, að það meiri hluta ákvarðanir er ekki innróma samþykki eins og það var þetta breyttist með Lissabonsáttmálanum þegar hann tók gildi 1. desember 2009 og það bara eins og enginn hafi heyrt það á Íslandi og þetta búið að vera og alltaf vestnar það
1: þetta verður alltaf ólýræðislegra og ólýræðislegra
0: þetta mjög gróft í dag
1: það nánast búið að afnema neitunarvaldi neitunarvaldi ennþá varðandi til dæmis eingöngu nýra ríkja í Evrópusambandið vanandi stórar ákvarðanir vanandi utanríkismál, eitthvað slíkt það eru örfáar ákvarðanir það sem er neitunarvaldi ennþá það er búið að afnema í nánast öllu tilviki og á öllum tilvikum og ég undra með á því eins og þú að þetta skuli ekki fara hærri umræðinu nú erum við nýbúin að fylgjast með því hvernig var valdaði við Íra valandi þeirra sjávarútveg þegar þeir ætlu að standa fast á 50 ára gamalli undan þá eða sérlaust sem að þeir höfðu samið við Evrópusambandið hefur þá dettur stóru þjóðanum í huga að það bara gildi ekki lengur og það bara afkreitt bara eittur og bingo sko
0: það ekkert mál,
1: annars sem að nýlega dæmi sem varða á nokkur sem að voru hérna ólöglegu verndatollandi sem að við varum beitt hérna nýlega af Evrópusambandinu, heyrðu, okkur tókst nú með miklu harðfylgi ringi okkar bandamenn, Norðurlanda þjóðnar og fleiri til þess að standa með okkur, dugðu það til Nei.
0: Ungverjaland stóð með okkur.
1: Ég meina það dugði ekki til af því að Þýskaland og Frakkland voru á móti okkur. Svona virkar þetta
0: ára virka
1: samfélagi. Og stóru ríkin eru farin að gera það miklu meira að samra með sig utan Evrópusambandsins, að vera með svona samráðsvettvang þar sem að þeir eru ráða ráðum sínum og leggja línundar fyrir Evrópusambandið. Að þeir geta það í krafti starðar sinnar, í krafti fjöldans.
0: Já, í ljósi það sem voru að segja, Dylja, að við tökum það bíl til saman, að það má segja, miðað við þá stöðu sem við höfum núna, í gegnum EES-samningin með EFTA-ríkjunum Noregi og Liechtenstein, að þá höfur Ísland aðganga fjölmörgum nefndum, vinnuhópum og sérfræðihópum, þar sem nýlöggju ESB rætt á undirbúningsstigi og við höfum möguleika á að gera athugasemdir, segja hvort þetta henti íslenskum hagsmunum eða ekki og það alveg dæmi að það reynt á það
1: Nú, bara sömu möguleika og við hefðum í Evrópusambandinu
0: reglulega fundi með framkvæmdastjórn ESB og öðrum ríkjum ES ráði ráðherra fundir þar sem að ráðherra Íslands, Noregs og Liechtenstein ræða við fulltrú ESB eins og þú varst að segja að þetta er það sem við höfum nú þegar en, og sameilu ES nefndina sem fjallar innleiðingu ESB gerða í ES samningin, það nú ekkit smáraði og tækifæri til að koma sjónum með þeim og framfæri áðurna ákvarðinir teknar Þetta það sem við erum að kasta frá okkur
1: og svo,
0: inn í hvað
1: og svo að endingu það síðan þannig að þegar að lögur samþykkt og reglur í Evrópusambandinu þá gilda þær og það er bara hérna gerist bara út í Evrópu þá gilda þær sjálfkrafa í aðildarríkjum ESB það ekki þannig í EES-samningnum það eru gilda engar reglur á Íslandi nema að færi gegn alþingi Íslendinga.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta stærsti munurinn.
0: Það er mestumosti svona, má segja, varnagli sem við höfum.
1: Að sjálfsög er það varnagli. Að sjálfsög er varnagli. Og ég hef nú sitið í utanríkismálanefnd og ég starfa með utanríkismálanefnd sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins þegar ég var aðstoðarmaður. Þannig ég þekki það vel að við erum oft að láta skoða mál betur og spyrja spurninga og við höfum oft svona beðið um mál og vilja skoða betur og fá betri upplýsingar áður en við tökum ákvörðun að hleypa löggjöfinni í gegn. Og það hefur ekki komið til þess ennþá. Við höfum sagt nei. Af því að aðdragandinn eru auðvitað sá og við höfum haft mýmör tækifæri til að koma að löggjöfinni í gegnum undirbúningsvinnuna eins og þú varst að lýsa.
0: Já.
1: En ef að við vildum það, þá yrði það gert í gegnum Alþingi Íslendinga, við höfum það tækifæri. ESB-ríkin hafa ekki það tækifæri. Þegar að lög og reglur eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins, þá gildir það sjálfkrafa í öllum aðildarríkjum.
0: Já, það nú það. Heyrðu, en Dylja, nú bara tíma hlaupið frá okkur.
1: Flott að líða þegar það gaman.
0: Já, segðu, en þetta bara gríðalega mikilvægt sem að þú ert að segja frá hér og hérna, og ég skora bara á hlustendur líka að kynna sér með þetta. Þetta snýstum völd og ábyrgð og hvernig ákvarðanir eru teknar og við erum með ágæti stöðu hvað það varða bara nú þegar í gegnum EES-samningin eftir sem ég skil þetta þannig laga, en Dylja, þú hefur verið að gagnrýna líka að utanríkisráðherra hafi haldið upplýsingum frá Alþingi sem náttúrulega mikilvægasti vettvangur okkar landsmanna til þess að afla upplýsinga. Dylja, heldur þú það sé viljandi gert að halda svona ykkur alþingismönnum og okkur þjóðinni svona í svolítið í myrkrinu gagnvart þessum upplýsingum sem við erum að ræða núna?
1: Já, ég held að stjórnvöld áttu sig á því og utanríkisráðherra sem að því meira sem við vitum Evrópusambandið og það sem það í gangi, því meiri hefur andstað Íslendinga verið. Því meiri sem umræðan að því að þú hefur nú sagt að nokkur sem mér í dag að það svo skrýti að þetta fara ekki hærra, það svo skrýti við ræðum þetta ekki meira.
0: Já.
1: Þetta eru bara málefni sem við vitum að fara mjög hátt í Evrópusambandinu og við sjáum það í erlendum miðlum. Hræðilega stöðu lífeyriskerfanna í Evrópusambandinu og skuldastöðuna samkeppnishæfni álfunar innflytjendamálin stöðun í innflytjendamálunum varnirnar samafurskan her þetta eru bara málum sem við getum lesið í öllum erlendum meðlum en fara ekki mjög hátt hér á landi þannig að auðvitað er það með ráðum gert þegar að vera spyrja spurninga eða óskaftur upplýsingum að það ekki verið að veita þær og ég bara gagnrýnt það að ríkisstjórn sem að segjast vilja að treysta þjóðinni skuli velja það í þessu máli að veita minni frekar meiri upplýsingar því að það alveg rétt að það þjóðin sem mun taka ákvarðanir í þessu máli. Já. Þetta máli komið til þjóðarinnar, en þarf þá þjóðin ekki að hafa allar upplýsingar til þess að geta tekið rétt ákvörðun?
0: Jú, jú, það þú nefnir eins og núna innflytjendamálin, það að berast alveg glæni að fréttir eiginlega af þeirri samþykkt sem þeir eru að gera. Viltu hafa ykkur orðin það?
1: Já, ég vakti nú athygli á þessu þinginu, því að það var nú hluti þessa nýja samkomulag sem að fóru gegnum Alþingi Íslendinga í gegnum upptöku og samstarfi í gegnum EES-samninginn. En ekki sá hluti sem snýra því að það eru auðvitað búið að taka ákvörðun það og löglega það í Evrópusambandinu að þeir ætla að bera svona sameiginlega byrðar. Við vitum það að það eru ákveðin ríki í Evrópusambandinu sem að hafa verið með miklu lekari landamæri, það hafa safnast þar fyrir alveg gríðalegu fjöldi milljónir flóttamanna og nú hefur verið tekin það samevrópsk ákvörðun, ESB ákvörðun að dreifa þessum flóttamönnum, dreifa þessum byrðum og álagi á allar ESB þjóðarnar. Og þessu eru við undanskilin en við erum það ekki við gengum inn í Evrópusambandi. Þá auðvitað tækjum við meðal annars upp þessar reglur um að deila þessum ESB byrðum samevrópskum byrðum á flóttamanna vandanum í Evrópu.
0: Já, þannig þess að það er að tala þennan pakka.
1: Já, já.
0: Þetta ekki að pakka, nei, samþykja þennan innflytjenda pakka ESB.
1: En það mátti alls ekki ræða þetta. Það mátti alls ekki ræða þetta.
0: Hina þjóðirnar er að tala
1: akkurat.
0: Maður sér það. En bara svona lokum hérna, Dyljá, ef við erum ekki með sæti við borði í dag, eins og það kalla, hvers vegna leggur þá ESB, Evrópusambandi, þá svona mikla áherslu á samráð við EES-ríkin, eins og okkur, Noreg og Liechtenstein, áður en reglur eru teknar upp í EES-samningin.
1: Ég bara kannast
0: ekki við erum ekki með sæti við borðið.
1: Já, ég bara auðvitað kannast auðvitað ekki við það. Ég búin að taka þátt í sama evróskri vinnu og þessari undirbúnsvinnu og fylgjast með hagsmunagæslunni árum saman og ég hef setið á þessum fundum með evróskum kollegum mínum og við fáum þar boð eins og allir aðrir. Við situr endur ekki á sama stað og ég sé að það fer mjög fyrir brjósti á ESB-sinnum að við skulum sitja við hliðina á Noregi og Sviss frekar heldur en hérna Danmörku og Svíþjóð. En ég, það skiptir mig bara engu máli og ég þarf ekkert að vera einhverjum kvöldverabóði og koktelbóðum með hérna ESB-kollegum mínum. Ég get bara hitta á öðrum vettvangi og þá ekki á kostnað íslenska skattgreiðenda.
0: Það er nefnilega það. Við látum þetta að verða síðustu orðin í dag það, hjá þér í þessum tætti Dyljá. Alltaf fróðlegt að hitta þig og við fáum þig fljótlega aftur því við þurfum að fylgjast vel með og upplýsa þjóðina og margt nýtt sem þú kemur með. Þakka þér innilega fyrir komin að Dyljá mista Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd Alþingis. Bestu þakkir Arnþrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir, verið þér sæl.
1: Takk fyrir mig.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga í Grímsnesi, FM 99,1.

Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ólafsson, stórmeistari, rithöfundur, fyrrverandi skólastjóri Skákskóla Íslands og einn kunnasti skáksagnafræðingur landsins. Helgi hefur áratuga skeið verið í fremstu röð íslenskra skákar, skrifað skák í Morgunblaðið og gefið út fjölda bóka og þar með merka bækur tvo áhrifamestu einstaklingum skáksögunnar, þá Friðrik Ólafsson og Bobby Fischer. Fáir Íslendingar hafa kynnst jafnvel þessum tveimur af merkustu persónum skáksögunnar